wewe baba, wewe mama, kaka au dada unayenisikiliza. Je, utajisikiaje kutembea juu ya bahari ya kioo katika Yerusalemu mpya? Jitahidi na wewe uwepo mahali pale. Bwana akubariki. Amina.

0: amka ungane pamoja nasi kumtukuza Mungu. Amka uanze na Bwana ukimwambia Mungu asante. Tukiungana pamoja nawe mdau wetu kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau kule YouTube Hope Channel Tanzania. Tumeanza na Bwana kwa uzuri tena siku ya leo, ikiwa ni September 7, tunaendelea kwa sababu baraka. Habari ya asubuhi, kumekucha kwa uzuri. Tumeachana nawe tangu siku ya Ijumaa. Tunaamini Mwenyezi Mungu amekutunza salama salimini. Na leo hii tena siku ya Jumatatu, basi naendelea kwa sababu baraka. Na wote tukiwa tumeamua kuanza na Bwana, kuyakabidhi maisha yetu kwake, akaongoza hatua zetu, ratiba zetu, leo kila mmoja zikapate kibali, tukiendelea kwa sababu baraka. Hii ni anza na Bwana. Kwa niaba ya timu ya Bwana, asante kwa muda kwa thamani na shukrani sana kwa kutuchagua. Siku yako ikawe njema, ikapata kibali kwa Jehova. Kwa marafiki walio wagonjwa, gua pole, Mungu awapatie uponyaji. Mlio safarini mfike salama. Marafiki mliopoteza wapendwa wenu, Mungu akumbatie na kufuta machozi. Zaidi ya yote, kila mmoja ambaye ameanza na Bwana kwa pamoja nasi siku ya leo, basi kile alolifanya likapata kibali kwa Jehova. Kama kuna mambo hayajakaa sawa sawa, mwambie yule ambaye ameruhusu amke siku ya leo, mwambie Mungu peke yangu siwezi. Maana tunaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Mimi ni Anipo Mungu Lani kwa Nenegele Peter. Karibu tuungane pamoja nawe katika wasaanze na Bwana kama ilivyo ada. Na kupata tafakari ya asubuhi. Natumai tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo, tunakabidhi maisha yetu kwake. Tunajuliana hali na kuamshana na familia. Hapo baadaye neno la nguvu. Natumai tunarejea pia kwa ajili ya meza magazeti kujuza taarifa mbalimbali. Natumai elimu pamoja na habari pia na maoni mix yote ikiwa hapo mpaka saa 3 kamili asubuhi ya leo. Kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa tunakuwa hapa pamoja nawe. Na sasa ukaribia kwa tafakari ya siku ya leo ambayo inatuhakikishia ushindi. Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu baba yetu. Wagalatia 1:4. Kwa kutoa maisha yake kwa ajili ya uhai wa ulimwengu, Kristo aliweka daraja juu ya shimo kubwa ambalo dhambi ilikuwa imelitengeneza, akiunganisha dunia hii iliyolaaniwa na dhambi na ulimwengu na mbinguni kama jimbo moja. Mungu alichagua ulimwengu huu kuwa ukumbi wa matendo yake makuu ya neema. Wakati hukumu ya adhabu ilikuwa imening'inizwa juu yake kwa sababu ya uasi wa wakazi wake, wakati mawingu ya ghadhabu yalikuwa yakikusanyika kwa sababu ya kuvunjwa kwa sheria ya Mungu, sauti ya ajabu ilisikika mbinguni: tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako, ye Mungu. Badala wetu na mdhamini wetu alikuja kutoka mbinguni akitangaza kwamba ameleta pamoja naye mchango mkubwa na wenye thamani isiyokadirika ya uzima wa milele. Msamaha unatolewa kwa wote wanaorejesha utii wao kwa sheria ya Mungu. Lakini kuna wale wanaokataa kukubali, Bwana anasema hawatakuwa na kicho na heshima kwa sheria yake. Wanafanya sheria ngumu za kibinadamu kinyume na Bwana sema, na kwa amri na mfano anaongozwa wanaume na wanawake na watoto wenye dhambi. Wanazitukuza sheria zilizotungwa na wanadamu kuliko sheria ya Mungu. Lakini hukumu na ghadhabu ya Mungu imening'inizwa juu ya wasiotii. Mawingu ya haki ya Mungu yanajikusanya. Vifaa vya uharibifu vinakusanywa kama kwa zama nyingi, na bado uasi, ukaidi na ukosefu wa uaminifu dhidi ya Mungu unaongezeka daima. Watu wa Mungu waliosalia wanaoshika amri zake watalielewa neno lile lilonenwa na Danieli. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafisika na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hawataelewa mtu mbaya wa yeyote, bali wao waliona hekima ndio watakaookolewa. Shetani ameuita ulimwengu huu kwa jimbo lake. Hapa ndipo mahali kiti chake kilipo, na anawashikilia kwa watiifu wake wale wote wanaokataa kutunza amri za Mungu, wanaokataa maneno ya wazi, Bwana asema. Wao wamesimama chini ya bendera ya adui, kwani kuna pande mbili tu duniani. Wote ama wamejipanga chini ya bendera ya watiifu au chini ya bendera ya wasiotii. Yesu sasa anatuma ujumbe wake kwa ulimwengu ulioanguka. Anapendezwa kuwachukua wale wanaonekana kuwa hawawezi kuponyeka, wale ambao shetani amewatumia katika kazi yake ili kuwafanya kwa raia wa neema yake. Anafurahi kuwaokoa kutoka katika ghadhabu ile iliyoangukia wasiotii. Mungu akubariki kwa tafakari ya siku ya leo. Tumepewa uhakika wa ushindi, maana tumepewa Yesu Kristo, maana pekee wa Mungu aliyekuja na akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Tunayo nafasi ya kuchagua maana Mungu ametupatia afya njema siku ya leo, ametupatia utashi, ametupatia uhai. Tunao nafasi ya kuchagua kati ya upande mmoja, aidha kwa wale wanaotii sheria za Mungu ambao watakuwa chini ya Mwenyezi Mungu aliye muumbaji na miliki ya mbingu na dunia, au uchague upande kwa wale wasiotii. Ni kazi yetu, ni sehemu yetu kukusihi rafiki yetu unapokuwa mentor Bwana asubuhi leo. Tunaamini ufanye maamuzi yaliyo sahihi, kwa sababu umeanza na Bwana, basi tunaamini umechagua upande ulio salama, upande wa falme wa Mungu, na hatimaye tukaendea kwa salama mbawani mwake. Mungu atusaidie kwa tafakari ya asubuhi leo, kila mmoja afanye maamuzi yaliyo sahihi ya kuchagua upande wa ushindi, upande wa Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia neema ya kuwa hai siku ya leo. Ubarikiwe kwa siku ya leo, na Mungu akakuongoze kwa kila hatua, na ukawe na siku ile njema. Tuombe tunapokuwa tumeanza na Bwana.
1: Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu, ishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wako na mibaraka uliotupatia. Asante kwa asubuhi ya siku ya leo, jina lako likapate kutukuzwa. Wana na binti zako katika pembe nne za dunia, ambapo masaa haya wameshaamka tayari kuungana nasi, Baba tunaomba wabariki na tutaweka mkononi mwako. Wengine ambao huenda hawajaweza kuwa pamoja nasi, lakini watu wote tunaweka mkononi mwako asubuhi ya leo. Wagonjwa, wale wenye mahitaji ya maisha, fedha, elimu, ajira, lakini kuna wale ambao wana migongano ya familia. Huenda baba amekengeuka, ananyanyasa familia. Huenda mama amekengeuka, ananyanyasa familia. Huenda ni mtoto amekengeuka, anawadhalilisha wazazi na kufanya vitu vya ajabu. Baba, roho yako ingilie kati na tumaini likaonekane. Asubuhi ya leo tunapokwenda kuanza vipindi vyetu hapa, tunajiweka mkononi mwako.
0: Amen.
1: Mimi na dada Aniva, lakini maengineer, engineer Matacha na director Nathaniel, wote tunaweka mkononi mwako. Kile ambacho kitaweza kukitoa kwa siku ya leo, basi kijazwe na hekima ya mbingu, ili kwamba kila ambaye atasikia aweze kubarikiwa na akivutwa hatua moja kusogelea msalaba wa Karwali.
0: Amen.
1: Tunajiweka mkononi mwako sasa, tukiamini roho yako atambatana nasi na kila mmoja wetu asubuhi ya leo, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Mena, asante rafiki. Tumeanza na Bwana hivyo pamoja nawe. Unapendea kutufuatilia, sauti basi itosheleze kwa uzuri kabisa, sibadilishe channel, sibadilishe frequency, maana tumeanza na Bwana kwa nawe kwa uzuri kabisa. Na sasa kwa jamaa rafiki Negele habari asubuhi.
1: Ni nzuri kabisa dada Niva.
0: Kwa uzuri.
1: Umekucha kwa uzuri. Salamu yetu siku hizi tunasema mambo yote mapya.
0: Hakika tumaini linaanzia hapa.
1: Tumaini linaanzia hapa. Unajua Jumamosi?
0: Yes.
1: Ilikuwa ni Jumamosi ya pekee, si kwa Tanzania tu, kwa dunia nzima. Tarehe tano ilikuwa nikifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, joto lilikuwa ni kubwa sana.
0: Kubwa sana.
1: Nikawa na rafiki yangu mmoja akawa ameingia na yeye kwenye mitandao ya kijamii, akaniuliza, "Kwani wa Sabato, Ivan Voice nini?" Nikaona, hii ndio kazi injili imeanza.
0: Kwao
1: nikamuelekeza, nilipomuelekeza aligundua kitu kikubwa sana, yani kwamba nyinyi mnafahamu mpaka siku Yesu alipobatizwa na imeshachukua muda gani? Ambia, "Yeah, ukisoma maandiko unavijua vyote." Kwa hiyo tayari ni mtu ambaye nilimuona amepata hamasa naye kutaka kujua. Kwa hiyo sisi tutaondoka na kauli mbiu hiyo, na ninapenda hata marafiki ambao watapokea simu hapa. Basi mimi nitawaambia mambo yote mapya, alafu yeye atuambie tumaini linaanzia
0: hapa.
1: Na tueleze tumaini linaanzia hapa lilikuwaje kwake. Basi ngoja nipokee simu hapa dada Nini.
0: Karibu.
1: Hello.
2: Mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa. Habari ya asubuhi.
2: Habari za asubuhi ni njema kabisa. Habari za Ida PR Tanzania pamoja na Option Tanzania kapita nyingine pamoja na Maramani kwa Mungu.
1: Tuko
0: salama
1: kabisa. Kabisa kabisa. Habari ya kwako mwinjilisti Philemon Sanga.
2: Kwa hakika hii ni sauti ya mwinjilisti Philemon Sanga, mwenyekiti wa Goya Family, na ninawapata kwa uzuri kabisa, na jina la Bwana zidi kutukuzwa.
1: Amina.
2: Kuiona siku ya leo. Siku ya leo ni waamshi wa Goya Family popote walipo, wakiongozwa na Musa Madam Arunde Tawa kama Sezigi wana mbaga. Pale Lionje na Chingwea yupo huko au nguo, wakati pale Kigoma yupo Sadiki Lafa. Kapita Negele.
1: Naam kaka.
2: Bila shaka tuko pamoja na unasalimiwa sana na Madam Sola Mungu. Tuko pamoja kabisa tege.
1: Ah, asante sana. Barikiwa sana mwinjilisti.
2: Amen, amen.
1: Hello.
2: Mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Habari ya asubuhi.
2: Asante sana. Habari ya asubuhi nzuri. Habari hapo mlipo nyie.
1: Tupo salama kabisa.
2: Eh bwana, unaongea na Suleiman Kajore. Suleiman Kajore, sauti ya Simba. Hii sauti ya Simba inanguruma Tanzania nzima na nje ya Tanzania. Napatikana ndani ya manispaa ya mkoa wa Singida. Hapa kibaoni ndio mlango ya kujidai hapa. Ni toto la kivigua hili.
1: Ah, wewe ni mgosi?
2: Eh, mgosi wewe kugona vipi?
1: Akijambo angi wewe.
2: Kijambo wewe mburi za gaze.
1: Mtana kucha kulangala.
0: Tunakucha.
1: Haya.
2: Mungu anajua lugha zote. Bwana Mungu akubariki sana. Mungu akupe nguvu sana.
1: Amina. Barikiwa sana, barikiwa sana.
2: Asante sana.
1: Naam.
0: Mgosha amekuwa mgosi ghafla.
2: Namwamsha huyu hapa rafiki yangu aanze na bwana huyu hapa aitwa Maganga Mchemba akiwa maeneo ya pale maeneo ya Tabora anambia amka. Eba za pili zinakwenda kwa huyu hapa rafiki yangu anaitwa Yosefu Paskari akiwa ndani ya Mbeya pale na mgea mnamwambia ndugu yangu amka kumekucha. Eba na za huyu hapa za mwisho ni huyu hapa rafiki yangu wa kuitwa Kesi ya Moto akiwa ndani ya Morogoro pale. Bwana ndugu yangu mimi nakutakia majukumu mema hapo na natakia wote majukumu mema bwana.
1: Asante sana wazigu wanasema ni vyedi ni asante.
2: Hamna mburi wawe.
1: Aya, asante. Halo.
3: Halo.
1: Habari ya asubuhi.
3: Mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa. Asante sana kwa sababu inaonekana nimepokelewa kwa uzuri kabisa. Naongea na nani napiga simu toka wapi?
3: Unaongea na Mnazareti au Baba Sharukani, niko Songa Mbele Newala Mtwara.
1: Barikiwa sana Baba Sharukani toka Newala Mtwara. Karibu sana katika wasaa kwanza anza na bwana uweze kushiriki nasi ukiwaamsha watu watatu.
3: Asante sana. Salamu za kwanza mke wangu Asha Jua mama anapatikana Songa Mbele Newala Mtwara. Mke wa pili mama yangu, mama mkwe yuko maili sita na Chungwea.
1: Amina.
3: Na watatu ndugu yangu Kalumali Hamisi yuko Mangombe Tandahimba. Asante sana.
1: Asante sana. Barikiwa sana.
3: Amina.
1: Dada Niva, nadhani nikukaribishe uanze kupokea, uweze kutusomea jumbe kupitia wale waliotutumia kupitia ukurasa wa
0: kule YouTube. Bwana, marafiki wako wengi sana wakiwa wameanza na bwana pamoja nasi kule YouTube. Tunakukumbusha pia tunatembea na kauli mbiu kabisa, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Kutoka kwake Emmanuel Staley akiwa Arusha, anawaamsha Steven Mbambo, Helena Julius Tano Matisho, Happiness Mtage anasema ujumbe bwana ndio kimbilio letu, natakia asubuhi leo njema. Barikiwe sana. Davis anasema good morning Hope Channel Tanzania family. Good morning Davis. Anasema namshukuru Mungu kwa wiki mpya na natokea sote wiki njema. Asante sana. Thank you Davis. Have a blessed day. Steven Eleneza akiwa pale Loliondo Arusha. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Wamke wanaanza na bwana, ujembe Mungu na tusaidie tuendapo shambani mwake. Amen. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Kwa Steven William, anza na bwana kwa Emmanuel Stanley Matisho, Amani Godson Kaniki, Steven Eleneza Msemo pamoja na Gresham Limo. Asante sana Latus Ngoti. Yeye ametuambia tu shukrani. Barikiwe. Yakobo Msafiri, bwana Yesu asifiwe hapo studio. Tuko salama kabisa. Mimi nasema dada Niva anipende kuamsha Chidachi Kwaya na okay Dodoma mjini wa mkianze na bwana. Tunamshukuru Mungu kwa makambi ya Kondoa mjini tulifunga salama na watu sita walibatizwa. Amen. Tunashangilia Jehova kwa kazi njema ambayo Mungu amewezesha kuifanya. Esi Geleja, Mungu ni mwema wakati wote. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama na amsha wote nampenda Yesu. Asante, tunampenda Yesu na wewe pia. Ukawe na siku leo njema. Obeti Babuluku, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Amen. Barikiwe sana. Mwisho nilimo, tumpe Mungu tukufu. Tumeamka salama. Anza na Bwana kwa Steven William Chagama Muhando, Peter Negele. Umekumbukwa ndugu yangu.
1: Nimekumbukwa, nashukuru.
0: Na mimi pia nimekumbukwa.
1: Hongera.
0: Asante. Asema kila mmoja atangaze injili kwa mambo yote na mapya. Tumaini linaanzia hapa. Yes. Kwa sasa ni hao ambao wametutumia ujumbe. Tafadhali tunawao na wengi ambao wanafuatia kule YouTube. Basi tuandikie ujumbe, tuambie pendiki unafuatilia ukiwa wapi. Kwa uzuri kabisa nitimishe na Bwire Tobias asema mambo yote mapya. Tumaini inaanzia hapa. Nawaamsha mke wake Leda Jonas, watangazaji wa channel Tanzania, Bwire Masatu akiwa pale Pangani Tanga. Barikiwe sana. January Mageta mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Namshukuru Mungu kwa ulinzi wa afya, mkwe James Kaema akiwa Mbeya, Steven Mlumba akiwa Meatu, na Sami Kidaha akiwa Kigoma. Ujumbe usemee Yeremia 33. Tusonge kwa marafiki 0748183847, marafiki ambao wametumia ujumbe asibia leo njema kabisa.
1: Marafiki wametuma ujumbe wengi sana hapa.
0: Karibu.
1: Na nifanikiwa na soma jumbe hapa bila kupoteza muda. Ninaanza na ujumbe wake, huyu ni Sadiki Rafael wa Kisogwe Kibondo. Wale wapendwa ambao wanapiga simu kwa sasa, tumesitisha jamani, tunataka kusoma jumbe. Nataka kusoma jumbe basi. Unapopiga inatuletea kuitalafiana kidogo. Na basi ujumbe wa Sadiki Rafael nitasoma baadaye, lakini jambo Tanzania, mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Anasema tuamke tuanze na Bwana, watu wa Mungu, mzee wa kanisa kimdini Zanzibar, Jacobo Dianga kutoka Zanzibar
0: kule. Asante sana kumekuja.
1: Asante sana. Tumebarikiwa kupata simu kutoka Zanzibar kwa kweli. Nasoma ujumbe mwingine, anasema mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Tuamke tuanze na Bwana. Nawaalika nadhani kwa kuandika hivyo wote katika mkutano wa injili nyumbani hapa Ingombwe SDA Church. Jina langu ni Joseph William, napatikana Singida Ingombwe SDA. Barikiwa sana. Majina ya Kitanzania haya jamani, huenda tunatamka tofauti kidogo, lakini yote ni heri. Mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Huyu anaitwa Pamena Nko kutokea Malangi Babati. Tunakolima mbaazi, waamke wa Tanzania wote, kazi ni kazi.
0: Baazi tunapokea pia.
1: Baazi pia tunapokea jamani.
0: Tunapokea mwanafamilia.
1: Ni tamu sana na wali. Sasa zikiungwa na nazi.
0: Umeona
1: Ame anasema naitwa Elieza, natokea pande za Tanga Lushoto. Mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Barikiweni sana hapo studio. Nawe ubarikiwe sana ndugu yetu kutokea hapo Mosie, wewe Mgosi. Kuza cha ndivyo wanavyosalimiana hivyo, anasema.
0: Okay.
1: Habari hapo studio.
0: Hapa ni njema kabisa.
1: Mama Ino mtu wa Mbu, anza na Bwana, wanawaamsha watoto wangu. Mama Adili wa mtu wa Mbu, Mama Baraka wa mtu wa Mbu, Mama Aziza pamoja na Paulina Mjema.
0: Amina.
1: Basi mbarikiwe hapo, mbarikiwe wote hapo. Nasema mimi MC James Nyahingi wa Lagana Kishapu Shinyanga, na waamsha wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Barikiwa sana kwa kuamsha, nasi tunakutaka ushiriki nasi. Bwana ni mwema
0: wakati
1: wote. Huyu ni Lucas Ombeni wa Karatu Mangola, Mbuga Nyekundu. Steven William, Mama Amina, Sadiki Rafaeli Baso na Anaeli Shauri, nawatakia asubuhi njema. Nawe uwe na asubuhi njema ndugu yangu. Huyu anasema mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Naitwa Nicholas Zakayo, Mbezi, nipo Mnyuzi Korogwe Tanga. Oh, Mnyuzi, kutokea Mnyuzi Korogwe, Mungu akubariki sana Mgosi. Anasema anza na Bwana. Jila Mahela Gakwe, Kesi ya Moto Maganga, Nchemba Bai Sulemani Kajole, Sauti ya Simba Mzigua, niko Kibaoni Singida.
0: Hai Mzigua, mtu anaitwa Kesi ya Moto.
1: Anaitwa Kesi ya Moto. Ndio kuna jina
0: sana.
1: Kwa hiyo unaitwa na mzee Kesi ya Moto, unajua huko kweli huko.
0: Tayari kuna kesi.
1: Kuna kesi huko. Alafu mambo ni magumu kidogo. Hapa nisome ujumbe mmoja tukao tunahitimisha simu ya kwanza.
0: Yes.
1: Habari.
0: Ni njema kabisa.
1: Mambo yote mapya mtumishi.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Tumaini linaanzia hapa. Mimi ni Godian Ingereza, anza na Bwana. Ismail Mbondo, William Mbwambo, Mama Amina, ukumbuke Ukristo tumaini letu.
0: Hakika kabisa.
1: Asante. Dada Niva, nadhani kwa sasa tunaweza tukahitimisha hapo tu, kuahidi tutarejea tena.
0: Tunatia nukta hapa kwa sasa. Kwa mradi ambao tuliweza kupokea simu katika awamu ya kwanza na kusoma ujumbe, tarejea baadaye baada ya neno la nguvu, lakini tulia hapo. Ubariki kwa uzuri kwa ajili ya chakula cha kiroho ambacho kitaletwa kwako asubuhi ya leo. Basi Mungu akakujalia neema ya kuwa na utulivu ya kusikiza neno la nguvu katika asubuhi leo njema, tukiwa tumeanza na Bwana chakula cha kiroho ambacho kitatupatia nguvu ya kuenenda kwa siku nzima tukiwa tumeshiba kabisa kiroho. Na baadaye kwa wale ambao mlipata ujumbe, mlipata nafasi ya kupiga simu, basi tutaachia wengine ili tuendelee kujiliana hali na kuamsha marafiki kukumbushana kuanza na Bwana. Asante kwa muda kwa thamani. Mimi na Ndivyo Mungu, ni kwa naye Gele Peter. Siku yako ikawe njema sana, maana umechagua kuanza na Bwana pamoja nasi.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo furaha sana tena katika siku hii ya leo, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha Anza na Bwana asubuhi ya leo. Ninatumaini ya kwamba una furaha pia, kwa sababu Bwana ameruhusu uweze kuamka salama katika siku hii ya leo. Wenda wewe na familia yako na hata majirani zako pia, lakini pia umeamka ukiwa na nguvu na mipango mizuri katika siku hii ya leo. Kuna mipango umejiwekea leo kwamba unatamani Bwana aingilie kati, Mungu akubariki, ukafanikiwe. Nazungumza na mtu ambaye pengine anajiandaa kwa ajili ya kwenda katika kibarua chake, mwingine yupo anajiandaa kwenda katika ajira yake, ama anajiandaa kwenda katika biashara yake, na kuna mtu anaenda kutafuta ajira hajapata kibarua, anakwenda kutafuta kibarua, na kuna mtu pengine anajiandaa kwenda katika shughuli za kilimo. Na kila mtu kwa namna yake. Asubuhi ya leo, yote hayo ni mazuri kabisa, na mipango hiyo uliyojiwekea ni mizuri kabisa, lakini itafanikiwa ikiwa tu umechagua kuanza na Bwana. Mungu akubariki wewe ambaye umechagua hivyo, na akubariki sana sana. Tutakuwa na ujumbe wa kutia moyo, wa kutia nguvu kwa kipindi hiki ambacho unajiandaa kwenda katika kazi yako. Nami nitakuombea baraka, lakini pia nawe utaomba baraka pamoja nami asubuhi ya leo. Hapo mwisho wa somo tutakuwa na maombi kwa ajili ya mipango yetu tuliyojiwekea katika siku hii ya leo, lakini pia tutakuwa na maombi kwa ajili ya wagonjwa, tutakuwa na maombi kwa ajili ya mahitaji mbalimbali, lakini pia tutakuwa na maombi kwa wenzetu ambao, au marafiki ama watu fulani ambao unajua ya kwamba wanapitia changamoto fulani katika maisha yao, tutaomba pia kwa ajili yao. Ninaamini kabisa kupitia maombi watu mbalimbali katika siku hii ya leo, Mungu anakwenda kujibu maombi yao. Ninaamini kwamba utaungana nami kwa imani, tutaomba na Mungu atajibu. Nichukue nafasi hii kusema tu ya kwamba wasikilizaji wetu na wadau wetu wa kipindi cha Anza na Bwana, Mungu aendelee kuwabariki sana. Wale mnaotufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, Mungu awabariki sana. Tunawatambua, lakini pia tunawaombea sana. Wapo ambao wanatufuatilia kupitia radio, tunawatambua na tunawaombea sana. Ngoja nikuambie kitu kimoja. Moja kati ya watu ambao tunawaombea sana ni wasikilizaji wetu. Hata tunapokuwa katika maombi yetu binafsi wa injilisti wa kipindi hiki, huwa tumekuweka tabia ya kuwaombea wasikilizaji wetu. Tunawaombea hata kama yupo mwinjilisti single hapa, tunapokuwa na maombi tunamuombea mwinjilisti single kwamba wale watu wanaowaombea katika wiki hii Mungu awatendee. Hata kama yupo mwinjilisti Nyando mahali hapa, tunaungana pamoja naye katika wiki hiyo, tunamuombea Mungu ampe kibali anapowatamkia watu wote anaowatamkia baraka hapa. Mungu awabariki. Tumekuwa tunaomba na tunaamini ya kwamba Mungu atakubariki. Pengine Mungu amekubariki. Usikate tamaa, ondoa hofu kwa kuwa umemkimbilia Mungu. Na wiki hii utakuwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Nikusii tu kwamba fuatana na mimi katika masomo ya wiki hii na utabarikiwa sana. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema ukomo wa mipango ya adui umefika. Ukomo wa mipango ya adui umefika. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni,
asante sana kwa nafasi hii nzuri uliyotupatia. Asubuhi ya leo tumekuja mbele zako tena imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa yote, na tunapokwenda kujifunza somo hili linalotuonyesha kwamba upo pamoja nasi, na kupitia somo la leo unakwenda kukomesha nguvu ya adui iliyoinuka miongoni mwetu. Ninaamini kupitia somo la leo ushindi ambao ulikuwa unaonekana kuelekea kwa adui utakomeshwa, nasi tutainuka tena. Tunaomba we pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Ukomo katika mipango ya adui unakomeshwa. Leo unakwenda kukomeshwa. Sema amina mahali uliko. Sikiliza mpendwa. Inawezekana nazungumza na mtu ambaye ni kweli unapitia changamoto fulani, na kuna mambo yanaendelea katika maisha yako. Na uzuri tumekuwa na uzoefu mkubwa katika kipindi hiki cha Anza na Bwana, na tumekuwa tukipata visa vingi vya watu ambao wamewahi kupitia changamoto za minyororo zisizokoma. Wapo ambao walitaka kukata tamaa, tukawatia moyo. Wapo ambao walikuwa wamekwisha kata tamaa, wakapata tumaini tena, na mwisho wa siku yaliyowakatisha tamaa yakaondoka na wakapata ushindi. Wapo wale ambao walikuwa wanaelekea kukata tamaa, lakini walipoendelea kupambana katika maombi, walipoendelea kumwambia mwenye kuanzisha na kumaliza, ukomo wa adui, ukomo wa ushindi wa adui ukapatikana. Ukomo wake wa kushinda, ukomo wake wa kuendelea kukunyanyasa, ukomo wake wa kuendelea kukutesa ukapatikana kwa sababu ya kumkimbilia Bwana. Sikiliza mpendwa, leo nilipigiwa simu na mdau mmoja wa Anza na Bwana, ila simtaji jina, na mdau huyu akaniambia ya kwamba, na sio mdau wa siku nyingi, ni mdau ambaye amekuja katika siku hizi za karibuni. Na ndio maana huwa tunasema hivi, wapendwa, waambieni watu kuhusiana na kipindi cha Anza na Bwana, waje wapokee tumaini litokalo kwa Bwana. Maana huyu mtu naye anasema ya kwamba amekijua kipindi hiki cha Anza na Bwana katika siku za karibuni, lakini kimemsaidia kutoka katika mzigo mkubwa aliyokuwa anapitia. Na ni mzigo wa namna gani? Anasema ya kwamba yeye alikuwa anaamini kupitia waganga, na anasema nilikuwa nawekeza huko, nimeweka fedha zangu sana huko, lakini namshukuru Mungu kupitia kipindi hiki nikagundua ya kwamba ninazidi kupotea. Na anasema ya kwamba, mtumishi wa Mungu, nimewekeza fedha sana huko nikiwa nategemea kupata mambo fulani, mafanikio fulani, lakini kadri siku zinavyokwenda na nilivyokuja kukutana na kipindi hiki, ndipo nikagundua na nikapata uwezo wa kufanya tathmini, tangu niwekeze huko ninapanda ama ninashuka. Na anasema nikagundua ya kwamba ninaelekea pabaya, maana watu ninaowategemea wanafanya kazi ya kuniomba fedha kila siku. Unawatumia fedha, kesho linaibuka lingine, wanakuambia tuma fedha, kila siku wanakuambia kuna mtu fulani ni adui wako pale ofisini kwako, eneo lako la kazi, kuna adui ameibuka, leta kitu fulani tutengeneze kuvunja uadui huo. Anasema ninatuma fedha, kesho kutwa unakaa unaambiwa kwamba kuna mtu anaibuka, kuna janga linakuja, tuma fedha tulizuie. Anasema nime kuwa mtu wa namna hiyo, wa kutoa fedha, lakini tangu nilipokijua kipindi cha Anza na Bwana, nimechagua kitu kimoja, kuachana na mipango ya adui, na nimekataa kutuma fedha kwa wale waganga wa kienyeji. Na unajua, anasema nilipoacha, sasa wale ambao walikuwa nawatumia fedha, waliokuwa wananifanyia hizo kazi, wao niliokuwa nawategemea, umeibuka uadui mkubwa
akaniambia, yani leo hii tumishi wa Mungu, yani wamenipigia simu, wanasema hivi nisiingie chumbani kwangu, kama nikiingia nitakufa, kwa kuwa nimekataa kuendelea kutekeleza yale masharti wanaoniambia. Kwa hiyo nitakapoingia katika chumba changu yatanikuta mabaya, nisifungue hicho chumba hadi nimetekeleza kile ambacho wanataka nitekeleze. Nami nikamwambia kwamba naamini hicho. Anasema kwa sasa siamini, na ndio maana nimekupigia mtumishi wa Mungu ili uniambie cha kufanya. Nami nikamwambia kwamba nikikwambia cha kufanya utafanya. Anasema ninaamini kwa sababu utanielekeza yatokanayo na Mungu unayemhubiri. Nami nikamwambia kwamba ninakuamuru katika jina la Yesu Kristo, ingia, fungua mlango uingie ndani ya nyumba yako na hayatakukuta mabaya. Sikiliza mpendwa, na nikamwambia uko tayari kuingia? Akaniambia niko tayari kuingia, lakini pia kama utaniombea. Nikamwambia sitakuombea ukiwa nje, nitakuombea ukiwa ndani ya chumba hicho, fungua mlango uingie. Akafungua mlango akaingia. Nikamwambia umeingia chumbani? Ndio. Umezulika? Hapana. Basi sasa tuombe. Nikakemea manguvu ya giza, nikamtia moyo kupitia maombi, na nikamwambia kuanzia sasa usitishwe tena, maana adui ndiyo kawaida yake, adui ndiyo mpango wake, kupitia hofu, hofu, hofu, ile nia yake na hitaji la adui linapatikana. Lakini kwa kuwa umeingia kwa imani, kwa kuwa umeingia kwa maombi, hakuna baya litakalo kukuta, na hata hivyo halijakupata. Maana alikwambia ukitendo cha kufungua tu baya linakukuta, lakini si upo ndani ya chumba ndiyo kuna baya limekutokea. Hapana. Sikiliza mpendwa, wenda ninazungumza na mtu ambaye bado anaishi katika maisha hayo, maisha ya kudanganywa na waganga, maisha ya kumtegemea mwanadamu, maisha ya kumfanya mwanadamu kama ndio kimbilio lake. Sikiliza mpendwa, acha, kwa maana hauwezi kufanikiwa, ila utafanikiwa ikiwa utamrudia Bwana. Sikiliza mpendwa, suluhisho litapatikana kwa njia sahihi. Ukisoma katika kitabu cha Danieli 6 na ule mstari wa 21, utaona jinsi ambavyo ipo nguvu ya Mungu inayozuia mabaya katika maisha yako. Ipo nguvu ya Mungu inayozuia mabaya katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, nguvu hiyo ipo. Sikiliza mpendwa, Danieli 6 mstari wa 21 na 23, neno la Mungu nasema, ndipo Danieli akamwambia mfalume, mfalume uishi milele, Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makanwa ya simba, nao hawakunizuru, kwa kuwa mbele zake nalionekana kuwa sina hatia mbele yako, mfalume, sikukosa neno. Basi mfalume akafurahi sana, akawaamuru wamtoe Danieli katika tundu lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala hana dhara lolote. Sikiliza mpendwa, huenda nazungumza na watu ambao wamekuwa wakiishi katika maisha ya vitisho, vitisho, umetishwa sana hadi umetishika. Sikiliza na kuambia mpendwa, achana na vitisho vya adui, kwa kuwa yupo Mungu wa Danieli, yupo Mungu wa Danieli. Huyu Mungu anayezungumzwa katika kitabu cha Danieli ndiyo Mungu ninayehubiri habari zake mahali hapa, na ndiye Mungu huyo ambaye ndio Mungu wako pia. Sikiliza mpendwa, ana uwezo wa kubadilisha yale ambayo ni mabaya katika maisha yako, akayabadilisha yakawa ni mazuri. Sikiliza mpendwa, ana uwezo wa kubadilisha yasiyowezekana yakawezekana. Ana uwezo wa kufanya lolote apendalo, hata lile ambalo haliwezekani kwa uwezo wa mwanadamu, lile ambalo haliwezekani kwa waganga wa kienyeji, lile ambalo haliwezekani kwa wachawi. Yeye Mungu ninaye
anayehubiri habari zake mahali hapa anaweza kutenda. Sikiliza mpendwa, yale yasiyowezekana kwa madaktari anaweza kutibu magonjwa yasiyopona, anaweza kutibu magonjwa yasiyokuwa na dawa, anaweza hata kufufua wavilivyokufa. Sikiliza mpendwa, kwa nini uhangaike na mwanadamu ambaye leo yupo kesho hayupo, na ndipo ujenge tumaini lake kwako? Sikiliza, hata hao wanaokutisha itafika wakati watautafuta msaada wa Bwana, itafika wakati watamtafuta Mungu, itafika wakati kama watamtafuta watalala mauti tena wakiwa hawana tumaini. Sikiliza mpendwa, nikupendekezee asubuhi ya leo ulinzi wako utokane na mbingu. Sikiliza mpendwa, tumaini lako litokane na Yesu. Sikiliza mpendwa, kila unalolifanya liwasilishe kwa Bwana. Sikiliza mpendwa, Danieli alipoingia katika changamoto ambazo zikasababisha atupwe katika tundu la simba, neno la Mungu linaonyesha ya kwamba Danieli alipotupwa kule, Mungu alituma malaika wake. Sikiliza mpendwa, watu wanaomtumainia Mungu wanapoingia katika changamoto ama migogoro hawaingii peke yao. Mungu anaingia pamoja nao. Mungu anatuma ulinzi wake. Unaweza ukasema kivipi? Sikiliza mpendwa, kuna kipindi Shadraka, Meshaki na Abednego katika Biblia walipotupwa katika tanuru la moto, na mfalme alipotizama akasema, je, hatukutupa watu watatu? Mbona ninaona wanne? Sikiliza mpendwa, waliingia na Yesu katika tanuru la moto, lakini hapa pia inadhihirishwa ya kwamba wanaomtumainia Mungu wanapoingia katika migogoro, wanapoingia katika changamoto, wanapoingia katika matatizo, Mungu anatuma usaidizi wake. Katika hili tundu la simba tunaona mstari wa 22 nasema, Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makanwa ya simba, nao hawakunizuru. Sikiliza, malaika mmoja tu anatumwa kuzuia simba wengi wasifanye chochote kwa Daniel. Sikiliza mpendwa, malaika mmoja tu, simba wanaonekana hapa kuwa simba mmoja, nasema ameyafumba makano ya simba, nao hawakunizuru, na haisemi nae hakunizuru, bali nasema nao hawakunizuru. Alikuwa sio simba mmoja, kulikuwa na misimba pale ndani. Sikiliza mpendwa, yalikuwa kuna simba zaidi ya mmoja. Na ubiri habari za Mungu ambaye anaweza kuzuia uadui unaokukabili, haijalishi maadui waliokuinukia ni wangapi. Malaika mmoja tu, unaposoma katika Biblia, ana uwezo wa kufanya makubwa. Malaika mmoja tu, Mungu anatuma malaika mmoja kwa ajili yako. Kuna mtu mahali hapa asubuhi ya leo, wenda ni magonjwa ya muda mrefu, umetishwa na adui ya kwamba magonjwa hayo hayatapona. Wekeza tumaini lako kwa Bwana, ana uwezo wa kuponya magonjwa hayo. Sikiliza mpendwa, inawezekana kuna maadui wameibuka katika biashara yako, kuna maadui wameibuka katika kazi yako. Sikiliza mpendwa, Mungu atatuma malaika wake. Mungu atatuma malaika wake, na asipotuma malaika yake, atakuja, atashuka, atakuwa pamoja na wewe. Sikiliza mpendwa, inaonekana katika kipindi kile cha Shadraka, Meshaki na Abednego, anashuka Yesu, anaingia katika tanuru pamoja na watoto wake. Ninakupendekezea asubuhi ya leo, unapopita katika changamoto yoyote, imani yako isipunguke, kwa sababu ipo ahadi ya Mungu inayoonyesha ya kwamba yuko pamoja nasi. Wale wote wanaomtumainia Mungu, Mungu hawaachi. Na ndio maana wakati mwingi katika Biblia anasema usiogope
kwa maana nipo pamoja nawe. Na unaposoma habari za watu ambao ama mashuhuda ambao katika Biblia walipitia katika nyakati ngumu, ngumu kweli kweli, wakapitia katika nyakati ambazo zikawatangazia hata kifo chao, wakapitia katika nyakati za kuogopesha, walipobaki na imani, hawakuogopa, wakaamini ya kwamba Mungu yuko pamoja nao. Na walipotupwa katika migogoro ama walipoingizwa katika migogoro iliyokuwa ikiwakabili, walipoingia wakatoka wakiwa wazima. Sikiliza mpendwa, hata kama mgogoro au changamoto hiyo ambayo unaipitia imekutangazia kuzama katika tope fulani la kuzama katika maji fulani ya matatizo, bado ana uwezo wa kukutoa katika maji. Alifanya hivyo kwa Petro. Petro alipokuwa kizama katika maji na alipomwita Yesu, Yesu akamshika mkono Petro akamtoa katika kuzama. Sikiliza mpendwa, hata kama biashara yako inazama asubuhi ya leo, mwite Yesu. Hata kama maisha yako yanazama katika hofu fulani, pengine ni ugonjwa umezama katika hofu, mwite Yesu asubuhi ya leo. Hata kama ndoa yako inaelekea kuzama kwa sababu ya migogoro fulani, asubuhi ya leo ninakupendekezea mwite Yesu. Mwite Yesu katika changamoto unayopitia, na ninaamini ya kwamba mgogoro wa aina yoyote ambao umeingia ama kuna kuzama kwa aina yoyote, pengine umezama katika madeni, bado ana uwezo wa kukunasua kutoka katika kuzama katika madeni. Wenda umezama katika wimbi la kukataliwa, bado anaweza kukutoa katika mgogoro huu asubuhi ya leo. Mwite Yesu katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, hakuna sababu ya kukata tamaa. Mungu wa Danieli ni Mungu wako pia. Sikiliza mpendwa, pamoja na hilo jaribu unalopitia, pamoja na kuzama huko unakozama, atafanya mlango wa kukutoa katika jaribu hilo. Sikiliza mpendwa, na katika Danieli pia nilisema kwamba kuna vijana waliotupwa katika tanuru la moto, lakini walipoingia waliingia pamoja na Yesu. Sikiliza mpendwa, Mungu anapokuwa pamoja na wewe, kuna wakati adui atachoka mwenyewe. Mng'ang'anie Mungu, mng'ang'anie Yesu, mng'ang'anie katika maisha yako, mng'ang'anie, kwa sababu kwa kumng'ang'ania Yesu kuna nyakati zinakuja adui atachoka mwenyewe. Maana hata katika kitabu cha Luka 4 mstari wa 13 nasema, basi alipomaliza kila jaribu, ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Sikiliza mpendwa, hiki ni kipindi alichomjaribu Yesu jangwani. Akamjaribu kwa majaribu mengi, lakini kila alipomjaribu akashindwa. Kila alipomjaribu akashindwa, akaja na mbinu mbalimbali, akaja na ushawishi mbalimbali, lakini hakufanikiwa. Na aliposhindwa, Biblia inasema akamwacha kwa muda, ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Sikiliza mpendwa, japo ana tabia ya kwenda na kurudi, kuna kipindi amekujaribu kwa jaribu la ugonjwa akashindwa, amekujaribu kwa jaribu la madeni akashindwa, amekujaribu kwa jaribu la kuangusha ndoa yako akashindwa, wewe mng'ang'anie Yesu, hizo ni mbwembwe zake. Na ndio maana Bwana anasema usiogope, kwa maana nipo pamoja na wewe. Asubuhi ya leo natamani niombe kwa ajili ya wewe ambaye unapitia katika changamoto fulani, na kuna migogoro na majanga ya mnyororo, yani linatoka hili linakuja hili, linatoka lile linakuja hili, yani hayakatiki, majanga hayakatiki. Asubuhi ya leo nitaomba kwa ajili yako, na ninaamini ya kwamba Mungu anakwenda kujibu maombi yako. Hata kama ni washirikina, wachawi na waganga wa kienyeji wamekutangazia mabaya, sikiliza mpendwa, hayo mabaya yatawarudia wao. Uadui waliouanzisha, hata kama watakuja na njia nyingi, watarudi kwa njia nyingi zaidi, watakimbia mbele zako, kwa sababu nguvu watakayoikuta si ya kawaida. Sikiliza mpendwa, kadiri unavyomlilia Yesu katika hitaji lako, ndivyo adui naye anazidi kuchoka, na utafika wakati
adui atakimbia. Sikiliza mpendwa, Yakobo 4 na ule mstari wa 7 unasema, basi mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Basi mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Si maneno yangu, ni maneno kutoka katika Biblia. Katika kitabu cha Yakobo 4 na mstari wa 7 inatuambia tumtii Mungu, tumpinge shetani naye atatukimbia. Ipo njia moja asubuhi ya leo nakupendekezea kutoka katika Biblia, ni kutii maagizo ya Mungu na kumpinga shetani. Kuna watu watakuja watakwambia kwamba ugonjwa huu unapona kwa mganga fulani. Mpinge shetani, mtii Mungu, kupitia maombi ataponya magonjwa yako. Sikiliza mpendwa, mtii Mungu, soma maandiko, sikia maneno yake, songa mbele kwa imani, naye atakukimbia. Ni njia moja tu itakayofanya shetani akimbie. Biblia imeweka wazi, Yakobo 4 mstari wa 7 anasema mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Sikiliza mpendwa, pamoja na kwamba adui anajua kupanga mabaya, lakini anayeamua ushindi wa mabaya yake ni Mungu. Sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo tunapokwenda katika maombi, kuna mabaya mangapi umetendewa? Kuna jambo gani ambalo limegeuka kuwa mgogoro katika familia yako? Una mahitaji gani ambayo unatamani aingilie kati? Hata kama ni mahitaji fulani, mipango fulani umejiwekea na unatamani aingilie kati. Kuna watu umewakopesha na hawataki kulipa. Mwambie Yesu leo kupitia maombi, hitaji la namna gani asubuhi ya leo? Ninakwenda kuomba, kukuomba saa hizi ninapokwenda kuomba, ninaomba uombe pamoja na mimi. Tamka mahitaji yako, mpinge shetani katika mawazo yanapokuja, mtii Bwana naye shetani atakimbia katika maisha yako. Basi tunapokwenda kuomba, omba pamoja nami. Tuombe. Asante, asante, asante sana Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa upendo wako. Ninashukuru kwa jinsi ambayo umetupenda kwa namna ya ajabu. Watoto wako tumekuja mbele zako Yesu. Imani, imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Baba, tumekuja tukiwa na migogoro, gogoro inayotokana na maisha. Migogoro, gogoro inayotokana na utafutaji. Baba, tumekuja tukiwa tumeumizwa, tumeumizwa mioyo wengine. Tumekuja wengine tukiwa na magonjwa yanayotukatisha tamaa. Lakini kwa neno lako asubuhi ya leo, Baba, tumechagua kukutii, tumechagua kumpinga shetani, na tumechagua kupata ushindi pamoja na wewe. Nami mtumishi wako ninaomba kwa ajili ya watoto wako, kikiwa kuna wagonjwa leo wakapone, wakapone, wakapone katika jina la Yesu Kristo. Na inawezekana kuna watu fulani wameingia katika madeni Yesu, wana madeni ya minyororo na wanatamani uingilie kati Yesu. Ninaomba kwa ajili ya watu hao Baba, sikia maombi yao na ukawasaidie watoto wako hao. Ninaomba ukasikie maombi ya watoto wako hao ambao Baba wanapitia changamoto, changamoto. Baba, sikia maombi yao na ukawasaidie na jina lako likatukuzwe. Kuna familia fulani ambazo pengine ni ndoa zinaenda kuvunjika kwa sababu ya migogoro ya hapa na pale. Baba, ingilia kati na ukae mfariji wa familia hizo. Gusa fahamu zao na wakasikie sauti yako na jina lako likatukuzwe Yesu. Kuna mtu anaomba kwa ajili ya mume wake, Baba kamtendee na jina lako likatukuzwe. Kuna mtu anaomba kwa ajili ya mke wake, Baba kamtendee na jina lako likatukuzwe. Kuna mtu anaomba kwa ajili ya watoto wake, wamtendee Yesu kwa utukufu wako na jina lako likatukuzwe. Yupo mtu anaomba kwa ajili ya jirani yake, Baba kamtendee na jina lako likatukuzwe. Ninaamini utatenda hata zaidi kwa kila mmoja kwa namna yake. Watoto wako wametamka mahitaji yao. Asubuhi ya leo ninaomba Baba ukawabariki, ukawalinde na ukawatunze. Wanapokwenda katika kutafuta kazi, wanapokwenda katika biashara zao, wanapokwenda katika kazi za mikono yao, asubuhi ya leo ambatana pamoja nao. Na yule atakayeingia katika changamoto ya aina yoyote, Baba ingia pamoja naye na utoke pamoja naye. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi
kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Naitwa mwinjilisti Ismail Mbondo. Ikiwa unahitaji kuwasiliana nami, unaweza kutuma ujumbe kwa namba, ituma tu ujumbe, andika ujumbe kwa namba 0717 97 00 17. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.

0: Tunaendelea kubarikiwa kwa uzuri katika usawanza na Bwana siku ya leo. Kama ndio kwanza umewasha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania na kupitia Dar Tanzania na Rock FM tunakuwa mabashara pamoja nawe kupitia pia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Mbondo ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo. Tunaamini neno lolipata siku hii leo njema limepata nafasi katika moyo wako na limekupatia sababu nyingine ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yako. Changamoto za maisha zisikurudishe nyuma, zisikatishe tamaa yako, tazama Calvary ukimtegemea Mungu katika maisha yako. Saa ya pili ianze na Bwana. Asante sana kwa muda wako thamani, na sasa tumerejea tukisikia kutoka kwako umejifunza nini siku ya leo na kile ambacho umekipata basi ukifanyia kazi katika maisha yako. Hii ni Ianze na Bwana, tukiambasha kwa uzuri pamoja nawe, na mimi ni Andrew Mongola niko naye Negele Peter na nyuma ya kamera timu ya nguvu inahakikisha napata kile kilicho bora katika usawanza na Bwana siku ya leo. Negele,
1: naam,
0: tumebarikiwa kwa uzuri tena siku ya leo.
1: Tumebarikiwa sana na mwinjilisti Ismail Mbondo, na somo la leo limekuja kwa namna ya pekee. Juzi alikuwa akiniambia hapa nilikuwa niko na balozi nawe pia akiniambia kwamba anashangaa kwamba kila mwinjilisti huwa anaandaa somo peke yake. Lakini anapokuja kuwepo hapa yanakuwa ni mtiririko utazani wameambiana. Nikamwambia ni kazi ya Roho wa Mungu. Tumetoka kwa mwinjilisti Terugwa, somo leo tuachia ni kama mwinjilisti Mbondo amepokea katika hali ya kuliendeleza. Basi kwa sababu leo ni siku ya kwanza, tutapenda kushiriki na wewe ukitujuza ni jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu na vile vile ukituma salamu. Lakini kama ilivyo ada kuanzia sasa, salamu yangu mimi na wewe ni mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Basi Daniva, tusipoteze muda, ngoja nipokee. Hello.
2: Hello.
1: Mambo yote mapya?
2: Ya habari za studio hapo wanangu.
1: Ni njema baba, mambo yote mapya baba?
2: Tumaini linaanzia hapa wanangu.
0: Amina.
1: Amina. Habari ya asubuhi babangu?
2: Yaani kwa kweli Bwana ametupigania, tumeamka kwa uzuri.
1: Amina. Nami nafurahi. Nina hakika Jumamosi ilikuwa ni ya pekee kwako sana kwa hatua ya kwanza kuanza utume kwa nguvu mpya.
2: Yaani wanangu, kulichangamka vibaya sana, watu tuliimba nyimbo na nini, tukashika mpeperushi vile vilivyoandikwa kwamba mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, na kwaya ikaimba pia imeshikilia vipeperushi. Yaani kwa kweli kanisa lilichangamka na Bwana aliyeinuliwa.
1: Amina, barikiwa sana baba. Basi karibu tujuze ni kwa jinsi gani neno la nguvu kutoka kwa mwinjilisti Ismail Mbondo limekubariki.
2: Asante sana wanangu, asante sana. Sawa wanangu, kwa sababu nyinyi ni marafiki zangu.
1: Naam.
2: Kuna mkutano unaitwa Msoma for Christ au Msoma kwa Yesu, na tunata mkutano mkubwa ambao tutafanya katika viwanja vya Mkendo. Basi wanangu, nyema rafiki zangu Hope Channel, sijui kama nafikiri mipango itafanywa na uongozi wa conference. Tunawaalika, ni mkutano mkubwa unaanza tarehe 13, ni wa wiki mbili na mipango inaendelea vizuri.
0: Okay.
1: Asante kwa taarifa nzuri hiyo baba. Sisi tunabarikiwa na ni jukumu letu tunapoyapata taarifa kama hizo. Basi hatutaishia hapo, tutaendelea kufuatilia na kuona ni nini kinachoendelea mbele tukiwa tunaleta update mbalimbali hapa.
2: Asante wanangu, ninaamini bila shaka timu yenu pia, hata baadhi yenu, hata kama sio Aniba na kijana wangu hapo Ndegele, yawezekana tutakuwa na wenzenu huko Msoma.
1: Yaani sisi yoyote tu ambaye ni timu yetu akiwa hapo ni kama na sisi tuko hapa, maana lile analofanya yeye atatufikishia tu hapa.
2: Asante wanangu. Sasa kwa somo la leo wanangu, nimebarikiwa na mambo kama mane kama sio matano.
1: Naam.
2: Basi ngoja niende haraka kwa haraka wanangu, kwa sababu tuko wengi tunatumia simu. Jambo la kwanza ambalo mimi nimebariki wanangu ni kwamba ipo nguvu inayozidi mabaya yote dhidi yetu, ambayo Bwana mwenyewe ndiyo anayo hiyo nguvu, na tukimtumainia tutakuwa washindi.
1: Amina. Ni kweli kabisa baba.
2: Asante sana wanangu. Jambo la pili kwamba uwezo wa Mungu ana uwezo wa kubadili mabaya kuwa ushindi. Na ndicho kitu ambacho tunakiona kwenye mifano ya wale vijana watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, lakini pia kwa Danieli mwenyewe.
1: Naam.
2: Na yale yaliyotokea moto, watu wanatoka kwenye tanuru ya moto, wanatoka hata nguo zote nyeusi ya moto, wala unywele kuungua. Lakini pia Danieli anashushwa kwenye lile shimo lililokuwa na simba wenye njaa. Kinyume chake ni kwamba wale simba wanageuka kuwa ni marafiki. Sasa vivyo hivyo katika maisha yetu ya Ukristo ni kwamba tunapomtumainia Bwana, hata ukienda kwa maadui walio plani kukudhuru au kutudhuru, Bwana anasimama pale na wale maadui wanageuka kuwa marafiki wetu. Nimalizie na hili wanangu kwamba kwa mcha Mungu siku zote adui anapopanga njama za kutudhuru, Mungu wetu anasimama na anatupigania na ushindi unapatikana. Asante wanangu, naachia rai ni kwa ajili ya watu wengine, na mbarikiwe na Bwana kwa kazi nzuri mnayofanya.
1: Asante sana baba, tukutakia wakati mwema baba yetu.
2: Asante sana mwanangu Aliba, nadhani uzima upo.
0: Niko salama kabisa mzee wangu.
2: Asante sana, mbarikiwe na Bwana.
0: Amen, asante.
1: Naam, napokea simu ya pili hapa. Hello.
3: AWR Tanzania, mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
3: Mungu ni mwema, nashukuru sana dada Nipa Mongora, ndugu Pita Negere, Pita Negere, Balozi Hamisi Mohamed leo hayupo hapo.
0: Naam, yuko mapumziko.
1: Yuko mapumziko, kesho tutakuwa naye hapa.
3: Amina, Mungu ni mwema, nabarikiwa sana kutoka 98.1 hapa Ruhuma, kandokando ya mto Ruhuma, Liangweli, Tanzania, boda Msumbiji hapa.
1: Tunaongea na nani kutoka boda Msumbiji?
3: Naongea na Kennedy Gizawiri Odo Mloe.
1: Ah, asante sana Kennedy. Watu wa Msumbiji huko kuna msemo wanakwambia mpita mpumulanga. Utakuja tuambia baadaye mama manake hapo. Mpita mpumulanga. Karibu sana kutokea Msumbiji hapo.
3: Halo, nabarikiwa sana wapendwa katika Bwana. Halo, namshukuru Mungu neno la nguvu.
1: Naam.
3: Kwa kweli nimekuwa mwaka jana niliingia katika imani hii hapo Gilgal Njombe. Nilibatizwa nikiwa na rafiki yangu mmoja. Kwa kweli yake naiona kwa kweli, mpaka sasa hivi nimekuwa na imani, najaribu kupitia vitabu kama hivi za ibada hapa nilipo kanisa hapo, lakini nitaidi kupatia ibada na vitabu vya roho utabii. Kwa kweli najaribu kwa kualika wili watatu. Kwa kweli yake naiona Mwenyezi Mungu kwa kweli, nabarikiwa mno.
1: Amina. Tunafurahi sana kupata mrejesho kama huo kutoka kwako. Wewe si mtu ambaye ni mpya tena. Wewe ulishapokea na vitabu hivyo na roho wa Mungu akakuongoza. Jambo ambalo ni kubwa sasa ni kuendelea kuifanya kazi ya Mungu. Kupitia AWR Tanzania, kupitia Hope Channel Tanzania, shiriki nasi na sisi tutachukua hata namba yako, tuendelea kuwasiliana, kazi ya Mungu itasonga mbele. Mungu akubariki sana.
3: Amina, mbarikiwa sana na muendelee kuitumikia vyema kazi ya Bwana. Mungu ape nguvu. Amina.
0: Amen.
1: Barikiwa.
3: Amina.
1: Naam, napokea tena simu nyingine hapa. Halo, habari?
4: Halo.
1: Ya, habari asubuhi?
4: Njema tu, mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa. Tunaongea na nani rafiki, unapiga simu toka wapi?
4: Unaongea na MC James Nyahingi kutoka Kishapu Shinyanga.
1: Nakupata toka Kishapu Nyahingi MC. Karibu sana James, uweze kushiriki nasi ukitujuza ni kwa jinsi gani neno la nguvu limekubariki, lakini uweze kutuma salamu kuamsha watu wawili watatu hivi. Tuendelee kuwa katika wasawaza na Bwana.
4: Nimebarikiwa na somo la leo, linatufunza tuendelee kumtumaini Mungu wakati tunapopita katika majaribu mbalimbali. Tumaini tuzidi kulisubiria tumaini lenye baraka.
1: Amina, barikiwa.
4: Napenda kumwamsha mchungaji Joseph Jikono, anapatikana Mwanza. Wapi, napenda kumwamsha Emmanuel Uruka, anapatikana Mandang'ombe Maswa. Watatu, mama Haruni, anapatikana Mandang'ombe Maswa.
1: Barikiwa sana.
4: Asante ujumbe Yesu wajata.
1: Amina. Barikiwa.
4: Asante.
1: Hello. Hello.
5: Hello.
1: Mambo yote mapya.
5: Tumaini linaanzia hapa.
1: Naam. Amina. Sauti ya nani? Dada yangu, unapiga simu toka wapi?
5: Ni sauti ya Miriam Ezekiel kutoka Moshi Kilimanjaro.
1: Dada Miriam Ezekiel kutoka Moshi Kilimanjaro, karibu sana katika wasaa wa Anza na Bwana sehemu ya pili. Mara baada ya neno la nguvu, tujuze ni jinsi gani limekubariki, lakini uweze kuamsha ndugu japo watatu kuweza kushiriki pamoja nasi.
5: Kwa kweli mwinjilisti abarikiwe sana kwa neno leo. Neno la leo limenitia nguvu sana kwa changamoto ambazo wakati mwingine zimenipitia. Na ninamshukuru kwa kweli. Asubuhi ya leo napenda kuamsha watoto wangu pamoja na mume wangu Ezekiel Mashambo Mjema na wazazi wangu. Na nyie hapo studio, mbarikiwe sana jamani kwa huduma zenu nzuri ambazo mnazotupatia.
1: Barikiwa sana.
5: Amina.
1: Amina. Halo.
6: Halo.
1: Bwana Yesu asifiwe.
6: Amina, mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa. Tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
6: Unaongea na Happy Sauti, anapiga simu kutoka Msoma Mara.
1: Dada Happy toka Msoma Mara, karibu sana katika Wasawa Anza na Bwana sehemu ya pili. Uweze kushiriki nasi ukitujuza ni jinsi gani neno la nguvu limekubariki, lakini pia uweze kutuma salamu ukiwaamsha marafiki watatu hivi.
6: Kwa kweli neno la nguvu leo limenifurahisha pale nilipogundua kwamba katikati ya changamoto zangu Mungu yuko pamoja nami.
1: Amina.
6: Na kuhusiana na swala la Danieli na wenzake, bado linaendelea kunitia nguvu pia.
1: Amina.
6: Tena nikiwa mdau mzuri wa Anza na Bwana, ni sawasawa na mfululizo wa masomo mengine yaliyopita.
1: Amina.
6: Kwa kweli nabarikiwa kwa hilo.
1: Mungu akubariki sana.
0: Amen.
6: Lakini pia kuhusiana na mambo yote mapya, na tumaini linaanzia hapa. Hata siku hiyo Jumamosi nilikuwa nawaambia watu mambo yote mapya, tumaini linaanzia moyoni.
1: Hakika.
6: Kwa sababu ya shangwe ile tuliyokuwa tunayo.
1: Naam.
6: Katika conference yetu ya Mara, nikiwa mwimbaji tulikuwa pale, tulikuwa tuna changizo, lakini tulizindua kwa kweli siku hiyo ilikuwa ni njema.
1: Mungu awabariki sana.
6: Lakini asubuhi ya leo ningependa kuwatumia watoto wangu wote, Stefano, Emmanuel, Yashua, Yudo. Lakini Siri, Emmanuel akiwa da hapo.
1: Naam.
6: Lakini tatu na mwisho ni wadau wote waanza na Bwana.
1: Barikiwa sana mama yangu, tukutakia wakati mwema unapoendelea kushiriki nasi.
6: Amina.
1: Amina. Halo. Basi naona imekatika hiyo, atarejea tena hapo. Tuweza kuendelea. Basi dada Niva.
0: Naam.
1: Labda nikiwa nasubiri hapa wengine, unaweza ukaendelea hapo kwa mtiano.
0: Wapo marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, wakiwa wengi sana. Na tukifurahi kwamba ameanza na Bwana pamoja nasi, na kila ambacho tumeenda kushiriki kwa ajili yako mdau, tunaamini umeendelea kubarikiwa kwa uzuri kabisa siku ya leo tukiwa tumeanza na Bwana pamoja nawe. Usisahau kusubscribe na kutuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza, ili uweze kushiriki baraka huu pamoja na marafiki wengine. Everest Gamba anasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. SDX tena Jumamosi anasema tulifanya uzinduzi wa One Voice. Na tulitoka nje waumini wote na tukatembea mitaa mbalimbali. Hakika tulipata mwito, mwitikio mkubwa. Ngereni sana.
1: Niliona mtandao.
0: Mungu pale.
1: Niliona mtandao, nilifurahishwa kweli.
0: Okay.
1: Walifanya kitu kizuri.
0: Ngereni sana. Pima Makali anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Anaamsha wazazi wake pamoja na washiriki wote. Barikiwe sana hapo studio, barikiwe pia rafiki Godfrey Nyerembe. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Hakika tunaendelea kubarikiwa na wasa mzuri uanze na Bwana. Salamu kwa Daudi Nikombole, mama Amina wa Karatu, na kwa wote hapo studio, hatua zinahusika vyema sana. Asante sana, barikiwe mno. Sego Songo, mtuombee Kongo, rafiki yetu Mkongo huyu anasema virusi vya Ebola pia vinaathiri watu wengi pale Kivu. Okay, basi tunaendelea kuombea, Mungu aendelee kuweka salama pale nchini Kongo, na Mungu akaendelea kutukuzwa katika maisha yenu. Mungu apewe sifa na utukufu. Barikiwe sana. Lucy Peter anasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Hakika migogoro haina nafasi tena katika maisha yetu, maana Yesu pamoja nasi siku zote. Barikiwe sana mwinjilisti Ismail Mbondo, anabarikiwa kutoka pale Msongola, Dar es Salaam. Sante Lucy, wewe na siku njema. Kishe Mary, asante mtumishi kwa somo zuri. Naomba uombe watoto wangu wamrudie Mungu. Amina. Mungu akasikie hitaji la moyo wako. Chief Norbert Kangalu yuko Singida, Tanzania. Asante, barikiwa sana na hubiri la leo. Salamu special kabisa ziende kwa kanisa la Singida Central pale. Sawa bwana, zimefika. Dorothy Kisa, asante. Shede John, barikiwa sana. Sema somo limenoga, bariki sana mwinjilisti. General Mageta, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Somo la leo kweli ni sehemu sahihi, na tumtegeme Mungu tu ndiye suluhisho katika changamoto zote za dunia. Mungu anikumbushe. Amina sana. Bali ni mdeme, mambo yote mapya. Hapo studio, tumaini linaanzia hapa. Mungu tusaidie kumtumaini Bwana. Bwana kaenda kutoka pale Oman, asa mambo yote mapya tumeanzia hapa. Hakika ukoma wa adui umefikia mwisho. Ah, shetani huna mamlaka tena kwa watoto wa Yehova. Mwenyezi barikiwe kwa neno la nguvu kutoka pale Oman. Nasema tabasamu, Yesu anakuja. Asante sana Veronica, wewe na siku ile njema. Ashadia Petro anasema nakataa vitisho kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akakupatie ushindi. Esther Singa, mambo yote mapya huku kwetu Meru Mission Arusha, tumejipanga kupeleka tumaini kwa kila mtu. Mungu atusaidie na kutuongoza, mtuombe sana. Amen. Tunazungumza kwa sauti moja, hivyo basi Mungu akawatumie pia kwa kila mmoja anayefanya jitihada kueneza injili kwa ajili ya tumaini kwa dunia. James Makumbili, okay. Aya, asante. Ametupendea shairi huyu. Asa mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Leo ni siku mpya, wala sitaogopa. Naanza na roho mpya, Bwana moyo kumpa. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Tumepata mshairi mwingine. Tulishakuwa nao watatu sasa hivi. James Makumbili, mshairi Nzeshe Magafu na mshairi wetu yule. Asante sana marafiki. Tuma Sechambo, Bwana ndiye kimbilio letu, tuwe na asubuhi leo njema. Hakika kabisa Elias Deus, sema Eliabo huyu yuko Yumbu Dodoma. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Waamke wanaanza na Bwana, mama yake mzazi pamoja na familia yote wakiwa pale Mwanza pamoja na studio. Asante sana. Betty Mapigano kutoka Oman, namshukuru Mungu sana kwa uhai wake. Anapenda kuamsha tu wote, ni neema kubwa tumepewa tena kwa wakati huu. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Mdau mwingine hapa kutoka Oman. Asante sana. Ukae na siku ile njema. Naitimisha na January Mageta. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Namshukuru Mungu kwa ulinzi wa afya. Amemwamsha nani huyu? Kaema akiwa Mbeya, Steven Mlumba akiwa Meatu na Samuel Kidaha akiwa Kigoma, ujumbe Yeremia 33. Kwa sasa ndio ambao ametutumia ujumbe Negele. No. Turejee kwa ujumbe kwa dakika chache ambao ameleta Bwana pamoja nasi.
1: Wapo marafiki wengi sana hapa. Wao wanasema Mungu ni mwema wakati wote, na wasalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo.
0: Amina.
1: Naitwa Sipora Abayo kutokea Utegi kati Rolia, na muamsha washiriki wote wa kanisa la Utegi waanze na Bwana, tufanye kazi ya Bwana.
0: Amen.
1: Jumbe mzuri sana kutoka kwako Sipora. Mambo yote mapya
0: tumaini linaanzia hapa.
1: Naitwa Solomon Ombeni Yohana wa Moshi Mabogini. Anza na Bwana, leo imenibariki sana somo la mtumishi Mbondo. Mtii Mungu, mpinge shetani. Barikiwa mtumishi, barikiweni watangazaji wote hapo studio.
0: Amen.
1: Nawe tunakutakia baraka tele.
0: Amen.
1: Na nikisoma ujumbe tena wa rafiki huyu, yeye huyu anasema mambo yote mapya
0: tumaini linaanzia hapa.
1: Sasa rafiki, unaishia tu hapo, tunatamani tujue wewe ni nani, unatoka wapi, tusalimiane kidogo, lakini yote ni heri. Mimi ni James Nyahingi wa Lugana Kishapu Shinyanga, na waamsha wasikilizaji wote waanza na Bwana. Barikiwa sana.
0: Amen.
1: Nimebarikiwa sana na mafundisho ya mwinjilisti Mbono. Mungu ambariki sana. Ni Isaya Mdemu kutokea Njombe. Barikiwa sana Isaya kutokea hapo Njombe. Lakini rafiki anasema Bwana ni mwema. Naitwa Amos Zakaria wa Mkuyuni Kasulu Sukari, na itumaini somo limeisha salama. Limewabariki wengi. Huku niliko radio haisikiki, niko Kibaoni karibu na kambi ya Duta Kibondo.
0: Haishikiki Kigoma
1: hata kidogo.
0: Pole.
1: Masafa ni tofauti na 303.3. Hapana, huenda kuna changamoto imejitokeza mpendwa
0: ya kiufundi tu.
1: Kiufundi, lakini tunashukuru kwa taarifa. Na jambo hili hata tunapoongea sasa mainjinia wetu wanatusikia. Na tunashukuru mainjinia wetu wamekuwa mstari wa mbele sana. Tunapokuwa tumetoa taarifa, basi haraka sana hufika na kufanya marekebisho. Asante kwa taarifa, na tunakuahidi punde tumaini kwako litarejea ukiwa na tabasamu, maana utaisikia hewani AWR. Kupitia neno la mtumishi wa Mungu, naamini mwanangu atakapokwenda kwenye interview ya kazi, Mungu atafanya.
0: Amen.
1: Maombi. Amen. Mnikumbuke kwa maombi. Mambo yote mapya, tumaini
0: linaanzia hapa.
1: Barikiwa mama, imani hiyo ni kubwa sana.
0: Hakika, sana.
1: Ukishakuwa na imani ndio ushindi wako.
0: Ni kweli.
1: Mungu huwatendea wale wanaomuamini katika roho na kweli.
0: Ni kweli.
1: Na yeye kijana akienda na imani kwenye interview, Mungu atatenda jambo.
0: Sawa sawa. Ujumbe kutoka kwa engineer. Kule Kigoma ni kweli. Mafundi wako wana linafanywa kazi. Kwa muda sasa mnafuatilia hewani.
1: Basi rafiki yetu kutoka Kigoma, ninadhani taarifa ni njema hiyo kabisa. Maengineer wapo kazini na kazi itafanyika na ushindi utapatikana, tutakuwa hewani sio muda mrefu. Elizabeth Daniel, nipo Moshi, nabarikiwa sana na masomo hili. Nami naamini. Amini hivyo hivyo dadangu Elizabeth, ushindi wako ni lazima.
0: Amen.
1: Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Namshukuru Mungu kwa kunipa uhai niliokuwa nao. Naitwa Mama Eliza kutokea Maliasili Mkuzo, na waamsha Nabi Hala kutokea Mwenge Mshindo, na watoto wake wote, na muamsha Mama Sisi kutokea Maliasili Mkuzi. Barikiwa sana kutokea hapo Mkuzi. Mkuzi ni Mheza hiyo.
0: Okay.
1: Ongai watu mweza hao. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
0: Amen.
1: Kumekucha kwa uzuri ni Mama Nyanzu, mjukuu wa Lutungo kutoka Songa Mbele. Mwanaanza na Bwana, napenda kuamsha wajukuu wa Lutungo popote walipo, na waamsha wajukuu wa Boniface Lutungo popote walipo. Mwisho ninawatakia asubuhi njema.
0: Amen, barikiwe sana. Asante. Tunatia nukta hapo kwa sasa. Asante marafiki ambao umeenda kwa pamoja nasi siku ya leo. Kifuatacho anza na Bwana, meza ya magazeti, tutakujuza taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo na kurasa za nyuma katika habari za michezo na burudani. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa muda wako thamani. Tukirejea tena hivi punde.

University iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

Mwongozo wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary, tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutwa na bweni. Pia, tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027, mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA, Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA, Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA, Mara, Kanisa la Mkendo SDA, Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA, Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA, na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God, we

0: Tuko hapa, sante sana komoda kwa thamani. Na hii ni Angela Bwana, tiki kujuza sasa leo jiri katika meza ya magazeti siku ya leo. Tiki kujuza kurasa za mwanzo kupitia gazeti la Mwananchi, gazeti la Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Majira. Niko naye Negele Pita na mimi ni Anivo Mongola. Salia hapo pamoja nasi kitega sikio, tukujuza taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele katika siku hii ya Jumatatu, tukiwa tumeanza wiki ya kazi kwa uzuri kabisa pamoja nawe. Na Negele, tuko tayari sasa kuendelea kumjuza mdau wetu ambaye amejiri na kupewa kipaumbele katika kurasa za magazeti
1: kabisa.
0: Na tunatimiza jukumu letu kumpatia mdau wetu kile kilicho bora. Yes.
1: Ni kweli kabisa.
0: Naam.
1: Leo moja ya habari ambayo imekuja kwenye gazeti nilolishika hapa. Basi ikanipa kuitazama kwa kina kidogo.
0: Kwa nani?
1: Katika gazeti la Mwananchi ambalo mimi nimelishika hapa. Habari kubwa inasema ulevi balaa kwa afya uchumi.
0: Hatari sana.
1: Kuna maelezo hapa.
0: Mm.
1: Watajwa kiini cha kusambaratisha familia ulevi huo.
0: Mm-hmm.
1: Kuchochea migogoro na umaskini kwa jamii.
0: Kweli kabisa.
1: Wimbi la watoto wa mtaani la guswa.
0: Mm-hmm.
1: Wataalamu wafichua unavyoathiri afya ya akili.
0: Yeah.
1: Serikali yaongeza kasi ya huduma za matibabu.
0: Okay.
1: Maelezo hayo. Lakini kuna maelezo hapa nasema wakati mwingine tunakaa nyumbani hakuna chakula, lakini yeye mume anaweza kupata fedha za kwenda kunywa. Mtoto akiugua tunaanza kukopa fedha za matibabu.
0: Na kuya baadhi wananchi hizo.
1: Neema Shayo huyu mwana mama huyu. Mwingine anasema wengi wanaofika hospitali ni wale ambao tayari wamezidiwa. Wito wangu ni kwa mtu yoyote anayehisi anatumia pombe katika kiasi,
0: kupita kiasi
1: afike hospitali mapema.
0: Yaani nuku ya daktari. Nuku
1: ya daktari.
0: Okay.
1: Kuna dawa ile ambayo wiki iliyopita tuliambiwa imeletwa kwa ajili ya watu ambao wanatumia kilevi cha pombe.
0: Kuwasaidia kuacha.
1: Kuwasaidia kuacha. Kama inavyotumika ile methadone kwa wale wanaotumia
0: waraibu dawa za kulevya.
1: Okay. Sasa kuna dawa imepatikana. Jina lake tusame sisome ambao daktari nimeshindwa kulichika.
0: Nadhani kama itapatia ufumbuzi itakuwa jambo la heri sana. Hata uraiani huko kuna taarifa na watu wanashirikishana kwamba ukitaka mtu aache kutumia pombe, mwingine si mweke. Kuna mwingine nimsikia anasema ile maziwa ya mama unakamulia kwenye maziwa. I mean ile maziwa ya mama. Mama anayonyonyesha unakamulia kwenye pombe. Akisha kwenye ile hanywi tena. Mwingine sijui unachukua filigisi. Alafu ile filigisi ukiichana sikuna ile ngozi ngumu ambayo unaitoa ile unaiondoa. Alafu anasema unachoma alafu na magia. Jamani kila mtu na la kwake. Jambo la msingi ni kwamba mimi naamini kila kitu kinawezekana kuacha ambacho ni kibaya kwa dhamira. Yaani mtu udhamirie kwanza. Pamoja na msaada pia unahitajika wa kisaikolojia.
1: Kuna jambo ambalo linaweza likafikia hali ya kuacha kwa dhamira.
0: Ndiyo.
1: Lakini wale ambao wanakuwa washakuwa waraibu. Unajua mtu ambaye amekuwa mraibu ni kwamba lile jambo limetawala mzunguko wa damu na nini.
0: Yaani bora asile lakini anywe.
1: Mwingine akiamka asubuhi nakuta anatetemeka mpaka akipata kidogo ndo anakuwa sawa. Ninajaribu kuangalia wimbi la vijana linavyoteketea. Siku hizi kuna hizi pombe za kupima dada Aniva. Niweke 1000.
0: Hatari sana.
1: Mara katoka na pikipiki akirudi niweke 1000.
0: Hali
1: hiyo inawasababisha kama alivyosema daktari inaharibu afya ya akili.
0: Sana.
1: Kwa huwezi ukafikiri mambo makubwa. Basi ni taarifa njema hiyo, nitaka niigusie kwa uzuri hivi.
0: Okay.
1: Afya ya mama na mtoto sababu Rais Samia kutajwa mfano wa kuigwa Afrika. Ni kuhusiana na afya na mama na mtoto. Na ukweli Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana katika kumsogeza mama na mtoto kupata matibabu sahihi, kupata huduma za kistahiki. Ni jambo jema kabisa. Dakika 10 za moto abiria wa mabasi wageuzwa mateka bei za vyakula.
0: Hii nayo mtihani mwingine huo. Wanaosafiri tunaosafiri kwa usafiri wa umma kwenda kama na mikoani huko au unatoka mikoani kuja daa na kwa changamoto. Unatangaziwa kabisa jamani dakika 10 kwenda msalani alafu na chakula. Sasa mbaya zaidi pamoja na bei za vyakula jamani wa watu. Vichipsi vinakuwa vichache.
1: Siku moja nilikuwa
0: naambia 5000 sijui.
1: Mmoja alikuwa anaelekea Musoma.
0: Mshikaki mmoja 2000.
1: Nilikuwa naelekea Musoma nikapitia njia ya Arusha dadani. nimetoka Babati, nimekwenda gari na kwenda haisimami, nasikia njaa masaa na kwenda. Ikaenda sasa karibu karibu na Singida hapo, kuna ka hoteli kako huko njiani njiani kwenye mapeto, sijui unajua hoteli vya siku hizi na kwa nje ya mji kabisa. Tukaingizwa hapo dakika 10 hapo. Basi dakika 10 kukimbia kimbilia, nikakimbilia hapa takula chakula gani cha haraka haraka. Nikachukua bana chips. Zile chips za jana, mimi sikujua nimefungiwa. Kuja kwenye gari na tumbo hujala kitu chochote changia asubuhi unapoa chips zimepoa utakula.
0: Nilala.
1: Ibidi nisizile, alafu nimechukua hela ambayo ilinikicho ni uma.
0: Unachukua hela nyingi sana.
1: Hela nyingi tofauti na bei ya chips tunavyozoea. Kwa hiyo kuna haja ili nalo ni jambo jema ili
0: lazima
1: lifanywe mkakati.
0: Sawa.
1: Maana mtu unaweza kauzua sana ya chips 7000 kwa sababu tu ni huko njiani na unajua utanunua utaenda kula.
0: Watu hauna namna.
1: Ni kweli kabisa. Kwenye simulizi kilichosababisha vurugu shuleni miaka ya 90. Ni nini? Wasomi sisi ndo ukipata nakala uta
0: wahenga sisi ndo
1: wahenga sisi tunaweza tukalielezea hilo.
0: Haya,
1: na hapa tena kuna taarifa inasema ZEEA Stanbiki kuwezesha wajasiriamali
0: sawa sawa.
1: Mabadiliko ya vipindi vya uongozi KKKT nayo ni habari nyingine, na mimi naitimisha hivyo katika gazeti la Mwananchi Dadani.
0: Gazeti la Nipashe bwana limeandika mikasa ya waliorejea kutoka South gumzo. Baadhi waliondoka wakiwa vijana, warudi wakiwa wazee wenye hali ngumu kiuchumi, hawakumbuki hata yaliko makazi ya ndugu zao.
1: Ni kweli.
0: Ukurasa wa pili kuna nukuu hapa, mmoja kati ya shuhuda anasema wazazi wangu walikuwa Kichitanga Usagara, lakini sasa wote wamefariki. Walinitafuta na kunisihi nirudi nyumbani, lakini niliwaambia siwezi kurudi kwa sababu wakati huo nilikuwa natumia dawa za kulevya. Sikumbuki sana nyumbani ni wapi, lakini najua ni Usagara Tanga. Video ambazo zimetembea sana ya wale ndugu zetu ambao wamerejeshwa kutoka kule nchini Afrika Kusini, na wapo ambao wanaonekana kikweli hawako katika hali nzuri sana, lakini wapo ambao
1: wana maisha
0: mambo yako vizuri, lakini nadhani ifike mahali inaweza kuwa ni funzo pia, kwa sababu unapoondoka nyumbani ni vizuri kufanya mawasiliano na kurudi angalau mara moja moja kwa ajili ya hali nyumbani. Sasa kama huyu wazazi amefariki, hata nyumbani akumbuka, aliondoka akiwa kijana na yeye akiwa mzee.
1: Na unajua ngupe siri moja la taarifa, vijana wengi walioondoka kuelekea ya South Africa kwa miaka ile ya 90 hapo kuendelea.
0: Na miaka ile kulikuwa kuna wimbi sana.
1: Kubwa sana.
0: Sasa wengi wao hawakwenda kwa njia halali.
1: Na ndio hicho nilikuwa nataka kusema kwamba asilimia kubwa ya wengi walioondoka katika njia zile hawakwenda kwa njia halali.
0: Walizamia.
1: Walizamia kwa magari ya kuungaunga, wapiti kwenye boda zinazohusika, atapitia hapa Mozambiki, anakwenda mara yuko Nampula, Beira, anakwenda kutokea, anavuka mto Katembe, wanaingia huko. Sasa kwa sababu ameingia sio katika njia halali. Jinsi ya kutoka kwenye ile mipaka, huwezi rudia ile njia ambayo umeingilia, inabidi upite boda. Anatokaje? Hilo ni la kwanza. Jambo la pili, kwa sababu ameingia sio kihalali, akifika kule hapawi huru katika utendaji,
0: hatambuliki,
1: utafutaji wa maa wa pesa. Kwa hiyo unamkuta kwamba anaishi yale maisha ya
0: kujificha tu.
1: Na katika hali ya yoyote unaweza kukubaliana na mimi, sehemu za kujificha ficha ndio zenye hatari.
0: Ndiyo.
1: High crime, yani mambo ya ukosefu wa sheria unafanyika sana huko,
0: kwa sababu hawezi kupata zile shughuli ambazo ni halali, ambazo anahitaji kuwa na utambulisho rasmi.
1: Kuna mtu ana kampuni anatamani ya kuajiri, lakini anataka umpe dokumenti zako ili asije akatoa shida na serikali. Huna. Kwa vitu kama hivyo vikasababisha wimbi la vijana wengi wakaangukia kwenye makundi ya kukaa sehemu ambazo sio rasmi.
0: Mkweli,
1: alafu katika maisha yao tabia zikawa nazo ni mbaya, kama huyo analalamika madawa ya kulevya, wengi wametopea humo.
0: Changamoto sana.
1: Vijana wawe makini.
0: Yote katika yote, ndugu zetu, karibuni nyumbani.
1: Karibuni nyumbani.
0: Fungue kurasa mpya maisha. Na maisha yasonge.
1: Na uzuri wa Tanzania bwana, maisha uyashindwe wewe.
0: Ushindwe mwenyewe.
1: Kitaka kilimo
0: shambani huko alime. Basi.
1: Mambo ni mengi.
0: CCM yazidi kushtukia makundi ya kuelekea uchaguzi wa mwakani, ukurasa 16. Diwani atiwa mbaroni akidaiwa chanzo kifo cha mwendesha pikipiki, ukurasa wa 3. Kunani? Taarifa imeeleza kwa kina zaidi. Mfumo mpya wa kamera ulivyonasa makosa 46,400. Jamani, mfumo wa kamera za kudhibiti usalama barabarani umeanza kubadilisha mwenendo wa madereva Zanzibar, huko makosa 46,400 yakirekodiwa ndani ya kipindi cha siku 23. Eh, wewe vunja tu sheria alafu kamera ndani na kunasa.
1: Ya, unajua,
0: mambo kwa ushahidi.
1: Hata hata jiji la Dar es Salaam na hakika tunapokwenda huko baada ya barabara hizi kukamilika na nini, serikali itafunga kamera kila mahali. Unajua kwenye kwa mfano wenzetu tu Rwanda, tuache mbali sana, tuangalie tu Kigali. Kigali ukitoka nyumbani kwako na gari unakimbia, unafanya rafu barabarani, wewe fanya, utaona traffic. Ila huko unako kwenda huko kwa sababu ile gari lako lina ulisajili na nini, wao wakiliskani wakilichukua ni namba fulani hiyo ni Daniva, basi tu umefika ofisini na message ya serikali inaingia bwana, faini yetu ni hii,
0: lipa,
1: kimbia pale kwa speed ya kwa vitu kama hivi. Ni teknolojia inayokuja hiyo, na kadri inavyokuwa teknolojia ndio inayofungua mianya ya kuweza kukabili vitu mbalimbali na serikali iweze kufanya kazi yake kwa ufanisi zaidi.
0: Ni kweli kabisa. Naam. Kesi ya Lissu Golugwa Abanwa Heche akitarajiwa kutoa ushahidi, ukurasa wa 4 limeandika zaidi katika gazeti la Nipashe. Mimi nikitia nukta hapo, twende kwako kunani katika kwingineko.
1: Nimeshika gazeti la Habari Leo, habari kubwa ikisema serikali ya kisasa. Anasema mji wake Dodoma wakamilika awamu ya pili, yatumia bilioni 698, zimo kilomita 42 umeme ardhi
0: ardhini,
1: utabeba watumishi 18,500, manufaa yaelezewa. Ni habari njema hii.
0: Baadaye tutamjuza muda wetu kupitia Sawa huku na kule na Hope News, taarifa kwa kina zaidi kuhusiana na Rais Samia Suluhu Hassan kuzindua hizi ofisi za wizara na ofisi za taasisi za serikali pamoja na baadhi ya barabara ambazo zimeshajengwa katika mji wa
1: serikali.
0: Dodoma inakuwa sana
1: na kwa kasi kubwa.
0: Naam.
1: Sekta binafsi kuwekeza trilioni 324, mpango wa maendeleo.
0: Sawa.
1: Hii ni hela nyingi Daniva. Unajua trilioni 300 ni hela nyingi sana.
0: Maendeleo yenyewe hayo.
1: Yaani kwa kulingana na bajeti yetu ya nchi zinaweza zikawa ni bajeti za miaka mitatu. Ni hela kubwa sana kwenye GDP ya nchi kama Tanzania. Naam, kuna habari hapa nasema Vatican yasifu amani ya Tanzania.
0: Okay.
1: Ni kwa namna gani? Ipata ukurasa wako wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, utaipata habari hiyo kwa uzuri kabisa. Veta mguu sawa kuingiza sokoni simu za mkononi.
0: Habari njema hii.
1: Hii ni habari njema. Tuko tunachelewa wapi? Ndio wakati sasa lakini. Ndio wakati sahihi.
0: Mimi nafurahi kwamba kwa kadri ambavyo siku zinazidi kwenda Veta naongeza sana thamani yake.
1: Thamani yake.
0: Miaka nyuma ilikuwa mtu ambaye labda matokeo ya form 4 imetoka, amefeli au amemaliza darasa la 7, wazazi hawanaweza kumpa kazi sekondari, anaenda tu Veta. Yaani ilikuwa ni kama sasa ni chaguo la mwisho
1: kwamba
0: ili mradi.
1: Lakini
0: sasa hivi ina thamani sana. Nguvu imewekezwa.
1: Mimi na rafiki yangu mmoja, yeye alipomaliza tu form 4 hakutaka kuendelea na masomo mengine. Akaingia Veta. Akapiga grade C, akapiga grade B, akapiga grade A. Anaitwa John Mwalimu. Ni fundi mzuri sana wa alifanya mechanism mambo ya vyombo vya nani hivi moto. Kwa hiyo ana uwezo wa kufungua engine yoyote, mpaka engine anaitwa kutengeneza engine za maboti, lakini hakuenda sijui na elimu gani, aliamua kwa sababu aliamini yeye. Anasema mimi niliamini ninamudu hapo.
0: Safi. Safi sana.
1: Naam, basi habari nzuri kabisa kutoka kwa Veta.
0: Okay.
1: Yanayojiri wanandoa kunyimana unyumba.
0: Haya, kumekucha.
1: Sasa kumekucha ukurasa wa 9 hiyo.
0: Sawa.
1: Nao ni habari nyingine hiyo, basi ukiipata wa gazeti lako utaipata kwa uzuri. Madini mbioni kuchangia 13% ya pato la taifa.
0: Okay.
1: Hii ni habari njema, na sekta ya madini imekuwa kwa kasi sana. Sisi mimi ni mmoja wa wadau katika sekta ya madini. Ninafahamu jinsi gani serikali imepiga hatua katika kukuza sekta ya madini, hasa kufungua wigo wa masoko, lakini jambo ambalo ni kubwa kabisa, tulikuwa zamani na uwekezaji mkubwa wa mashirika makubwa kutoka nje.
0: Ndiyo.
1: Lakini sasa hivi uwekezaji mkubwa serikali inawaangazia watu wa ndani. Sehemu zile ambazo Watanzania wanaenda kuchimba, basi serikali inatia nguvu yake pale, upatikanaji wa vifaa, upatikanaji wa mbinu za kazi, lakini vile vile serikali ikiwa mwangalizi kwa ajili ya kodi, lakini vile vile kuwapa huduma wananchi.
0: Sawa sawa.
1: Basi dada Niva, ni kuna ngoja nisome neno moja. Hofu mtindo wa maisha vyatajwa chanzo
0: kuchelewa kuoa vijana.
1: Hofu na mtindo
0: wa maisha.
1: Vijana wanaogopa.
0: Naogopa nini sasa?
1: Wanaogopa gharama za
0: wanaogopa wanaogopa kuhudumia familia.
1: Mwisho unajikuta unaongea mwenyewe barabarani. Pale itabidi mama na nini mwache shilingi ngapi apate hela nyanya na nini anunue na dagaa mzee.
0: Hakuna jambo. Hamna maisha mazuri kama ndoa. Nafikiri kuna haja tu ya wazazi kufanya sehemu yao kuandaa watoto wetu wa kiume kisaikolojia. Na hii inamsaidia kuanzia pale nyumbani jinsi wazazi mnavyoishi. Itamsaidia mtoto kupata hamasa au kuwa na hofu ya kuingia kwenye ndoa.
1: Na
0: kuna zile story anapeana kijiweni kule zingine za kupikwa, zingine ni kweli, lakini hauna haja kuwa na hofu kwa sababu kila changamoto ina suluhu yake.
1: Alafu ndoa yako haiwezi fanana na mwingine kwa sababu
0: wewe mmoja, kila mmoja na yake.
1: Kila mmoja atakuwa na yake. Vile ulivyo wewe na yule uliyemchagua mkishibana mkawa na mkania mamoja. Mna safari nzuri tu.
0: Ndio.
1: Alafu maisha ya ndoa bwana, hata
0: mkilala hapo mnajifunza pamoja,
1: mnakuwa pamoja. Mkilala mmekula chukuchuku, lakini kama upendo na amani ipo, wala hutaona kwamba unakula chukuchuku.
0: Hasa inategemea pia ulianzaje. Unajua ndio shida vijana wanapokuwa hapo. Mwingine anakuwa ile maisha, kuna binti amemuona, anaona kama huyu najua hata nikubali mpaka niwe kwenye level fulani. Kwa hiyo anatengeneza maisha fake yaonekane kwamba yuko vizuri hivi sana kiuchumi. Kumbe uhalisi wake sio. Sasa binti akakubali, wamekuja kuoana, kile anachokitarajia inakuwa sicho.
1: Na hicho ndio wengi sana vijana wengi kinawaponza. Kwa sababu ana mwenza wake, hataki mwenza wake ajue hali yake kwamba yeye yuko katika level gani. Mweleze ukweli bwana,
0: nenda kama ulivyo, ila kupende hivyo hivyo.
1: Ukija kutanza hivi, kama ni wako ni wako. Na mara nyingi mkianza kwa pamoja na mbendia mamoja, hiyo ni rahisi sana kusonga mbele.
0: Ni kweli kabisa.
1: Naam.
0: Sawa.
1: Nadhani umehitimisha.
0: Yes, gazeti la Majira limeandika zaidi ya 3000 kuhudhuria mkutano wa afya Arusha ni wa kimataifa. Unatija katika kuboresha utoaji wa huduma za afya msingi, afya msingi nchini na Afrika kwa ujumla. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti limeandika rais aridhia bilioni 13 kujenga daraja la Loya, ukurasa wa 4. Korogwe inufaika na mradi for lives na serikali yasema tumeimarisha udhibiti fedha haramu. Hii ni habari njema kabisa. Kabudi yasema mtumba kwa fahari ya Tanzania kwa saa 4. Dodoma kunogile. Sawa. Mikono ya Kitanzania, bomba la Kisemvule Bagala, ni Kisemvule Mbagala laenda kasi, ukurasa wa 11. Lakini habari nyingine imeandika ulinzi madhubuti wa mazingira ni kipimo cha maendeleo. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 15. Na katika habari za kimataifa leo, habari zaidi ni katika ukurasa wa 15. Na katika habari za kimataifa UN yaonya El Niño kubwa itavunja.

0: bondeni mule wataendelea kukaa. Mtu mwingine ulikuwa unasema kwa mfano hili swala la kusafisha mifereji.
1: Dio.
0: Hivi tunasubiri hadi serikali?
1: Eti.
0: Haiwezi ikasemekana siku moja jamani kila mtu nyumbani kwake mfereji umepita hapa tusafishe.
1: Safisha.
0: Yaani mshaambiwa kuna El Nino inakuja. Unasubiri paka serikali kila kitu ifanye kweli? Ni lazima na sisi tuchukue hatua.
1: Ni kweli kabisa.
0: Ili madhara yanapokuja kutokea tusipe serikali jukumu kubwa la kutumia pesa nyingi
1: kwa wakati bila mgine. Sababu.
0: Kwa mfano wale watu walioko kwenye maeneo ya mabondeni simuhame sasa. Mnasubiri paka mje mfe humo muipe shida serikali.
1: Serikali ndio gharama kwanza kufanya uokoaji. Kwa
0: uokoaji alafu baadaye watafutie wapi inawapeleka. Kumbe mgejitoa mapema jamani, sisi tumeamua kuondoka hapa, serikali tusaidieni. Serikali ingefanya mapema maandalizi ambayo mngekuwa na mazingira bora zaidi.
1: Ni kweli kabisa. Gazeti la Majira limetimisha hivyo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele.
0: Basi tugeukie kwenye kurasa za viwanjani.
1: Sawa.
0: Kwenye kurasa za viwanjani hapa mkononi mwangu nikiwa nimeshika gazeti la Habari Leo hapa.
1: Sawa.
0: Anasema Simba Singida zajiweka pazuri ligi kimataifa. Coastal Union zazindua yazinduka bara. Hii ni Coastal Union. Hawa ni watu wa Tanga, wagosi wa kaya wa timu ya mkoa ni Tanga. Ni kama ilikufa hivi. Lakini sasa naona imezinduka tena
1: hapa. Imefufuka.
0: Mankoba hapa kuitoa Gaborone. Sasa ni nani, mbona nafahamu na jina la Makoba? Ila basi mambo ya michezo ya mipira
1: hayo. Nahitimisha hivyo
0: kwenye gazeti la Habari Leo.
1: Gazeti la Majira limeandika Simba kimataifa kama mlivyosikia. Anguruma Malawi aichapa goli moja Wanderers. Sawa? Na bali picha hapa inaonyesha winga wa Simba Sports Club Kleto Magalwa akiwatoka wachezaji wa Mighty Wanderers wa Malawi katika mchezo wa mkondo wa kwanza ligi ya mabingwa Afrika uliofanyika jana kwenye dimba la Bingu nchini kule Malawi, ambapo Simba ilishinda goli moja bila. Azam na Mungo hapatoshi leo Chamanzi. Sawa sawa. Na Miss World AFCON, fursa za uchumi Tanzania, gazeti hili la Majira katika habari za michezo pamoja na burudani. Sawa.
0: Nadhani tumetimisha hivyo kwenye kurasa za michezo.
1: Basi tumetia nukta, tukiamini muda wetu ataweza kupata nakala katika magazeti siku ya leo. Nitimishe na Nipashe imeandika Simba Sports Club kama kawa kimataifa yatanguliza mguu mmoja, raundi ya ngapi? Gazeti la Nipashe limeandika zaidi na tunatia nukta hivyo. Mzee Shem Magafu bwana amesema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Swala la pombe na madhara yake kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, wanangu, ni kwamba sasa hivi mambo mengi yanakubaliana na Biblia. Biblia inakataza kabisa pombe na madhara yake. Na gazeti la Mwananchi limefafanua kabisa madhara ya pombe kwa mujibu wa Biblia, pia tumefikia kipindi cha mawe kusema. Umeelewa?
0: Ya mzee, unajua anachomaanisha mzee.
1: Ndio.
0: Nilikuwa hata jana ninaangalia Dada Arifa. Nikasema kweli habari njema ufalme itaguliwa ulimwenguni kote kwa ushuhuda. Na ndipo ule mwisho utakapofanyaje?
1: Utakapotimia.
0: Baada ya kuona watu mbalimbali wana posti kuhusiana na swala la One Voice tarehe 5 ile. Jana nikiwa kwenye mtandao wa TikTok, nikaona hawa comedian vijana ambao ni content creator katika mtindo wa comedy.
1: Ndio watengeneza maudhui.
0: Watengeneza maudhui ambao ni wachekeshaji wengine. Na wao wamechukua yale maudhui ya One Voice.
1: Okay.
0: Wameweka na wao wanayafanyia hivyo ucheshi wao.
1: Safi.
0: Lakini ni ujumbe ambao utawafikia watu. Kwa anachosema mzee Mangafu ni kwamba mwanzo mafundisho ya kanisa la Waadventista wa Sabato, ukiachana mafundisho ya kiroho, lakini mafundisho ya afya watu wengi walikuwa wakiacheka. Hawanywi majani ya chai, hawafanyi hivi. Leo jamii kubwa yale ambayo Waadventista wa Sabato walikuwa wakiazungumza miaka mingi, leo jamii inageuka na kuyafuata.
1: Ni kweli kabisa.
0: Leo ndio watu wanagundua kwamba
1: aha,
0: kuna haja ya kuachana na ulaji wa vyakula fulani, kuna haja ya kuachana na mazingira fulani, mtindo wa maisha. Kanisa la Wasabato limeuelezea katika mtazamo mpana sana, na jamii sasa nayo ndio inastuka. Wao wakati wanastuka ni kama wamechelewa, lakini yote yanaashiria kuonyesha kwamba hata mawe yatasema kama mzee Magafu anaposema kwamba wakati wa mwisho huu ujumbe wa Mungu utawafikia watu wote katika kila aina ya hali, kwa sababu ndio ukweli.
1: Ni kweli kabisa. Rafiki huyu ametumia ujumbe anasema mimi sio Adventista, hiyo advice inahusu nini?
0: Asante
1: sana.
0: Nataka tumueleze.
1: Karibu kwa dakika moja tafadhali, tuende kwa mengineyo.
0: One Voice ni sauti moja.

0: utume kwa wote. Miaka 2000 iliyopita Yesu aliingizwa katika maji katika mto Yordan akibatizwa na Yohana Mbatizaji. Na hapa ndipo ulikuwa mwanzo wa utume. Sasa juzi tarehe 5 mwezi Septemba tulizindua rasmi sauti moja ya utume kwa wote duniani. Lengo kuu ni kwamba kila mtu atoke sasa na kwenda kutangaza ujumbe wa marejeo ya Yesu Kristo. Upendo wake unaojibidisha katika maisha ya watu. Na watu wote wapate tumaini la kweli la kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hata wewe ndugu yangu umeshaelewa sasa nini ya One Voice. Chukua hatua kuifanya kazi yake. Mambo yote ni mapya na tumaini linaanzia hapa.
1: Barikiwa sana. Kwa msisitiza zaidi kwa maelezo haya, basi tunaamini kwamba kwa sasa ni sauti moja.
0: Naam.
1: Wote tunania mamoja. Tunatamka wote kwa sauti moja kupeleka tumaini kwa dunia, kwa ulimwengu. Lakini pia kupitia vyombo kupitia mitandao ya kijamii kama una simu yako janja kule ukurasa wetu ukurasa wako wa kijamii kama tuna Instagram na tuna Twitter, Facebook, WhatsApp kule status, kila mahali akisha kwamba anapeleka ujumbe wa tumaini kwa rafiki mmoja, na hatimaye tunakubaliana kwamba mambo yote yanakuwa ni mapya. Baada ya kufungua kurasa mpya, tumaini linaanzia hapa. Tunasonga hatua za ushindi na tukiendelea kusonga mbele tukiamini kwamba kila mmoja ataweza kushiriki pamoja nasi kwa sauti moja kupeleka ujumbe wa matumaini. Na hii nianze na Bwana, tukihitimisha kwa sasa, tumekujuza katika kurasa za magazeti siku ya leo, waweza kupata nakala yako, waweza kufahamu taarifa hii kwa kina zaidi. Tuna kitu cha msingi ambacho kinafuata hivi punde, Negele. Wiki iliyopita tulikuwa na Ndogeto Prince. Matangazo yalikuwa kutoka kule Mtwara, ambapo alizungumza na watu wa Sido. Sawa. Kwa wale wamiliki wa viwanda vidogo vidogo, wajasiriamali hapa nchini, Sido na wahusu. Wanasaidiwa, wanapewa mafunzo ya kuboresha bidhaa katika viwango vya ubora, ili kuwafikia Watanzania na soko la kimataifa. Sasa siku ya leo tena tutakuwa na Ndogeto Prince akiwa pale Mtwara, ambapo pamoja na maafisa kutoka pale Sido, kuna moja ya kampuni pia ambayo inashughulisha nafanya kazi pamoja na Sido ili kuhakikisha kwamba kile ambacho Tanzania inaendelea kuwekeza jitihada za kuendeleza viwanda hapa nchini pamoja na mchakato wa uchakataji wa bidhaa mbalimbali katika viwango vya ubora kwa hapa Tanzania na soko la kimataifa ikaweza kugidhi vigezo, na zaidi ya yote kwa ajili ya maendeleo kwa taifa la Tanzania. Yes. Kwa hiyo tutarejea hivi punde, Ndogeto Prince Emmanuel yuko standby kabisa pale studio pale mkoani Mtwara, na sisi tunakusimua na pamoja nasi. Kuna nini ambacho tunajifunza siku ya leo? Muda wako hautapotea bure, salia hapa pamoja nasi. Mimi ni Nivo Mongola, nilikuwa na Negele Kita, na hii nianza na Bwana.

ni Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

Mwongozo wa shule za Geita Adventist yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God, we

0: Sawa sawa, msikilizaji na mtazamaji, hao ndio wageni ambao niko nao hapa, Madam Marina. Naamini ya kwamba kama ulifuatilia wiki iliyopita, nilikuwa naye hapa kwa uzuri sana, meneja huyu wa Sido katika mkoa wa Mtwara. Lakini pia sasa leo nimepata nafasi hiyo ambayo nimekueleza ya kuweza kuwa na mkurugenzi wa ScanCode, bwana Mgimba hapa, ambaye leo pia atatupatia elimu na tutafahamu vizuri kuhusiana na swala zima la ScanCode. Labda nianze na yeye ambaye ni mgeni wangu siku ya leo, Faustin Mgimba, kuhusiana na ScanCode. Tunapozungumzia ScanCode, tunamaanisha nini, ama ni nini hiki ambacho mnakifanya ninyi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. ScanCode kwanza ina maana za msingi kama tatu. Kwanza ni jina la kibunifu la biashara, kwa maana hii ni taasisi ambayo inadili na mifumo ya kuscan code. Kuscan code maana yake ni kutengeneza program mbalimbali, kutengeneza software kwa kutumia kuprogram, programming, you scan the code wakati una program software mbalimbali. Lakini maana nyingine ni kwamba sisi ni wabobezi na ni tuna wataalamu, tunaweka professional QR codes na barcodes, yani hizi tunaita misimbo pau na msimbo papo, au msimbo milia na msimbo papo. Hizi ni alama za utambuzi wa bidhaa ambazo zinawekwa kwenye bidhaa mbalimbali ili ziweze kutambulika zinapokuwa kwenye masoko rasmi na masoko yale ya kidijitali, kwa maana kwamba mlaji au mnunuzi anakuwa na uwezo wa kuskani tu ile QR code au alama ya kielektroniki ambayo iko kwenye lebo au kifungashio cha bidhaa, then inampa taarifa kuhusu uhalisia wa bidhaa hiyo, kuhusu taarifa za kina kuhusu ile bidhaa, lakini pia kutoa taswira au picha ya bidhaa halisi, ina muonekano gani, lakini pia ikiwa na lengo la kupunguza bidhaa bandia sokoni, lakini pia kukuza biashara na pia kurahisisha malipo mbalimbali katika jamii au katika jamii ya wafanyabiashara. Kwa hiyo hiyo ni maana nyingine, lakini maana nyingine ni kwamba inawezesha kuwa na kodi za aina nyingi, yani kwa maana hizo msimbo papo kuwekwa kwenye bidhaa ambazo zinaweza kuwasaidia wazalishaji na wafanyabiashara mbalimbali kudhibiti bidhaa bandia isifojiwe na wafanyabiashara wengine ambao sio waaminifu. Kwa hiyo inapunguza bidhaa bandia sokoni, lakini napunguza udanganyifu katika soko, lakini kwa mlaji inamtengenezea confidence, yani kujiamini anaponunua bidhaa kwa sababu anaweza kuskani mwenyewe. Kwa ufupi naweza kusema taasisi yetu chimbuko la ScanCode limetokana na hivyo vitu vitatu nilivyoviongelea hapa.
0: Okay.
1: Yes.
0: Pengine labda mliona nini kwenye jamii mkaamua kuja na hii ScanCode hapa? Au changamoto gani ambazo mliziona zikawafanya mseme sasa hebu tuje na taasisi hii ya ScanCode?
1: Asante sana. Actually sisi tuliona kuna fursa, lakini pia tuliona kuna changamoto ambazo zipo sokoni. Tukaona kama kawaida sisi ni vijana wa Tanzania, tunaweza kutumia fursa, amini tunaweza kutumia changamoto kama fursa. Kwa hiyo tukaja na bunifu ambao unalenga kwenda kutatua changamoto ya bidhaa bandia kidijitali.
0: Okay.
1: Na tukaja pia tukawa tunaona kwamba tuna uwezo wa kupunguza udanganyifu wa nyaraka, watu wasifoji vyeti, wasifoji risiti, wasifoji chochote kupitia solution au suluhisho hili la QR code au la scan code. Lakini tuliona pia fursa kwamba madhara ya bidhaa bandia ni makubwa, hasa bidhaa hizi zinazogusa afya za binadamu. Kwa mfano bidhaa za vyakula, vipodozi, dawa na vitu kama hivyo. Ni muhimu sana kukiwa na vifaa vya kidijitali vinavyomweza kumrahisishia mlaji au mteja kuibaini hiyo bidhaa uhalisia wake kabla hajaitumia, ili aweza anavyoitumia awe anajua kila kitu kuhusu hiyo bidhaa, na sio tu bidhaa ambayo ni bubu. Ndio maana sisi tuna msemo wetu, tunasema bidhaa kama haina QR code haiwezi kuwa kuscan, haiwezi kuwa scan kupitia scan code. Tunaita hiyo ni bidhaa ni bubu, yani kwamba bidhaa ambayo haiongei. Kwa tunata sisi naweza kusema tunatengeneza mazingira au tunafanya mapinduzi ya kufanya bidhaa ziweze ku communicate au ziweze kuwasiliana, ziweze kuongea zinavyokuwa sokoni na wateja. Unaweza kawa wewe ni mzalishaji una bidhaa zako umelala usingizi, lakini bidhaa yako inaongea sokoni. Okay. Kwa maana wewe umelala kitandani, lakini bidhaa yako ina QR code, ina barcode. Mlaji au mteja akiskani ile anapata taarifa zote kuhusu, anaweza akapata mpaka video unaelezea bidhaa yako na nini kitakuma. Kwa hiyo ina maana ni sehemu ya kuwasiliana kwa urahisi kupitia bidhaa yako pale unapowasilisha taarifa ya bidhaa ya kina kuhusu bidhaa, aidha kuisifia au kutoa tahadhari fulani katika matumizi ya bidhaa hiyo. Kwa hiyo tuliona hizo fursa, lakini kingine ni kuhamasisha malipo kidijitali, kwa sababu kama unavyofahamu sasa hivi mambo ni kidijitali. Kwa hiyo hata miamala malipo ya simu yatakuwa ende kidijitali. Leo hii ukiona dunia imehamia kwenye kulipa kwa kuskani na nini, hayo yote ni mapinduzi ambayo tulianza nayo kwa champion mapema katika kupitia taasisi yetu ya utoaji wa QR code.
0: Okay.
1: Nchini. Yes. Kwa hiyo kwa upande mwingine inasaidia pia hata bidhaa zinavyoenda nje ya nchi za Kitanzania zinaenda kutambulika vizuri sana kule, kwa sababu wakifika kule zinakuwa scannable na skana za simu ambazo tayari ziko kwenye simu za wateja mbalimbali wa nchi hiyo au ya nchi nyingine. Kwa anaweza kaskana akampata straightforward, akampata yule anayezalisha, na pia inaweza kuonyesha uwazi bidhaa hii ilivyozalishwa, ilipita wapi, ilivyotoka hapa ikaenda wapi. Kwa ule mnyororo wa thamani unakuwa huko uwazi zaidi, unaitwa transparently supply chain ya bidhaa. Kwa hiyo hiyo yote sisi tuliona ni muhimu kuja na solution ambayo inaweza kusaidia katika uwanja huo, lakini pia kuongeza mapato kama mzalishaji wenyewe, wafanyabiashara, lakini hata serikalini, kwa sababu tunaamini bidhaa bandia huwa zinakwepa code na zifanye vizuri katika swala la compliance. Kwa hiyo tukaona kwamba tukishirikisha pia taasisi mbalimbali zinazodhibiti bidhaa na zile ambazo zina regulate bidhaa, zinakuwa ni rahisi katika kushirikiana kuhakikisha kwamba tunatatua hizo changamoto kwa pamoja.
0: Okay.
1: Yes.
0: Pengine labda taasisi yenu mpaka sasa tangu ilipoanzishwa imefikia hatua gani? Na ufanyaji kazi wake ukoje, kwa mapana gani? Inafanya tu kwa baadhi ya maeneo, inafanya kwa nchi nzima, inafanya kwa Afrika, inafanyaje kazi?
1: Taasisi yetu toka ianze inafanya kwa upana mkubwa mpaka sasa hivi. Kwa sababu ukiangalia bidhaa nyingi zilizoko sokoni tayari zina QR code. Na most product ambazo zina QR code sokoni nyingi tumefanya sisi kwa kushirikiana na wazalishaji ambao wanadili na hizo bidhaa zao. Lakini kwa kuongeza wigo sisi tumekuwa na mikakati madhubuti ya kuhakikisha kwamba tunafikia jamii kwa ukubwa wake kwenye mikoa mbalimbali, kwenye mkoa wa Dar es Salaam na mikoa mingine ambayo ipo katika nchi yetu. Na ndio maana sisi tumefanikiwa pia kuingia makubaliano na shirika la maendeleo ya viwanda vidogo SIDO.
0: Okay.
1: Ili kila mkoa uweze kuielewa ile concept ya scan code na utoaji huduma wa scan code, ili wao wakielewa zinaenda moja kwa moja kuwanufaisha wajasiriamali ambao wanapita katika malezi ya SIDO, wanapita katika katika mnyororo wa utoaji huduma kupitia SIDO.
0: Okay.
1: Kwa sisi tuliliona hilo, na kwa usema kweli tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu toka tuanze wajasiriamali wengi sasa hivi wameshaanza kuelewa umuhimu wa QR code, umuhimu wa barcode, na sasa scan code inaenda kutumika sehemu nyingi sana, kwa maana kwamba wazalishaji wote katika kila mikoa kupitia hii umbrella ya SIDO au mwamvuli wa SIDO wanaweza kuzielewa huduma vizuri na wanaziweka kwenye bidhaa zao, na bidhaa zao zinapata utambulisho wa kidijitali zinavyoingia sokoni, na tunakoelekea zitakuwa na soko kubwa zaidi, kwa sababu kila inapoenda bidhaa mjasiriamali mdogo nikiwa na QR code ukiskani unai explore, tunaita unaidadavua kwa kina zaidi, unaweza kujua taarifa zake vizuri, na hatimaye sasa jopo kubwa la watu au la wananchi au wafanya biashara linanufaika na hizi huduma za scan code.
0: Okay.
1: Yes.
0: Asante sana Brother Mgibo kwa fafanuzi hiyo nzuri na kutuelezea kidogo kuhusiana na scan code, jinsi ambavyo mnafanya kazi. Bahati nzuri umezungumza hapa namna ambavyo mnafanya kazi kwa ukaribu kabisa na SIDO. Na bahati nzuri pia leo kwenye kipindi tuko na meneja hapa wa SIDO mkoa wa Mtwara. Labda kwa faida ya msikilizaji, Madam Marina, unaweza ukatusaidia na mtazamaji pia yule ambaye inawezekana ni mara yake ya kwanza. Tunapozungumzia SIDO tunahusisha nini? Tunazungumzia kitu gani labda?
2: Asante sana mtangazaji. Nashukuru kwa mara nyingine tena. Nadhani sasa ni naamini SIDO sio kitu kigeni sana kwa televisheni hii, maana tumeshafanya kipindi hapo nyuma. Lakini kwa ufupi, kwa faida ya yule anayeangalia leo TV au anatusikiliza, SIDO ni shirika la maendeleo ya viwanda vidogo nchini, na ni shirika ambalo liko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, ambalo lilianzishwa kwa nia au lengo la kuchochea na kuhamasisha uanzishwaji wa viwanda vidogo na vya kati kupitia huduma mbalimbali ambazo zimetengenezwa ili kuwasaidia sasa wajasiriamali kupata hivi viwanda, ikiwa ni pamoja na bidhaa wanazotengeneza au wanazoweza kuzitengeneza. Yeah. Kwa fupi sana hiyo ndo SIDO.
0: Nimemsikia hapa Brother Mgimba na anazungumza namna ambavyo QR codes zinavyowekwa kwenye zile bidhaa ambazo wajasiriamali wanatengeneza, ambao wajasiriamali hao wako chini ya mwavuli wenu nini SIDO. Ninatambua kwamba SIDO pia mna umezungumza pia kwamba mnajihusisha na wajasiriamali wadogo na wale wakati. Ni kwa namna gani mnawasaidia? Ni kana kwamba hiki ni kitu fulani, ni kama ni teknolojia ambayo lazima inahitaji utaalam ili kuweza kuipata. Mnawasaidiaje sasa ili kuweza kuwa familia na hizi huduma ambazo zinatolewa na scan code?
2: Sawa, nashukuru sana ndugu mtangazaji. Unajua kwa ulimwengu wa sasa tuliopo na tunaoendelea kukimbia nao, mazingira yana ushawishi mkubwa sana kutumika au kuzalisha au kufanya vitu tunavyofanya kidigitali. Na hapo mwanzo nimekuambia kwamba sisi jukumu letu ni kusaidia hivi viwanda kutokea. Sasa tunaposema viwanda, huwezi kusema viwanda bila kuzungumza bidhaa.
0: Okay.
2: Na hii bidhaa ambayo inatoka kwenye hiki kiwanda kidogo au cha kati, inahitaji kwenda sokoni ili ifanye ikubalike, ili ipokelewe, ili mjasiriamali aweze kuwa na sustainability ya kile kiwanda kisife. Leo kimeanzishwa, kimekufa, ni uuzaji wa ile bidhaa. Sasa bidhaa isipokaa vizuri ikajipambanua sokoni, huyu mjasiriamali hawezi kufanya biashara. Kwa sasa kujipambanua kwa bidhaa, kuna mambo mengi, ila kubwa sana ni kitu kinaitwa traceability. Traceability ni namna ya kujua hii bidhaa ni ya nani, imetoka wapi, imezalishwa na nani, matumizi yake yakoje, imefika wapi. Sasa scan code kupitia hizi huduma zake imeleta hii huduma kwa kutambua hizi bidhaa ili ziweze kupata kufahamika, kujipambanua sokoni. Naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo kuna connection kubwa sana kati ya wajasiriamali ambao wanahudumiwa na SIDO na scan code, kwa maana ya huduma wanazozitoa za utambuzi wa hizi bidhaa.
0: Okay.
2: Yeah. Kwa hiyo kuna nani kubwa sana. Sisi tu ni wanufaika wakubwa wa taasisi hii kwa maana ya wajasiriamali wetu. Na hata kwenye mafunzo yetu, hata moja ya jukumu letu kubwa katika majukumu mengi ambayo yapo ni kumfanya huyu mjasiriamali aweze kutambulika sokoni, kumfanya huyu mjasiriamali aweze kupata huduma ya masoko. Masoko unajua ni neno pana.
0: Ndiyo.
2: Lakini bidhaa inaingiaje sokoni? Inaendaje labda kwenye maonesho, inajipambanuaje? Sasa nimesema iko ina vitu vingi. Moja wapo ni hizi za QR code, barcode ni vitu vichache katika labda lebo, muonekano wa ile lebo. Sasa lebo tunamfundisha, tutampa ujuzi, tutampa teknolojia, tutampa ujuzi kwa maana ya mafunzo, lakini tutamuonyesha hii bidhaa ili iende sokoni vitu gani vya kuzingatia. Tutamwambia jina la biashara labda kutoka Brela, tutamwambia awe na product name sawa ambayo anaitunga yeye mwenyewe, lakini tutamwambia bidhaa hii iwe na expiring date. Umepitengeneza leo, ina muda wake ni mpaka lini. Tutamwambia issue za batch number, namba ya mkupuo. Sitaki kuchanganya sana na nikachanganya wasikilizaji na watazamaji, lakini kuna vitu vingi. Sasa moja wapo ya vitu muhimu ambavyo inatakiwa kuonekana pale ni barcode au QR code, ili sasa kuwe na mawasiliano kati ya mzalishaji huyu mjasiriamali na yule ambaye ameipata bidhaa. Leo mzalishaji yuko Mtwara, lakini tunamkuza sisi ili asibaki Mtwara. Atauza Arusha, Dar, lakini wakati anauza Dar inawezekana hajawahi kufika Dar, ila bidhaa itazungumza. Bidhaa itasema loudly kupitia hizi QR code.
0: Okay. Brother Mgimba, ni rejee kwako. Ana bahati njema, nairudia tena na tena kwamba leo mko wote. Kwa hiyo takuwa natupa maswali kote kote hivyo. Sasa ninyi ambao mnafanya kazi, naona uwanda wenu ni mpana zaidi pia. Anafanyaji sasa mtu kuweza kuipata QR code au barcode ambaye yuko mazingira ya tuseme vijijini? Madam Merina anaweza kawa anafahamu zaidi, maana kuna wakati huwa anaenda maeneo ya nje ya mji wa Mtwara, Mtwara vijijini huko hivyo, kwa kutafuta wajasiriamali. Yuko anayetusikiliza hivi sasa, iwezekana naye ana bidhaa yake, ana huduma ambayo anaifanya, ana kitu fulani anakizalisha na anatamani kuwa moja ya watu wanufaika, au anaweza kutumia bidhaa kutoka kwenu nyie watu wa ScanCon. Anafanyaje kuipata huduma yenu?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa msikilizaji na mtazamaji anayetufuatilia sasa hivi, kupata huduma za ScanCon ni rahisi sana. Kwanza kupitia SIDO, kama siku hiyo ametutafuta sisi hajatupata, kupita SIDO anatupata kwa urahisi sasa hivi. Lakini kwa yule ambaye tayari ana mawasiliano yetu, anaweza kutupata sisi moja kwa moja na tukampa huduma. Lakini sasa namna gani anaweza kuipata? Wale wasifikiri kwamba ni kitu kigumu kupata huduma zetu. Kupata huduma za ScanCon ni rahisi. Mjasiriamali yoyote anaweza kupata huduma zetu ndani ya nusu saa. Ndani ya nusu saa tushapata.
0: Okay.
1: Yes. Kwa hiyo sija kadhani kwamba ni kitu ambacho kinachukua labda wiki, mwezi. Hapana. Ni kitu ambacho sisi tukimwangalia ana vigezo. Labda ana TIN number ya TRA. Ana jina lake la biashara.
0: Sasa twende taratibu ili kwa yule ambaye zikana anatufuatilia hapa, labda anaweka kumbukumbu kwa kuandika aweze kwenda vizuri. Hivyo vitu ambavyo anapaswa kuwa nabe ili kukamilisha ile zoezi.
1: Kuna QR code za kibiashara za kupromote biashara yake. Sawa. Za kurasimisha biashara zake. Kwa hizo atakuwa awe na leseni ya biashara, awe amesajili BRELA biashara yake, awe na TIN ambavyo SIDO yeye akiviangalia anaona kabisa huyu mtu amekidhi kwenye urasimishaji. Sisi tunampatia QR code siku hiyo hiyo ndani ya masaa au ndani ya nusu saa kutokana na wingi wa bidhaa. Nikisema nusu, ndani ya nusu saa ni mtu labda ana bidhaa tatu. Rahisi ndani ya nusu saa, lakini kama ungeenda na bidhaa nyingi inaweza kaenda mpaka saa, nyingine mwa bidhaa nyingi zaidi inaweza kaenda labda masaa mawili, kwa sababu zile zinakuwa zinafanywa kazi taratibu professional ili ziweze kufit katika biashara yake.
0: Okay.
1: Lakini kuna QR code za kimasoko. Labda mtu anataka kutengeneza business card, personal business card, anataka kuweka QR code pale. Hizo hazihitaji tena uwe sijui na nini, havina mlolongo zaidi ya kutupigia sisi na kufacilitate upate hiyo QR code. Kwa sababu leo hata ukitaka kutengeneza business card unatengeneza tu, ni kitu cha kawaida. Kwa sasa ukitaka QR code ya digital ili business card yako iwe digital, kwamba mtu akiskani anapata namba moja kwa moja kwenye phone book yake, ana save namba zake kule, ni rahisi. Kwa sisi hiyo tunaweza kuoffer kwa haraka zaidi. Kwa procedure za kupata QR code kutoka kwetu ni nyepesi sana, hazina ugumu wote. Na ukipita SIDO inakuwa ni rahisi zaidi, kwa sababu tayari SIDO wana uelewa wa hii teknolojia ya QR code na barcode. Na Orbos sisi tumeshafanyia hadi mifumo yao, SIDO inatumia QR code kwenye vieti. Kwa hiyo kama mjasiriamali yoyote akipata mafunzo sasa hivi SIDO, cheti chake akipewa kina QR code moja kwa moja. Kwa hiyo hiyo ni ishara pia kwamba SIDO wameelewa scan code. Ndio maana QR code imeingia kwenye vieti vya kwao kama SIDO, ili sasa kuilinda kile cheti kisifujiwe mtaani, lakini kuongeza thamani katika kile cheti. Lakini sio SIDO tu, na mataasisi mengi ya serikali ambayo tumeshayawekea hiyo QR code kwenye vieti na leseni mbalimbali. Inaweza kuwa leseni ya kuingiza bidhaa nchini, inaweza kuwa leseni ya kutoa bidhaa nchini kwa maana export and import, unaona. Inaweza kuwa leseni ya uzalishaji wa bidhaa mbalimbali, umeona. Kwa tuna endelea kutoa elimu. Kwa hiyo sisi scan code ni very cross cutting, hatuishi tu kwa wajasiriamali au private sector. Sisi hadi serikalini tunafanya kazi nao kuhakikisha kwamba tunatatua matatizo yaliyopo katika jamii ya kwetu Kitanzania, lakini pia kuuza bunifu zetu za Kitanzania ziweze kutambulika kwenye nchi jirani na masoko yetu yaweze kupanuka zaidi ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo hayo yote, lakini pia ni sehemu ya contribution yetu ya ukuaji wa uchumi nchini. Kwa kuhakikisha kwamba tunafanya digital economy iweze kuwa na tija zaidi katika gurudumu hili, na hasa katika kutimiza malengo yetu ya dira ya taifa ya 2050. Kwaona sisi tunaonyesha kwa vitendo.
0: Okay. Yes. Hivi inatakiwaje mimi mjasiriamali ambaye ninatoa huduma ama nina bidhaa zaidi ya moja, ninapaswa kuwa na QR code na barcode tofauti mimi mtu mmoja?
1: Yes. Kila bidhaa moja inatakiwa iwe na barcode na QR code moja ya kwake. Kwa mfano wewe ni mzalishaji, ukizalisha sabuni na tena wewe mwenyewe tena unazalisha labda mafuta ya kujipaka, hizo ni bidhaa mbili tofauti. Lazima ziwe na QR code tofauti. Kama wewe ni mzalishaji wa vyakula, unazalisha labda chili sauce, after at the same time unazalisha labda tomato, chili sauce na tomato ni bidhaa mbili tofauti. Kwa lazima kila moja iwe na QR code yake na barcode yake. Lakini kwenye viwango vya kimataifa, sio aina tu ya bidhaa inakuwa na QR code pekee, hata ujazo. Unaweza kuwa mimi nafungasha chili sauce tuseme nitole mfano rahisi labda korosho. Kuna korosho roasted, kuna zile zinaitwa ambazo ani roast baked, si ndio? Za kuokwa, si za kuchoma. Zinakuwa na QR code tofauti.
0: Madam Merina ashakuwa mtaalamu.
1: Haya. Nimetolea korosho ili iwe rahisi kutokana na
0: tuko
1: kwenye korosho. Lakini pia korosho hiyo hiyo roasted, ikishakuwa roasted kilo moja QR code yake. Roasted kilo mbili QR code yake. Roasted kilo tatu QR code yake. Kwa kila ujazo unabadilika, unabadilisha pia QR code, inakuwa tofauti. Kwa sababu mteja anatakiwa akiscan aone kabisa hii ni korosho ya kilo moja. Na inaleta mpaka picha ya ile kifungashio. Kwa hiyo ukisema unaweka zote kwa QR code moja, ndio unakuta kwamba mtu anaskani korosho ya kilo moja afa anapata ya kilo tano. Inakuwa sio sawa. Kwa lazima kila moja iwe kivyake. Lakini level of traceability, kwamba unavyoenda kwenye kuweka taarifa za expired date na batch kwenye bidhaa ile, sasa unatakuwa kila unavyozalisha batch moja kwenda batch jingine ipewe QR code yake, ili uweze kutrack batch ya kila bidhaa na expired date. Kwa hiyo hivyo vyote ni vitu ambavyo wale wazalishaji wanaweza wasielewe kwa haraka kupitia kipindi hichi, lakini wanapofika SIDO wanafundishwa kiwepesi. Kama anavyofundishwa kuzalisha bidhaa mbalimbali, basi na haya mafunzo ni professional training, yani ni mafunzo ya kitaalamu kabisa, kitaaluma, watakuwa wafundishwe kwa weledi kabisa namna aje wa uwekaji. Lakini pia wafundishwe namna ya uwekaji mzuri wa hizo QR code. Kwa sababu mtu mwingine anatengenezea QR code nzuri na barcode, lakini kwenda kuweka kwenye lebo anaiweka tena vibaya. Kwa hiyo unakuta haiskani na hatimaye sasa inaonekana kwamba haijaadi value yoyote katika ile bidhaa. Kwa mafunzo yote hayo, namna utengenezaji wa bidhaa, namna labeling, yote hayo anayapata kupitia SIDO na inakuwa rahisi katika kuwafikia kupitia SIDO. Na pia inakuwa rahisi pia wao wenyewe kupata ushauri wa ziada, kwa sababu anaweza akawa amekuja pale kwa issue ya QR code na barcode, akapa akanufaika na mambo mengine ambayo anapata SIDO. Kwa kuna faida sana wajasiriamali wengi kupitia SIDO. Watapata vitu vingi zaidi kwa sababu imesha kuwa kama ni bank of services.
0: Naam.
1: Yes. Kwa hiyo kuna mahitaji mengi na pia kuna huduma nyingi zinaweza kutolewa kupitia SIDO.
0: Okay.
1: Yes.
0: Muda wangu unanitupa mkono nikijaribu kuweza kutazama hapa, muda unakimbia, lakini labda mkurugenzi, nini natamani kufahamu? Ni jambo gani ambalo anayetusikiliza ama kututazama hivi sasa ungetamani aweze kufahamu zaidi kuhusiana na ScanCode?
1: Asante sana. Jambo zuri ambalo mtazamaji au msikilizaji ambaye anatufuatilia sasa hivi anatakiwa kujua kwamba ulimwengu sasa hivi uko kwenye digital. Kila kitu ni digital. Ndio maana sasa hivi tunajaribu kutransform hata wafanyabiashara wetu, hata operations wanazofanya za kazi zile, wapunguze paperwork. Tunawa digitize kutoka kwenye mode of analog to digital. Vitu vyote viwe digital. Ukiwa wa kidigitali utaweza kupokea taarifa kidigitali, kwa sababu sasa hivi tuna mifumo mingi ya kidigitali. Kwa unaweza kuintegrate na mifumo yako ukapokea taarifa kidigitali. Na wewe pia ukihitajika kutoa taarifa kidigitali unatoa kidigitali, kwa sababu tayari wewe mwenyewe umeshajitransform kwa digital. Kwa hiyo ni vema wajasiriamali, wazalishaji wote, jamii yote, wafanyabiashara wakajitahidi wajitransform waende digital. Lakini waanze kutransform bidhaa zao ziwe digital. Kama wewe una bidhaa ina QR code ile barcode, kimbia sana. Make sure kwamba bidhaa yako inakuwa na QR code na barcode, kwa sababu sasa hivi tuko kwenye ulimwengu wa quick response. Watu wanataka kwenda kwa haraka, maendeleo haraka haraka, chap chap. Kwa hiyo mtu anataka akiscan fast amepata taarifa, ameenda. Akiona bidhaa haina QR code barcode anaiacha. Kwa hiyo sasa utajikuta bidhaa yako inakosa soko, inakosa kupenetrate, au inakosa kupenya katika masoko rasmi kama supermarket, masoko rasmi yale ambao wameshajiweka, wamejidhatiti kwamba sisi hatununui bidhaa ambayo haiwasiliani, inashindwa kucommunicate, inashindwa kuverify, inashindwa kuscan. Kwa hiyo na vitu kama hivyo. Lakini kumbuka sasa hivi tunaenda kwenye embedded payment solutions. QR code zitakuwa zinarahisisha malipo moja kwa moja. Kwa hiyo sasa bidhaa yako ikiwa haina QR code, watu watatransact vipi? Kwa hiyo watu watalipaje bidhaa, watailipiaje? Kwa hiyo ukishajiwekea malengo kwamba sasa hivi natakiwa niende kwenye QR code, ni rahisi wewe biashara yako kukua kwa wepesi. Kwa wafanya biashara, rai yangu kwao wote kuhakikisha kwamba wao ndo wana uwezo wa kutransform jamii, kwa sababu wanatoka kuweka QR code na barcode kwenye lebo zao, kwenye kwenye biashara zao, lakini iende sambamba na kutoa elimu kwa wadau wao. Wewe ni mzalishaji yule wa korosho, umeshapaki, waambie wateja wako kwamba mimi taarifa zangu zina QR code na barcode, ni rahisi kuziverify. Kwa hiyo katika ile sehemu ya ku market au sehemu ya kuitangaza bidhaa, market mpaka features zako, zitangaze features, yani vitu ambavyo vimewekwa kwenye bidhaa yako ambavyo vinaitofautisha na bidhaa nyingine, vitu ambavyo vinaweza vika bring impact, vikaleta tija katika biashara yako. Kwa hiyo wazalishaji wengi sasa hivi tunawaasa sana waingie kwenye digital. Na uzuri sisi tunafanya digital very quick mode. Sasa hivi tuna integrate mpaka na AI, yani artificial intelligence, okay, kwenye mifumo ya QR code. Kwa hiyo ukiweka bidhaa yako kwenye mode ya QR code, itaweza kucommunicate au itaweza kuwasiliana na mifumo ya AI ambayo ipo tayari kwenye production line, iko kwenye uzalishaji, iko tayari kwenye maduka, iko kwenye supermarket. Yani mtu anataka kwamba hii bidhaa ikienda tu pap inatambulika kwa uharaka. Sasa hivi kuna kitu kinaitwa smart cart. Smart cart kwamba mtu unajisevia, unafika supermarket, unashika bidhaa, unascan, inakuja, unalipa moja kwa moja, unaondoka. Yani hujakutana na yule mhudumu. Umeelewa? Hiyo inaitwa smart cart. Kwa hiyo hivyo vyote vinawezekanika kwa bidhaa zenye QR code pekee. Kwa hiyo ni muhimu sana wafanyabiashara wakajiwekea mikakati ya kuhakikisha kwamba bidhaa zao zinakuwa na QR code. Na sisi tuko tayari kuwasaidia, tuko tayari kuwasaidia kwenye changamoto yote wanaokutana nayo, na kama wao wanajiona ni wadogo wanahitaji elimu zaidi, basi wafike SIDO na sisi tutashirikiana na SIDO kwa kila hali na mali kuhakikisha wajasiriamali wanakuwa upgraded. Wanaenda bidhaa zao zinaenda kupanda viwango, viwango vya kidigitali, kwa maana in terms of branding, packaging, kwa Kiswahili unasema kale branding, utengenezaji wa chapa nzuri za bidhaa zao, si ndio? Kuweka kwenye vifungashio vizuri kabisa ili ziweze kuvutia kwenye soko la ndani na la nje. Na uzuri sasa hivi sisi ScanCode tumekuja na application inaitwa Ubora App. Tumeitengeneza application hiyo ambayo sasa hiyo tunaenda kuintegrate sana mifumo ya AI, yani artificial intelligence. Itakuwa ina uwezo kiskani tu, inatambua kwa haraka sana hii ni bidhaa bandia, hii ni nzuri, yani kwa haraka zaidi, lakini italahisisha pia malipo. Lakini pia itasaidia hata kuangalia barcode yako, kwa sababu pia kuna ubora wa barcode na QR code. Je, zina ubora? Kwa hiyo hayo yote ni mambo ya kuzingatia, kwa sababu sio kila barcode ni bora. Kwa hiyo kuna ubora wa QR code na ubora wa barcode. Hivyo vitu pia natakiwa vizingatiwe. Kwa hiyo ndio maana unakuta mtu ameweka QR code kwenye kifungashio chake, lakini kila ukiskani haiskani. Ipo tu. Inakuwa kama lipambo fulani, alisaidii lolote. Kwa hiyo ile tunasema viwango vyake viko chini, haina ubora. Lakini kupitia hiyo ubora hapo unaweza ukaitest. Ana test barcode. Hata kama hiyo barcode hatujakupa sisi, you can test. Anaweza kama amekupa mtu wa huduma mwingine. Lakini you can download ubora hapo, ukainstall, ukatest kama hii barcode itasoma vizuri, ili napoenda sokoni iweze kufanya vizuri, wateja wanaposcan wapate taarifa vizuri. Kwa hiyo tuna hiyo ubora app ambao tutashirikiana na SIDO na wadau wengine kuihamasisha watu waitumie katika kuhakiki ubora wa barcode, ubora wa QR code, ambazo hizo ndio zinapelekea sasa kupata ubora wa taarifa. Kwa sababu taarifa ikiwa bora ndio inaleta confidence kwa mlaji kwamba hii bidhaa ni nzuri, kimenipa taarifa nzuri. Kwa hiyo sasa hivi naweza nikaitumia kwa kujiamini. Hata nikipata shida najua na ripoti ya wapi, vitu kama hivyo. Lakini pia natoa maelezo sahihi namna ya kuitumia, kwamba tumia hivi uweze kupata matokeo zaidi, mazuri zaidi. Wewe nadhani shahidi kwenye industry ya dawa, ukipewa dawa lazima upewe na karatasi cha prescription. Maelezo yanaonyesha namna gani ya kuitumia ile dawa. Lakini tumesahau kwamba hata hizi bidhaa zina user manual zake. Ni kama vile ukienda kununua TV na kuta na user manual, si ndio?
0: Ndio.
1: Kununua nini na user manual. Sasa kupitia hii QR code ina display hizo user manual zote za bidhaa zako. User manual, prescription, maelezo yote ya ziada, QR code ina uwezo wa kutoa. Kwa hiyo unajikuta unapunguza yale makaratasi ya kuprint mabroshua mengi, mavipeperushi, sijui ma user manual. Kwa sababu yote yanapatikana ukiskani tu QR code, unapata everything kiko in place. Kwa hiyo kuna hiyo fursa sana ambao wazalishaji wanatakiwa waitumie. Na uzuri sisi ScanCode tuko mstari wa mbele sana kushirikiana na shirika ili la maendeleo ya viwanda, ili kusukuma ili gurudumu la kimaendeleo, kukuza uchumi wa nchi yetu na tutimize ile dira ya 2050.
0: Naam.
1: Yes.
0: Kabla sijamalize na Madam Merina hapa, umezungumza kwa uzuri sana na kutuelewesha, na nilitaka nikuulize swali kuhusiana na ni utofauti gani uliopo wa kihuduma kati ya ninyi ScanCode na watu wa huduma wengine wa hizi QR code na barcode. Lakini umeeleza kwa uzuri sana, na hata hiyo ubora app ambayo umeigusia hapo. Sasa tunapoelekea kuhitimisha kipindi chetu, natamani kupata ni kwa namna gani tunaweza tukawasiliana na ninyi watu wa ScanCode kwa moja kwa moja, hata kama ninahitaji kwa ajili ya huduma tu nyingine au kwa maelezo zaidi kuhusiana na hiki ambacho tumekipata kwa siku hii ya leo kupitia hapa AWRR Tanzania na Hope Channel Tanzania.
1: Asante sana. Kwanza, hatua ya kwanza kutupata sisi ni kututafuta sisi moja kwa moja, ambao tunaweza kupatikana kupitia Instagram, tunapatikana, namba ya simu pia nitaitaja, lakini tuna website ScanCode.tz ambayo ndio ya Instagram. Lakini kuna scancode.co.tz, hiyo ni website. Ukienda kule unaweza kupata mawasiliano na kupata taarifa nzuri zaidi namna ya kutupata. Na kwa mkoa wa Dar es Salaam au tuseme HQ yetu iko Dar es Salaam,
0: okay,
1: jengo la Tume ya Sayansi na Teknolojia pale, Safaneta Science, ambako pale tunapatikana muda wote, lakini tuna ofisi ndogo posta pale Holland House. Kwa hiyo pia pale watu wakitaka kutupata wanaweza kutupata. Lakini kupitia SIDO mikoani, yani kwamba mikoa yote ya SIDO kuna ofisi za SIDO. Yani katika nchi yetu hii mikoa yote 26 au 27 ambayo inafahamika kuna ofisi za SIDO, ambako kule pia ukienda unatupata scan code straightforward.
0: Okay.
1: Unatupata moja kwa moja. Na pale unapata mpaka elimu, lakini pia utapata kujua huduma zingine za SIDO ambazo zinapatikana. Lakini kingine kikubwa zaidi ni kuendelea kufuatilia vyombo vya habari, to kuna elimu huko. Kwa hata mtazamaji na msikilizaji aendelee kusikiliza chombo cha habari kama hichi. Kinatoa madini mazuri, taarifa nzuri, waendelee kusikiliza, watakuwa wanapata vitu vizuri zaidi. Lakini kingine ni kuhakikisha kwamba wanashiriki makongamano. Umeona makongamano mbalimbali, washa, semina hizi ambazo zinafanywa, mara nyingi tunakuepo kila sehemu. Katika kushiriki kutoa elimu katika hayo hizo fursa ambazo zinajitokeza. Kuna matukio mengi sana yanafanyika ya kuhamasisha biashara. Basi hakikisha watu wanashiriki ili waweze kupata elimu vizuri. Kwa kumalizia, labda anaweza nikataja namba yangu ambayo pia wanaweza wakatutafuta moja kwa moja, ambayo ni 0718 173 700.
0: Okay.
1: 0718 173 700. Nimetaja haraka haraka, lakini najua wanaojua kunota sha note.
0: Okay. Asante sana Brother Mgimba kwa elimu na maelezo mazuri ambayo umeweza kutupatia hapo kwa uzuri. Labda nielekee moja kwa moja kwa Madam Merina hapo tunapoelekea kuhitimisha. Kutoka kwako na wewe, ninatamani niulize hili swali ambalo nimemuuliza pia mkurugenzi wa ScanCode, kwamba ni kitu gani ambacho yule ambaye hajapata nafasi ya kujiunga na SIDO anaikosa kabisa, yani ni kitu gani kizuri anakikosa kwa yeye mjasiriamali ambaye hajaja kwenye mwavuli wenu?
2: Kuna neno fulani amelizungumza mkurugenzi wa ScanCode, nimelipenda, naomba nilipe nili amplify hapo. Kuna neno amesema bank of service. SIDO ni bank of service. Kwa nini tunaisema hivyo? Wajasiriamali wote ambao watapita chini ya SIDO au mwamvuli wa SIDO au wale ambao wanahudumiwa na SIDO, ni rahisi sana kufikia taasisi mbalimbali wezeshi kwa ajili ya miradi yao, kwa ajili ya viwanda vyao. Tumefika mahala sasa hivi mjasiriamali anapotaka kunyanyuka, anapoenda kwenye taasisi labda si kutafuta leseni, kutafuta sijuizo QR code, kutafuta TBS, hawezi kupata huduma au hawezi kutambulika. Huduma atapata na anaweza kapata kama mjasiriamali mkubwa. Kwa hiyo unajua ukubwa namna anavyochukuliwa ni mkubwa. Ila anapopelekwa na SIDO, anakuwa recommended na SIDO, inakuwa rahisi sana. Kwa hiyo hii itoshe kusema mjasiriamali au mtazamaji na msikilizaji anaye tufuatilia sasa, asipuzie SIDO. Asipuzie SIDO, akitaka kweli maendeleo ya uhakika, SIDO ni sehemu sahihi, atamwezesha kufika kwa TRA kwa urahisi, kwa maana ya kumshauri. Atamwezesha kufika kwa ScanCode kwa urahisi kwa mikoa yetu yote 26 mikoani. Lakini kuna watu wanaitwa mkemia mkuu, watu wazalishaji wa bidhaa za kemikali. Kwa mujibu wa sheria hatakiwi kuzalisha kama hana kibali kutoka kwenye hii ofisi ya mkemia mkuu. Sasa hivi vibali, ukienda akienda mwenyewe anakuwa kama vile ni mkubwa, kwa hata chaji zake inawezekana kabisa asiziweze. Ila akipita SIDO, akiwa na cheti cha SIDO, akitambulika na SIDO, inakuwa rahisi yeye kupata either bure au kwa gharama ndogo sana. Leo hii siwezi kuamini mjasiriamali ambaye kweli anania ya kukua ikamshinda 1,050 rather than kwenda kutoa milioni huko. Mm. Maki yule mkubwa anaweza akachajiwa mpaka milioni 700,000 inategemea na ukubwa wa biashara. Mm. Lakini afanyeje? Haendi hivi hivi akasema mimi niko SIDO. Hapana, lazima apate recommendation kutoka SIDO. Mm. Tusiende mbali, hawa scan code kabla ya kuingia makubaliano na SIDO walikuwa wanafanya kazi na wafanyabiashara na wajasiriamali wakubwa, lakini wakaona kuna gap kubwa, kuna watu kundi kubwa sana tumeliacha, sasa watawatambuaje? Na ndio maana waliamua kuingia makubaliano na SIDO. Mm. Ili sisi SIDO tunaposema scan code yemu mhudumie huyu ni wa kwetu. Mm. Yeye ndo ana uwezo kumhudumia, lakini hivi hivi hana uwezo mkubwa sana wa kumtambua kweli ni mdogo, maana wengine wanatumia huo mgongo ili tu kujinufaisha. Mm. Ila anapo link na SIDO inakuwa rahisi. Ndio maana nimesema na sisitiza SIDO is a bank of services. Mm. Yes.
0: Sasa na wewe tunaweza tukapata mawasiliano yenu, tutawapataje?
2: Kwa SIDO kwanza tuna website ya SIDO. Mm-hmm. Ambayo iko ni ya kitaifa, www.sido.go.tz. Mm. Lakini kwenye mitandao ya kijamii pia tupo, kwa maana ya SIDO Tanzania tunapatikana yote, lakini kwa sababu mimi hapa niko Mtwara na ni meneja wa Mtwara. Mm. Tuna platform pia ya Mtwara. Okay. Kwa vile vitu vya Mtwara tu watu wanaweza wakatufuatilia kwenye page ya SIDO Mtwara.
0: Okay.
2: Lakini kwa ukubwa sana ni SIDO Tanzania inaweza ikawafaa watu wengi zaidi. Mm. Na kwa mawasiliano ya simu kwa hapa Mtwara tunaweza kuwasiliana kwa namba ya simu 0784 0784 759976, 0754 0784 759976. Najua tunaangaliwa sehemu kubwa sana. Na sio Mtwara tu. Mm. Tunapowasiliana kwa namba hii ya simu tunaweza kumconnect mtu kwa mkoa wowote ule akapata huduma pale alipo.
0: Okay.
2: Karibuni sana SIDO.
0: Asante sana. Madam Marina nikushukuru sana.
2: Sana.
0: Lakini pia brother Mgimba karibu tena. Nikushukuru pia kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo.
2: Asante sana.
0: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na wewe ambao unatusikiliza kupitia AWR Tanzania na unaitufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Hope Channel Tanzania, ninaamini kwamba umeweza kupata elimu lakini pia nakufahamu mengi kwa wageni ambao nimekuwa nao hapa. Nimekuwa na brother Faustin Mgimba ambaye ni mkurugenzi wa ScanCode, lakini pia nimekuwa naye meneja wa SIDO katika mkoa wa Mtwara, Madam Merina Mkuchu, na hao ndio ambao kwa leo wameweza kukupatia yale ambayo umeweza kuyasikia asubuhi ya leo. Mm. Sasa nirejeshe matangazo haya kwa wenzangu pale Mikocheni B Dar es Salaam kuendelea na kipindi hiki chaanza na bwana langu, jina ni Prince Emmanuel kutoka hapa Mtwara. Sina la ziada. Asante, lakini endelea kusalia pamoja nasi.

Mwongozo wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary, tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia, tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God, we

0: maandiko yanatupa mwongozo wa ndoa, yanatupa mwongozo wa malezi, yanatupa mwongozo ya maisha ya vijana, yanatupa mwongozo kwamba migogoro katika ndoa itatuliwe namna gani. Inatupatia mwongozo kwamba unapoishi kwa upendo utaishi namna gani. Neno la Mungu haliombi kibali kutoka kwa mwanadamu. Haliombi maendeleo ya teknolojia kwamba yatuelekeze ndoa na familia ziendejwe. Kwa hiyo ili kukubalika kwa mwongozo wa Mungu hakukutegemei wewe wala mimi. Yoyote ambaye anakiuka ule mwongozo basi amejiandaa kwa maangamivu, kwa sababu maoni yako, utamaduni wako, mazoea yako ni lazima viwekwe na kupimwa katika kipimo cha neno la Mungu, na nje ya hapo ni uasi.
1: Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia inasema katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu

uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha, ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why vijana mnisikilize, usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye, maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi. Alo, kama ni mimi utalipa mpaka dakika ya mwisho.

ukiona kuna vitu havibadiliki. Ellen White anasema ni bora kuvunja uchumba usiofaa kuliko nini? Ndoa. Ukiona hapa hakieleweki, hata hii bado mimi nauliza maswali. Kuna watu wanaambizana, umechelewa, umechelewa kuoa, umechelewa kuolewa. Wanawauliza, mnalinganisha na nini? Yaani aliyewahi ni yupi, aliyechelewa ni yupi? Bado sijapata mtu ambaye ananiambia bwana kuchelewa ni hivi na kuwahi ni hivi. Mimi ninachojua kupata mtu sahihi ndio kitu bora zaidi kuliko uwahi. Alafu huko ndani utaelewa wewe mwenyewe.

0: Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena. Leo ikiwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, nina furaha tele kukaribisha kwa wakati mwingine tena katika wasaa maridhawa, wasaa wa upataji wa habari, tukukuletea uchambuzi wa habari kwa kina, habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Bila kuchelewa kwa kuanza habari zetu, ni kuletea yale machache tulio kuandalia kati ya mengi tulionayo kwa siku ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Hassan Suluhu anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya uzinduzi wa majengo ya ofisi za wizara na taasisi za serikali. Wakazi wa kata ya Simba kutokea halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma wameiomba serikali kuwapatia fidia ya kupitisha mradi wa kilimo cha umwagiliaji. Na jimbo la Zanzibar limeungana na kanisa ulimwenguni katika uzinduzi wa injili kidigitali, kwa kuhimiza washiriki kuifikia jamii kwa kutumia mitandao ya kijamii. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia, tafadhali usiondoke, tunakwenda katika mapumziko mafupi na punde tunarejea.
1: Milima tukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kutana katikati.
3: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

Asante sana kwa kudumu kuendelea kwa pamoja nasi mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Basi kwa kwanza habari zetu tunaangazia mkoa wa Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya uzinduzi wa majengo ya ofisi za wizara 26, taasisi za serikali 11 na barabara za lami zilizo katika mji wa serikali zenye urefu wa kilomita 57.1. Uzinduzi utakaofanyika September 8, 2026 katika viwanja vya Mashujaa Mtumba jijini Dodoma. Tunaungana naye na Etwe Eliesa Kimweri akitujuza mengi juu ya habari hii.

0: kati ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu wa wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, ambapo amesema kuwa kukamilika kwa majengo hayo kutawezesha watumishi 18,510 kutumia ofisi za mji wa serikali Mtumba.
1: Awamu ya pili ambayo ilihusisha majengo haya makubwa ya

0: inahusisha ujenzi wa miundombinu ya kudumu na huduma za kijamii kama nilivyosema, kuwemo barabara za lami zenye urefu wa kilomita 57 nukta moja. Na kama nilivyosema, barabara zote za Mtumba sasa, hata katika maeneo ambayo ujenzi wa majengo unaendelea au haujaanza, zote zimewekwa lami. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan leo tarehe 8 Septemba atazindua miundombinu hiyo, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya mawasiliano ya kudumu katika mji wa serikali na uwanja wa Mashujaa ambavyo vimekamilika.
1: Pia amesema kuwa zaidi ya shilingi bilioni 600 zimekwisha kutumika katika ujenzi huo, huku makadirio yakiwa shilingi bilioni 900 mpaka ukamilikaji wake. Huku kazi zilizosalia ni pamoja na ujenzi wa miundombinu ya umeme inayopita chini ya ardhi yenye urefu wa kilomita 42, miundombinu ya maji safi na uondoshaji maji taka katika mji huo, tehama, ufungaji wa mifumo ya usalama yaani CCTV kamera na kituo cha zimamoto.
0: Kuzungumzia gharama za sasa, nikitaka kuzungumzia gharama za kuhamia Dodoma na mwaka 73 pia enda site 1, site 2, jengo jema yale yote yalikuwa ni sehemu ya ujenzi wa makao makuu. Kwa hiyo gharama tutaendelea kuzikokotoa na kuona uhamiaji wa Dodoma toka mwaka 73 mpaka sasa ni kiasi gani. Lakini kwa awamu ya pili, na kuondoa awamu ya kwanza, awamu ya pili, gharama zilizotumika kukamilisha ujenzi shilingi bilioni 940, lakini zizo pangwa kutumika.

0: Profesa Kabudi ameongeza kuwa uzinduzi wa barabara za lami katika mji wa serikali Mtumba ni hatua muhimu katika kuendelea kufanya mji huo kuwa eneo la serikali lenye hadhi na miundombinu inayokidhi viwango vya kisasa, kwani inawezesha wananchi kufika katika ofisi na maeneo mbalimbali bila usumbufu. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni naitwa Eliesa Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.
1: Asante sana na Etwe Eliesa Kimweri kwa taarifa yako ya habari kutoka hapo jijini Dodoma. Na sasa tunaelekea mkoani Kigoma. Wakazi wa kata ya Simbo katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma wameiomba serikali kuwapatia fidia ili kupitisha mradi wa kilimo cha umwagiliaji utakaogharimu zaidi ya bilioni 50 mpaka kukamilika kwake, kwa kuwa mradi huo unapita katika mashamba. Kadislausi Ezekiel kutoka Kigoma anayo taarifa kamili.
2: Tunaiomba serikali yetu, tunaiomba sana. Hili shamba, haya mashamba bonde la mto Ruiche ndio maisha yetu. Ndio tunasomesha watoto. Hivi tangu wameanza kupita na yellow grader zao, kuna baadhi ya watoto wako nyumbani hawana ada. Maisha yamekuwa ni magumu. Tunafuatilia, hatuna mrejesho, hatuna mbadala, hawatupi mrejesho yote. Wao wanatuona kama vile ni watu tulio changanyikiwa. Tunawaomba sana sana sana, bonde la mto Ruiche, kama wameshindwa kutulipa fidia, basi zoezi lisitishwe.
3: Katika swala zima hili la serikali kuleta huu mradi wa umwagiliaji, ni kwamba serikali imeleta mradi wa umwagiliaji aliyakuwa wananchi hatutambui, hatuna habari yoyote. Lakini mheshimiwa mwandishi wa habari, wakati wamekuja hawa wenye kushughulika na kazi hii, hatua ya kwanza sisi kama wananchi tulioifanya, nikiwemo mimi mwenyewe, nilienda kwenye ofisi ya mtendaji wa kijiji, nikapeleka malalamiko haya kwamba kwa nini watu wanakuja na vyombo vyao kuja kung'oa mazao ya wananchi, ya wakulima, hali ya kuwa wakulima hawana habari. Lakini pia nikaenda kwa mtendaji wa kata. Watendaji hawa wakaniambia kwamba wananchi walishapitisha. Nikaomba miutasari ili nione wananchi waliopitisha haya ya kwamba watu waje wang'oe mazao na wananchi wasilipo chochote. Hii miutasari walishiriki wananchi wakina nani? Au ilikuwa miaka hiyo iliyopita enzi za mababu zetu? Lakini bahati mbaya miutasari ile sikuonyeshwa na watendaji.
4: Sasa taarifa hiyo njema ni kwamba sasa wanaenda kufanya tathmini. Tangu wiki iliyopita kuna tathmini inapita kuangalia uharibifu, na serikali imeombwa kuandaa pesa ya fidia kwa wananchi wetu. Kwa hiyo hadi sasa kuna wataalamu wako mashambani kwa ajili ya kutathmini uharibifu ule, na sasa fidia watalipa.

0: Asante sana Kadislaus Ezekiel. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Jamii imetakiwa kuachana na vitendo vya uhalifu na kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kudhibiti uhalifu na kuwabaini wahalifu. Samuel Mpogole kutokea Mbeya anayo taarifa kamili.
1: Mkuu wa kituo cha polisi wilaya Kilosa, Donald Muhina, amesema hayo alipokuwa akiongea na washiriki na waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato

Na tunaomba radhi kwa mkanganyiko uliojitokeza kwa taarifa yake Samuel Mpogole. Tutairejea hapo baadaye. Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Masinzi amewataka wanawake nchini kujenga utamaduni wa kufanya uchaguzi wa uchunguzi wa saratani ya mlango wa kizazi na saratani ya matiti angalau mara moja kila mwaka kwa kuzaliwa kwa kumradhi

Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Masima Samizi amewataka wanawake nchini kujenga utamaduni wa kufanya uchunguzi wa saratani ya mlango wa kizazi na saratani ya matiti angalau mara moja kila mwaka wa kuzaliwa ili kubaini dalili mapema na kupata matibabu kwa wakati. Kutoka studio, habari kamili.

Naam, kufikia taarifa habari hiyo kutoka studio, basi natufikisha mwisho wa habari za kitaifa. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni

0: Asante sana mpendwa mtazamaji msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu pamoja nasi. Na sasa tunapokwenda kuziangazia habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Habari yetu ya kwanza inatokea pale katika visiwa vya marashi ya karafuu Zanzibar. Jimbo la Zanzibar limeungana na kanisa ulimwenguni katika uzinduzi wa injili kidigitali kwa kuhimiza washiriki katika jamii kuwa kutumia mitandao ya kijamii kufanya kazi ya injili. Samuel Paul anao taarifa kamili.
1: Tumepiga hatua nyingine mbele zaidi, tukasema mbali na kufanya uzinduzi kwenye makanisa la mambo yote mapya tumaini anzia hapa, lakini pia twende kwa hiyo jamii ambayo tunatakiwa kuifikia ili kuwapa ujumbe huu wa matumaini. Na hivyo tumeamua kuja eneo la Kariakoo hapa Pwani Mchangani kukutana na jamii ya watu walioko hapa, na moja ya mambo ambayo tumeyafanya hapa ni kuwapatia Biblia. Lakini jambo la pili pia tumetoa wito kwao kuweza kuanzisha jukwaa maalum la mtandao la WhatsApp ambao tutakuwa tunatuma hizi jumbe za matumaini. Na wote wamekubaliana kwamba tutafungua grupu la hapa Kariakoo la WhatsApp ambalo litakuwa tunatuma hizi jumbe za matumaini, na tumewafikia moja kwa moja na wamekuwa tayari kwamba tuweze kuwa na jukwaa hilo, platform hiyo ya WhatsApp kwa ajili ya kutuma hizo jumbe.
2: Kwa upande wake mlezi wa mtaa wa Nungwi Mchungaji Tumaini Kalabaka amesema washiriki wamejitoa kikamilifu kutumia simu zao kwa ajili ya uinjilisti.
3: Kwa la kwanza kama mtaa tumelipokea vyema. Tumefanya jambo hili katika ukubwa wake na washiriki wameitikia, tumepata wito na washiriki wamejitoa kama wainjilisti wa kidijitali. Lakini pia na vifaa kama simu, na kila moja yuko tayari kwenda huko dunia inapohamia na kuweka mimbali katika viganja vyetu.
2: Kwa upande wake ndugu Kanuya pamoja na Rafael, hawa ni jamii ya Wamaasai ambao wameshukuru kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kutoa vitabu vitakavyowasaidia kumjua Mungu.
4: Tunafurahi sana kwa kutupatia Biblia hizi, maana tutaendelea kujisomea neno la Bwana, tutapata maarifa.
5: Amina.
4: Tunashukuru sana kwa watu waliojitoa kwa ajili ya Biblia hizi, na Mungu awabariki.
6: Nimefurahi sana kuwapokea Biblia. Nimefurahi tumewakaribisha sana, tuko pamoja na tunashukuru Mungu kwa yote, kwa sababu najua kila kitu imetoka kwa Mungu. Nakaribisha na watu wengine, hiyo injili tutaipanua watu wengine wapate.
2: Nao baadhi ya washiriki wameendelea kutoa msisitizo kwa kila mshiriki kujitoa kutumia mitandao ya kijamii katika kuifanya kazi ya Mungu.
7: Naomba kila mshiriki apokee hili tangazo, huu ujumbe wa Mwenyezi Mungu kuonyesha kuwa mitandao ya kijamii inatumika kwa ajili ya kazi hii.
8: Kutangaza injili ya Yesu kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, Twitter na mitandao mingine yote, ili injili ya Bwana iweze kuwafikia watu wengi.
2: Katika eneo hili, makundi ya WhatsApp yamefunguliwa kwa ajili ya kuwafikia wengi kumfahamu Kristo kupitia mitandao ya kijamii. Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
0: Asante sana Samuel Paul kutoka hapo Zanzibar. Tunaelekea katika mkoa wa Songwe. Wito umetolewa kwa washiriki kutumia njia za kidijitali kutengeneza maudhui yenye matumaini ili kusambaza ujumbe wa injili kwa mataifa. Michael Mkane Musa anayo taarifa kamili kutoka Mbeya.
9: Kwa upande wa jiji la Mbeya, uzinduzi
10: wito huo umetolewa na mchungaji Steven Ngusa, mwenyekiti wa jimbo la Lake Tanganyika Feldi, wakati wa uzinduzi wa utume kwa njia ya kidijitali, ambapo amesema umefika wakati kwa washiriki kutumia njia ya kidijitali kuifanya kazi ya Mungu.
11: Tumekuwa na tukio la kuungana na waumini wa Kiadventista kote ulimwenguni kwa tukio kubwa sana linaloanzisha kasi ya kupeleka habari njema kupitia mitandao ya jamii. Huu ni wito wa pekee kwa vijana, ni jeshi kubwa sana katika ulimwengu. Kwa wanawake, kwa wanaume, wazee, wote, watoto ambao Mungu ametupatia nafasi ya kutumia vyombo hivi, tupeleke habari njema, maana Yesu anakuja. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Karibu ujiunge na jeshi kubwa hili kupeleka habari njema na maudhui yanayofaa kwa ulimwengu uliokata tamaa. Yesu anakuja upesi.
10: Naye mchungaji Isaac Mbambo, ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano wa jimbo la Lake Tanganyika, amesema ni wajibu wa kila mwanafamilia kushiriki zoezi hili la utume kwa njia mbalimbali.
5: Kwa vijana, wazee na wanawake, makundi sasa tuliokuwa tunayatumia kwa ajili ya mambo ya kanisa yawe ni makundi kwa ajili ya kupokea machapisho. Simu tulizokuwa tunazitumia kwa ajili ya kuangalia michezo na vitu vingine sasa vikawe ni vibwete. Jaribu kuchagua watu watano mpaka kumi utakao kuwa unawapelekea ujumbe. Watu hawa wa target uwaombe, watumie ujumbe, watumie linki za mahubiri, watumie machapisho. Ninataka nikutie moyo kwamba watapokea tumaini na Yesu atakapokuja wataokolewa.
10: Pamoja naye Benjamin Mbugi, ambaye ni mwalimu na mlezi wa watoto, amesema watoto ni taifa kubwa, wanao nafasi kubwa kushiriki katika kuifanya kazi Mungu kwa njia hii ya kidijitali.
12: Na miongoni mwa vitu ambavyo wanaweza kufanya watoto katika sauti moja ya utume 2027 ni kuwawezesha watoto kuwa miongoni mwa wainjilisti ambao watakayoendeza sauti hii moja 2027 katika utume. Watoto wana nafasi kubwa katika kanisa kwa sababu wao ni kanisa la sasa na linaloendelea kwa vizazi vya mbeleni zaidi na zaidi. Hivyo basi tukiwa kama kanisa tunapaswa kuwekeza nguvu kubwa sana kwa watoto ili tuweze kuwekeza kizazi kikubwa sana katika kanisa letu ili injili ya Bwana iweze kusoma mbele.
10: Wapo washiriki walioshiriki katika uzinduzi wa siku hii muhimu na hapa wanaonesha utayari wao katika kuifanya kazi hii.
13: Naitwa Tuli Mbuba, nimejipanga kusambaza jumbe za matumaini kwa watu waliokosa matumaini. Kwa sababu nina marafiki zangu, nina ndugu zangu, nina wafanyakazi wenzangu ambao wamekata tamaa. Hivyo basi nitaposti jumbe za matumaini katika kurasa mbalimbali ambazo ziko katika simu yangu kwa ajili ya kuwapa matumaini.
14: Mimi ni Lawrence Abihudi Mbwambo. Ni kuambia wazee jinsi ambavyo mimi nimeona wazee ni watu wa mtandao, washiriki kikamilifu bila kujiita wazee. Wabaki na uzee lakini washiriki kikamilifu katika kazi hiyo ambayo ni kushiriki kutumia mitandao kusambaza ujumbe huu wa malaika watatu ili watu wamjue Mungu wa kweli na Yesu aje atuchukue tukapumzike mbinguni.
10: Hakika mambo yote ni mapya. Tumaini linaanzia hapa. Nikiripoti kutoka jimbo la Lake Tanganyika Rift Valley Field, Musa Michael Mkane, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana mpendwa msikilizaji wa AWR kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Habari yake Musa Mkani inatufikisha mwisho wa habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Tunakwenda katika mapumziko mafupi na tutakapoweza kurejea basi ni habari hizi za kimataifa.
15: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
16: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
17: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
18: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani Mpesa ni 0745 32 3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154-4-8-0. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
15: Changia sasa, badilisha maisha milele.

Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, na kwa sasa nakwenda kupitisha katika yale machache tuliyokuandalia kabla ya kumaliza habari hii. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya uzinduzi wa majengo ya ofisi za wizara na taasisi za serikali. Wakazi wa kata ya Simbo katika halmashauri ya Kigoma mkoani Kigoma wameiomba serikali kuwapatia fidia ili kupitisha mradi wa kilimo cha umwagiliaji. Na jimbo la Zanzibar limeungana na kanisa ulimwenguni katika kuzindua uzinduzi wa injili kidigitali kwa kuhimiza washiriki kufikia jamii kwa kutumia mitandao ya kijamii. Kufikia hapo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema hasa unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, punde ulikuwa ukisikiliza wasawa huku na kule, na tumehitimisha hivyo. Kwa sasa imesalia dakika takribani 5 kufika saa 3 kamili. Itakapofika saa 3 kamili utawasikiliza kipindi cha Sema na Jamii unapokuwa na timu nzima kutoka pale mjini Morogoro, AWR Idhaa ya Kiswahili. Barikiwa sana.

Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunazungumza wote kwa pamoja kuhusiana na mambo mbalimbali ya kijamii. Na leo tena tunaendelea na mada kuhusiana na kutokuzeeka mapema, na leo ikiwa ni katika sehemu ya tatu, na tutakuwa naye Dr. Shog ambaye anatokea kule jijini Arusha. Akiwa jijini Arusha, basi atawasilisha hiyo mada ya kutokuzeeka mapema moja kwa moja mubashara kabisa. Na wiki iliyopita alizungumza kutokuzeeka mapema katika sehemu ya pili. Pamoja nawe pia mpendwa msikilizaji, uliuliza maswali kadhaa. Kuna maswali matatu ya msingi ambayo yaliulizwa na wewe mpendwa msikilizaji. Swali la kwanza lilikuwa linazungumza hasa ya kwamba maeneo ya baridi, na Dr. Shaw alizungumza kwamba maeneo ya baridi kuna watu ambao wanachelewa kuzeeka. Na sasa kuna msikilizaji ambaye aliuliza swali bila shaka kutokea Singida, akisema ya kwamba mbona vipi kuhusiana na maeneo ya Ulaya, wenzetu wazungu, je, wanachelewa kuzeeka kwa sababu ya maeneo ni ya baridi? Nadhani pia hilo Dr. Shaw ataweza kulijibu. Na swali la pili ilikuwa ni mtu mrefu na mfupi ni yupi hasa ambaye anachelewa kuzeeka? Na swali la tatu lilikuwa ni vyakula vya sukari kuongeza hamu ya tendo la ndoa. Kwa nini hivi vyakula vya sukari vinaongeza hiyo hamu ya tendo la ndoa? Bila shaka pia Dr. Shaw alizungumzia hayo, na nadhani pia atakwenda pia kujibu maswali haya. Sasa niombe kwa sababu ya muda tuungane katika sehemu ya tatu ya kutokuzeeka mapema na Dr. Shaw. Halafu sasa baada ya kuwasilisha mada hiyo ya leo ya sehemu ya tatu, moja kwa moja atakwenda kujibu haya maswali matatu ambayo tumeyapatia kipaumbele, ambayo pia wewe mpendwa msikilizaji umeweza kuuliza. Karibu sana uweze kuungana nasi, na kama unaungana nasi basi hewani ni kipindi cha Sema na Jamii. Hii ni AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Fanuel Tanda.

0: Basi moja kwa moja tuweze kuungana naye Dr. Shaw katika sehemu ya tatu. Hiyo ni kuto kuzeeka mapema katika sehemu ya tatu. Huyu hapa, ungana naye.
1: Ya, karibu sana. Siku ya leo tunaenda na section ya somo letu linalohusiana na elimu inayohusiana na section ya tatu ya somo letu linalohusiana na elimu ya kuzuia kuzeeka na kuwahi kufa. Ya, unajua kwa nini natoa masomo? Ni kwa sababu moja. Haya masomo tunayatoa si kwa sababu tunashindwa labda kuto kwenda direct kueleza tu watu moja kwa moja kwamba wafanye kitu fulani au kitu fulani, no. Haya masomo tunayatoa kwa sababu kwamba tunataka kutengeneza jamii ya watu ambao watakuwa na uwezo wa kujitegemea kiafya. Kuna msemo mmoja anasema, badala ya kumpa mtu samaki, wewe mpe ndoano. Kwa sababu nikikupa

0: nikikupa samaki kesho utakuja tena? Maana leo nitakwambia unaumwa ugonjwa fulani, katumie dawa fulani. Kesho utaumwa ugonjwa fulani tena, utaenda kutumia dawa fulani. Hilo jambo litaleta shida baada ya muda. Maana yake utakuwa tegemezi maisha yako yote. Ni kama nchi yetu ya Tanzania tulivyo wategemezi. Tunazalisha malighafi nyingi lakini hatuwezi kuzitumia. Kwa hata tukiwa tuna dhahabu lakini hatuwezi tukazitumia. Tukiwa tuna madini ya chuma hatuwezi tukatumia. Tukiwa na madini ya uranium bado tunaendelea kuwategemea wazungu, kwa sababu wazungu walitupa mashamba na elimu ya, hawakutupa mashamba, walitupa elimu ya kulima mazao ya biashara, ila hawakutupa elimu ya kuyachakata. Kwao tunaendelea kuwa wategemezi mpaka leo. Walitufundisha kuchimba madini lakini hawakutufundisha kutumia. Na sasa hiyo ibadilishe katika mfumo wa afya, ya badala ya kwamba mtu tukakueleza vitu gani vya kufanya, tunataka kukufundisha ya ni msingi nini, ni msingi wa afya yako we mwenyewe. Ukikaa nyumbani kwako unakuwa kama upo kwenye maabara ya afya. Na hii ndio maana ya kusikiliza AWR. Manake AWR ni channel ambayo ipo kwa ajili ya kuwasaidia watu, watu wa Mungu. Sio channel ambayo ipo kwa ajili ya maslahi ya kibiashara. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba tunawasaidia watu waweze kujua kwamba namna gani wana uwezo wa kujitegemea wenyewe. Na lazima watu wafahamu kwamba hili linaendana moja kwa moja na mkakati wa kanisa letu ambao umejikita katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14, ambao unahamasisha kwamba watu watoke mijini, watoke Babeli, watoke kwenye mifumo, kwa sababu shetani ataitumia mifumo kuwatawala watu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine kuna dhiki kuu inakuja. Na sasa mimi binafsi ambaye ni daktari, nimeamua kutumia maarifa yangu kuweza kuwasaidia watu kuweza kutoka Babeli. Manake nafahamu kama watu wataendelea kuwa wategemezi wa hii mifumo ya afya, manake tutakapofika kwenye wakati wa dhiki kuu kama Biblia inavyosema, kama wewe utakuwa unaumwa kisukari na kinahitaji kliniki, utaweza kutoka Babeli kweli wakati unatakiwa urudi kwenda kuchukua metformin dawa, au wewe una kliniki ya shida za pressure, utaweza kutoka Babeli kweli? Tunasema kwamba unatakiwa utoke Babeli, sasa ujitoe kwenye mfumo. Unaweza ukatoka kati unatakiwa ukatumie ukachukue dawa za statins kila mwisho wa mwezi au miezi fulani urudi kliniki? Wewe una shida ya ugonjwa fulani labda wa ukimwi, unatakiwa ukachukue ARV. Unagundua kuna triki ya magonjwa, na magonjwa haya chronic ambayo yanaitawala dunia sasa hivi ni magonjwa yasiyo na tiba. Kwa hiyo watu wanaendelea kuwa wategemezi. Sasa mimi ninamshukuru Mungu na nimeamua kutumia maarifa yangu kwa msaada wa Mungu kuhakikisha kwamba ninawasaidia watu kuweza kujua ni namna gani wana uwezo wa kujitegemea. Na ndio maana sina product yote nayo yahamasisha, au sina kitu ambacho nahamasisha watu kwamba waende. No, me I am teaching you, na kufundisha misingi uweze kuelewa. Na jambo pekee ambalo ninahamasisha kwa wasikilizaji wangu ni kuwa na hamu ya kuwa na maarifa, kwa sababu watu wanaangamia si kwa kukosa dawa au si kwa kukosa pesa, watu wanaangamia kukosa maarifa. Na mtu ambaye hawezi kuelewa, ambaye ameshauambia ubongo wake kwamba hawezi kuelewa, huyo ndio wahenga walisema sikio la kufa. Manaki yeye anachotaka apewe samaki, hiko kitu hakipo, kwa sababu vitu ni vingi. Nitakueleza hiki, lakini matibabu yametofautiana. Sisi madaktari tunaelewa kwamba dawa inayomtibu huyu sometime huyu haimtibu. Niyo nafahamika, what works for one person doesn't work for another person, because tumetofautiana hata katika mifumo ya genes. Genetikia zetu zimetofautiana, fiziolojia zetu zimetofautiana, homoni zetu zimetofautiana, mazingira yetu yametofautiana. Kwa hiyo hivi vyote vinasababisha muda mwingine nisiwe effective kusema kwamba dawa fulani inaweza kusaidia. Mfano mzuri ni hata vyakula vinavyopatikana. Vyakula vimetofautiana kila sehemu na sehemu. Mfano mzuri ni vyakula vya wanga. Nilikuwa natoa masomo mara nyingi sana kuambia watu kwamba hivi unajua madhara ya vyakula vya wanga kwa mtu aliye pwani ni tofauti na mtu aliye pale Njombe. Mtu aliye Njombe hata ale mkate na chai ya sukari hata athirika kama mtu aliye pwani. Kwa sababu gani? Tayari mazingira yamewatofautisha. Huyu huko yuko kwenye baridi kali, unafikiri mtu aliye kwenye baridi kali sukari atakuwa na shida sana? No, kwa sababu mwili utaichakata ile sukari kuzalisha joto kupitia process inaitwa uncoupling, inafanyika kwenye chembe za mwili za nishati zinazoitwa mitochondria. Kwa hiyo itamsaidia kutumia wanga nyingi aliyokula kuzalisha nishati, lakini wewe uliye kwenye mazingira ya joto, hiyo ni crisis. Maana yake mwili talipo kwenye joto utazalisha nishati nyingi. Kwa hiyo kila sukari mwili wako unachofanya ni nini? Mwili wako inabidi ustore tu kutengeneza mafuta. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo kumbe sasa mimi nikisema fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, sometimes naweza nikawa ni mjinga kwa sababu vitu haviweki katika principle moja, lakini ukiwa na basic understanding, ukiwa na uelewa wa kuelewa vitu katika misingi mpaka kiini, basi utaweza kujua kwamba A ni B, B ni C. Na sisi binadamu wote tumeumbwa kuwa na uelewa wa jambo lolote. Hiki ni kitu ambacho huwa ninahamasisha sana. Jukumu la kujua afya yako ni jukumu lako wewe, sio jukumu la daktari. Afya yako wewe ndo daktari wa kwanza. Lazima ulifahamu hili dunia sasa hivi. Kwanza lazima ujue Biblia ilitabiri watu watakuwa na ubinafsi sana, watajipenda wenyewe. Kwa hiyo ujue hata unapoenda kwenye taasisi, asilimia kubwa, sisemi wote, lakini jua asilimia kubwa ya watu unaokutana nao, probability kubwa wanaweza wakawa wanafanya hiyo kazi kwa maslahi yao wao binafsi, sio wewe. So mtu ambaye anaweza akapata nafasi ya kukusikiliza na kukujali, probability ni ndogo. So masomo kama haya ambayo tunayatoa yanasaidia sana wewe kujiweka katika defensive mode, kwamba hata kama hata jali, lakini wewe unajua ABC. Na elimu ya Muingereza hii ambayo ilikuja katika mantiki ya kuhamasisha specialization ndio imeua zaidi skills, kwa sababu imefanya watu wajione wao wabatizwe kwa vyeo vyao, kitu ambacho actually hakipo pale. Yani kwa lugha nyingine, haimaanishi kwa sababu mimi ni daktari basi mimi siwezi kulima. No, mimi ni mkulima mzuri even if mimi sio daktari. In the same way ina apply kwenye kila sekta. Haimaanishi kwamba wewe ni mwandishi wa habari kama Mr. Tanda basi wewe haupaswi kujua kabisa afya. No. Au haimaanishi kwamba wewe ni mwalimu basi haupaswi kabisa kujua uhandisi hata kidogo. No. Unapaswa kujua hivi vitu, na kila mtu ana uwezo wa kujua. Watu wanatumia lugha ngumu kuwafanya watu wasielewe, na huo ndio umekuwa taratibu sasa hivi. Daktari anaongea kidaktari ili watu wengine wasimuelewe. Mchungaji anaongea kiteolojia kiebrania ili wengine wasimuelewe. Mwinjinia anaongea kwa lugha ya kihandisi ili mwingine asielewe. Of course ni kama ulimwengu fulani ambao hauna loose mantic. Vitu vyote ni vyepesi na vinaeleweka. Issue ni mwalimu ambaye anakufundisha. Albert Einstein ambaye tunaamini ni most genius person wa 20th century. Yeah, tunasema ni mtu ambaye amefanya mambo makubwa zaidi katika ulimwengu wa science. Aliwahi kusema kama jambo unalolifahamu ukimweleza mtoto wa miaka 6 hawezi kulielewa, perhaps wewe ndio uelewi vizuri. Hiyo ni kusawa na kusema kwamba wewe unapoenda kwa daktari wako unamwambia, "Hebu daktari nieleze hili swala lina maana gani?" Daktari akikwambia kama vile wewe huwezi kuelewa, ujue daktari wako hilo jambo ndio alielewi. Na usishangae, ni kawaida sana. Ni vitu vingi sana ambavyo watu hawavijui. Anyway, siku ya leo ninaendeleza section ya 3 ya vitu ambavyo vinaweza fika kusaidia ukaishi miaka mingi. Sasa leo nazungumzia mfumo wa diet katika mantiki mbili. Mfumo wa diet katika mantiki ya dawa, lakini mfumo wa diet katika mantiki ya kufanya uweze kuishi vizuri. Nikisema diet namaanisha mfumo wa chakula. Ya sasa lazima ufahamu, kwanza lazima ujue kitu kinacho mfumo wa vyakula ambao huwa unahamasisha watu waishi miaka mingi zaidi ni mfumo wa vyakula vya mboga, mboga na matunda. Mboga, mboga na matunda ni mfumo wa vyakula ambao unahamasisha viumbe waishi miaka mingi zaidi. Iko ni kitu ambacho you need to know, yani lazima ufahamu akilini kwako. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilisema kitu kinachouua ni kemikali sumu free radicals zinazotokana na mfumo wa metabolikia ya mwili, hasa inapokuwa juu. Sasa kitu gani kinachoweza kuondoa free radicals? Kwa sababu kama section zilizopita tulizungumzia issue ya kufunga, tukazungumzia na issue ya kufanya baadhi ya vitu vya kushusha metabolikia chini, mfano kufanya vitu vya kushusha stress, kuondoa tamaa, kutojihusisha na mapenzi mapema kabla ya hujafika miaka. Kwa wale vijana nilisema na watoto wadogo, au wale wanaowaza sex muda wote, wanaowaza angalia sexual content muda wote kwenye media, YouTube, wapi, Facebook, ukiona angalia issue ya sex. Sex huwa zinakuhamasisha, zinapeleka, zinaondoa nishati ya mwili kutoka kwenye afya ya metabolikia na kuondoa sumu kuipeleka kwenye uzazi. Kwa hiyo inafanya afya ya kimetabolikia kudhoofika. Nikasema viumbe wanaowahi kufanya sex wanawahi kufa. Nikasema mfano sokwe, wanawahi kufanya sex wakiwa na miaka 12, miaka 35, wengi wameshakufa. Na nikasema wanafanya sex, wanazaa sana na wanawahi kufa mapema. Mfano mzuri, panya metaboliki yake ni mara 50 ya tembo, anazaa mara 4 kwa mwaka, anaishi miaka 2 mpaka 3 tu anakufa. Kwa lugha nyingine, anajua anawahi kufa ndio maana anawahi kuzaa. Wewe utaishi miaka mingi, you need to have a rest. Nikazungumzia hivyo vitu vinahusiana na afya ya metaboliki. Lakini sasa leo hii section inazungumzia clearance, kuondoa metaboliki ya sumu na ni kemikali sumu mwilini. Na sasa katika kuondoa kemikali sumu mwilini au free radicals, jambo la msingi sana ambalo nalilenga siku ya leo watu waweze kufahamu ni kwamba mboga mboga na matunda ni vyakula vinavyoongeza zaidi lifespan. Hili naliweka sawa kwa sababu moja. Mboga mboga nyingi hizi ambazo watu wanakula huwa ndo zina antioxidant. Antioxidant, ukisikia neno anti ni kinyume. Oxidant ndo zile sumu. Oxidant ni kemikali sumu nyingi. Free radicals zote ni oxidant. Mfano mzuri nilisema, mfano wa kemikali sumu au free radicals nilisema zinaitwa reactive oxygen species, ambazo mwilini zipo kuu tatu. Nikazitaja zinaitwa hydroxy radicals, superoxide na hydrogen peroxide. Hizo ndo zinakuua mwilini. Sasa hizo ndo oxidant. Mboga mboga za majani huwa zina antioxidant, manake zina vitu vya kuziua hizi kemikali sumu. Na hizi hizi mboga za majani nyingi ambazo zina hizi antioxidant, hizi antioxidant huwa ni nini katika mboga za majani? Lazima uzifahamu. Antioxidant katika mboga za majani zipo za aina nyingi sana. Kuna zinazoitwa polyphenols, kuna carotenoids, kuna flavonoids, kuna vitu vingi. Lakini point ya msingi ambayo nataka ujue wewe, kwa sababu nimetaja maneno majina yao, lakini wewe unaweza ukazielewa hizi katika mantiki nyepesi kama ifuatavyo, kwamba hivi ni vitu ambavyo katika mboga mboga huwa vinajidhihirisha kwa rangi rangi. Zile rangi rangi nyingi katika mboga mboga ndizo antioxidant. Yeah, antioxidant nyingi katika mboga mboga ni rangi rangi, na ndio maana Dr. Simon Smith ambaye ni mtaalamu mkubwa sana wa hizi plants anakuambia kwamba kula upinde, eat rainbow, kula upinde, manake jitahidi ule rangi nyingi sana. Na this is a problem kwa sababu watu wengi hawanufaiki na mboga mboga, kwa sababu kwa kawaida mboga mboga ubora wake unatokana na sio kula mboga nyingi, kula aina nyingi. Tofautisha content na varieties. It's not the issue of quantity. Sio kwamba eti ule mboga nyingi za majani utakuwa bora, unakula matembele mchicha Chinese kila siku. No, haitakusaidia. What matters, kitu chenye maana hapa ni kula aina, aina nyingi. Kwa hiyo kama unaweza ukala, takwimu zinaonyesha unanufaika zaidi ukiwa unakula angalau kwa wiki aina 30 za mboga za majani. Sasa aina 30 za mboga za majani kwa wiki, I say watu wengi hawawezi, kwa sababu takwimu zinaonyesha wengi wao wakijitahidi sana wamefika mboga 7, aina 7, tena aina 7 mpaka 10 kwa mwaka, yani ndo anazirudia hizo hizo. Akati kwa mwaka binadamu alitakiwa ale mboga aina 80, 90 mpaka 100. Kwa hiyo ulitakiwa kwa mwaka ule 80, aina 80 mpaka 100 za mwaka kwa mwaka. Lakini piga mahesabu wewe, mfano kwa unaponisikiliza sasa hivi, kwa mwaka jana aina ngapi za mboga mboga ambazo umekula? Unaweza kukuta zijavuka hata 7. Hakika na kuhakikishia Watanzania wengi na wafahamu. Matembele, Chinese, mchicha, kabichi, wengi hapo wamemaliza. Akijitahidi ameongeza sasa na zile ambazo tunasema zinazotumika kama root vegetables. Mfano labda ameweka karoti, au yale nani pilipili hoho, labda bamia. Kwa ameongeza na hivyo viungo vingine, wengine wanaweka mpaka nyanya na vitunguu, lakini bado hawafiki 10. Kumaanisha kwamba actually kiwango cha mboga mboga, aina za mboga mboga ambazo watu wao wanakula ni ndogo sana. Sasa hiyo inawafanya watu wengi hawali mboga kwa lugha nyingine. Kwa mtu ambaye anazifahamu mboga, actually kama mimi na uwezo na confidence ya kukwambia watu wengi hawali mboga za majani. Though wengi wanajihisi wanakula, lakini actually actually hawali mboga za majani kama ilivyokuwa inapaswa. Watu walikuwa nakula mboga za majani, na wanaokula mboga za majani wengi sasa hivi si watu walio mijini, ni watu walio huko. Na labda niweke wazi kabisa kwamba watu wanapaswa wafahamu vitu vifuatavyo. Kwanza nimesema polyphenols ambazo ndo antioxidant hizo kwenye mimea, mfano zile ndo zinaondoa kemikali sumu mwilini. Nikasema hizi utazijuaje? Hizi utazijua kwa rangi. Rangi nyingi huwa zinakuwa zina rangi mbalimbali. Mfano mzuri ni kwamba katika classification, mfano tukiwa tunasema, kama unaniuliza daktari nishauri ni matunda gani ambayo ni ya kucha, ni ya chague, sisi watu tunasema hivi, the darker the best, the best the better. Kitu kinavyokuwa kina rangi ya kuelekea weusi ndio huwa kina madini mengi sana. Hiyo ni sheria kwanza. Na ndio maana kama unachagua tunda, jaribu kuangalia matunda ambayo yanakuwa na rangi mfano ya papo. Huwa yanakuwa ni mazuri sana kwa sababu yana madini mengi. Kuna kwa kuna madini ya copper. Ukipata matunda ambayo yanakuwa na rangi hizi za papo. Mfano berries, strawberries, mazambarau. Hayo ni matunda ambayo yana faida sana mwilini kwa sababu yana madini mengi sana. Na kadri ile rangi inavyokuwa imekolea ndivyo hilo tunda linakuwa vizuri. Ukitoka kwenye matunda yenye rangi hizo, njoo kwenye matunda yenye rangi za wekundu wekundu, kwa sababu ukija kwenye rangi za wekundu wekundu mara nyingi huwa kuna polyphenols aina ya anthocyanins ambazo huwa zinasaidia sana katika afya. Lakini pia kuna hizi ambazo zinakuwa zina rangi ya njano njano, yellowish ni reddish yellowish, yellowish red ni matunda mfano ya yenye rangi mfano ya mfano rangi kama za kufanania carrot. Zile nyingi wazi nakuwaga ni vitamin A, kwa sababu zinakuwaga ni carotenoids, mfano mawese huwa yanakuwa yana hivyo vitu. Yeah, so they are very important. Kwa katika uchaguzi wako jaribu kutafuta rangi. Ukiwa na rangi nyingi sana unakuwa bora zaidi. Lakini pia unaweza ukatafuta vitu kama tunazungumzia matunda ambayo yanakuwa hayana sukari nyingi, yanakuwa bora zaidi, kwa sababu haya matunda ambayo yanakuwa na sukari nyingi asili yake huaga yanakuwa ni yaliofanywa breeding, walio ya breed zamani. Kwa hiyo mengi yao huwa yanakuwa hayana virutubisho vingi sana ukilinganisha na ambayo yanakuwa hayana sukari nyingi. Na hiyo ndio asili. Unajua sometimes unaweza ukatumia common sense kufahamu vitu vingi sana. Kivipi? Mfano unaweza ukajiuliza swali moja katika asili, ushawahi kwenda porini ukaona vitu vingi vya sukari vinakuepo? No, ukienda porini au kwenye msitu utagundua vitu vingi vinakuwa havina ladha ya sukari sukari sana. Asili haina haipendi sukari sukari sana. Na hili niliwahi kulieleza sehemu fulani kwamba mimea inapambana na yenyewe kutokufa mapema. Kwa hiyo mimea huwa inajaribu kufanya vifuatavyo. Huwa inapunguza sukari, kwa sababu ikiwa na sukari nyingi wadudu wengi wataila. Kwa hiyo wadudu wengi wakila itakufa mapema. Ndio maana unakuta mimea huwa haiweki sukari nyingi sana. Kwa hiyo mimea ambayo sisi tunaiwekea sukari inakuwaga haina kinga, kwa sababu wadudu wanaimaliza mapema. Kwa hiyo inabidi tutumie madawa mengi. Na hii ndio sababu mazao mengi yenye masukari, sukari mengi huwa yanakuwa yanapigwa sana madawa. Hiyo lazima ufahamu. Lakini kitu cha pili ni kwamba mimea mingi na ambayo huwa inakuwa ipo kwenye asili inakuwa gena kamba kamba migumu migumu. Watu wengi wao wanafahamu vitu vingi vya asili huwa vinakuwa vigumu vigumu, lakini hivi tunavyovipanda sisi vinakuwa gani laini laini. Kwa sababu gani? Mimea kwa asili huwa haiwezi kutengeneza tunda ambalo linakuwa laini laini, kwa sababu likiwa laini laini linauawa kirahisi. Kwa hiyo mimea huwa inaweka fibers nyingi kwenye matunda yake. Kwa hiyo unakuta matunda yanakuwa magumu magumu. Yale matunda ndio yana faida. Kwa sababu gani? Yale matunda huwa yanasaidia sana sana kuweza kusaidia afya ya mfumo wa umeng'enyaji, kwa sababu zile fibers ndio huwa zinakuwa ni chakula cha wale bakteria walio tumboni. Tumbo lako lina microbiome au ni bakteria zaidi ya trillion 37, wengi kuliko idadi ya seli. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tunasema mtu ni kama begi la vibakteria bag of bugs, walking bag of bugs. Yani sisi ni mabakteria, tuna mabakteria wengi kuliko seli huko ndani ya mwili wetu. Kwa hiyo sasa hawa bakteria wote huwa wanaishi kwa zile fibers ambazo sisi sikuizi ya tuzipati, kwa sababu watu wengi wapendi vile vitu vigumu, na watu wengi sasa hivi wanakula vyakula vingi ambavyo vinalimwa na wakulima, ambao wakulima wengi wanatumia sana dawa. Na lazima ufahamu kwamba nimesema kinachokusaidia katika mboga mboga ni nini? Polyphenols. Polyphenols ndo zinakusaidia katika mboga mboga, ambazo hizo nimesema ni antioxidant. Lakini kwa mmea, kwa nini mmea unazitengeneza polyphenols? Mmea unatengeneza polyphenols, flavonoids na kadhalika kwa sababu moja. Mmea unazitumia zile kama namna yake ya kujilinda zisife, kwa sababu na matunda hayataki kuzeeka, kufa mapema, kwa hiyo yanatumia ile kusaidia zisizeeke, kwa ndo maana zile ni antioxidant. Kwa mmea unapokuwa unakuzwa bila madawa, huwa unajipambania wenyewe, kwa hiyo unatengeneza antioxidant nyingi. Kwa lugha nyingine, mmea unaolimwa bila madawa ni mmea ambao unakuwa na antioxidant nyingi. Kwa sababu gani? Unakuwa unapambana ili ujisaidie wenyewe. Lakini ule mmea ambao unapigwa madawa, maana yake hauhitaji sana kutengeneza antioxidant nyingi, kwa sababu tayari unapigwa ma pesticides. Kwa hiyo ndo maana mazao mengi ambayo yanakuwa yamelimwa au yametunzwa kwa kutumia madawa hayana antioxidant nyingi. Kwa mfano, kama unaenda kuchagua tunda, ukiona tunda limelimwa kwa kutumia madawa, ujue halina hata afya sana, kwa sababu halina polyphenols nyingi. Lakini tunda ambalo linakuwa limelimwa bila madawa, yale asili yanayopatikana mazingira ya mashambani na kadhalika, huwa yanakuwa yana afya sana. Kwa nini yanakuwa yana afya sana? Ni kwa sababu hayajapigwa madawa, kwa hiyo yanakuwa yana kiwango kikubwa cha polyphenols ambazo ndo zinasaidia sana. Na sasa kitu kingine ambacho unapaswa kukifahamu ni kwamba katika haya matunda ambayo tunayatumia, lazima ufahamu pia ishu ya tena hiyo nitakuja kuizungumzia baadaye vizuri zaidi, seasons, kwa sababu kuna matunda, sio kila tunda linapatikana kila msimu. Ujifunze, ukiona tunda fulani lipatikani msimu fulani, usilile. Hiyo ni ushauri uko wazi kabisa, kwa sababu jiografia tayari ilishatubalansia nini chakula katika msimu fulani. Na ndio maana takwimu zinaonyesha kwamba watu wengi sana ambao huwa wanapata shida ni watu ambao ya, kwa hiyo hizi seasons huwa zina maana kubwa sana. Ndio maana unaweza kukuta kwamba vyakula fulani vinaota sana msimu fulani, vinapatikana zaidi kuliko msimu mwingine. Issue ni kwamba kama nilivyokuwa naeleza kwamba ukifuatilia mfano katika hii misimu, utagundua kwamba msimu wa masika, ambapo ndio huwa kuna mvua nyingi sana, vyakula vingi sana vya sukari vinakuwa havipo. Kwa hiyo watu wengi sana msimu huu wa masika mpaka unapokata, ambao huwa wanakula sana sukari, huwa wanaathiriwa sana na afya zao, ndio wanaanza kutengeneza shida nyingi za kisukari. Siku takapokuja kuzungumzia kisukari, ndio tutakuja kuona hivi issue inahusianaje. Lakini watu wengi ambao wanakuja kula sana sukari, mfano msimu wa kiangazi, inakuwa ni tofauti. Anyway, sio story sana ambayo nataka nizungumzie hapa, lakini point ya msingi ni kwamba kula matunda yanayopatikana katika msimu huo. Ukiona ni msimu wa maembe, kula maembe. Ukiona sio msimu wa maembe, usile maembe. Sasa hii shida ya sasa hivi ambayo inatukumba, kwamba kwa sababu watu wanatumia supermarket, watu wanatunza vyakula, kwa hiyo vyakula vya msimu yote vinapatikana katika wakati wowote ule. Hiyo ni crisis ambayo inawaathiri watu wengi sana bila kujijua, na watu wanaathirika sana, hakika wengi wanaathirika sana. Kwa solution pekee nzuri ni kuhakikisha kwamba watu wanapaswa kujua kwamba kula sio kila msimu kila chakula, no, unahitaji seasons. Anyway, nilikuwa nazungumzia hii yote, ilikuwa imetoka katika msingi wa rangi. Sasa vyakula vingine ambavyo ni vizuri zaidi ni vyakula vya mizizi. Lazima ufahamu kwamba mizizi ni bora zaidi, kwa sababu mizizi ndio namna pekee ambayo unaweza kupata madini mengi sana mwilini. Mwili unahitaji madini mengi sana. Madini ya zinki, madini ya kopa, madini ya cadmium kidogo, madini ya molybdenum, madini ya cobalt, madini chuma, madini ya zinki, magnesium, calcium. Madini mengi sana yanapatikana kupitia ardhi. Sasa ukiwa unatumia vyakula vya mizizi utakuwa unapata kiwango kikubwa sana cha madini ukilinganisha na vyakula vyote vile ambavyo unaweza ukala. Na hili jambo lilitokana na kuna bwana mmoja ya miaka ya nyuma sana alikuwa anaitwa bwana Steiner. Steiner aligundua sheria yake moja inaitwa 3-fold rule. Alisema kwamba mimea na viumbe kama binadamu wametofautiana katika mantiki ya kwamba binadamu ni mimea ambayo au tuseme mimea ni kama binadamu au wanyama ambao wapo upside down, yani wamepinduka kichwa juu, kichwa chini, miguu juu. Alizungumza hivyo katika mantiki gani? Kwamba ukiangalia binadamu kichwa kipo juu, kichwa ndo kinahusiana na mfumo mzima wa mawasiliano, kuwasiliana na mazingira yako. Alafu akasema ukiangalia binadamu utagundua kwamba mfumo wake wa damu upo katikati, alafu mfumo wake wa uzazi uko chini. Alafu akasema ukiangalia mimea inakuwa kinyume. Mimea mfumo uzazi ambao kwa binadamu upo chini, mimea ndio unakuwa juu, ndio maana mimea maua yanakuwaga juu. Alafu mfumo wa mawasiliano wa mimea upo chini ambao binadamu upo juu. Sisi mfumo wa mawasiliano ni ubongo ulio juu, lakini mimea mfumo wa mawasiliano ni mizizi ambayo ipo chini. Alafu sasa katikati sisi tunatumia mfumo wa damu sasa ambao ni moyo, kwa mimea sasa ndio inakuwa ni shina. Kwa akasema alivyo, of course alikuwa ni miongoni mwa watu genius sana, na aliandika vitabu vingi na nadharia zake magari zinatumika. Huyu bana alitengeneza msingi mzuri zaidi wa kujua namna gani ya kufahamu mimea gani inaweza kukusaidia katika section ya dawa, kujua mimea gani inaweza kukusaidia. Kwa akasema mfano ukiona mmea wote mizizi yake ipo vizuri basi ujue huo mmea utakuwa unakusaidia sensi zako ziwe vizuri. Sensi manake ubongo, macho na nini. Kwa hiyo mimea huwa inasaidia mizizi, kwa sababu nimesema mizizi inafanana na ubongo kwa sababu yote ina kazi moja. Kwa hiyo ukitafuta kitu kilicho vizuri kwenye mizizi kitakusaidia vizuri kiakili. Kwa hiyo mfano mzuri, karoti inasaidia kwenye macho, viazi vinasaidia kwenye macho, hivyo vyote vina vitamini A nyingi sana kwa sababu kuna mfanano wa mizizi na huku na hivyo hivyo. Akasema kwamba mfano ukitaka kujua dawa gani ya sasa, hapo nimekupa mfano karoti, lakini wewe jua kabisa vitu vingi, mizizi mingi sana huwa inasaidia sana kwenye afya za akili na viungo. Lakini ukija pia akasema mfano issue za uzazi zinasaidiwa sana na vitu ambavyo vina asili ya maua. Kwa mfano akasema ukijaribu kutafuta mimea ambayo itakuwa ina sifa za kitofauti kwenye maua, lazima utakuta inasaidia kwenye mfumo wa uzazi. Na ndio maana unafuatilia mfano mzuri, huwa tunazungumzia maua mengi yanatoa harufu. Ukiona maua ambayo yanatoa harufu nzuri sana, mengi yake huwa yanakuwa yana sifa nzuri sana za kiuzazi. Maua mengi sana ambayo yanakuwa yanasaidia sana, mfano rosemary, flowers, echinacea, yapo mengi sana ambayo huwa yanasaidia sana kwenye shida za uzazi. Mfano mzuri ni maua ya echinacea. Echinacea inatumika kutengeneza dawa nyingi sana za tiba asili, herbs, na zinasaidia sana watu kwenye mfumo wa uzazi. Unaweza ukaingia Google kuandika hilo neno echinacea, kwa Kiswahili utaliandika echinacea. Hayo ni maua ambayo yanasaidia sana sana sana sana. Anyway, kwa hiyo point ni kwamba kuna lugha fulani ambayo ipo ya asili ya katika mimea na afya, inafahamika na wataalamu wengi wanaifahamu, na mimi nitaeleza mfano leo kwa msikilizaji aweze kuelewa baadhi ya vitu. Nataka mtu aweze kunufaika, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba herbal medicine, hizi dawa za tiba asili, ni kama vile dawa ambazo hazina msingi wowote wa kiafya. Lakini no, ni dawa zenye msingi mzuri sana wa kiafya, na mimi binafsi huwa ninahamasisha herbals ambazo zinakuwa zina misingi ya kisayansi. Bahati mbaya wataalamu wengi wa dawa za asili herbal huwa ni watu ambao hawafahamu science, na mara nyingi wao wanaleta shida sana, kwa sababu wao wanatoa bidhaa ambazo zinaleta shida za figo kwa wagonjwa wao na kadhalika. Lakini mimi wanajaribu kupambana kwa namna ninayoweza kuwaelimisha ili waweze kuelewa misingi ya vitu ambavyo wanavifanyia kazi. Mfano mzuri
1: Na labda niseme kwa nini ninahamasisha sana herbals. Nahamasisha herbals kwa sababu moja, kuna shida sana ya antibiotics. Antibiotics zimekuwa zinaleta shida sana. Watu wengi hawafahamu is because nimesema tumboni tuna microbiome, tuna bakteria zaidi ya trillion 37 ambao wanatusaidia sana, wanasaidia sana bakteria kwenye afya ya ubongo na afya ya mwili, kwa sababu wao ndo wanazalisha vitamin K, wanasaidia kwenye ufyonzaji wa madini mengi, na kibaya zaidi ni kwamba bakteria walio tumboni ndio wanazalisha madini ya sulfa mengi. Hayo madini ya sulfa ndio yanafanya chembe chembe za mwili zote zifanye kazi zinazoitwa enzymes, na hizo sulfa, hiyo kuna process ndio sulfuration ndio huwa inasababisha mwili uondoe kemikali sumu zote za mwili. Kwa mfano, ukiwa na afya mbovu ya mfumo wa bakteria tumboni, kemikali sumu lazima zitashamiri mwilini. Unaona? Kwa hiyo kwa lugha nyingine sasa, unawezaje ukaboresha afya ya bakteria tumboni kama wewe unatumia antibiotics? Kwa sababu antibiotics unapotumia zinaenda kuwaua na wale bakteria wa tumboni. Hiyo ni shida ambayo inaathiri watu wengi sana sasa hivi, kwa sababu wagonjwa wengi wanatumia dawa za hospitalini zenye antibiotics. Na sasa hivi jambo ambalo linaleta shida sana ni antimicrobial resistance, ambapo hizi dawa wale bakteria wanazizoea. Unajua ukiua ya kama ukiua bakteria 100, bakteria wakibakia wawili, ndani ya dakika 2 wameshakuwa 4, wameshakuwa 100, wameshakuwa 1000. Kwa hiyo ndio inavyokuwa, dawa nyingi huwa zinapelekea antimicrobial resistance kwa sababu hiyo, kwamba dawa hizi huwa zinaua bakteria, ila wale wanaobakia wanakuwa sugu, hawasikii dawa tena, na wale sasa ndio wanakuwa shida, ndio wanasababisha hata ukija kutumia dawa hazifanyi kazi tena. Kwa solution nzuri kabisa sasa hivi ni kuhakikisha kwamba watu wanapunguza matumizi ya madawa, na watu wanatumia madawa pia kwa sababu wanakula sana vyakula vya wanyama ambao wanafugwa kwa madawa. Yale madawa yote yanapoenda kwenye utumbo yanaua wa bakteria ambao nimesema ndo wanasaidia sana mwili. Kwa hiyo unakuta watu wanaanza kuwa na shida za kiakili, shida za kiubongo, kwa sababu wale bakteria ndo wanazalisha mfano short chain fatty acid ambazo zinasaidia kwenye afya ya ubongo. Kwa hiyo wakifa hakuna kitu kinachoendelea. Wale bakteria nimesema ndo wanazalisha sulfa. Sulfa ndo inasaidia enzymes nyingi zote mwilini, mfano sulfa ndo inafanya chembe chembe nyeupe za seli za damu, white blood cells, zifanye kazi ambazo zinapambana na magonjwa. Lakini zile sulfa ndo zinakaa kwenye kuta za chembe chembe za seli za kuganda, platelets. Hizo zote zinahitaji bakteria, wale bakteria wakiwa wameathirika hamna kitu. Lakini hizo ndo zinaenda ku control process inaitwa methylation, inaondoa kemikali sumu. Kwa hiyo kumbe inabidi watu waondokane, waachane au waondokane na utegemezi. Sisemi kwamba watu wasitumie kabisa antibiotics, ila nasema wapunguze utegemezi wa madawa, kwa sababu watu wengi sasa hivi wanatumia madawa yale hata katika mazingira sio na faida. Mfano mzuri, mtu ana shida mfano za magonjwa kama ya hizi homa za wanasema cold, yani kwa Kiswahili ni seme ni sawa sawa na mtu ambaye anahisi labda baridi, unaona, hizi shida za baridi, kama vile unakuwa na mafua, umebanwa na kikozi na nini, mtu anatumia antibiotics. Sasa antibiotics ya nini kwenye shida kama hiyo? Kwa sababu hizi shida zinasababishwa na virusi, na antibiotics hawaui virusi. Sasa unapotumia antibiotics akati una shida ya virusi, unafanya nini? Na ndio maana takwimu zinaonyesha kwamba watu wote ambao wanatumia antibiotics wakiwa na shida za virusi huwa wanaongeza zaidi tatizo, hawatatui tatizo. Lakini people still they use antibiotics. Sasa watu wanatakiwa wawe na awareness. Na mfano mzuri, ukiwa una shida ya kifua, unahisi baridi, namna nzuri zaidi ya kufanya, mfano watu wanasema tumia ginger, tangawizi ukichanganya na cinnamon. Sasa cinnamon sijui kwa Kiswahili nisemaje. No, cinnamon ni kama inakuwa ni powder fulani hivi, ambao ukitengeneza chai yake inakuwa ni best, na huwa inakusaidia hata dakika 5 hazivuki. Kama ulikuwa na ile homa inaisha. Na hiyo ndio maana hii kitu kuwa inasababisha joto mwilini. Watu hawaelewi kwamba ile unakiwa na ile hisia baridi, tafuta tangawizi, weka na hiyo cinnamon. Ukishaweka, kunywa ile chai yake ndani ya muda. Inaweza kana, sijajua sasa Kiswahili chake, ila cinnamon nahisi itakuwa namna nyepesi zaidi, labda ujaribu kuangalia kwenye dictionary.
0: Yeah. Kwa hiyo unaweza ukatumia, na ndio faida ya pilipili. Pia watu waweze kufahamu kwa nini watu wanatumia hizi mfano black pepper kwenye chai, wanaweka pilipili. Vile vyote vinakuwa vina faida moja, vina faida ya kukusaidia wewe kuweza kubusti joto la mwili.
2: Na mpendwa msikilizaji, umemsikiliza Dr. Show katika sehemu ya tatu hiyo, akielezea hasa namna ya kuchelewa kuzeeka. Na juma lililopita kuna maswali kadhaa ambayo aliulizwa, maswali matatu hapa, na leo sasa nikupatie fursa, na nilikuahidi ya kwamba Dr. Show atakwenda kujibu maswali hayo baada ya maelezo yake haya. Muda uliobakia sasa nitamkaribisha ili aweze kujibu maswali hayo akiwa jijini Arusha. Dr. Show, unanisikia hapo?
3: Ninakupata vizuri kabisa.
2: Sawa sawa, basi tuende moja kwa moja. Swali la kwanza hapa inahusiana na maeneo ya baridi. Katika maeneo ya baridi, kwa nini watu wanachelewa kuzeeka? Karibu.
3: Ya, naona sababu nilizielezea zipo kadhaa. Zipo nyingi hata hivyo, ila ambapo zinapelekea maeneo ya baridi watu wengi kuto kuwahi kuzeeka. Sababu ya kwanza ni mfumo wa vyakula, ambapo watu nazungumzia kwamba watu walio katika mazingira ya baridi kwa kiasi kile kile cha sukari ambazo wanazitumia, zile sukari huwa zinavunjwa kuzalisha nishati joto. Kwa hiyo sukari ambayo inakuwa imebakia kwenye damu kupelekea shida nyingine inapungua. Kwa hiyo ni faida ya kwanza. Kwa hiyo kwa kiwango kile kile cha sukari ambacho wewe unakitumia ukiwa Pwani au Morogoro, mwenzio aliye maeneo ya Njombe hakiwezi kumletea shida. Na nilielezea kwamba katika zile seli, chembechembe za seli zinazozalisha nishati zinazoitwa mitochondria, unapokuwa kwenye mazingira ya baridi zinafanya kitu kinaitwa uncoupling. Sasa ile uncoupling maana yake kinachotokea, sukari moja kwa moja inazalisha joto badala ya kutumika kuzalisha ATP. Kwa hiyo inakuwa ni faida. Hiyo ni faida ya kwanza. Lakini faida ya pili ni kiwango cha tunasema usumaku. Japokuwa wengi hawalijui hili, lakini tunasema kwamba sababu kubwa inayopelekea watu kuwahi kuzeeka ni kiwango kubwa cha kemikali nzito ya hydrogen inaitwa deuterium. Sasa maeneo ya baridi, kati unapopanda usawa wa bahari, maji ambayo huwa yanapatikana huwa yanakuwa ni maji yenye kiwango kidogo sana cha deuterium. Kwa hiyo yanakuwa ni maji yenye afya zaidi, na watu sasa hivi wanauza kama Ulaya, kuna maji yanaitwa DW. Deuterium depleted water ni maji ambayo mtu akiyatumia yanamsaidia sana kuwa na afya ukilinganisha na mtu anayekunywa maji haya yaliyo katika usawa wa level ya bahari ambayo yanakuwa yana hydrogen nzito. Kwa hiyo maji ya ukifuatilia maeneo ya nyanda za juu yote, hata maeneo ya tropiki, maji yetu hayapo vizuri ukilinganisha na watu wanaoishi katika latitude za juu. Ukienda mfano maeneo kama China na ukienda maeneo labda ya Ulaya. Kuna swali ulinieleza, ukaniambia kuna mtu aliuliza kwamba
2: wazungu,
3: kwa nini wazungu kama sisi wa Afrika na wazungu sisi tunaishi zaidi ya wazungu. Iko ni kitu ambacho hakipo. Mfano ukizungumzia watu wanaoongoza kuishi duniani, unazungumzia wa China na wa Japan. Kwa wastani wanaishi miaka 84. Sisi Afrika wastani maeneo ya tropic tunaishi miaka 64.5. Hiyo ndo wastani wa watu. Japani na China wanaishi wastani wa miaka 84. Kuna watu wengi sana wanaishi miaka zaidi ya 100, tunaita centenarian. Kwa hiyo hatuwafiki, iko kitu kinafahamika. Kwa hiyo tukirudi kwenye ishu ya mazingira ya baridi, miongoni mwa sababu ya pili, ukiachana na ile ya kwanza ya sukari, na ya pili ni maji yao, yanakuwa ni mazuri zaidi. Lakini sababu ya tatu ni kwamba kuna ishu ya uvolkano. Maeneo yote ya nyanda za juu za baridi huwa yanaathiri uvolkano, na iko ni kitu ambacho watu hawakifahamu wengi, kwa sababu wengi hawafahamu biophysics. Ukweli ni kwamba maeneo ya nyanda za chini mengi huwa yana kiwango kidogo cha uvolkano. Sasa kile kiwango kidogo cha uvolkano huwa kinawafanya wanakuwa kwenye hatari sana ya mionzi. Na nazungumzia mionzi gani? Mfano mtu aliye Dar es Salaam sasa hivi anafanya kazi Kariakoo pale. Kiwango cha watu ambao wanamiliki simu ni kikubwa sana. Na kila simu inazalisha mionzi inaitwa radio frequency. Hiyo mionzi midogo inafanana na mionzi ambayo tukisema microwave. Ushakuona namna microwave inapika chakula. Kwa jinsi ambavyo hizi radio frequency zinapofanya seli, seli zinakuwa kama zinakaushwa, zinakuwa dehydrated. na kadri mtu anapoishi katika sehemu yenye mionzi mingi, minara mingi ya simu kama maeneo mengi ya mijini ambao ni maeneo ya kanda za level za chini, kiwango cha mawimbi yaliyopo katika hayo maeneo kinawaathiri watu bila kujijua. Na ndio maana kama una uwezo wa kuhama sehemu ambazo watu wengi wanamiliki simu wanaokuzunguka na kuna minara mingi, ni maamuzi sahihi zaidi. Na hilo nimeelezwa na watu wengi sana, wameshaeleza, na kuna research nyingi zinaonyesha namna ambavyo hizi electromagnetic frequency zinavyoathiri mfumo mzima wa utendaji kazi wa seli. Lakini jambo lingine ambalo linapelekea watu wa maeneo ya nyanda za juu za kaskazini kuishi miaka mingi kuliko watu wa nyanda za chini ni hewa. Hewa ya oksijeni hasa huwa inakuwa ipo kwa wingi sana wakati unapopanda nyanda za juu. Na ndio maana ukiangalia, nenda mfano Mbeya, unapoenda Mbeya tunaona hii ni green city, yani ni mkoa ambao unaona ni wa kijani. The same applies hata ukija Moshi, Arusha, utaona uwanda wa mtindo huu. Kadri mtu anapozidi kupanda juu anakutana na ile hali ya ukijani zaidi, lakini kadri unavyoshuka chini unakutana na jangwa zaidi. Sasa hiyo ina maana gani? Issue sio oxygen, kwamba haya maeneo yana oxygen nyingi. Issue ni kwamba hewa nzito ambazo ndizo hewa chafu na hewa sumu huwa ni, yani hewa sumu zote waga ni nzito. Na kino cha kuwa nzito kama yalivyo maji, ukienda mtoni utagundua kwamba katika maji ya mto uchafu unakuwa zaidi chini, lakini maji masafi yanakuwa juu. Na ndivyo ilivyo hata katika hewa. Hewa chafu nyingi zinakuwa chini. Hata ukiwa nyumbani kwako, nenda kule chini katika chini ya uvungu, utaona kuna hewa nzito nyingi, kwa sababu zile hewa nzito, mfano methane, unazungumzia ammonium, unazungumzia hydrogen sulfide, hewa ambazo ni nzito nzito, ambazo ni hewa sumu, nyingi zinakuwa chini. Na hizi hewa, katika mtu aliyesoma level tu ya kawaida ya sekondari alifundishwa kuna kitu kinaitwa greenhouse gases. Alifundishwa kwamba hizi hewa ndo zinaongeza joto. Na ndio maana ukifika maeneo kama Dar es Salaam unakuta kuna joto kali sana. Na kitendo cha kuwa na joto kali hakimaanishi kwamba hiyo sehemu tu kwamba ipo chini, ukanda wa chini wa bahari. No, inamaanisha kwamba pia kiwango cha hewa nzito zinakuwa ni nyingi. Nenda pia maeneo kama Ifakara wanakolima mpunga, utaona kuna joto kwa sababu kiwango kikubwa cha hewa ni methane. Na sasa ukienda maofisi mengi siku hizi watu wanajiua, utakuta wanaona lile joto likiwa kubwa, wanaishi solution ni kutumia air conditioner AC au kutumia feni. Sasa ukitumia air conditioner au ukitumia feni, unaudanganya mwili, unazidanganya pua kuamini kwamba kuna hewa ya oxygen, kumbe umeshusha tu joto, kwa sababu mwili siku zote unafananisha baridi na oxygen. Kwa unapohisia ya baridi, mwili unaamini ni oxygen. Kwa ukidanganya kwa feni ukatengeneza hisia kama ya baridi, kwa sababu umeongeza speed ya hewa, tunasema umeongeza kinetic energy ya molecules, kwa unahisi kama ni baridi, lakini kumbe kiuhalisia ni kwamba zile zile hewa sumu umeziongezea tu speed, kwa hiyo zinakupunguzia joto lakini bado unaongeza. Na tunaamini kwamba wataalamu wote wa afya sasa hivi ambao wanafuatilia vitu wanaamini kwamba miaka mitano mpaka kumi ijayo, kitu ambacho kitakuwa ni janga kubwa zaidi ambalo watu hawalizungumzia, kwa sababu sasa hivi watu wanazungumzia sana sukari, lakini kuna janga kubwa sana linakuja, ni janga la sumu za fanga, mycotoxins, ambazo ndio zimejaa. Na hizi zinatokana na nini? Zinatokana na kwamba watu wengi sasa hivi wanaishi kwenye majumba, halafu hakuna hewa ya kutosha inayoingia, ventilation ni ndogo, nakuta manguo ya zamani yamejaa kwenye makabati, mavitabu yamekaa muda mrefu, kila kitu ukiangalia, maviatu, kwa yale mavitu ambayo fungus kila baada ya masaa 24 wanakuwa, na zile fungus zinatenda kupelekea shida ya upungufu wa nini? Upungufu wa, zinapenda mazingira isiyo na oksijeni nyingi. Na sio fungus, unaweza ukajiuliza kwa nini watu wengi siku hizi wana shida ya fungus. Hiyo ni mada nyingine. Kwa nini watu sasa hivi UTI zinawatesa, zinakuwa sugu? Issue miongoni ni kwamba sasa hivi watu wana kiwango kidogo cha oksijeni, na vimelea wanapenda mazingira yasiyo na oksijeni, kwa sababu ndio maana wanapenda sana kukaa chooni, kwa sababu oksijeni huwa ina tabia ya kuwaua. Sasa kwa sababu siku hizi watu wanaishi kwenye mazingira yasiyo na oksijeni sana, hilo linakuwa ni tatizo linalowaathiri. Na mimi kama mwanabiolojia na mwanasayansi ninaelewa hilo vizuri, kwa sababu ninajua ukiangalia shida za magonjwa ya mfumo wa mapafu huwa zinawapata kuku wanaofugwa ndani, haziwapati ndege wanaokaa msituni.
2: Ndio.
3: Na ndivyo ilivyo, shida za mapafu na kushuka kinga huwa kunawaathiri ng'ombe wanaofugwa ndani, sio wenzao nyumbu au nyati wanaoishi mwituni. Kwa nini? Kwa sababu kiwango cha oksijeni ninachopata Kibwale ni kikubwa. Sasa hiyo nirudishe katika story ya swali lililoulizwa kwangu. Linganisha watu wanaoishi maeneo juu na linganisha na watu wanaoishi nyanda za chini. Angalia, nenda maeneo ya Dar es Salaam muone jinsi watu walipofungamana wengi katika eneo dogo. Lakini nenda maeneo kama Njombe uone jinsi watu walipoachana. Hivyo ndivyo ilivyo pia. Kadri unavyokuwa confine watu, kiwango cha oksijeni kinakuwa kidogo, sumu zinaongezeka. Hiyo inapelekea pia watu kuwahi kufa. Sio nimekujibu hapo eh?
2: Tunashukuru sana dokta, lakini naona muda si rafiki. Kuna ya maswali mawili ambayo yamebakia. Swali la yule mtu mrefu na mtu mfupi, ni yupi kati yao anawahi kuzeeka mapema? Nadhani hayo tuanze nayo wiki ijayo, na ile swali la vyakula vya sukari kuongeza hamu ya tendo la ndoa. Nadhani wiki ijayo tuanze na hayo mapema kabla ya kwenda katika sehemu ya nne ya namna ya kuchelewa kuzeeka. Ni kushukuru sana dokta na ubarikiwe sana, na tunakushukuru sana kwa kuungana nasi na wasalimia hapo Arusha.
3: Asante sana, mbarikiwe pia.
2: Asante sana dokta, na asante sana. Na mpendwa msikilizaji, tulikuwa naye huyo Dr. Shaw akijibu maswali kadhaa, na wiki ijayo ataendelea tena kuweza kujibu maswali ambayo yamebakia, hayo maswali mawili ambayo umeweza kuuliza mpendwa msikilizaji katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Mimi ni Ifano Litanda, sina la ziada. Endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa AW Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Sema na Jamii, na leo tulikuwa tukiangazia hasa namna ya kuchelewa kuzeeka au namna ya kujitunza, vitu gani ufanye ili uweze kuchelewa kuzeeka. Nilikuwa naye Dr. Shaw na ameweza kujibu swali hilo la kwanza.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya uzinduzi wa majengo ya ofisi za wizara na taasisi za serikali. Wakazi wa kata ya Simbo katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma wameomba serikali kuwalipa fidia ili kupisha mradi wa kilimo cha umwagiliaji. Na jimbo la Zanzibar la kanisa la Adventista wa Sabato limeungana na kanisa la Adventista wa Sabato limwenguni katika uzinduzi wa injili kidijitali kwa kuhimiza washiriki kuifikia jamii kwa kutumia mitandao ya kijamii. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

WR Radio. Kwa jina naitwa Naomi Sylvester Mbuya, ni msaikolojia na mnasihi kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Jordan kilichopo maeneo ya 88 mkoa wa Morogoro. Ndugu msikilizaji, leo tutazungumzia athari za malezi ya familia ya msingi maarufu kama nuclear family kwa lugha ya Kiingereza, ambapo tutazungumzia athari zake kwa maisha ya mtu binafsi anapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi au ndoa. Mpenzi msikilizaji, kabla ya kusonga mbele kuendelea kuona kwa kina na kujadili mambo kwa kina kuhusu hizo athari ambazo zilizoko, ningependa kwanza tuanze na kufahamu mambo msingi kwenye mada yetu ya leo. Na kwanza kabisa, mpenzi msikilizaji, tuanze kuona nini maana ya familia ya msingi. Mpenzi msikilizaji, familia ya msingi ni ile inayojumlisha wazazi na watoto wao bila kushirikisha ndugu wa karibu kama bibi, babu, wajomba, mashangazi, mabinamu na wengine wengi ambao wanaweza wakawepo. Katika jamii yetu ya Kitanzania, mfumo huu wa familia umeanza kushika kasi kutokana na maendeleo ya kijamii pamoja na ya kiuchumi. Mpenzi msikilizaji, japokuwa kushika huku kasi kwa familia hii ya msingi una athari chanya na hasi kwa watoto wanapokuwa na kuingia kwenye mahusiano ya ndoa au ya kimapenzi. Mpenzi msikilizaji, swali kuu la kujiuliza, je, mtu anapokuwa kwenye familia ya msingi anaandaliwa vyema kwa changamoto za mahusiano ya kimapenzi au ya ndoa? Na je, kuna athari zozote zinaweza kujitokeza? Mpenzi msikilizaji, baada ya kuona maswali hayo mawili ambayo moja kwa moja yanatupeleka kwenye mada yetu msingi ya leo, ambayo ni namna ambavyo familia ya msingi inaweza kumuathiri mtu anapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi au ndoa. Sasa mpenzi msikilizaji, tutajifunza kwa mifano halisi jinsi malezi haya yanavyoweza kumuandaa mtu

anapokuwa mtu mzima, kuingia kwenye ndoa au mahusiano ya kimapenzi. Mpenzi msikilizaji, zifuatazo ni baadhi tu ya changamoto ambazo zinaweza kujitokeza kutokana na mtu alivyo athiriwa na familia msingi anapokuwa kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya kimapenzi. Mosi kabisa, upweke na changamoto ya kujenga mahusiano ya kijamii. Mpenzi msikilizaji, katika familia ya msingi, watoto hukua na wazazi wao peke yao, jambo ambalo linaweza kupunguza fursa za kujifunza mwingiliano wa jamii kwa upana. Hapa mpenzi msikilizaji, tunaweza tukatolea mfano, kijana aliyelelewa kwenye familia ya msingi anaweza kuwa na changamoto ya kushirikiana na ndugu au jamaa au jamii kwa upana, kwa sababu hakuzoea mazingira ya kukaa na watu wengi. Mpenzi msikilizaji, katika ndoa mtu huyu anaweza kupata shida ya kuwasiliana na mwenza wake, kwani hana uzoefu wa kushughulika na hisia za watu wengine. Hapa mfano wake tunaweza kumuona mtu ambaye alikuwa kilelewa kwenye familia ya msingi, na akiwa yeye ndo mtoto peke yake, hakuna mtoto mwingine. Anapoingia kwenye ndoa anapata ugumu kuelewa hisia za mke wake au za mume wake, kwa sababu alizoea mazingira ya kukaa peke yake, na hivyo kushindwa kujifunza uvumilivu katika mahusiano. Sambamba na hilo, athari nyingine ambayo inaweza kujitokeza ni maandalizi duni ya kushughulikia migogoro. Mpenzi msikilizaji, katika familia pana, ambapo kwenye familia pana kuna wazazi, watoto na ndugu wa karibu, watoto wanakuwa wakishuhudia jinsi wazazi na ndugu wanavyoshughulikia migogoro. Lakini kwenye familia ya msingi nafasi hii inakuwa ni ndogo. Hii inamaanisha kwamba mtu anapokuwa kwenye familia ya msingi anaweza kukosa mbinu bora za kutatua migogoro katika mahusiano yake ya kimapenzi au ya ndoa. Kwa mfano, mpenzi msikilizaji, binti aliyekulia kwenye familia ya msingi ambapo baba na mama wanatatua matatizo yao faragani bila kushirikisha watoto, atakapoingia kwenye ndoa yake, unaweza kukuta huyu binti kila anapokosana na mume wake anaona njia pekee ni kunyamaza au kuondoka nyumbani badala ya kukaa na kujadiliana na mwenza wake kuhusu tatizo lililojitokeza. Hii inaletelea ugumu katika ndoa, ambapo inamuia ngumu yeye mtoto ambaye ametokea kwenye familia ya msingi kuanza kujifunza namna ya kushughulika na changamoto za kimahusiano. Sambamba na hilo, changamoto nyingine ni kuwa na mtazamo wa kujitegemea kiasi cha kudharauliana. Mpenzi msikilizaji, watoto wanaokulia kwenye familia ya msingi mara nyingi hujifunza kujitegemea mapema, hasa ikiwa wazazi wao walikuwa watu wa kazi na walishinda muda mwingi nje ya nyumba. Ingawa kujitegemea ni jambo jema, linapopita kiasi linaweza kuathiri ndoa kwa kuleta hisia za kutomtegemea mwenza. Mpenzi msikilizaji, tunaweza tukatumia mfano. Unaweza ukakuta kwenye familia fulani, baba wa familia ambaye alilelewa na mama yake peke yake, baada ya baba yake kufariki, mama yake alimfunza namna ya kujitegemea kwenye kila jambo, jambo ambalo lilimjengea bwana huyu tabia ya kutokutegemea msaada kutoka kwa mtu yoyote. Alipokuwa na kuoa, anajikuta akimdharau mke wake kwa kuona hana mchango wowote wa maana kwenye maisha yake, hali iliyosababisha ndoa yao kuingia kwenye migogoro isiyokwisha. Mpenzi msikilizaji, baada ya kuona athari hii iliyojitokeza ya
kuwa na mtazamo wa kujitegemea kiasi cha kudharauliana kwa wawili hawa ambao wako kwenye ndoa au wako kwenye

Hatari nyingine ni uwezekano wa kuiga mfano wa wazazi. Katika familia msingi, watoto hujifunza kwa kuiga mienendo ya wazazi wao. Ingawa wazazi waliokuwa na ndoa yenye upendo na mshikamano, basi mtoto naye ataiga hivyo hivyo. Lakini ikiwa walikuwa wazazi wanaogombana mara kwa mara au kutengana, basi mtoto anaweza kuathirika na kuja kuwa na hofu ya ndoa au kuwa mtu mwenye tabia ya kuzuzana na mzazi mwenzake kila mara. Mpenzi msikilizaji, hapo unaweza kukuta ni binti aliyekulia kwenye familia ya msingi ambapo baba yake na mama yake walikuwa kigombana kila mara. Hapa inaweza kujitokeza binti huyu anapokuwa kwenye mahusiano au anapoingia kwenye ndoa, anajikuta hana uhakika wa ndoa yake. Hana uhakika au hamuamini kabisa mpenzi au mume wake. Hali ambayo itachangia mwisho wa siku ndoa hiyo wawili hawa kuingia kwenye ugomvi kila mara na kupelekea kuvunjika au kugombana kwa wawili hawa kwenye ndoa. Mpenzi msikilizaji, hapa tumeona machache au baadhi tu ya athari ambayo inaweza ikawakuta watoto waliolelewa kwenye familia za msingi, ambapo namba moja nikikumbushia kwa haraka ni upweke na changamoto ya kujitenga. Ya kwanza ni upweke na changamoto ya kujenga mahusiano ya kijamii. Ya pili ni maandalizi duni ya kushughulikia migogoro. Ya tatu ni kuwa na mtazamo wa kujitegemea kiasi cha kudharauliana. Na ya nne au ya mwisho kwa siku ya leo ni uwezekano wa kuiga mfano kutoka kwa wazazi. Mpenzi msikilizaji, unaweza kujiuliza, je, baada ya kuona athari hizi nini kifanyike au suluhisho la changamoto hizi ni nini? Basi tege sikio kuendelea kusikiliza, zifuatazo ni baadhi ya suluhisho au namna ya kukabiliana na changamoto hizi taja zilizo semwa hapo juu, lakini pia na nyingine nyingi ambazo zinaweza kujitokeza kutokana tu na malezi kutoka kwenye familia ya msingi. Mosi kabisa ni kujifunza stadi za mawasiliano na uelewano wa kihisia. Kwa lugha ya Kiingereza inajulikana kama emotional intelligence. Mpenzi msikilizaji, mawasiliano ni nguzo muhimu katika mahusiano yoyote. Wale waliokulia kwenye familia msingi wanaweza kuwa na changamoto ya kueleza hisia zao au kuelewa hisia za wenza wao. Ili kuepuka migogoro ya mara kwa mara, kama tulivyokwisha kusema hapo awali, inawapasa kwanza kabisa kujifunza kusikiliza kwa umakini. Mpenzi msikilizaji, badala ya wawili hawa mmoja wao kuzungumza tu, inampasa kujifunza kumsikiliza mwenza wake kwa umakini na kumwelewa anachohitaji. Lakini sambamba na hilo, kingine ni kujifunza kuelewa hisia za mwenza wake, kueleza hisia zake kwa mwenza wake kwa uwazi. Ikiwa amekasirika au ana huzuni au ana hali yoyote ya hisia ambayo si nzuri, ni hali ambayo ni hasi, badala ya kunyamaza, ni vizuri zaidi kutafuta njia ya kueleza kwa uwazi hali ambayo anaipitia kihisia. Hii itasaidia kupunguza ugomvi wa kwa nini umenyamaza au kwa nini haukusema hapo awali. Lakini sambamba na hilo, mpenzi msikilizaji, inapasa kufahamika kufanya mazungumzo mara kwa mara na mwenza. Hii itasaidia kupunguza magomvi na kujenga uelewano, huku kuimarisha mawasiliano katika mahusiano. Baada ya kuona hayo matatu ambayo yanalenga kujifunza stadi za mawasiliano na kuelewa hisia za mwenza, njia nyingine ya pili ambayo inaweza kusaidia kutatua changamoto ni kujifunza
kushughulikia migogoro kwa hali chanya. Mpenzi msikilizaji, wengi waliokuwa kwenye familia ya msingi hawana uzoefu wa kushughulikia migogoro kwa njia sahihi. Njia za kuboresha hili ni pamoja na: mosi, tambua kwamba migogoro ni sehemu ya mahusiano. Badala ya kuikimbia, ni vyema zaidi kutulia na kutafuta njia bora ya kuitatua. Pili, tumia mtazamo wa kushinda kwa pamoja. Kwa lugha ya Kiingereza ni win-win. Badala ya kujaribu kuwa mshindi kila mara, ni vizuri zaidi kutafuta suluhisho ambalo litawafaidisha wote wawili ambao mko kwenye mahusiano ya kimapenzi, au wote wawili ambao mko kwenye mahusiano ya ndoa. Lakini tatu ni tumia mtu wa tatu mwenye busara. Nitarudia. Tumia mtu wa tatu mwenye busara. Mpenzi msikilizaji, katika migogoro mingi inayojitokeza kwenye ndoa na changamoto nyingi, ni kushindwa wawili kuelewana na mwisho wa siku kuacha wawili hawa kuenda bila kumshirikisha mtu yoyote. Lakini muda mwingine ni unamshirikisha lakini hana busara. Hivyo basi, ni vyema migogoro inavyozidi kutafuta msaada wa mshauri wa ndoa au mtu mwenye busara katika familia au jamii husika ambao wawili hawa wanakaa, ili kutatua tatizo. Hapa mpenzi msikilizaji, nipende kukuambia kwamba huwa kuna washauri na si au washauri ambao wamejikita zaidi kwenye masuala ya ndoa. Wanaweza kuwa pia ni watu sahihi wa kuweza kukusaidia kutatua changamoto ambayo unakutana nayo kwenye ndoa. Sanjari na hilo, suluhu au njia ya tatu inaweza kutumika ni kuimarisha mahusiano na jamii. Ili kuondoa upweke na kujifunza kushirikiana na wengi, ni muhimu mtu afanye juhudi za kuimarisha mahusiano yake na ndugu, marafiki na jamii. Hili linaweza kufanyika kwa njia zifuatazo. Ya kwanza ni kushiriki kwenye shughuli za kijamii na za kifamilia. Mikutano ya kijamii kama vile harusi, misiba na sherehe ni fursa nzuri sana kwa ndugu kushirikiana kwa umoja na kwa pamoja. Pia kujifunza kushirikiana na wengine hata kwa mambo madogo. Kwa mfano, kushirikiana kazi za nyumbani na mwenza wako wa ndoa kunaweza kusaidia kujenga ushirikiano mkubwa sana ambao unaanzia kwa nyie wawili, wanandoa wawili, na mwisho wa siku utatoka na kutembea mpaka kwenye jamii. Lakini njia nyingine ni kutafuta marafiki wa kuaminika. Mpenzi msikilizaji, marafiki wa kweli wanaweza kusaidia kujifunza uhusiano, namna nzuri ya kujenga uhusiano na jamii na kusaidia watu kwenye kutatua changamoto. Mpenzi msikilizaji, marafiki ni silaha bora na ni chanzo bora cha kujenga uhusiano na jamii. Hivyo basi, iwapo umepata marafiki bora na marafiki wazuri, ni nyenzo nzuri na muhimu kwenye kujenga uhusiano na jamii. Kufikia hapo, mpenzi msikilizaji, tuzidi kusonga mbele kwenye njia ya nne, ambayo ni kutafuta elimu kuhusu mahusiano na ndoa. Mpenzi msikilizaji, elimu ni silaha kubwa katika kupambana na changamoto za mahusiano. Wale waliokulia kwenye familia ya msingi wanapaswa kutafuta elimu kuhusu ndoa na mahusiano. Mpenzi msikilizaji, nikukumbushe, kwa sasa ndoa nyingi na mahusiano mengi yanavunjika kutokana na kwamba wawili hao ambao wanadhania ya kwamba ni vyema na inapendeza kuanzisha mahusiano
unakuta hawajapata elimu fulani, elimu ambayo itawezesha kuvumiliana na kustahimili changamoto mbalimbali za kwenye mahusiano. Lakini sanjari na hilo, mpenzi msikilizaji, unaweza kujiuliza elimu hizo zinapatikana wapi? Mosi kabisa, elimu hizo zinaweza zikapatikana kupitia kusoma vitabu na nakala mbalimbali kuhusu mahusiano. Kuna vitabu vingi vinavyoelezea namna nzuri na sahihi ya kujenga ndoa imara. Hii inaweza kukusaidia mpenzi msikilizaji wetu, namna ya kudumisha ndoa na mahusiano yakasimama imara. Sanjari na hilo ni kusikiliza vipindi vya redio na kuhudhuria semina mbalimbali za ndoa. Vipindi kama hivi vinavyoruka sasa vinaweza kumsaidia mtu au mpenzi msikilizaji ambaye unatusikiliza sasa kuelewa changamoto za ndoa na namna sahihi ya kuzitatua, au hata sehemu sahihi ya kwenda kutafuta msaada pale ambapo umeshindwa kutatua. Sanjari na hilo, njia nyingine ni kutafuta ushauri wa kitaalamu. Ikiwa mtu anapata changamoto kubwa, anaweza kuonana na mtaalamu wa ndoa au mtaalamu wa kisaikolojia kwa msaada zaidi. Kwa sababu, mpenzi msikilizaji, zipo changamoto ambazo watu wengi wanazipitia kwenye ndoa na kwenye mahusiano. Na changamoto hizo ni kubwa kiasi kwamba anajaribu kuzitatua ila kila mara anashindwa. Kwa hiyo ni vyema zaidi kama utatumia fursa hii ya kumtafuta mtaalamu wa ndoa au mshauri wa ndoa au mtaalamu wa saikolojia, ukaweza kutatua na ukaweza kushirikiana naye kujua namna sahihi na nini kifanyike ili tu kusuluhisha hayo. Lakini njia ya mwisho kwa siku ya leo ni kubadilika na kujifunza tabia mpya. Mpenzi msikilizaji, mtu anaweza kubadilika na kuondoa tabia zinazozitokanazo utotoni ambazo zinaletelea changamoto kwenye mahusiano yake ya kimapenzi au ya ndoa. Na hili linaweza kufanikiwa kupitia njia zifuatazo. Kwanza kabisa ni kujitambua na kukubali kuwa kuna changamoto zinazotokana na malezi ya familia ya msingi ambazo ndizo zinazopelekea changamoto zilizoko sasa kwenye ndoa yako au mahusiano yako. Pia njia nyingine ni kufanya zoezi ya kubadilika hatua kwa hatua, kama vile kujaribu kujifunza na kujaribu kufanya mara kwa mara kumsikiliza mwenza wako kwa umakini, au kujaribu kujenga tabia nyingine mpya kwenye ndoa yako kwa mwenza wako taratibu, hatua kwa hatua, kidogo kwa kidogo kidogo. Hii itakusaidia mpenzi msikilizaji kuweza kuondoa zile tabia ambazo ulitoka nazo kwenye familia ya msingi na kujenga tabia nyingine mpya ambazo zitaweza kukusaidia kuboresha zaidi mahusiano au ndoa yenu. Na njia ya mwisho ni kuomba msaada kwa mwenza wako ili kusaidiana kuboresha maeneo yenye changamoto katika mahusiano yenu. Mpenzi msikilizaji, kufikia hapa tutakuwa tayari tumekwisha kugusia namna ambavyo mtu aliyokwisha kuathirika na malezi kutoka kwenye familia msingi anaweza kutatua changamoto hizo yeye mwenyewe binafsi au kwa kushirikiana na mwenza wake. Mpenzi msikilizaji, tumeona jinsi namna familia msingi inaweza kuwa na athari kwa mtu binafsi anapokuwa mtu mzima, hasa katika ndoa na mahusiano ya kimapenzi. Mpenzi msikilizaji, tumegusia changamoto mbalimbali kama vile upweke na ugumu wa kutatua migogoro, lakini pia tumeona ya kwamba changamoto hizo zinatokana na malezi na
si za kudumu, na kila mmoja anaweza kubadilika na kujifunza namna na jinsi ya kuwa na mahusiano bora ya kimapenzi au ndoa imara. Kwa kujifunza hayo, tumeona kuimarisha mawasiliano bora, kutatua migogoro kwa njia chanya. Hizi na nyingine nyingi ambazo tumezitaja hapo awali, zote hizi zinaweza kumsaidia. Mpenzi msikilizaji, hata hivyo, si kwamba wale waliokulia kwenye familia ya msingi hawawezi kuwa na njia bora na ndoa bora au mahusiano yenye uimara. Hapana. Kila mtu anaweza kujifunza na kubadilika, hasa anapoelimishwa kuhusu mahusiano, anapopata msaada kutoka kwa wataalamu wa ndoa, lakini pia wataalamu wa saikolojia, na kujifunza kwa jamii iliyomzunguka. Kufikia hapa, ndugu msikilizaji, nipende kukushukuru kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hichi kilichokuwa kinazungumzia namna ambavyo mtu anaweza kuathirika kwenye ndoa au mahusiano kutokana na malezi ya familia msingi. Sanjari na hilo, nipende kutoa rai kwa wale wote ambao wanapitia changamoto au wanapitia mambo fulani kwenye ndoa. Wanaweza kupata msaada wa kisaikolojia kwetu wanasaikolojia kwenye vituo mbalimbali. Kwa nitaanza kwa wakazi wa Morogoro. Kwa wakazi wa Morogoro, anaweza kupata msaada kwenye kituo cha mkono kwa mkono kilichoko karibu na chuo cha Jordan maeneo ya Nani Nani. Lakini pia kituo cha pili cha mkono kwa mkono kipo kwenye hospitali ya Saba Saba. Lakini pia anaweza akafika akapata msaada kwenye hospitali ya mkoa. Anapofika ni vyema akaelezea shida yake ili apate msaada. Sanjari na hilo, anaweza kupata msaada kupitia kupiga simu namba 0800 784 0040. Nitarudia 0800 784 0040. Nambari hii kupiga simu ni bure kabisa, lakini kuna namba ya simu ya kawaida ambayo ni 0621 650936. Nitarudia 0621 650936. Kufikia hapo, kwa wakazi wa Morogoro, watakuwa wamepata sehemu sahihi ya kufika ili kupata msaada. Lakini kwa wewe msikilizaji ambaye uko nje ya mkoa wa Morogoro, unaweza kupata huduma au msaada kwenye vituo vya afya vilivyoko karibu na wewe. Niseme asante na nikutakie siku njema.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR inakutangazia moja kwa moja kutokea mkoani Morogoro kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 na vile vile kwa mtandao wa www.org. Jina langu ni Kibaga Wilson, kusitwe pamoja mwanzo mpaka mwisho katika siku hii ya leo. Kumbuka hii leo natufungulia matangazo ni waimbaji wa

Msikilizaji, naamini kwamba kupitia wimbo huo mzuri kutoka kwa vijana wa Mbagala ni muda pekee kuweza kutegea sikio kipindi kizuri cha vijana na maisha, na hii leo tutakuwa na mada ambayo inasema ni sahihi kwa vijana kuchaguliwa mwenzi wa maisha na wazazi, na hapa utaungana naye Joyce Komba. Nikusii unte

0: Mada ambayo nimeweza kukuandalia inasema ni sahihi kijana kuchaguliwa mwenzi wa maisha na wazazi? Na anayekuletea kipindi hiki si mwingine langu, jina naitwa Joyce Komba. Nikusii tu endelee kuitegea sikio AWR. Lakini kwa siku ya leo nipo katika maeneo ya Bigwa hapa ambayo yanapatikana hapa mkoani Morogoro. Nipo na kijana hapa naye ataweza kujitambulisha kwa anaitwa nani lakini pia anajishughulisha na nini. Habari yako kaka?
1: Habari yangu ni njema. Mimi naitwa Frank Steven, najishughulisha na biashara ndogo ndogo hapa Bigwa.
0: Asante sana kaka Frank. Msikilizaji wa AWR, kama ulivyoweza kumsikia vyema kabisa kiunaga ubaga, anasema kuwa anaitwa Frank Steven. Huyu ni mkazi ambaye anapatikana hapa mkoani Morogoro, maeneo ya Bigwa. Lakini pia shughuli ambayo anasema anajishughulisha akasema ni mjasiriamali mdogo mdogo. Kama ulivyoweza kusikia vyema kabisa mada ya leo. Je, ni sahihi wazazi kumchagulia kijana wake mwenzi wa maisha? Kabla tujaenda moja kwa moja na hii mada, unaweza ukamwelezea msikilizaji ambaye anakusikiliza kupitia kipindi hiki cha vijana na maisha, ukaweza kumwelezea maana halisi tunaposema mwenzi wa maisha au mwenzi wa maisha ina maana gani, au wewe kwa upande wako unaielewaje kaka Frank?
1: Unapozungumzia mwenzi wa maisha, kwa mimi ninavyoelewa ni yule mtu ambaye umekubaliana naye kuishi naye katika shida na raha mpaka pale kifo kitakapowatenganisha. Huyo ndo mwenzi wa maisha.
0: Asante sana kaka Frank. Msikilizaji wa AWR, kama ulivyoweza kumsikia vyema kabisa kaka Frank amejaribu kuelezea kiunaga ubaga maana halisi ya mwenzi wa maisha. Amesema kuwa mwenzi wa maisha ni mtu yule ambaye umekubaliana naye, ukala naye kiapo kwenye upande wa shida na raha mpaka pale kifo kitakapokuja kuwatenganisha. Vipi wewe kwa upande wako, unaona ni sahihi mzazi au wazazi kuweza kukuchagulia mwenzi wa maisha?
1: Kwa upande wangu sioni kama ni sahihi kwa mzazi kukuchagulia mwenzi wa maisha, kwa sababu ukija ukiangalia tafsiri ya mwenzi wa maisha ni yule mtu ambaye umekubaliana naye kuwa naye katika shida na raha mpaka kifo kitakapowatenganisha. Ina maana unapokuwa umechaguliwa na mzazi kwamba wewe bana utaolewa na fulani, unakuwa umekubaliana na wazazi wako, lakini hujakubaliana na yule mtu ambaye umechaguliwa. Kwa paka hapo yani anakuwa tayari imeshaharibu maana. Na pia mimi kwa mimi ninavyojua, ili kuja kupata mwenzi wa maisha inatakiwa kwanza uanze na mwenza. Yani wewe uwe na mwenzako ambaye tunasema mwenza. Hiyo mwenza ndio baadaye tunategemea ibadilike iende kwenda kwenye mwenzi wa maisha. Mwenza mimi kwa tafsiri yangu nimetumia tu neno la kawaida kwamba mwenza ni mtu yoyote ambaye mpo naye katika mahusiano, lakini mnakuwa mjakubaliana kwa kula viapo vya mpaka kifo kitakapo kuwatenganisha. Kwa hiyo mwenzi wa maisha inatakiwa ianzie na mwenza, ndio pale iende kwenye mwenzi wa maisha. Sasa mtu unapokuwa umechaguliwa, hujapata nafasi ya pata ya ukaribu ya kuwa na yule mtu, kumdadisi yukoje, kumchunguza yukoje, afu siku inafika unaambia kwamba unatakiwa uolewe na mtu fulani au unatakiwa umoe na mtu fulani, hicho kitu sio sahihi. Afu pia kitu kingine, unachaguliwa binadamu kama binadamu, mtu yoyote anakuwa na mapendeleo yake. Kuna mwingine mwanamke anapenda wanaume warefu, unaona, labda mwingine anapenda mweupe, mwingine anapenda mweusi, mwingine anapenda maji ya kunde, mwingine anapenda aweje. Sasa mtu unapokuja mwanamke kama huyo, unapokuja kumchaguliwa mtu ambaye yuko tofauti na mtu ambaye alitarajia kuwa naye katika maisha yake yote, unakuwa umemnyima haki yake kwanza. Kwa sababu unakuwa umemnyima haki yake kwa sababu anakuwa hajachagua, lakini wewe mzazi ndio umemchagulia kwamba utakuwa na huyu mtu. Kitu ambacho athari yake ni kwamba anaweza akakubali kwa sababu labda anaheshimu wazazi na anakubali maamuzi ya wazazi. Lakini matatizo yanapokuja ni kwenye hiyo ndoa sasa. Anaweza kaenda kwenye ndoa amekubali, watu wamempiga vigelegele, ameolewa, lakini ndio hivyo, yeye hakukubaliana na yule mtu ila tu kwa sababu amekubali kwamba ni maamuzi ya wazazi, kwa sababu anaheshimu wazazi wake, hawezi kuwapinga. Anakuwa ameenda huko. Sasa huko kwenye ndoa ndio vituko vinaanza. Unaweza ukashangaa umerudi kazini au kwenye shughuli zako ukakuta amekupikia kuku mwenye manyoya, amekuwekea kwenye hotpot. Namaanisha kuku ambaye hajanyonyolewa hata kidogo, yani umepikiwa kuku ambaye kuku amechukuliwa kaweka kwenye hotpot tukaweka. Wewe unafungua unasema nakuja kula kuku leo. Unashangaa kuku unamtoa kwenye hotpot, kuku anapeperuka. Kwa hiyo unakutana na vituko kama hivyo, hadi mtu anaona mnaanza kuanza kupigana kwa sababu ya vitu kama hivyo. Inapelekea ndoa kutokuwa imara kabisa.
0: Asante sana kaka Franki, umenifurahisha sana kwa siku ya leo. Msikilizaji wa AWR, kama uliweza kumsikia vyema kabisa kaka Franki, amejaribu kuzungumzia mambo wa kadha wa kadha, lakini kitu ambacho ameweza kukigusia kwa siku ya leo, amejaribu kutofautisha kati ya mwenza na mwenzi. Kama uliweza kumsikia vyema kabisa kiunagaubaga, na mimi umeweza kujifunza mambo mengi. Kuna baadhi ya wazazi, tunapozungumzia kuwa mzazi anakuwa anamchagulia mwenzi mwanae wa maisha, kuna vitu huwa anaangalia kwa upande mwingine. Kwa mfano, anaweza kaona binti huyu hana heshima, ni mstaarabu moja kwa moja huwa mzazi huwa anaangalia, anajua kabisa huyu binti hatamfaa kijana wangu. Hilo nalo unalizungumziaje? Make mzazi huwa haangalii papo kwa papo, ila anaangalia baada ya ndoa kuna maisha ambayo yanakuwa yanaendelea kutokana na huyu binti, tabia yake ipo hivi, huyu binti anafaa au anastahili kuwa mkwe wetu. Kwa upande wako wewe unalizungumziaje?
1: Kwa upande wangu, labda tu niseme kwamba mzazi ni kweli anaweza kama ameona kwamba kijana fulani anafaa kuolewa au anafaa kumoa binti yangu, lakini yeye ameona hivyo ni kutokana labda kwamba huyo binti ni kutokana na tabia. Unajua tabia ambayo mtu anaionyesha akiwa hajaolewa, labda yupo kwa wazazi wake tuseme, na tabia ambayo anakuja kuionyesha kwamba anapokuwa ameolewa, zinaweza zikawa zisiwe sawa, zikawa ni tabia mbili tofauti. Kwa mtu anakuwa ametarajia kwamba huyu binti namuonaga ni binti ambaye anajituma, anachapa kazi, ana tabia nzuri hapa mtaani, lakini kumbe kuna makucha yake ambayo anayaficha. Kwa sababu wewe utasema utakuwa umemuona tu, kwa kuwa wewe unamuona mara kwa mara, lakini sio kwamba unakuepo naye sehemu zote. Sasa inapokuja kutokea mtu kama huyo kwamba anakuwa labda mzazi fulani anasema kwamba mimi mtoto wangu nataka aje amoe yule binti, afi yule binti anafika kwenye ndoa, kumbe vile vitu ambavyo alikuwa anavifanya ni kwa ajili tu ya kumvutia mtu fulani, anafika kwenye ndoa anakuwa ni mtu mwingine tofauti kabisa. Alafu kitu kingine tena, labda nikija nikizungumzia katika madhara ya kuchaguliana mke, sijui kuchaguliana nini, kuchaguliana mume, kikweli kwanza sidhani kama kwa karne ya sasa hivi haya mambo yapo sana, lakini tukua nasikia hayo mambo zamani. Lakini labda niseme tu, labda kuchaguliwa kwa mwenzi wa maisha, mtu kumchagulia mwenzi wa maisha ni chanzo kikubwa sana cha kuwa na michepuko. Kwa sababu wewe utakuja utanichagulia mimi kwamba, namaanisha mzazi wangu atanichagulia mimi kwamba natakiwa nikamoe binti fulani, haijalishi huyo binti ananipenda au anipendi, lakini mimi naweza nikawa nina mtu wangu mwingine ambaye nilikuwa nampenda na tunapendana pia. Afu kutokana labda nimekuja kuchaguliwa hivyo, nakuja kwenda kwenye ndoa, lakini nakuwa sifurahii kwa sababu si kuna mtu ambaye nilikuwa namtarajia, au yule mtu ambaye nilikuwa nampenda, au yule mtu ambaye nilikuwa namuona ni sahihi kwangu. Kwa hiyo kinachotokea, yale mahusiano ya zamani yanakuwa bado yapo kwa yule mtu mwingine, yanaweza kaendelea kwa sababu mlikuwa mnapendana. Kwa hiyo unakuta hapo mtu yupo kwenye ndoa, nashangaa anakuja anampa ujauzito mtu ambaye hayupo naye kwenye ndoa, kwa sababu tu chanzo nini, alichaguliwa. Lakini pia niseme, pia tukiangalia kwa upande wa vitu ambavyo ni nani, kwa upande mzuri wa kuchaguliwa mwenzi wa maisha, unaweza nikaa ni kweli umechaguliwa mtu ambaye ni mzuri kiukweli kuliko yule mtu ambaye labda wewe ulikuwa unaye. Kwa hiyo unakuta kumbe ukaja kuona kwamba baada ya kuingia kwenye ndoa kumbe da, lakini yule mtu ambaye alikuwa naye ukamwona kwamba ameenda kuolewa sehemu fulani, unakuja kuona kwamba kumbe pale bana niliepuka kutoka kwenye mdomo wa mamba, ningetafunwa. Kwa sababu unaweza kukuta wewe umeenda kule, ni kweli mwanzoni mambo yanakuwa ni magumu kama unavyosema, utakuta mwanzoni mtakuwa mko hivyo kwa sababu unakuwa wewe ukupenda, lakini hivyo, lakini kama kuna mmoja kati yenu anakuwa anampenda mwenzake, basi atajitahidi kadri awezavyo kuhakikisha kwamba yule mwenzi wake ambaye ndio alichaguliwa kuolewa au kumuoa yeye anakuja anaanza kubadilika taratibu. Namaanisha anaanza kumbadilisha, kwamba alikuwa anamuona labda yuko hivi labda mwanzoni, lakini baadaye anaanza kumbadilisha. Unakuta labda kama labda ni mwanaume, labda mwanamke, labda ulichaguliwa kwamba kuolewa na mwanaume fulani, unakuta ni mwanaume ambaye anakujali, anakuhudumia, kile unachotaka anakutimizia. Umeona? Kwa mtu anajikuta tu ghafla tunasema kwamba amejifunza kupenda, anaanza kumpenda yule mwanaume na maisha yao yanakuwa yana furaha tu kama kawaida. Lakini kwa kesi nyingi ni kwamba maisha yanakuwa yanaweza kawa yana furaha, lakini mnaishi kwa unafiki, afu kumbe huko pembeni watu wanaendelea na watu wa zamani. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ni kubwa sana. Kuchaguliwa mwenza wa maisha ni kitu ambacho ni kitu ambacho ni kibaya, sio kizuri, kwa sababu kama unavyosema mwenza wa maisha, ina maana kwamba huyo mtu ndio utakuwa unaishi naye mpaka kifo kitakapowatengenesha. Sasa kama huyo mtu hujampenda kutoka moyoni, kitu kama hujakipenda kutoka moyoni, ni kazi sana kuja kukipenda. Japokuwa tunasema tunaweza tukajifunza kupenda, kwamba muda unavyoenda mtakaja kukubali kwamba da, sasa mimi hapa ndio hivyo. Kama mwanamke anasema mimi sasa hapa ndo nishaolewa, sasa itabidi tu nijitahidi nifanye kila kitu maisha yaende sawa.
0: Asante sana kaka Franki. Msikilizaji wa AWR, kama ulivyoweza kumsikia kabisa, kaka Franki ameweza kuzungumzia mambo wa kadha, lakini kipindi hewani ni vijana na maisha. Kuna baadhi ya wazazi wana tabia, aidha anaweza kaa ni binti au ni kijana wa kiume, pale inapofikia hatua ya kutaka, imefikia hatua labda anataka kuoa, anapokuwa anampeka mwenzi wake kwa wazazi, aidha anaenda kutambulisha, kuna baadhi ya wazazi wanakuwa na changamoto. Kuna utakuta mzazi mwingine anaanza kuuliza, ehe, huyu mwenzi wako anajishughulisha na nini? Elimu yake ipoje? Vipi kwa au baadhi ya wazazi unawazungumziaje?
1: Unajua kama mada yetu ambavyo ilivyo kwamba kuchaguliwa mwenzi wa maisha, kuchaguliwa mwenzi wa maisha kunaweza kukaa kupo ni kule kwa moja kwa moja au kuna njia za panya, namaanisha direct au indirect. Kwa hiyo mtu unapompeleka mwenzi wako kwamba umempenda, ndio hivyo, labda unataka kumtambulisha ili mje kuishi naye baadaye, Mungu akijalia, afu mzazi anakuwa labda hajampokea kutokana labda na elimu yake au tabia yake labda ambayo ashaisikia, tunakuwa ni kama tuko ni sehemu ile ile, yani ya kusema kuchaguliwa mwenzi wa maisha, lakini hiyo inakuwa tu ni kwamba ni indirect, kwamba inakuwa ni njia ambayo ni kama iko tofauti, ambayo ni mbadala, lakini inatupeleka kule kule, kwa sababu mtu anaposema kwamba huyu binti, mbona huyu binti mimi bana, mimi naona huyu binti bana sio mzuri, ana labda ana shida fulani na shida fulani, kwao ina maana kwamba yeye, kuna binti, ina maana kuna binti ambaye ukimleta labda atamkubali zaidi. Kwao kumkubali zaidi anakuwa tu ni kama amekuchagulia, labda wewe unaweza kawa, lakini tofauti yake na hiyo kuchaguliwa moja kwa moja inakuwa ni kwamba tofauti yake wewe mwenyewe unampeleka na anakuwa amezikubali tabia zake. mzazi anakuwa amezikubali tabia zake au amekubali yeye alivyo kila kitu. Fauti yake inakuwa tu ndio hiyo, lakini bado kuna maamuzi ambayo yanafanywa na wazazi. Na ni kitu ambacho ni kizuri. Unajua wazazi wetu wenyewe wako katika mahusiano kwa muda mrefu. Wanajua vitu vingi. Wameona mambo mengi. Unapompeleka kumtambulisha mtu wako, afu mzazi akawa amekupa ushauri kuhusu kitu fulani, mtu unatakiwa kukurupuka kufanya maamuzi. Mtu mwenyewe unatakiwa kupima kweje hicho kitu ni anachoongea ni kweli mzazi na kikoje. Kwa mtu ambaye anajielewa, anatakiwa apime na kuangalia, asikilize na yeye mwenyewe kufanya maamuzi kwamba hichi kitu ni kweli. Sababu mzazi anaweza kaa amekwambia, amekupa ushauri ambao ni mzuri, lakini mtu akana bado kangangania yule mtu, kamngangania huyo mtu, matokeo yake anakuja kuoa au kuolewa naye anaanza kupata shida kwenye ndoa. Kienda kwa wazazi, mzazi hawezi kukusikiza, anakuambia mimi nilikwambiaga. Kwa hiyo upambane mwenyewe na ndoa yako. Kwa hiyo vitu vinakuwa kama hivyo.
0: Asante sana kaka Frank. Msikilizaji wa AWR, kama ulivyoweza kumsikia vyema kabisa, kaka Frank amejaribu kuzungumzia au amegusia mambo mengi sana. Kama ulivyoweza kukuambia, mada yetu hewani hapa inasema, ni sahihi mzazi kukuchagulia mwenzi wa maisha? Kwa kumalizia kaka Frank, nini ushauri wako au unatoa ushauri gani kwa baadhi ya wazazi ambao wana ile tabia ya kijana anapokuwa anapeleka mwenzi wake kwenda kumtambulisha, anaanza kuulizia masuala ya ukabila. Kabila fulani hilo hapana, usioe au usioe na kabila fulani. Hilo kabila bwana wanapiga, au mwanamke wa kabila fulani ni muongeaji sana. Wako upande wako, nini ushauri wako kwa baadhi ya wazazi ambao wana hizo tabia?
1: Labda tu niseme kati ya vitu ambavyo nimevisikia mara nyingi ni hayo mambo ya swala ya utofauti kati ya dini, utofauti kati ya ukabila, na labda vitu tofauti tofauti tu ambavyo kutoka ukoo fulani, labda mtu akivisikia anakuwa anaogopa kwamba mwanae asiolewe kule au asioe kule. Hiyo ni changamoto kubwa, na hiyo ni changamoto ambayo hiyo toka zamani mpaka sasa. Hadi leo kuna watu ambao ni kweli alikuwa anapendana na mtu wake, anapendana naye sana, lakini anaenda mzazi anakataa, anakwambia kwa sababu kutokana na dini yake, labda wewe Muislamu, wewe Mkristo, hapana. Kwa lakini tu kitu tu cha kuwashauri wazazi kwamba katika ulimwengu wa sasa, kitu ambacho kikubwa ambacho kinamaanisha katika kuwa na mwenza wa maisha ni upendo wa dhati na makubaliano kati ya nyie wenyewe watu wawili, haijalishi ni kabila gani au anatokea ukoo gani. Makubaliano ndio kitu muhimu kabisa, na upendo wa dhati. Hayo mengine ni mambo ambayo yapo, ambayo mtu anaweza kawa na hofia lakini yasiepo. Na kuna wazazi wengine ambao kwamba anaweza akaenda mtoto wao akaenda kumtambulisha mtu, wasimkubali mwanzoni, au wanaweza akawa wamemkubali lakini hivyo hivyo kishingo upande, lakini baadaye wanakuja kumpenda na kuona kwamba alifanya chaguo sahihi, baada ya kuona mambo yanaenda sawa kama kawaida. Kwao mimi naona tu kwamba haya mambo ya ukabila yasiingilie watu ambao wamependana na wamechunguzana, wameona kabisa, wamejidhihirisha tabia zao kila mmoja, na wameridhia kuwa pamoja katika safari ya maisha mpaka kifo kitakapowatenganisha.
0: Kama ulivyoweza kumsikia vyema kabisa kaka Franki, kitu cha mwisho ambacho amekigusia, amejaribu kutoa ushauri kwa baadhi ya wazazi ambao wanaingilia mahusiano ya watoto wao. Kikubwa tu ni wao wenyewe kukubaliana na upendo. Mpaka kufikia hapa sina la ziada, naamini umeweza kujifunza mambo mengi zaidi, lakini kwa siku ya leo nilikuwa naye kaka yetu Franki Steven ambaye anapatikana hapa mkoani Morogoro maeneo ya Bigwa.
2: Msikilizaji, na hiyo ndio tamati ya kipindi cha vijana na maisha kwa siku hii ya leo. Naamini ya kwamba kupitia kipindi hiki wewe kama mzazi, lakini pia wewe kama kijana, umeshachanganua kwamba je, ni sahihi mzazi wako kuchagulia mwenzi wa maisha ama sio sahihi. Majibu endelea kubaki nayo, maana naamini ya kwamba umeshajifunza kupitia kipindi hiki. Kumbuka, kama una maswali, maoni au changamoto, wasani huu hapa wa kuniandikia.
3: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
4: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
3: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
2: Mimi ni Kibaga Wilson na hii ni AWR kutokea hapa mkoani Morogoro. Kumbuka kesho tutakuwa na kipindi cha sera za ndoa. Kwa wale wanandoa, naamini kwamba mambo yatakuwa mazuri kwenu, kwani mtaweza kujifunza mambo mengi sana. Lakini basi ninapotoka hapa studio, tafadhali endelea kwa tegea sikio kwaya ya vijana Mbagala kutokea pale Dar es Salaam, wanakuambia

Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Enson Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Ni wasaa mwingine na wakati mwingine tunakualika tena. Somo la leo lina ujumbe unaosema kutembea na Mungu katika barabara ya ubatizo. Ni somo la pekee. Nikukaribishe, na kabla mtumishi wa Mungu hajaanza kunena nasi, hajaanza kutoa somo la leo, naomba mahali ulipo ufumbe macho tuombe tunapomkaribisha mchungaji kwa ajili ya neno la leo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Mtumishi wako anapoenda kunena nasi kwa ajili ya somo la siku ya leo, ninaomba Roho wako Mtakatifu akanene pamoja naye. Lakini Roho anayeweza kutafsiri kwa uelewa wa kila mtu, akawafafanue, akatafsiri, ili kila mmoja tutakapotoka hapa aelewe ya kwamba anapaswa kufanya nini kwa ajili ya wokovu wake. Bariki mtumishi wako, tubariki sote kwa jina la Yesu. Amen.
2: Amen. Asante sana mwinjilisti Musa kwa kuendelea kutubariki kupitia kipindi chetu. Leo tena tunatamani sasa tujifunze tena neno la Mungu.
1: Amen.
2: Na leo tutatembea na Mungu kwenye barabara ya ubatizo. Ubatizo. Na kwa nini? Kwa sababu ubatizo pia ni jambo ambalo limekuwa likiwa na mkanganyiko wa watu tofauti tofauti na nini.
1: Okay.
2: Biblia hii tunayoisoma, hii Biblia tunaisoma Kiswahili, tutaisoma Kisukuma, tutaisoma Kiingereza, ila hii Biblia iliandikwa kwa lugha tatu za kwanza. Wakati, yani lugha ya moja kwa moja wakati inaandikwa, iliandikwa Kiebrania, ikaandikwa Kiaramaiki, na ikaandikwa Kiyunani. Sasa ubatizo unaonekana zama za kale. Tunaposema zama za kale kwenye Biblia, Agano la Kale ni pale, ni maisha ya kabla ya kufufuka kwa Yesu. Kwa hiyo hata Yesu aliishi zama zote mbili. Yesu aliishi zama za Agano la Kale na Yesu aliishi zama za Agano Jipya. Zama za Agano la Kale simaanishi aliishi akiwa kama Mungu, kwa maana hakuzaliwa, lakini alizaliwa. Hata kuzaliwa kwa Yesu ni Agano la Kale. Kukua kwa Yesu ni Agano la Kale. Kutenda miujiza kwa Yesu ni Agano la Kale. Kufa kwa Yesu ni Agano la Kale. Kufufuka kwa Yesu ni Agano Jipya.
1: Amen.
2: Bwana Yesu azivyo.
1: Amen.
2: Yaani Yesu tu anapofufuka ndio linaitwa Agano nini?
1: Jipya.
2: Jipya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa hiyo Yesu alizaliwa zama na aliishi zama za Agano la Kale, lakini pia aliishi zama za Agano Jipya. Sasa wakati wa Yesu, lugha ambayo ilikuwa imetawala wakati huo na ambayo ilitumika kuandika Biblia ya Agano la Kale iliitwa Kiyunani. Kwa Kiingereza tunasema Greeks. Sasa Kigiriki au Kiyunani kutoka kwa Greece au Wayunani ambao waliandika hili neno ubatizo, linatokana na neno la Kiyunani ambalo linaitwa baptiso. Neno hili lina maana ya kutosa au kuzamisha. Yani baptiso maana yake ni kutosa au kuzamisha. Neno hili linapatikana mara ya kwanza kutokea kwa mwanamke waliokuwa au kwa mwanamke aliyokuwa wakiuza vitambaa vya rangi mbalimbali. Zamani hizo biashara kubwa ambazo zilifanywa na wanawake au mwanamke wa zama hizo zilikuwa ni kuandaa vitambaa mbalimbali. Unaona? Sasa hawa wanawake walivyokuwa waki tengeneza vile vitambaa, walikuwa wakiviloweka, wakivizamisha majini, wakichanganya na zile rangi, wanachanganya, wanaviweka, sasa vina, wanasema wana, wamevibatiza. Ni kitendo cha kuzamisha vile vitambaa ili kutokea viwe na rangi mbali mbali. Sasa Yesu, hilo neno likawa limetokea sasa, la ubatizo likawa lina kwamba wanatosa, wanazamisha vile vitambaa. Sasa Yesu wakati anazaliwa, kama nilivyosema, amezaliwa wakati hii lugha imepata mashiko sana duniani, kama leo tunavyosema Kiingereza. Alipokuwa hapa duniani, wakati alimjia Yohana Mbatizaji, alimbatiza kwa kumtosa majini ili aonyeshe kuwa ndio ubatizo unaokubaliwa na Mungu. Hebu tusome Mathayo 3 fungu la 16 na 17.
3: Katika Injili ya Mathayo sura ni ya 3, 16 na 17 anasema maneno haya. Na Bwana anasema, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikafunukia. Na tazama mbingu zikamfunukia. Akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye.
2: Sasa Yohana ndio tunampata kwa mara ya kwanza anaonekana akifanya ili tendo la kubatiza hadharani. Yohana kwenye Biblia anaonekana akibatiza. Huyu Yohana yeye alibatiza, alipenda kubatiza kwenye mito miwili. Na kwa nini alikuwa akibatiza? Kwa sababu ndio ilikuwa na maji tele ya kuweza kumwezesha kuwazamisha. Ukisoma katika Mathayo 3 fungu la 5 na la 6,
3: Mathayo sura ya 3 fungu ni la 5 anasema, ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huko wakiziungama dhambi zao.
2: Akiwabatiza katika mto wa nini?
3: Wa Yordani.
2: Kwa sababu ndio ulikuwa na maji mengi ili aweze kufanya lile tendo la kuwazika. Lakini Yohana 3 fungu la 23 hapo tumepata kuna mto Yordani. Yohana 3 fungu la 23
3: katika Injili ya Yohana sura ni ya 3 mstari ni wa 23. Injili ya Yohana sura ni ya 3:23 anasema, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainon, karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa.
2: Ainon. Yohana alibatiza huko kwa sababu kulikuwa kuna maji nini?
3: Tele.
2: Ya kuweza kuwazamisha. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Na Yesu alipoendelea kufanya hii kazi ya injili ya Yesu Kristo, tunafahamu alichagua wanafunzi wake. Na wale wanafunzi nao wakaendelea kufanya matendo makubwa aliyoyafanya Yesu. Unajua wanafunzi wanaiga alichokuwa anafanya Yesu. Sasa Matendo 8 fungu la 36 mpaka 38.
3: Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8,
2: hapa tunampata mwanafunzi wa Yesu anaitwa Filipo.
3: Anasema, wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji ni haya, ni nini kinachozuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Sasa mpaka hapo hata mitume tunaona walibatiza kwenye maji
1: mengi
2: kwenye maji tele. Kwa hiyo unaposema nimebatizwa alafu ukanyunyizwa, umepishana tu kwanza na neno ubatizo. Neno tu lenyewe linamaanisha zaamisha, roweka. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Kwa hiyo unapofanya kinyume na kuroweka, kuzamisha, hujabatizwa, kwa sababu neno tu alimaanishi hivyo. Sasa mbali na maana ya neno la kubatizwa, hata kama tumeshafahamu kubatizwa ni kuzamishwa, ni kuwekwa majini, lazima tufahamu sasa maana kubwa ya kiroho ya ubatizo. Lazima tufahamu kwa nini hili tendo lipo, na kwa nini lina umuhimu, na kwa nini lina ulazimu. Kwanza, ubatizo ambao tumesema ni kuzamisha majini unamaanisha kutangaza kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Warumi 6 fungu la 3 mpaka la 5.
3: Ndio kitabu cha Warumi sura ya 6. Fungu ni la 3 mpaka la 5 anasema. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake.
2: Amen. Katika maelezo sasa ya fungu hili la Warumi 6 fungu la 3 mpaka la 5 chini ya kistari kwa kutumia Biblia takatifu ya Verb iliyotafasiwa na Emmanuel Katiliko, Wakatholiki wanatambua kuwa ubatizo wa mitume ulikuwa ni ule tu wa kuzamishwa na kuzamishwa majini. Sasa wao wanasema hivi, Wakatholiki wanasema wakati wa Paulo Wakristo walikuwa wakibatizwa kwa kuzamishwa majini. Paulo alieleza maana ya tendo hili. Wanapozamisha majini, Wakristo wanaungamanishwa na Kristo katika mauti yake. Wanaondolewa dhambi zao na kupewa utakatifu. Wanaitakasa na kuifia dhambi, wasiweze tena kuishi katika dhambi. Tena wanapotoka majini au katika maji, wanaunganishwa na Kristo katika ufufuo wake. Wanapewa unyofu wa uzima mpya. Wanaishi kwa ajili ya Mungu pamoja na Kristo. Basi ubatizo unatakasa mtu kwa nguvu ya fumbo la kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Hayo ni maneno ambayo wanayasema hivyo. Wao wakasema hivyo, ambayo ni maana nzuri kabisa na nimeichukua hiyo. Lakini wamesema hivyo ila wao hawabatizi hivyo. Wao wana nyunyiza. Sasa Wagalatia 3 fungu la 27 Biblia inasemaje?
3: Wagalatia sura ni ya 3, kitabu cha Wagalatia 3:27. Neno la Bwana linasema hivi, 3:27 Wagalatia: maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo.
2: Sasa mambo gani ambayo yako katika tumeona kwenye maji hapa? Kwanza tumeona kuna kushuka majini. Kushuka majini maana yake ni kukubali ujumbe. Alafu kuzamishwa sasa maana yake ni kutubu. alafu kuibuka ile majini maana yake ni kuamini, alafu kupanda kutoka majini maana yake ni kubadilika. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Narudia tena, ndio maana kubatizwa ni lazima uingie kwenye maji. Kitendo cha wewe kushuka sasa kwenye yale maji ndio kunasema umekubali ujumbe. Kitendo cha wewe kuzamishwa majini ndio tunasema umetubu.
3: Na
2: kitendo cha wewe kuibuka sasa majini baada ya kuzamishwa ndio tunasema umeamini. Na kitendo cha wewe sasa kupanda kutoka kwenye yale maji ndio tunasema ni kubadilika. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Sasa katika kitabu cha Matendo 2 fungu la 38,
3: Matendo sura ni ya 2 38, neno la Bwana linasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu.
2: Aha, sawa. Sasa tu tunaona hapa nyakati za mitume bado Petro anasema tubuni mkafanye nini? Mkabatizwe. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Sasa unaweza ukajiuliza swali, tunatakiwa kufanya nini ili tuufikie ubatizo? Inawezekana hata na wewe umeshasikiliza vipindi vyetu hivi, lakini umefika sasa unasema sasa ninafikia ni nini ninapaswa ili niweze kuufikia ubatizo. Moja kwa kwanza kabisa, kigezo cha kwanza ni Matendo 2 fungu la 41.
3: Matendo 2:41 anasema nao walipolipokea neno lake wakabatizwa. Na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000.
2: Ehe. Jambo la kwanza ni kwamba lazima uwe umepokea injili na kuikubali.
3: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Ndio maana hatubatizi watoto, kwa sababu watoto hawana uwezo wa kufanya maamuzi. Awe amepokea injili na ameikubali.
3: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Lakini jambo jingine, Matendo hiyo hiyo 2 sasa fungu la 38
3: ambalo
2: tumeshalisoma ndio.
3: Na anasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu.
2: Kingine ni kutubu, ni kufikia toba. Sasa toba ni nini? Toba ni kugeuza mwelekeo. Neno toba maana yake ni kugeuza mwelekeo. Ulikuwa unaenda kushoto, sasa unaenda kulia. Ulikuwa unaenda kulia, sasa unaenda kushoto. Ulikuwa unaenda chini, sasa unaenda juu. Toba ni kugeuka, kuacha vile ulivyokuwa unaenenda na kwenda katika mwelekeo mpya. Kigezo kingine, Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 fungu la 3.
3: Waraka ni wa kwanza wa Yohana sura ni ya 5 fungu la 3 anasema, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu kwamba tuzishike amri zake. Wala amri zake sio nzito.
2: Haleluya.
3: Amina.
2: Hapa Yohana mwanafunzi wa Yesu anasema ili mtu abatizwe sasa awe anampenda Mungu na awe anazishika amri za nani?
3: Za Mungu.
2: Na anasema amri za Mungu sio nini?
3: Sio nzito.
2: Mtu asikudanganye, hauwezi ukashika amri za Mungu. Hawa kina Yohana ni watu kama sisi, na wanatuambia amri za Mungu sio nini? Sio nzito. Ina maana tunaweza kuzishika kwa sababu tunafanya nini? Tunampenda. Lakini kigezo kingine cha kubatizwa, kigezo kingine cha kubatizwa kinapatikana Marko 16:16.
3: Marko 16, Injili ya Marko 16 fungu la 16 anasema, aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa.
2: Kigezo kingine ni kwamba aamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake ndipo afanye nini?
3: Abatizwe.
2: Ndio maana watoto pia hatuwabatizi kwa sababu hawaamini. Mtoto haamini chochote. Yaani mtoto mdogo ukimchukua leo kesho nikasema mimi ni baba yake, inakuwa hivyo kwa sababu hajui chochote na hana uwezo wa kuamini chochote. Sasa ninapata faida gani? Ninapata faida gani nikibatizwa? Unaweza ukajiuliza hili swali. Nitapata faida gani ni katika kubatizwa? Matendo 22 fungu la 14 na 16, faida za ubatizo.
3: Matendo 22 fungu la 14
2: fungu la 14 mpaka la 16
3: mpaka la 16. Neno la Mungu linasema, akasema, Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake. Amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake. Mungu la 10 na anasema na kumuona yule mwenye haki na kusikia sauti itokayo katika kinywa chake. Kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote wa mambo hayo uliyoyaona na kuyasikia. Basi sasa unaalikwa. Unakawilia nini? Simama ubatizwe, ukaoshe dhambi zako, ukaliitie jina lake.
2: Aha, ubatizo unaosha dhambi zetu kwa imani tunapozitubu na kuziacha.
3: Amen.
2: Faida yake ya kwanza kabisa ni kuosha dhambi zetu. Wakorinto wa pili sura ya 5 na fungu la 17, faida ya pili ya ubatizo.
3: Wakorinto wa pili sura ni ya 5 na fungu la 17 anasema hivi, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya.
2: Amekuwa nini?
3: Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya.
2: Ya kale yamefanya nini?
3: Yamepita.
2: Amekuwa kiumbe kipya. Ukisoma Biblia ya Kiingereza inasema new creature. Sisi ni kiumbe binadamu, lakini ukibatizwa kwa Mungu hauhesabiwi tena kama mwanadamu, yani unakuwa ni kiumbe kipya. Walikusema wewe ni msengenyaji, wewe sio msengenyaji tena. Wakisema wewe ni mwizi, wewe sio mwizi tena. Wewe ni mchawi, wewe sio mchawi tena. Bwana Yesu azivie.
3: Amina.
2: Na wale wote wachawi, hii ninaongea na wachawi popote mnaposikia hii sauti, pale ambapo mmejitahidi kuacha uchawi na mkashindwa, tafuteni wachungaji muambie wawabatize.
3: Amina.
2: Ukibatizwa unafutiwa uchawi wote. Bwana Yesu azivie.
3: Amina.
2: Zile tabia zote zinazoshinda watu, raibu na nini? Kusema kweli nitaweza, nenda ubatizwe.
3: Amina.
2: Bwana Yesu azivie.
3: Amina.
2: Kwa sababu hiyo inakufanya kuwa kiumbe kipya. Yohana 3 fungu la 3 mpaka la 5.
3: Kitabu cha Yohana sura ni ya 3 fungu la 3 mpaka la 5 anasema, Yesu akajibu akamwambia, amini, amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamae mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu akamwambia, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu.
2: Ubatizo mpaka hapo unaokoa.
3: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Ubatizo mpaka hapo unafanya nini?
3: Unaokoa.
2: Sasa moja ya swali ambalo niliwahi kuulizwa ni kwamba, pastor, je, ninaweza nikabatizwa tena? Ninaweza nikabatizwa tena? Swali hili watu wengi wanajiuliza. Mimi bwana nilikuwa pastor, nilikuwa namtenda uovu, lakini nilikuwa nimeshabatizwa. Lakini ninajisikia kubatizwa tena. Sasa ninaweza kubatizwa tena? Hebu tuone Biblia inasemaje. Matendo 19 fungu la 5.
3: Kitabu cha Matendo 19
2: fungu, tuanzie fungu la kwanza mpaka la 5.
3: Kitabu cha Matendo sura ya 19, neno la Mungu linasema, ikawa Apollo alipokuwa Korintho, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso. Akakutana wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hatukusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu. Hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu.
2: Amen. Bwana Yesu azivie.
3: Amina.
2: Ehe. Kwa hiyo hapo tunaona wakabatizwa tena. Kwa hiyo nikutie moyo hata wewe ambaye ulikuwa umeshabatizwa na sasa unaona unahitaji ubatizo tena. Njia zako hazikwenda sawa hapo awali, ulianguka, shetani alikuchapa mtama. Leo tena ninakupa wito, unaweza kubatizwa tena.
3: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Lakini swali jingine ambalo niliulizwa tena, kwamba tunabatizwa sasa kwa jina gani? Wako ambao wanasema tu tunabatizwa kwa jina la Yesu tu. Wako ambao wanasema tunabatizwa pasipo kutaja jina lolote, mradi tu umeingia majini ukazamishwa, basi maisha yanaendelea. Tunabatizwa sasa kwa jina gani? Kitabu cha Mathayo 28 fungu la 18 na 20
3: anasema, Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari.
2: Kwa hiyo tunabatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa nini tunapaswa kubatizwa? Moja, tunatakiwa kubatizwa ili kupata ondoleo la dhambi. Ukisoma Marko 1 fungu la 4. Marko 1 fungu la 4.
3: Marko 1 fungu la 4 anasema, Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi.
2: Kwa hiyo tunabatizwa ili kuweza kuondolewa dhambi. Lakini kwa nini pia tunabatiza? Wakolosai 2 fungu la 12. Ubatizo ni tendo la kuonyesha kuamini uweza wa Mungu alipomfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu.
3: Amina.
2: Wakolosai 2 fungu la 12.
3: Wakolosai 2:12 anasema hivi. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo.
2: Katika ubatizo.
3: Na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu.
2: Kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Ndio maana unaona ubatizo kidogo unaongelewa na kuamini. Unaongelewa kuzikwa na kufufuka. Kwa hiyo ikiwa unaendelea kusikia neno la Bwana linakushawishi, neno ya Bwana linakushawishi ndani yako kwamba unapaswa kubatizwa, huu ndio wakati sahihi wa kupata kubatizwa. Lakini pia kwa nini sasa tunatakiwa kubatizwa? Waefeso 4 fungu la 5. Ubatizo unasababisha, Waefeso 4 fungu la tano, ubatizo unasababisha kuwa na ushirika ndani ya watakatifu.
3: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waefeso 4:5, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja.
2: Bwana mmoja, imani moja na ubatizo mmoja. Hiyo inatufanya tunatengeneza kitu kinaitwa shirika. Hapo ndio sasa tunapata ushirika na watakatifu wengine. Mpenzi, ninaamini umeshasikia injili ya Bwana. Na ninaamini Roho wa Bwana ameshasema na wewe kiasi kwamba anakuita mara kwa mara kukusii ubatizwe. Ikiwa unaisikia tena hii sauti ya mtumishi wa Mungu ambapo anaendelea kusema na wewe hata hivi sasa, ni Roho wa Bwana anasema na wewe.
3: Amina.
2: Ninakutia moyo mahali popote ulipo, kata shauri, mchague Yesu.
3: Amina.
2: Wewe ni mwizi, mchague Yesu.
3: Amina.
2: Wewe ni jambazi, mchague Yesu.
3: Amina.
2: Wewe ni mshirikina, mchawi, mchague Yesu.
3: Amina.
2: Wewe ni kahaba, maraya, mchague Yesu.
3: Amina.
2: Mchague Yesu afute ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Ikiwa dhambi inakutesa, dhambi imekuharibu, huu ndio wakati sahihi wa kumchagua Yesu.
3: Amina.
2: Na leo tutakuwa tuna wakati mzuri wa kufanya maombezi pamoja na wewe. Mwinjilisti atakuombea.
3: Amina.
2: Atakuombea mahitaji yako yote. Na mimi pia nitakuombea.
3: Amina.
2: Mungu na atubariki.
3: Amina.
2: Usikate tamaa. Ubatizo upo kusahisha maisha yako.
3: Amina.
2: Karibu mwinjilisti.
3: Asante. Tunapoenda kuomba katika wasaa huu, ubatizo ni toba inayoondolea la dhambi. Mtumishi wa Mungu amenena nawe. Ninapoenda kuomba kwa ajili yako, inawezekana unasumbuka mahali fulani, unateseka mahali fulani. Yesu Kristo, yeye ni jana, leo na kesho. Yupo kwa ajili yako. Anakusubiri akisema ulete mizigo yako kwa ajili yake. Tunapoenda kuomba sasa, nipende kukusihi mahali ulipo. Inawezekana unakata shauri sasa kama mtumishi wa Mungu alivyokuitisha. Inawezekana unakata shauri sasa kama ulivyoitwa na unasikia sauti ya Roho ikinena nawe ndani yako. Fanya maamuzi. Fanya maamuzi umpe Yesu maisha yako. Ubatizwe ili uwe miongoni mwa raia katika ufalme wa Mungu. Tunapoenda kuomba sasa, natamani kuomba na wewe. Upo nyumbani kwako, upo kazini, upo barabarani unaendesha gari, mahali popote ulipo, nataka kuomba nawe. Na mtumishi wa Mungu leo atakubariki pia. Nikusihi ufumbe macho tunapoenda kuomba sasa. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wasaa kama huu. Umekuwa wasaa wa mbaraka kwa mtu fulani anayekusikiliza, maana amesikia sauti yako kupitia mtumishi wake ikinena naye. Na wasaa huu tunaomba kwa ajili ya wale ambao wanasema, Yesu nimekukubali. Ninaamini kuna mtu mahali fulani hata ameinua mkono wake juu akikata shauri ya kwamba anakubali na anakukiri wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake na abatizwe. Tunaomba Bwana ukambariki. Tunaombea wale watu wote ambao wengine tayari wameshafanya maamuzi katika maeneo mbalimbali na wanakata shauri kwa ajili ya ubatizo. Tunawaombea ya kwamba Bwana Roho wako Mtakatifu akaendelee kunena nao, akiwatia nguvu mpaka siku watakapobatizwa. Akiwatia nguvu mpaka siku watakaposhuka katika maji mengi wabatizwe. Baba, kuna wale waliokuwa na maswali, wanajiuliza ubatizo wa kweli ni upi. Lakini leo neno lako limetuweka wazi ya kwamba ubatizo wa kweli ni kuzamishwa ndani ya maji. Baba, kwa sababu neno lako limejibu maswali yao, wasaidie kufanya maamuzi sahihi wakabatizwe. Lakini kuna mtu mahali fulani anasumbuka, anateseka na magonjwa. Kuna mtu mahali fulani shetani amempiga na maradhi mbalimbali. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaamuru kila aina ya maradhi, kila aina ya magonjwa yanayowasumbua watu wako waachiliwe huru.
1: waachiliwe huru katika jina la Yesu. Kwa sababu mikutano hii ni kusikiliza neno lako la matumaini, ni kutembea katika neno lako, lakini ni kupokea baraka za uponyaji. Kuna mtu mahali fulani anateseka, biashara yake haiendi, tunamuombea katika jina la Yesu ya kwamba biashara yake iachiliwe katika jina la Yesu. Na sasa mtumishi wako anapoendelea na kuomba kwa ajili ya mtu fulani ambaye anateseka, sikia maombi haya na ukawatendee watu wako, kwa kuwa tumekuomba kwa jina la Yesu. Amen.
2: Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya nguvu ya Yesu inayoua dhambi zilizo ndani yetu. Asante kwa sababu ya ubatizo unaofuta maisha ya kahaba, unaofuta maisha ya jambazi, unaofuta maisha ya mchawi, unaofuta maisha ya mtu yoyote anayelemewa na dhambi. Asante kwa sababu ya nguvu ya ubatizo.
1: Amen.
2: Asante kwa sababu ya nguvu ya kufa na kufufuka katika wewe. Yule ambaye atafanya maamuzi ya kubatizwa hivi sasa,
1: Amen,
2: mpatie nguvu. Ikiwa ni familia ndio zinamletea kikwazo, kuanzia sasa minyororo michafu ya familia tunakata kwa jina la Yesu.
1: Amen.
2: Ikiwa ni maeneo ya kazi, ni maeneo ya biashara ndio changamoto kwa huyu ndugu ili asibatizwe, Mungu wa mbinguni, tunavunja kila mamlaka ya kazi.
1: Amen.
2: Ikiwa ni mahali alipo familia yake, mahali alipo ndugu zake, jamaa zake, maisha yake ya kila siku ndio yanamfanya Bwana huyu ndugu akashindwa kukuamini na kubatizwa, Mungu wa mbinguni, tumekataa hila za shetani kwa mamlaka ya Yesu.
1: Amina.
2: Kila changamoto ya mtu yoyote ambaye inamfanya asibatizwe, kuanzia sasa na ikakome kwa mamlaka ya Yesu.
1: Amina.
2: Na watesi wake wote wakanyamaze kimya ili mtoto wako akapate kubatizwa.
1: Amina.
2: Asiwepo mtu wa kumzuia.
1: Amina.
2: Iwapo kama ni hisia zake au nafsi yake, Mungu wa mbinguni, ebu mshindie pambano alilonalo.
1: Amina.
2: Umpatie nguvu na uweza unaobadilisha.
1: Amina.
2: Asante Bwana kwa sababu wote waliojitoa kwa ajili ya kubatizwa kule Lindi, kule Luvuma, kule Kongo, kule Kagera, kule Mara, kule Mbeya, kule Moshi, wote na maeneo yote na wakati wote watakaoisikia sauti hii, umewashindia.
1: Amina.
2: Sasa Bwana, tunaombea tena watoto wako ambao wanasumbuka na changamoto za kila siku.
1: Amina.
2: Wako wanaoteswa, wamelala vitandani na magonjwa, wamelazwa na magonjwa, hivi sasa wanaisikia sauti yako, wamekata tamaa, wainue katika vitanda vyao.
1: Amina.
2: Wainue kwa jina la Yesu.
1: Amina.
2: Asante kwa sababu utawainua.
1: Amina.
2: Asante kwa sababu malaika zako umewatuma wakafanye kazi ya kuwainua.
1: Amina.
2: Wako ambao wanateseka, wako kwenye maeneo ya kazi, fedha haipatikani, kazi ni chungu, hakuna amani kwenye biashara zao, Mungu wa pekee mwenye nguvu ya kutoa vibali vya mafanikio, kutana nao tena ukiwapatia kibali.
1: Amina.
2: Kutana na maisha yao Bwana, kutana na maisha yao, ukawapatie kibali mahali walipo katika maeneo yao ya kazi.
1: Amina.
2: Wako ambao wako nyumbani hawajui watafanya nini, maisha yamewapiga vibaya, Yesu na Roho Mtakatifu unayejua kuongoza, unayejua kutoa nguvu, Bwana, fanya kwa kadri ya utukufu wa jina lako.
1: Amina.
2: Wako ambao Bwana wanateseka na nguvu za giza,
1: wamelogwa,
2: wako waliologwa, Bwana, kwa jina la Yesu lipitalo nguvu za giza.
1: Amina.
2: Tumekataa mamlaka ya giza.
1: Amina.
2: Tumekataa nguvu za giza.
1: Amina.
2: Watesi wao wakapate kushindwa.
1: Amen.
2: Tumekemea manuizo, maneno mabaya ya kichawi, tumekemea kwa mamlaka ya Yesu wakapate kushindwa.
1: Amen.
2: Na wako wengine wanasumbuka na pepo wachafu, Mungu ambaye una uwezo wa kuwaweka watu kuwa huru na pepo wachafu, kawafungue kwa jina la Yesu.
1: Amen.
2: Kawafungue kwa jina la Yesu.
1: Amen.
2: Waachie watoto wako wa kiume wanaoisikia sauti hii, wanateseka na nguvu za giza, kuanzia sasa we shetani na mamlaka yako yote tumekutoa kwa jina la Yesu.
1: Amina.
2: Bwana, wako ambao wanateseka na familia, wanateseka na waume, wanateseka na wake zao, wanateseka na watoto zao.
1: Ndiyo.
2: Wanateseka na wazazi wao.
1: Naam.
2: Toa amani. Yesu uliye na amani, hatua na useme na iwe shwari kwenye ndoa zao.
1: Amina.
2: Na iwe shwari kwenye familia zao.
1: Amina.
2: Wako ambao hata hawana watoto wameingia kwenye ndoa, wana miaka na miaka hawana watoto. Leo tena tunaidai ahadi hii, Bwana wabariki.
1: Amina.
2: Wabariki matumbo yao.
1: Amina.
2: Bariki mbegu zao.
1: Amina.
2: Wafungulie vizazi vyao.
1: Amina.
2: Na utukufu wao kadhihirike.
1: Amina.
2: Wako ambao hawajapata wenzi wa maisha mpaka sasa. Yesu uwakumbuke kama ulivyomkumbuka Nuhu. Asante kwa sababu umetenda kwa utukufu wako.
1: Amina.
2: Neema yako itutoshe katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen.

Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na mimi napenda nikukaribishe katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Langu jina Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, ndiye ambaye msimamizi wa kipindi hiki kwa siku ya leo, na hivyo nakualika tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi kitakapofika tamati yake. Kipindi kina sehemu mbili, sehemu ya kwanza ni jiko salama, lakini baada ya hapo basi tunakwenda kwenye zile salamu za mlo mwema, ambapo utaruhusiwa kupiga simu au kutuma ujumbe kwa nambari hii hapa 0712695992. Narudia tena 0759992. Narudia tena 0712695992.

Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Ninamshukuru Mungu ametuita tena kukutana pamoja kujifunza namna ya kuandaa chakula kikawa afya kwa mwili wako, lakini pia kwa familia yako, lakini pia kwa jamii inayokuzunguka. Mpendwa msikilizaji, tuna mengi ya kujifunza, lakini namshukuru Mungu anayetuwezesha kukutana hata siku ya leo tena. Basi leo tutakuwa na muendelezo wa kujifunza habari ya mboga za majani za kijani kikali, lakini mboga za majani zitakazoweza kukusaidia kutengeneza afya ya mwili wako uweze kuepukana na magonjwa ya kansa. Ukifanya aina hizi za mboga zikawa ni sehemu ya mboga zako za matumizi ya kila siku, zitakuwa msaada mkubwa sana kuweza kukusaidia. Sasa leo nitazungumzia habari ya mboga ya majani ya cabbage. Kwa nini nimeingiza kwenye aina hizi za mboga? Ninayo sababu. Cabbage ikilimwa vizuri. Cabbage ikilimwa vizuri. Hii mboga ni lishe nzuri sana kwenye mwili wa mwanadamu. Hii tunaita kama fagio la mwili. Mpendwa, cabbage inasafisha utumbo. Unakuwa msafi. Ukisha kuwa msafi kwenye utumbo wako, mpendwa, hakuna changamoto za magonjwa yasiyoambukizwa itakupata. Lakini mboga hii ya cabbage, utakapoipika kwa njia sahihi, umeipika, umeikata, kata unavyotaka. Mimi cabbage sikukatazi, kata unavyotaka. Ila tu nakushauri usile ikiwa mbichi. Na wala usile ikiwa imeiva sana. Kosa. Inatakiwa kama unaipasha. Yani kupika kwake cabbage ni kama unaipasha. Style utakayotumia kupika ni ile ya kuchanganya kila kitu sehemu moja. Usipike cabbage unaanza kitunguu, nyanya, hatutaki cabbage ive. Lakini cabbage kwanza yenyewe sio tamu. Sio tamu. Lakini kwa kupika kwa muda mfupi una uwezo wa kuitumia pia kuchanganya kwenye juisi. Mimi sipendi juisi wala kupika wala kutengeneza wala kuwasevia watu wangu juisi. Lakini mimi nashauri kwa sababu wapo wagonjwa wanatumia juisi kwa sababu ya uwezo wa kutafuna hakuna. Lakini pia unakuta tayari amechoka kwa anahitaji kuboost energy kwa haraka. Sasa ile cabbage ihakikishe hata kama unaitumia kwenye juisi iwe imepashwa. Maona? Iwe warm. Unaipitisha kwenye moto kidogo, i retain nutrients, lakini pia iweze kuua bakteria na kuondoa baadhi ya sumu zinazotumika shambani, uweze kuitumia ikiwa imeshaondoa ule mvuke wa kwanza. Cabbage ni mboga inaonekana kama imetulia tu, ya upole tu, inanunuliwa kwa nadra, lakini ni mboga nzuri sana. Cabbage ina kitu kinaitwa folate. Folate ni minerals, lakini pia ina vitamin C. Vitamin C zinahitajika sana kwenye mwili. Hizi huwa zinachangia moja kwa moja kwenye uundaji wa seli nyekundu za nini? Za damu. Sasa kama zinaweza kusaidia kuunda seli nyekundu za damu, mwili una uwezo wa kutengeneza kinga. Huu mwili ukaweza kujimudu, ukaweza kujisaidia, mwili ukaweza kuepukana na magonjwa ya kansa. Kwa hiyo kwenye mlo wako usile cabbage nyingi sana. Kwenye cabbage, kwa sababu inakuwa imeambatana na mboga zingine za majani, tumia kwa kiwango sahihi. Si nimewaambia kila kitu tumia kwa kiwango sahihi. Unaona kwenye mboga za majani niliwaambia mikono miwili ikiwa imefanyaje? Imefunguka. Weka kabeji yako hapo ya kutosha kula, kisha tumia chakula chako. Itarahisisha mmeng'enyo wa chakula chako, maana ina fibers, lakini pia itasaidia chakula chako kwenda kufyonzwa vizuri. Vipo vyakula ukila ufyonzaji wake unakuwa mdogo kwa sababu ya mlundikano kwenye utumbo mwembamba. Kwa hiyo ni vyema kusaidia, lakini kusafiri kwa chakula chako, movement, bowel movement

0: choo chako kitasafiri vizuri, ndio maana tunaita fagio la mwili. Eh? Utapata choo kizuri. Kama mtu apati choo, huwa tunamshauri pia atumie cabbage. Cabbage zinasaidia sana kupata choo kizuri sahihi. Ndio maana cabbage inatumika either ni asubuhi au mchana. Cabbage haitumiki sana usiku. Asubuhi mchana, ili kile choo sasa ikifika jioni unaenda unakitoa, unalala usingizi mzuri. Basi, mboga nyingine ya majani nitakuelezea ni mchicha. Mchicha ni dawa ya asili. Mimi naweza kusema dawa ya asili inaongeza damu. Mama zetu walikuwa na ule mchicha wa kienyeji. Hata sasa hivi kumbuka sentensi yangu nilokuambia. Zipo mboga zinajiotea zenyewe, usizipuuze zile mboga. Mungu anakusudi na zile mboga. Zinajiotea tu. Yaani hujapanda mchicha, umejiotea wenyewe mchicha wa kienyeji. Ule ndo mchicha mpendwa. Kingine, mchicha unaoulima wewe, naomba uhakikishe unaweka mbolea ya kuku wa kienyeji. Usiweke mbolea ya kuku wa kisasa. Mbolea ya kuku wa kienyeji. Mimi ndo nakwambia. Mbolea ya ng'ombe wa kienyeji. Weka mbolea yako, lima mchicha wako, furahia chakula na familia yako. Mchicha una madini chuma na folate nyingi sana. Virutubisho muhimu vya kutengeneza seli nyekundu za nini? Za damu. Sasa mchicha, tunavyosema kula mboga za majani kwa wingi, tunamaanisha uongeze damu lakini pia upate kinga. Si unaona hata mboga za majani ukila unaambiwa upate kuona vizuri. Ili uweze kuona vizuri ni kwa sababu kiwango chako cha damu kiko sahihi, lakini pia hakuna changamoto kwenye mishipa ya damu. Kwa hiyo utakuwa na uoni mzuri mchana na jioni, mchana na usiku, hutopata changamoto za kuona. Lakini kwa sababu mwili utakuwa na kinga, utaweza kujiepusha na magonjwa ya kansa. Haya, nimetoka kuzungumza kuhusu folate na kuongezeka kwa damu kwenye mwili, mchicha nao ni sehemu ya mboga. Lakini mpendwa, katika mboga zinapashwa ni mchicha. Yani mchicha pasha, nenda kale. Usile mchicha mbichi au usitengeneze juisi mchicha mbichi. Pasha. Kupasha, kama umenunua, utakuwa umesaidia kuondoa baadhi ya sumu, baadhi ya bakteria. Mimi nikisema sumu namaanisha, unajua mbolea sisi hatuli. Mbolea inasaidia kilichoko shambani. Tunachokula sisi tunatakiwa kula chakula. Kwa mbolea ilivyosaidia shambani, sisi kwa nini tuile mbolea? Toa vile viambatano vya shambani. Uwa bakteria walio ambatana na kile chakula, ili uweze kutumia chakula kikiwa kisafi. Lakini kuna majani ya kunde. Mboga ya majani ya kunde, kuna kipindi niliwahi kuielezea wakati nazungumza kuhusiana na mboga za majani. Mpendwa, majani ya kunde au mnafu. Sorry, majani ya kunde na mnafu. Nazungumzia hizi mboga pamoja kwa sababu zinawiana virutubisho vyake. Hizi ni mboga zina madini chuma ya kutosha. Virutubisho ni vingi sana, virutubisho muhimu. Afu mboga ina more protein, ina kiwango kikubwa sana cha protein. Lakini inafanya kazi kwa haraka sana na ufanisi ndani ya mwili. Sasa hizi ni mboga ambazo hata ukizipika muda mrefu hazina madhara. Hazileti changamoto wala zipotezi virutubisho kwa wingi. Lakini nitakushauri, unapopika hii mboga, mwanzo wa kupika kwake funua kidogo. Funua ile mvuke wa kwanza utoke. Alafu kisha utafunika nusu. Unafunika kidogo ule mvuke uendelee kutoka, lakini unatoka kidogo. Nini nafanya hivyo kwa sababu gani? Hizi ni mboga ambazo zenyewe zinahifadhi virutubisho vyake wenyewe. Lakini je, mazingira, bakteria, sumu hivi, mbolea havitakiwi kuwa navyo. Ndio maana tunafunika kidogo ili ule mvuke utoke na vile ambavyo havitakiwi. Sasa hii mboga wengi wanaipika ikiwa imekatwa katwa. Usikate kate mboga hii, lakini pia usiikate ikiwa usioshe ikiwa imeshakatwa. Kumbuka unavoosha ikiwa imekatwa, maji unayaacha ya kijani. Yale maji ya kijani, mpendwa msikilizaji, unakuwa umeacha virutubisho. Usifanye hivyo. Nenda kaioshe, itakate. Alafu unapenda kuikata kwa ajili ya juisi, kata. Lakini pia mimi nakushauri hata kama ni juisi, weka maji yako ya kutosha jikoni, iweke ikiwa nzima nzima. Virutubisho vinajitoa vyenyewe, vinajichuja vyenyewe kutoka kwenye yale maji. Umewahi kuchemsha nani rosella? Ukichemsha rosella, maji yanakuwa mekundu, rosella yenyewe inafanyaje? Inabadilika rangi, inatoka kwenye wekundu. Hivyo hivyo na mboga za majani. Unapotumia kwa ajili ya kutengeneza juisi ya mgonjwa au kutaka kutengeneza supu ya mgonjwa, usikate kate. Virutubisho vitatoka tu na utavitumia. Lakini kama unaandaa kwa ajili ya mboga ya kawaida, hii mboga lazima ichemshwe. Lakini mimi staili ya kupika, nao kushauri kila siku, usipike kuunga mafuta, kitunguu, nyanya, karoti, weka vyote kwa pamoja na viwe diced, viwe umevikata, umevidice, lakini viwe kwenye shape yake. Usigrate, usikwangue, unaondoa virutubisho vingi. Lakini ni virutubisho ambavyo ungeweza kuvipata vizuri kwa wakati mmoja. Sasa wewe unavikosa, unagawana na jiko, unagawana na temperature, unagawana na maji. Unaviacha kwenye maji wakati unaosha, unaviacha jikoni wakati wa kupika, lakini pia wakati mwingine unaviacha wakati sokoni vimekaa muda mrefu, vimekaa juani. So jitahidi hata hii mboga unapoiosha usianike juani. Osha moja kwa moja ipike. Hii mboga inahitaji maji wakati wa kupika. Kwa hiyo iwekee maji ipike, basi itumie. Lakini usitumie ikiwa mbichi. Mpendwa msikilizaji, kuna watu wanapenda kutumia vyakula vibichi. Sio mbaya. Sio mbaya, wala hakuna shida. Lakini je, unaweza kutumia kwa kiasi? Changamoto yetu sisi ni kiasi. Tunapokosa kiasi, changamoto inatupata. Mnafu. Unaonekana ni mchungu, unaonekana haufai. Unaonekana kama ni mboga ambayo ya wazee. Lakini ukimzoesha mtoto wako kula mnavu akawa mdogo, akaendelea na ile test, huyu mtoto hawezi kuja kutamani vya sukari. Anajua hiki ni chakula, anajua hiki ni bora. Ni sawa na mtoto mdogo, umemwanzisha chakula, unamwekea uji wenye sukari. Hey, jamani, mtoto anajua vitamu ndo raha, na unaona anavyokula sana, na unaona wewe unafurahia. Sio sawa. Mwili unaanza kuathirika akiwa bado mdogo. Mzoeshe mtoto vyakula vya chumvi, vyakula vikali, bitter foods. Lakini mzoeshe mtoto wako vichungu chungu, sawa foods, mpe. Nini na kinatokea? Niliwaambia siku moja, ini la mwili wa mwanadamu linapenda sana vyakula ambavyo mdomoni ni vikali, vichungu, visivyo na testi nzuri. Vile kwenye mwili ndo vinatakiwa. Ndio msaada wako mkubwa. Kwa hiyo mtoto wako ukimzoesha kula mnavu akiwa mdogo, ataizoea ile mboga hata anapokuwa mkubwa. Angalia katika mboga ambazo nimekutajia, mnavu huwa unaachwa tu hapo, unakuwa wenyewe, unaharibika wenyewe, kuna vile vitunda tunda vyake, yani watoto wanachezea. Lakini ni mboga zinazojiotea. Umeona, ni mboga asili, ni mboga zenye virutubisho. Tukibaki hapo wapendwa, tutatengeneza afya nzuri sana ya mwili. Hizi ni mboga ambazo ukizipika kwa muda mfupi, kwa mfano mnavu, ukaupika kwa muda mfupi, ukatumia vizuri, virutubisho vyake ni vingi sana. Utakuwa na damu ya kutosha, utakuwa na kinga nzuri, lakini pia utaepukana na magonjwa ya kansa. Mpendwa msikilizaji, ipo mboga nyingine ndaomba niielezee, yenyewe inaitwa broccoli. Broccoli ni tunaitaga mboga ndogo. Ni mboga ndogo ndogo, lakini zina kinga kubwa sana. Zina nguvu kubwa sana ikiingia kwenye mwili wa mwanadamu. Broccoli, wengi wanapenda kutumia kwa kuchanganya na mboga zingine. Wengine anaitumia kama basi tu. Mwingine wakuta kuna mgonjwa ndo amefanya mtumie broccoli. Lakini broccoli ni mboga ambayo inatakiwa itumike as daily use. Ikitumika kwa matumizi ya kila siku, ni mboga yenye kinga kubwa sana. Ni mboga inayo assist digestion. Ni mboga inayo assist absorption. Ni mboga ina virutubisho, ina folate za kutosha, ina vitamin C ya kutosha, ina madini mengine mengi ya kutosha. Lakini inasaidia mwili kufyonza madini chuma ya kutosha, lakini utakuwa na kiwango kizuri sana cha damu. Lakini kingine, hii broccoli, mama zangu wale watu wazima, itumieni imboga kwa ajili ya madini kipindi cha menopause. Imboga ni nzuri. Japokuwa wanaotumia wengi tayari unakuta wameshaugua, mimi nashauri imboga itumike hata kabla ya kuugua, kwa familia, kwa watoto, kwa matumizi ya kila siku. Ni mboga ambayo sio tu kuleta kinga kuepukana na magonjwa, mpendwa. Hii ni mboga ambayo wengi wanaichukulia kama, yani unaona kuna yule mgonjwa amekosa nguvu kabisa, amechoka, ameishiwa kabisa, yani hawezi hata kuongea. Mpatie broccoli iliyochemshwa. Chemsha broccoli, vimaji vyake mpatie. Utaona atakavyo, yani baada ya muda mfupi atalala usingizi, akiamka anaweza kuzungumza. Macho yanacheza, anaweza kuzungusha macho huku na huku. Broccoli ina nguvu, virutubisho vyake na madini yake ni ya kutosha. Vitamins ni za kutosha. Mimi nataja hivi tu nikiwa nalenga nini? Nikiwa nalenga kiwango kizuri cha damu, nikiwa nalenga kinga nzuri ya mwili kwa mgonjwa wa kansa. Ina maana nikiamua, Mungu akipenda vipindi vijavyo nitakuja kuelezea faida za mboga hizi kwa ujumla. Nitakuelezea kwa ujumla ili ukapate kunielewa tuweze.
1: Aya, mimi natoa shukrani sana kwako Neema kwa elimu ambayo tunaendelea kuipokea, na bila shaka msikilizaji umenufaika vya kutosha. Na sasa tuelekee katika zile simu za moja kwa moja mpaka pale na dakika 40 ndio tutakuwa tunahitimisha. Nikiangalia kwenye simu yangu naona tayari kuna msikilizaji amepita, nimpe nafasi. Hello.
2: Sio wewe tu, hata mimi pia naongezea hapa kwenye shukrani. Nimshukuru sana dada yetu Neema Shikeli Kisanga, lakini pia nimuombe asikae mbali kwenye hizi salamu tunapokwenda sasa kwenda kuletana. Walete wote. Tam tam salam klabu. Yohasi bendera chuma, mlingoti chuma, kamba ya mnyololo, kisima cha burudani hichi. Mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa kabisa hapa Tanzania. Chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo kiukweli, kila umoja utamona na tabasamu. Nita mtamu sala mkirabu. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makomba ya Senta hapa nimetulia. Na hii ni mjue mkwa ni Tabora. Habari za hapo ida mpala Tanzania rebe yangu na Jumatatu ya leo.
1: Ni kwema kabisa, habari za huko.
2: Huku ni salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tulikuwa tunamsikia dada yetu vizuri kweli kweli.
1: Ndiyo Isaya, karibu.
2: Asante sana. Kwanza salamu zangu za kwanza nianzie maeneo ya Mlinga hapo Morogoro. Yupo kesi ya moto, namwambia ndugu yangu mtana mwema sana Pasco. Wasalimie sana hapo nyumbani. Lakini salamu zangu hizi za pili bado sijatoka hapo maeneo ya Mlinga Morogoro. Yuko Jilia Mahera Gakwe. Huyu ni mlevi wa hizi kazi. Namwambia mkuu, njoo basi uoneshe ulevi wako hapa. Lakini salamu zangu hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Mondo pale Igunga. Yuko Jitayomba Ndoma. Huyu ni mwana chama huyu. Namwambia mkuu amini atuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne nilipeleke maeneo ya Masate. Masate ya pale Mtwara. Yuko afande mambo ndo. Namwambia mkuu amini atuko pamoja. Tano na mwisho, dada yangu sisi wa Tamtam. Tuna furaha kubwa kweli kweli. Tumempata bunduki wa Tamtam. Haruna Jenyoni kutokea maeneo ya Mikuyu ya pale Sigida. Namwambia mkuu amini atuko pamoja. Walete.
1: Walete wote. Huyo ndo Isaya Saulo. Ongera sana Isaya kwa kuwa nambari moja kwa siku ya leo katika salamu hizi za mlo mwema kupokea simu yako. Na sasa niangalie simu hii nyingine. Hello.
3: Hawa hapa wanazidi kuletwa kama kawa. 2026 niko hapa naendelea kujenga leo yangu ili kesho nije nifurahi. Habari ya kwako dada Habi Machiru?
1: Ni nzuri. Habari za huko?
3: Habari za kuingia makanisa, Mungu ni mwema, tunashukuru kwa kila jambo, tunapumua, yani hata kulipia ushuru hamna kabisa.
1: Ndio. Nani huyu?
3: Sauti ya mwenyekiti mkuu Camp la Manonga Salam Club. Hewani Kasima Mandaka na Jilasa, almaarufu babake na Angel. Nawakilisha vyema Eda Duara, nikiwa pande cha hapa 9995 Chukiso Igunga Tabora, kwa watu wa Nyamwezi hapa.
1: Baba Angel, karibu utume salamu zako.
3: Asante sana, ngoja nimshukuru pia kwa kuniachia line hapa. Nawaambia tu pamoja sana. Za kwanza nitazianzia maeneo ya Mondo, mwanachama wa Kempla Manonga. muite Gideon Bandoma na mwambie kaka nimetangulia niko mbele yako. Zangu za pili nimchukue mwana Maturanya Biharamulo pale, naye namwambia pamoja sana. Shija Kazilo popote alipo namwambia saluti sana, niko kwa hewa. Zangu za nne ni mtu mmoja kuitwa Raymond Nyovera, huyu ni msemaji mkuu wa Tuna Kitu Kempu maeneo ya Burairinga Tanzania, namwambia pamoja sana. Mwananzengo kujenga kijiji, namwambia endelea kujenga leo yako, bila kumsahau msemaji Mr. Maganga Nchemba mara moja, naenda pamoja sana. 2025 Manonga Camp jenge leo, kesho tuweze kufurahia. Dada Habi Machiru
1: Abe,
3: endelea kujenga leo yako ili kesho uje ufurahi dada yangu.
1: Hakika, asante sana kwa hilo.
3: Amina, ubarikiwe sana.
1: Yeah, baba Enjo huyo anapisha mwingine naye apate nafasi kwenye line. Hello
4: dada, bali za hapo mjengoni?
1: Ni njema, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
4: Hii ni sauti ya Daudi Wallace. Daudi Wallace, napiga simu nikiwa hapa mkoani Ruvuma wilaya ya Tunduru hapa.
1: Daudi Wallace, karibu sana.
4: Moja kama moja, nitaanza na huyu baba Enjo, namshukuru sana kwa kuniachia haini. Namba mbili, nitamkamata wa kuitwa Isaya Saulo akiwa pale Tabora. Namba tatu, nitamkamata mzee wangu kuitwa mwana Matulanya, mwambie tuko pamoja. Namba nne, unawe wa kuitwa Gideon Bandoma akiwa Monde Lunga, namwambia tuko pamoja. Namba tano na mwisho, kwa hiyo mzee wa kuitwa Jiria Maheraga akiwa ujumbe, tuko pamoja na dangu Daudi wale sinachai.
1: Haya, pamoja sana. Hii ni Bandika Bandua, akipisha mwingine naye anapata nafasi. Halo. Halo msikilizaji. Halo. Haya, naona kimya kimetawala. Basi mimi naendelea kusubiri simu ili mwingine naye apate nafasi ya kupiga simu. Ameachia line na hivyo basi nakwenda rahisi kwa mtu mwingine kupiga simu. Karibu msikilizaji kwa nambari yetu 0712 695992. Basi kwenye line tayari kuna msikilizaji amepita, nampa nafasi. Hello.
5: Dadangu mpendwa, habari za hapo studio?
1: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
5: Ni njema sana. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani kwa sasa ni ya msemaji mkuu wa jeshi la Hatuna Kitu Kempu, wazee wa pamba na vicheni vingi shingoni. Ni Raymond Nyolera, simu hii napiga nikiwa Nyabula, Iringa, Tanzania. Niwatakia mchana mwema na mlo mwema. Wa kwanza kabisa Ndaka Majirasa, baba yake Raendo anapatikana pale Kibiso. Nambari ya pili ni kamanda mpambanaji wa jeshi la Hatuna Kitu Kempu, Bernardo Dolori, anapatikana Kome Buchosa, Mwanza. Nambari ya nne, nambari ya tatu hiyo ni kwake Frank Sababu, hapo si babake na nani, mkurugenzi kitengo cha usajili, kwa sasa anapatikana posta mpya jijini Dar es Salaam. Ni nambari ya nne naenda kwake mkuu wa nidhamu Samuel Makuvala, Uncle Sam, mwenye mkono huyo anapatikana Iringa hapa. Mwisho kabisa, nimalize na huyu hapa, anaitwa Pande Mambo Ndo. Namwambia mkuu, jeshi limekuona, jeshi la Hatuna Kitu Kempu tunasema 2026 ukijitahidi tutakuita Kadabi.
1: Abe Raymondi,
5: barikiwe na uwe na siku njema mpendo wangu.
1: Amen, nawe pia baraka zipokee.
5: Amina, amina.
1: Haya, Miovela ndo hivyo, anapisha mwingine naye apate nafasi. Hello.
6: Hello dada, habari za hapo studio?
1: Ni nzuri, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
6: Wala usiwaze dadake, kwa majina ninaitwa Esther Jacobo, nipo Mtwara Mwenge Majengo.
1: Esther Jacobo, hongera sana, umepata nafasi, karibu.
6: Asante sana, nashukuru dadangu kwa kunipa nafasi. Moja, napenda kumtakia mchana mwema kaka angu Hamisi Ndalimo akiwa Mtumbukile Mtwara. Za pili kwa katekista Hamblo Sirigege akiwa Ziwani Mtwara. Tatu kwa mama angu Mesezi Machela Mnyengedi Mtwara akiwa huko kwao Mnyamulila huko. Nne kwa kaka angu huyu hapa Shabani Ndete akiwa Lifo Mtwara. Tano na mwisho kwa wote wana Tanzania, nawapenda sana na nawatakia mchana mwema. Kazi njema hapo studio dada.
1: Asante sana, barikiwa wewe na mchana mwema. Esther huyo amepisha, basi mwingine naye apate nafasi. Msikilizaji, nimefurahi kupata sauti angalau ya mwanamama ambaye amepata nafasi ya kutuma salamu. Mwingine msikilizaji, hello.
7: Hello, sister mwenyewe.
1: Niambie habari ya kwako.
7: Bwana mzima sana dadangu, wanasemaje pandeza dadangu mwenyewe?
1: Huku shwari kabisa, naongea na nani, uko wapi?
7: Bwana ni kutoka chama makini, watu makini ndio tunaona ilani mbunduki ya magorokezo ni wale kutimwa vumbi kwenye nani, vumbi kwenye mafiku, vumbi kwenye tope, vumbi. Bwana maskani kiburi ya midimada na tonga simu nikiwa ndani ya Arusha ngali nitoje kwa janja la dangu hapa. Na kwa hiyo hapa ni mapandizo ya dangu mwenyewe.
1: Hapa kama nilivyokuambia ni shwari kabisa, karibu utume salamu.
7: Bwana asante sana kwa kazi ya dimu hii mpya bwana, kwa kuingia Moshi pale. Yule mwanachama wa Moshi pale kuna Juma Hamisi, Juma ni kiungo wa Mungu na ndio kitu. Yule anamwambia Juma Hamisi, Juma asante sana mimi. Bwana wa pili kama wa pili. Bwana kuna papa, kuna papa shirika, papa shirika bwana mtashaku. Yule ndio mara kwanza kama kama ndio kitu ndio mwa pale na mwambia mkuu sikuzika kwa papa kidi sana. Tatu kama tatu. Yule anaingia Shinyanga pale. Yule ana pale kuna kamanda aliyokuwa kwa kiuni captain Ngosha, captain Ngosha. Yule ndio mara patikana shaku Shinyanga pale. Mwambia mkuu tende sana mimi ndio kama nne na kati pale pale Shinyanga pale, bwana mmoja Shinyanga pale, bwana kutana kwa ndugu wa tokali, ndugu wa tokali na mwanasheria wa Ngorokoto, namwambia mkuu heshima kubwa pale. Bwana kana na mwisho kabisa anamaliza kwa bwana kwa waziri wa simu na vileo, bwana shekau chini ya mnalo ngoda pale, bwana mwongelea simu gire, bwana simu gire na mwongelea ni stafoni, namwambia kaka mkubwa tende sana mimi ndio ngoja
1: ade.
7: Mimi nasemaga siku zote dadangu, wewe ukiwa mlaku dadangu usiwe mchoyo dadangu, ukiwa mlaku usiwe mchoyo dadangu wewe. Karibu Arusha.
1: Asante, wasalimia Arusha.
7: Asante sana.
1: Hey, waya bwana, ukiwa mlafi usiwe mchoyo. Tayari ukishakuwa mlafi wewe ni mchoyo. Mambo yanakuwa mambo jamani. Basi tuendelee mbele, na kwenye line hapa kuna msikilizaji. Hello.
8: Tata ye.
1: Abe, habari ya kwako?
8: Hapa ni njema, wanasemaje hapo ndani ya Tabirwara Tanzania, hapo Morogoro mji kasoro bahari.
1: Hapa amani imetawala kabisa, karibu, habari ya kwako, naongea na nani?
8: Habari ya pango ni njema kwa hakika, hata nimejipamba ila ndugu yangu kama kawaida, si mwingine ni kesi ya moto mzabari ya Titi Mamba Kilosa mkoani Morogoro mji kasoro bahari.
1: Haya, sauti ya redio yako tunaisikia, kwa hiyo weke mbali kidogo, karibu tume salamu.
8: Aha, nikae mbali na redio.
1: Maana sijui ni redio au ni nini inasikika sana. Hapo sawa.
8: Hapa ni sawa sawa kabisa. Moja kwa moja nianze na Isasa ule kamanda wamesomeka vyema kabisa. Nafasi ya pili kuna Shija Masanja kamanda, tuwe sambamba sana. Ya tatu pia kwa sababu tingi cha pongoja kamanda wangu, tuwe sambamba. Ya nne bila kumsahau Shija Mayonga kamanda, tuwe sambamba. Tano na mwisho ndafunga moto kwa Malundi Jifura kamanda, tuwe sambamba. Dada Abi.
1: Abi.
8: Wapeleke mwanzo mwisho ndugu yangu.
1: Asante sana, kesi ya moto. Wasalimie Kilosa.
8: Asante sana.
1: Aya, mwingine naye apate nafasi. Mwingine naye tunampa nafasi. Hello.
9: Sista, habari za mchana? Ni, habari za leo?
1: Ni nzuri, za kwako?
9: Bwana Emma, hapa ni msemaji wa kempu la Manonga Salam Club. Dadangu hapa hewani kasimama ni Maganga Nchemba, walio wengi wanapenda kunita babake na Salima. Napiga simu hii nikiwa ndani hapa Ipala Nzega hapa.
1: Maganga Nchemba, karibu.
9: Nianzie pale wa Sala Nzega, pale mimi huwa kuna shemeji yangu mwiki wa Nazengo Yega Kijini. Bwana shemeji, mimi ndo hivyo nimekiwasha. Zangu za pili sitamsahau kabisa, mimi rafiki yangu wa damu huyu wa kufa na kuzikana, mwitenda kama Jirasa Ali maarufu babake na Enjo Ibiso pale Mkuu Mesh. Zangu za tatu ngoja nizielekeze pale Jilomelo Shinyanga, pale mimi huwa kuna rafiki yangu, kuna ndugu yangu kabisa wa damu, mwite Shija Mayunga Jilomelo pale moja sana. Za ine kuna Jitayomba Ando Maya na Mondo Igunga. Tano na mwisho nimalizie na Paulo Njire na Wabalatulia Igunga. Tuko pamoja sana bibie.
1: Asante pamoja sana, mchana mwema. Kipisha mwingine nampa nafasi, na hivyo basi mambo yanazidi kuwa mazuri. Huyu ametoweka, nilikuwa nimeshampa nafasi yake, basi mwingine naye amepita nampa nafasi. Hello.
10: Habari.
1: Salama, habari ya kwako?
10: Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Naongea na nani, uko wapi?
10: Bunduki ya Tamtam Salam Club, Haruna J Nyoni, nipo Singida Mikuyu.
1: Ah, karibu sana Haruna.
10: Shukria, shukria. Ebona moja, Isaya Saulo. Namwambia tuko pamoja. Ebona bili, Frenki ya Mosi babake na Meli. Namwambia Frenki, nipo kwa hewa. Ebona tatu mamaliki, akua pale Moshi, wangia mamaliki, mlewaza usike kwako. Ebona nne, lenga chapati ya kuwa mahaha bariani, namwambia moko moko. Ebona tano na mwisho, imwendea Rahma Dizaili. Huyu Rahma huwaga yuko Dar es Salaam, anaambia mlo mwema. Bunduki ya Tamtam Salaam Club, Haruna J Nyoni na Sauni Yauti. Kazi njema mdada.
1: Asante sana, wasalimie huko.
10: Inshallah kwako pia.
1: Aya, barikiwa. Kwa muda huu basi tukichangamka simu tatu hivi nne napokea. Kwenye line, hello.
11: Hello, habari za hapo Morogoro, Tanzania, hapo mtumishi wa Mungu.
1: Ni nzuri, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
11: Dada yangu, naongea na mtumishi wa Mungu William Msingala, maeneo yangu ni ya Utambale ya wilaya ya Mbozi na mkoa wa Songwe. Wanasemaje AWR hapo Tanzania?
1: AWR, hatujambo kabisa mtumishi wa Mungu, karibu utume salamu.
11: Asante sana. Namba moja ni kijana wangu anaitwa Kasian Lafa 2000 akiwa hapo Kironda Morogoro. Namwambia bwana mdogo, mchana mwema na mlo mwema. Namba mbili ni huyu Paulo Isaya Paulo, huyo akiwa pale wilaya ya Mleba. Namwambia bwana mdogo, bwana mchana mwema na mlo mwema. Tatu, huyu anaitwa Ruben Mwashoza akiwa pale Halungu ya Mbozi. Namwambia mkuu, huyo na mchana mwema na mlo mwema. Nne, sitamsahau mke wangu mama Marika Isingala nikiwa nayo hapa hapa Utambaye. Namwambia mkuu, huyo na mchana mwema na mlo mwema. Tano, na mwisho mchungaji wangu na askofu wangu wa jimbo la Mbozi kilepitii mchungaji Frank Mwakalinga. Namwambia baba, uwe na mchana mwema na mwema mwema. Dada yangu,
1: abe
11: amani itawale, uwasalimia wote hapo Morogoro Tanzania. Karibu sana Utambala barabara Kamsamba huko ndani ya Mbozi. Tunakula wali kwa wingi na mpunga kwa wingi. Dada yangu,
1: asante sana mtumishi wa Mungu, amina, ubarikiwe.
11: Aya,
1: asante sana. Baada ya kutoka kwake mtumishi wa Mungu, na sasa basi tuangalie hii simu hapa. Hello.
12: Habari za AWR Tanzania.
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
12: Rakema shukuta kempu kiswa chango gamboga muza kanisani hapa Kelvin Brighton KB. Moja kwa moja nianzie maeneo fulani ya Mgololo kwa Ernest Nyato. Aminia sana mkuu. Vana hizi za pili nizipeleke kwa nyumba misi nyumba dereva mstaarabu wa wazawa Salam Club, amani kwake. Za tatu nizipeleke maeneo ya Morogoro, Dismas Komba Ifakara Kivukoni pale. Vana hili ni bingwa na matatizo raha zina wenyewe. Naambia sauti ya KB ipo hewani. Za nne nizipeleke maeneo ya Dodoma, maeneo ya Ndashi pale Dodoma, Kaburu Bota mzee wa Dongo, amani kwake. Vana tano na mwisho zibakie Dodoma kwa mlezi mkuu Mwamburo Kempu. Alikuwa anakutana nami, nakutana mtu mzima Papa Sherii mtu ya kuchungulia superstar Mbisho babake na Rahim. Ambia mkuu, sauti ya KB ipo hewani. Mfumo bora wa maisha ni kupenda kinachokufurahisha KB na Chelaini. Kazi njema.
1: Asante sana KB. Aya, ntapokea simu ya mwisho. Basi, na kwa sababu muda umeisha, basi mimi nadhani tuelekee katika ujumbe mfupi. Nilikuwa nataka nimpe nafasi ya upendeleo huyu, lakini basi kwa sababu amechelewa chelewa, na hivyo basi nielekee katika hizi jumbe ambazo zimetumwa. Na katika ujumbe, jamani, tafadhali vigezo na masharti vizingatiwe. Usihangaike na jumbe nyingi. Tuma ujumbe mmoja. Umetuma nyingi, basi mbili. Basi ukizidisha hapo, mimi sitasoma ujumbe wako, nitasoma kwa yule aliyetuma ujumbe mmoja ama jumbe mbili. Msikilizaji wapa anasema ya kwamba wao, nikamwambia na mimi wao. Yeye anasema habari za hapo AWR, namwambia ni njema. Naitwa Dismas Daudi maarufu kama Didaka, nikipatikana pande za Kisogwe, Kibondo, Kigoma. Dada Tiririka na wafuatao, wa kwanza Eriki Matayo, Zabroni Bukulu, Elia Daudi maarufu kama Edaka. Na nne ni Deusi Daudi, na tano Philbert Francisco akiwa Mpeta. Ujumbe, upendo ndio nguzo ya maisha yampendezayo Mungu. Mchana mwema. Haya, ngoja nirudie ujumbe wake. Anasema upendo ndio nguzo ya maisha yampendezayo Mungu. Mchana mwema, Didaka huyo. Jamani, upendo ndio kila kitu. Anasema hello, Bwana Yesu asifiwe, namwambia amina. Salamu za mlo mwema ziwafikie wafuatao, wa kwanza wana darasa wote wa darasa la Efeso Mlimani SDA Busunzu. Za pili ziende kwa Esther Gabrieli Busunzu. Za tatu kwa Devota Lameki Busunzu na Musa Masalu akiwa Dar es Salaam, na wasikilizaji wote wa AWR. Mchana mwema kwao. Ujumbe Petro wa pili 3:7, Yesu anakuja upesi, rafiki mpokee sasa ili uwe tayari kumlaki. Dunia hii imewekwa dunia kuchomwa moto. Ehe, huo ndo ujumbe wake. Basi huyu mwingine yeye hapa anasemaje? Mlo mwema kwa Sadiki Rafaeli, Soji Chazi Kazungu, Kea Mwanji, Ruben Mwashiozia, Lenga Chapati na Maskini Jeuri. Sadiki Rafaeli leo kapata mtoto wa kiume. Mungu asifiwe. Ni mimi mjoli wenu Rafaeli Isaki wa Kilulu Bariadi. Amina. Jamani, wana salamu, mmeongeza mwanachama. Basi asante sana. Naitwa Aroni kutokea Manyara Magugu. Namtakia mchana mwema mama yangu kutoka Karagwe wa pili, kaka yangu Simoni kutokea Biaramlo, wa tatu kaka yangu Danieli kutokea Karagwe, na wanne mdogo wangu Debora kutoka Mwanza, wa tano ni mama Girimani kutokea Mbeya. Ujumbe, haijarishi tunapitia magumu kiasi gani, Mungu mwenye nguvu hajatuacha. Haleluya. Hata kama tunapitia magumu kiasi gani, Mungu yupo na anaona. Shaka ya nini? Asante sana kutuimarisha, kututia nguvu. Huyo anasema kwa majina anaitwa Prince Deusi, nikiwa kijiji cha Omurunazi. Sawa. Kata ya Mshabago, salamu zangu ziwaendee wafuatao. Wa kwanza ni mdogo wangu Jenita akiwa Kiaka, Joylesi akiwa Shinyanga, Laina akiwa Kiaka, na mashemeji zangu Reonsia pamoja na Jovieta wakiwa Kabingo Kilamba. Na tano ni kwa mke wake Joanita akiwa naye. Mambo ya ujumbe, na wapenda sana. Aya bwana, asante. Anaitwa Joni kwangu akiwa Sikonge Tabora. Mchana mwema kwa Maganga Nchemba, mama Danieli wa Manyala na Mayala Mashili, Fatuma Kayombo, Isaya Saulo. Ujumbe, laini ngumu ila si banduki. Haya bwana, kama nitakuwa nimepatia ndio hivyo. Bwana Yesu asifiwe, na mimi nasema amina. Hii sauti ya Mangilwa akiwa Mangilwa akiwa pamoja na mke wake Happiness Njile Bundala wa Kigoma. Anza na Christopher Kabelele wa Masanga Kishapu. Baraka Demage akiwa Ugwangumi. Jackson Fikiri akiwa Mvugwe Kasulu. Baraka Mbiga wa Muyega Taga. Gwisu Doto wa Ijimija Shinyanga. Baba mzazi Kasema Sandu wa Ijimija Shinyanga. Mbuke Runili Zengo wa Kigoma Kusini, na Mangula Sheli wa Ulanga Morogoro. Ujumbe, wape namba yangu ambayo ni 0620 49 78 05. Haya bana. Habari za hapo studio, dada yangu ni mzuri. Na mshukuru sana dada Neema kwa ushauri wake. Mimi leo nitakula cabbage. Aya, asante kwa kulielewa hilo. Huyu naye anasema kwema hapo, nami namwambia ni kwema kabisa. Anasema niite Simioni Daimoni kutokea Kilosa Makwambe. Salamu ziende kwa Isaya Janzoni, Asande Stanley, Hasani Musa, Telesia Filipo, Falesi Yoweli. Ujumbe, watu wanafanana nywele lakini akili hawafanani. Haya bana, ujumbe umefika. Anasema dada nisome kama kesi ya moto, mzee wa bajeti kutokea Kimamba Kirosa. Mlo mwema, mchana mwema kwa Shija Masanja, Raymond Myovela, Shija Kasasi, Lengacha Pati, Hamisi Mayanga. Ujumbe, kila jambo lina wakati wake. Ni kweli kabisa, kila jambo lina wakati wake. Hivyo silazimishe, na hata kama likiwa lipo basi jua ndio wakati wake. Prosper Makoye Nhinda wa Nemba Biharamlo, nawatakia mchana mwema Magufuli Jikono Jandama akiwa Morogoro, na mama yangu Skola Edwardi akiwa Lubando Shabaka, na Mateso Manana akiwa Nemba. Katika ujumbe, ubaya ubwela. Ubaya ubwela by Prosper Makoye Nhinda. Haya bana, yamekuwa hayo. Mimi naangalia ujumbe mwingine. Ujumbe mwingine ni kutoka kwake King Matochi, mwananchi wa Kakubilo Geita. Mchana mwema kwa na mlo mwema uende kwa Frank Sababu Amosi, babake na Neli Lengaa Chapati, Bernardo Gololi, Makule Matiasi, Jili ya Mahelagakwe, Raymond Myovela, Saba Oshigo, Saba Oshigwa. Saba au Nsabi. Haya, Oshigwa Navie, Mwana Matulanya, Jida Yomba Ndoma, Magufuli Jikono Jandama, Frenki Msanganga bila shaka. Ujumbe, kwenye mwenye njaa anasema kwenye njaa hakuna mjanja. Ni kweli, njaa ikiuma bwana, hata uwe bouncer unakuwa mpole. Naitwa Mariam, natokea Nyasosi, Bariadi, Simiu. Kwanza kabisa mama yangu mpendwa Esther Mahaja, wa pili baba yangu Doto, pamoja na kaka zangu wapendwa Amosi Jovini na rafiki yangu mpendwa Clement kiwa Kigoma. Ujumbe, Mungu kwanza tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Mungu kwanza tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Huo ndio ujumbe wake. Basi mwingine huyu hapa anasema, wao dada zangu, bila shaka hapo mjengoni ni kwema. Nami namwambia ni kwema kabisa. Naitwa Raymond Muyovela kutokea Nyabula, Iringa, Tanzania. Ni msemaji mkuu wa Hatuna Kitu Kempu. Mlo mwema kwa Lukasi Yeremia, baba yake na Happy Ndakama Jilasa, reporter wa jeshi, Richard Mdachi, kesi ya moto, mzee wa bajeti, Soji Chazi Kazungu na Emmanuel William. Ujumbe, jifunze kwa waliofanikiwa. Naitwa Raymond Muyovela, ni msemaji mkuu wa jeshi la Hatuna Kitu Kempu. Raymond, asante sana. Huyu hapa anaanza kwa kusema, dada habari yako, namwambia ni nzuri. Faraja Pascali kutoka Kisogwe Kibondo, salamu ya kwanza kwa mama yake Violeti, Alex Pascali, Abia Lukasi, Hekima akiwa shuleni na Veni, na anasema wanaume mpambanaji by Faraja akiwa Kisogwe, ni mwanaume mpambanaji. Haya basi, ujumbe huo umefika. Anaitwa John Kwangu akiwa Sikonge Tabora, mchana mwema kwa Machenuru wa Juma, Lenga Chapati, Maduhu Lusangija, Maige Kasheto, Frank Sababu. Ujumbe, na watakia mchana mwema. Huo ndo ujumbe wake. Lakini basi muda nao unakimbia ndugu zanguni. Anasema hodi hodi studio, nami namwambia karibu dada Luka na wafuatao: Sadiki Rafaeli akiwa Kisogwe, Mwangi Mwangilwa akasema Sandu akiwa Kisoti Kibondo, babangu Fikiri Lufungulo akiwa Mvugwe Kasuru, Daso Butunga akiwa Mwangongo, Sadiki Musoma Mangilwa Sheli, na ujumbe salamu ndo kila kitu. Aliyewakumbuka si mwingine ni Jackson Fikili akiwa Mvugwe Kasuru. Watajie namba zangu dada. Haya bwana, namba yake ni 0611 39 83 32, na huyo hapa anaitwa Joseph Pascali maarufu kama dalali wa mpunga, yupo Kilambo Mbalali, mlomwema kwa Jidayomba Ndoma Kea Mwanji, mpili wa Simba Isaya Saulo. Naomba mtuongezee muda wa kupokea simu, hautoshi jamani. Muda wa simu jamani. Haya, ujumbe huo tumeupokea, asante kwa hilo. Anaitwa Bangula Sheli kutokea Ulanga Morogoro, mlo mwema kwa Christopher Kabelele, Jidayomba Ndoma, Sadiki Rafaeli Mangilo akasema, Lengacha Pati Magufuli, Jikono Jandama, Hamisi Mayanga, Kesi ya Moto, Seni Luku Mbajiri ya Mahela Gakwe na Shimbo Langula. Ujumbe, wadau wote tupendane. Bai Mangula Sheli, ujumbe mzuri huo kuhusiana na upendo, inapendeza. Anaitwa JR Master Mwasimba na kaa Kabanga, mkoa wa Kagera. Salamu zake anatuma kwa watu watatu. Na wapatia salamu za mlomwema ni baba mzazi Pius Kulwa akiwa Bwanga, na salamu za pili zifike kwa mama mzazi Suzana Luchagula akiwa pande za Geita na za Geita Nyankumbu. Ni salamu za mwisho zimfikie kaka yangu mpendwa Amosi Pius akiwa pande za Geita Nyantorotoro. Ukijitahidi tutakuita tena. Huo ndio ujumbe wake. Anaitwa Anderson Mshana wa Uyole Mbeya. Salamu za mlomwema kwa washiriki wa Chemchemu SDA Same na watoto wote wa Eneza Nyika. Akawa amemaliza hivyo Anderson Mshana. Na huyu hapa anaitwa Joseph Kenja, anapatikana Mwajilienge Shinyanga. Anawatakia salamu za mlomwema Gombo Mlenge, Buhu Magembia na Safari Masingija. Ujumbe, ugumu wa maisha ndo kipimo cha akili. Wewe kila siku maisha rahisi, akili yako haje. Naitwa Masami Domisiani Lugabwa kutokea Chato Nyange. Salamu ziende kwa mama Tabu akiwa Mlutungulu Ukerewe, mama Gabaseke akiwa Kasitam, Kastam bila shaka Geita, na mwanangu Matiasi na Domisiani na mke wangu Specioza. Ujumbe, mpende apendeke, mpende apendeke, asipopendeka hilo jambo jingine. Haya, mimi nakushukuru. Mwana Yanga halisi, mwana Yanga Hamisi Samueli Gwanchele wa Isamilo mtaa wa saba Kagondo wilaya Biharamlo Kagera. Salamu za mlomwema kwa mke wangu Meresiana Mashamba na Clement Makoe Nyanda Masala pamoja na Nyashimba Mayila Deusi na Alexi Lutemela. Ujumbe, anasema kubuka unazeheka hata unayesoma SMS hii. Ngoja nirudie ujumbe. Ujumbe, kubuka unazeheka hata unayesoma SMS. Haya, sawa basi, tunashukuru. Mimi nadhani alikuwa anamaanisha kumbuka unayesoma, yani kwamba utazeeka tu hata unayesoma huu ujumbe. Na nimemuelewa hivyo, na kama ni vinginevyo utanisamee. Haya, anaitwa Soji Chazi Kazungu, niwatakie mlo mwema Frank Amosi Sababu, Uncle Sam, Rafaeli Isaki, Afande Mambondo, Richard Mdachi, Raymond Miovela, Kajala Malunde, Kubilu Mwandu na mtoto wangu kipenzi Aneti. Akawa amemaliza. Muda unakimbia sana. Bwana apewe sifa, amina. Mimi Machenulu wa Juma niko Seregei ya Igunga, Tabora. Mlomwema kwa Susa Jisandu, Juma Lubinza, Isaya Saulo, Sadiki Moshi, Daso Butunga, Uzalendo Kwanza, mambo mengine baadaye. Basi nasoma ujumbe wa mwisho. Huyu anasema mchana mwema kwa mwaka mwaka baya one, mzee wa kanisa Walesi Mluati, Seni Lukumba, Magufuli Jikono Jandama na Jisena Bomboi. Ujumbe, Mungu yu mwema kila wakati. Nisome kama bingwa wa matatizo, raha zina wenyewe. Dismas Komba, pacha wa Ronaldo Majula, nipo Ifakara. Jamani, kutokea Ifakara ndiye ambaye tumehitimisha kwa ujumbe wake siku ya leo, na kipindi kimefika tamati. Asante sana kutega sikio, kushiriki katika kipindi hiki kwa kupiga simu na kutuma ujumbe. Lakini niombe radhi kwa yule ambaye ujumbe sija usoma kwa sababu tu ya muda, lakini vinginevyo basi tumebarikiwa na ninawashukuru sana. Langu jina Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, ndiye ambaye nimeshiriki katika kipindi hiki kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Na hivyo tumefika tamati matangazo haya, tunayarudisha Dar es Salaam.

Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa Watanzania na viongozi katika ngazi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa kuikabili El Nino. Kamati ya kudumu ya bunge ya uwekezaji na mitaji kwa umma imetembelea eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Na katibu wa baraza la usalama wa taifa wa Iran Mohsen Razai amesema nchi hiyo itatangaza eneo maalum lililowekewa vizuizi nje ya mlango wa bahari wa Hormuz. Habari kamili. Singida. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa Watanzania na viongozi katika ngazi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa mapema kuikabili athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua kubwa zinazotabiriwa kunyesha na kusababisha hali ya El Nino. Dr. Mwigulu ametoa rai hiyo wakati akizungumza na wananchi wa jimbo la Ilongero wilayani Singida mkoani Singida katika ziara yake ya kikazi na kusikiliza kero za wananchi na kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Amesema maeneo yenye historia ya mafuriko yanapaswa kutambuliwa mapema na hatua za tahadhari kuchukuliwa, huku akiwataka wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi kuzingatia taarifa na maelekezo ya mamlaka husika. Waziri Mkuu amesema serikali itaendelea kuimarisha uwezo na kukabiliana na athari za mvua, ikiwemo kuwa na magari ya uchimbaji mabwawa katika kila kanda, huku akisisitiza kuwa wananchi wanapaswa kuepuka kujenga na kuishi katika maeneo yanayofahamika kuwa na hatarishi na hali ya mafuriko. Arusha. Kamati ya bunge na uwekezaji na mitaji kwa umma imetembelea eneo la hifadhi ya Ngorongoro, ambapo pamoja na mambo mengine imejionea vivutio vya utalii ikiwemo mchanga unaohama ambao haupatikani popote duniani isipokuwa Ngorongoro. Wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Masanja Kadogosa, wabunge hao wameushauri Ngorongoro na wadau wa utalii kuongeza nguvu katika kuvitangaza vituo pamoja na sehemu za kiutalii kimataifa, hasa mchanga huo wa bonde la Olduvai. Makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa mamlaka hiyo Dr. Harriet Mtae, ambaye pia ni mhadhiri mwandamizi kutoka Chuo Kikuu Huria Tanzania, amewashukuru wabunge hao kwa maelekezo mbalimbali yenye lengo la kuboresha utendaji kazi wa hifadhi ya Ngorongoro na kuahidi kuyafanyia kazi. Naibu kamishna wa mamlaka hiyo anayesimamia huduma za shirika Aidan Makala ameeleza wabunge hao kuwa mamlaka inadhamiria kuboresha utoaji wa huduma za kisasa. Imeanza ujenzi wa barabara kipande cha kwanza kutoka Loduare mpaka Seneto kuelekea Goline. Dar es Salaam. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limekabidhiwa tuzo ya kutambua mchango wa kipekee katika ubunifu na maendeleo ya sekta ya nishati nchini, ikiwa ni sehemu ya kutambua mchango wa shirika katika kupeleka sekta hiyo. Tuzo hiyo imekabidhiwa na kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO katika hafla ya tuzo za ujenzi wa miundombinu na uchimbaji madini kwa mwaka 2026. Akikabidhi tuzo hiyo, mkurugenzi wa usajili na ukandarasi Wizara ya Ujenzi Mhandisi Roden Nkori, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega, amelipongeza shirika kwa kuendelea kuimarisha upatikanaji wa umeme katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Tuzo hiyo imetolewa na Chama cha Ujenzi wa Miundombinu cha Tanzania CCIT, ikiwa ni utambuzi wa mchango wa TANESCO katika ubunifu na maendeleo ya nishati nchini.
Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa la Iran Mohsen Razai amesema nchi hiyo itatangaza eneo maalum lililowekewa vizuizi nje ya mlango wa bahari wa Hormuz katika siku zijazo, na kuweka meli yoyote itakayojaribu kupita katika eneo hilo kwenye orodha ya vikwazo ya nchi hiyo. Katika mahojiano ya kituo cha television cha Irab iliyotangazwa jana Jumapili usiku, Razai amesema ukanda huo utaanza kwenye mstari mpaka kizuizi cha jeshi la majini la Marekani, umeanza mpaka kwenye kanda ya mlango bahari wa Hormuz na ndani ya guba ya Uajemi katika upande wa pili wa mlango bahari huo. Razai ameeleza hatua hiyo kama sehemu ya mabadiliko ya mkakati mpana wa mtazamo wa Iran katika vita vya kidiplomasia

0: ya mtandao kuchunguza hali na mustakabali wa soko la mafuta duniani. Taarifa inasema nchi hizo saba zitaendelea kutathmini hali ya soko la kimataifa na mafuta kila mwezi, na mkutano ujao umepangwa kufanyika Oktoba 4. Wachambuzi wanasema vita vya Mashariki ya Kati vimezuia usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, na hivyo kuathiri uwezo wa OPEC wa kushawishi bei za mafuta na sehemu zao za soko. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa Watanzania na viongozi katika ngazi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa kuikabili El Nino. Kamati ya kudumu ya Bunge ya uwekezaji na mitaji kwa umma imetembelea eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Na katibu wa Baraza la Usalama la Taifa la Iran, Mohsen Rezai, amesema nchi hiyo itatangaza eneo maalum lililowekewa vizuizi nje ya mlango bahari wa Hormuz. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kusikiliza tena taarifa ya habari, usikose kuungana nasi itakavyotimia saa 2 kamili.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini ya kwamba umekuwa na Jumatatu iliyo njema zaidi tangu asubuhi. Na naamini ya kwamba mambo yote ni mapya kwa sababu tumaini linaanzia hapa ulipo. Pale unapoamua kumwamini huyu Kristo ambaye yeye hutengeneza mambo yetu kuwa mapya. Yawezekana ya kwamba asubuhi uliamka ukiwa haujisikii vizuri, lakini mpaka wakati huu tunapozungumza pamoja na kusikiliza AWR Tanzania, mambo yako yamekuwa mapya kwa sababu huyo Yesu amekupigania, afya yako imerejea tena kuwa nzuri. Yawezekana unanisikiliza hivi sasa ukiwa hospitali kabisa, lakini nikwambie tu ya kwamba unapomwamini huyu Yesu, yeye ufanya mambo kuwa mapya. Hata hiyo changamoto unayoipitia kwa sasa, yuaweza kuweza kuibadilisha historia hiyo kuwa nyingine zaidi, pale unapoamua kumwamini yeye. Ninakutangazia hivi Prince Emmanuel katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili kwa sababu ninamfahamu huyu Mungu ninayekwambia habari zake. Rafiki unayenisikiliza, karibu sana wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili, na nimeanza leo kwa waimbaji wa mshikamano. Nikuombe radhi pia kwa kuchelewa kidogo kwa matangazo haya, na naamini ya kwamba kwa sasa tunasongea pamoja katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili. Na sasa basi, nitoe nafasi tu ya upendeleo kwa simu kadhaa hivi, nikiwa na swali moja tu katika ile sehemu yetu ya chemsha bongo kwa haraka haraka. Tupitie hapo hivyo, tuchemshe ubongo wetu ili tutembee pamoja vizuri, akili zikiwa zimekaa vizuri. Kwenye line hapa kuna huyu hapa rafiki. Hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama, habari za studio?
0: Njema kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Kayumba kutoka Mwadui Shinyanga.
0: Kutoka Mwadui Shinyanga, Kayumba, uko tayari kuweza ku jibu swali langu?
1: Ndio, niko tayari.
0: Okay, swali langu jepesi tu. Swali inasema hivi.
1: Ndio.
0: Itikia yako mbona kama ina mashaka hivi?
1: Yaani hiyo ni maandalizi ya kujibu swali vizuri.
0: Sawa bwana. Swali inasema mimi ni nini ambaye nina funguo za kufungua milango mingi. Hello. Oh, mwana tena naniwa mepotea rafiki yangu huyu. Okay.

0: Okay, haya, kwenye line hapa kuna huyu hapa. Hello?
1: Hello?
0: Habari?
1: Nzuri, habari za studio?
0: Njema, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na George Mwapaka Mlope wa hapa, mtoa sekondari Mangaka.
0: Mangaka.
1: Unaweza ukaniita Baba Anet.
0: Okay, Baba Anet, uko tayari kujibu swali?
1: Niko tayari kujibu swali.
0: Swali lenye jepesi hivi. Swali nasema, nimejaa funguo nyingi lakini siwezi kufungua mlango wowote. Mimi ni nini?
1: Rudia tena.
0: Nimejaa funguo lakini siwezi kufungua mlango wowote. Je, mimi ni nini?
1: Ah, wapi?
0: Baba. Haya bwana, wasalimie huko. Sawa, tunazidi kusonga mbele hapo. Swali ni moja tu, 0711287828, namba iko hewani. Ni Prince Emmanuel katika wasaa mzuri wa Uwanda Mswahili ambao tunazidi kusonga mbele kwa pamoja. 0711287828. Kwenye line, hello. Hello rafiki. Oh, hi. Mgoja niangalie huyu hapa. Hello?
2: Hello, rafiki.
0: Habari? Habari? Okay, hi. Niombe tu ya kwamba msikilizaji unapopiga simu, tafadhali nisikilize kupitia simu yako hiyo ambayo umeitumia. Usipige simu alafu ukawa unasikiliza tena kwenye redio kile ambacho kinachoendelea. Hatutaweza kuelewana vizuri. Kwenye line, hello. Hello. Okay, hello. Hello rafiki. Hai. Hello?

0: Okay, kwenye line, hello. Habari. Amina, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Samuel.
0: Samuel, unapiga simu kutoka wapi Samuel?
1: Samuel, niko wilaya Sengerema.
0: Okay, kutoka Sengerema.
1: Ndio.
0: Swali langu linasema hivi.
1: Ndio.
0: Nimejaa funguo lakini siwezi kufungua mlango wowote. Je, mimi ni nini, Samuel?
1: Nimejaa
0: funguo nyingi tu, basi nikurahisishie zaidi, lakini siwezi kufungua mlango wowote. Je, mimi ni nini?
1: Kama linakuja hivi na sini nywele.
0: Nywele. Umeniambia uko wapi?
1: Niko wilaya Sengerema, mkoa wa Mwanza.
0: Sengerema, wasalimie Sengerema huko. Okay, tunazidi kusonga mbele. 0711287828. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia kunipigia simu kwa sasa. Yaani naomba tuelewane vizuri. Yaani muda huu ni wa kupigia simu. Alafu kuna muda nitasema simu zisiite, lakini ujumbe mfupi ndio ambao ninauhitaji. Lakini kwa sasa simu yako ni ya msingi zaidi. Hello. Habari?
2: Salama,
0: kwema. Kwema kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Emmanuel Paulo kutoka hapa Mwanza.
0: Emmanuel kutoka Mwanza. Sasa swali si umeshalisikia wewe?
2: Nimeshalisikia leo.
0: Haya, twende.
2: Kama nijaribu.
0: Haya, jaribu.
2: Mwembe. Yeah.
0: Haya bwana, wasalimie Mwanza huko. Na uliokaa nao pia wasalimie pia. Hiyo niongeza kwa wao. Haya, kwenye line, hello. Hello. Okay, haya bwana. Sasa kwa wewe rafiki ambaye bado unanisikiliza kwenye redio yako, basi na mimi ngoja. Hii ni kwa wewe ambaye unanipigia simu alafu nikipokea huongei, unanisikiliza kwenye redio hapa. Hello, kwenye line. 0711287828 ndio namba ambayo unaweza kuitumia kunipigia simu hapa na kujibu chemsha bongo yetu kwa haraka haraka. Hello. Hello rafiki.
3: Hello.
0: Habari?
3: Durabaza.
0: Oh. Haya, naona ametoa.

Okay, kwenye line, alo. Alo, Rafiki. Alo. Okay, sawa. Hivi inakuwaje? Yaani kwamba mtu anapiga simu alafu ukipokea haongei.

0: Halo, kwenye line.
1: Halo.
0: Habari?
1: Sawa, kwema.
0: Kwema kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Samuel Paulo kutoka mkoa wa Mwanza.
0: Samuel, umerejea tena.
1: Ufunguo wa pikipiki.
0: Wewe ni nani?
1: Samuel Paulo Kasore mtoka mkoa wa Mwanza.
0: Jibu sahihi ni nini?
1: Samuel Paulo Kasore mtoka mkoa wa Mwanza.
0: Sawa Samuel, umeniambia jibu ni nini?
1: Ufunguo wa
0: pikipiki. Ufunguo wa pikipiki. Wasalimie Mwanza huko. Okay. Na hii ni kwa sababu unanisikiliza pia kwenye redio. Wakati nimesema ninapopokea, hakikisha ya kwamba basi redio inakuwa mbali, eh? Na hao ambao unasikiliza pamoja nao ambao hawaja kukumbusha kuzima redio, nao pia hii hapa. Haya, kwenye line, hello. Halo rafiki.
1: Hello.
0: Habari? Naomba upunguze redio yako ambayo iko pembeni hapo kwanza, tusikilizane. Hello? Naam, hapa sasa nakupata vizuri. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa wewe, unapiga simu kutoka mkoa wa Dar es Salaam.
0: Kutoka Dar es Salaam, Dar mkubwa, maeneo gani?
1: Tabata Kimanga.
0: Ndio. Haya, nipatie jibu sahihi basi kwa haraka haraka hapo.
1: Jibu lake ni kinanda.
0: Jibu lake ni
1: kinanda.
0: Eh, piano bwana, sio kinanda. Haya, sawa. Wasalimie watu watatu ambao unaowapenda.
1: Salamu ya kwanza napeleka kwa mamangu mpendwa. Salamu ya pili napenda kumsalimia babangu mpendwa lakini na familia yangu kiujumla.
0: Mhm. Ongeza mmoja.
1: Salamu ya nne napeleka kwa rafiki yangu ambaye anapatikana mkoa wa Mtwara.
0: Hana jina yeye.
1: Anaitwa Sebastian Kiriani.
0: Okay, ya mwisho.
1: Ya mwisho napenda kuwapo kwenu studio
0: hapa. Asante, asante sana, nikutakie wakati mwema, endelea kuwa pamoja nasi. Okay. Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambavyo tunavyozidi kusonga mbele katika wasaa mzuri wa Uwanda Mswahili. Mimi ni Mswahili mwenzio Prince Emmanuel, na katika sehemu yetu ya kwanza kabisa, ukurasa wa kwanza, tunaufunga hivyo kwa swali moja la Chemsha Bongo, na sasa tutapata kurejea hapo baadaye, ambapo tutakwenda moja kwa moja kwa kupokea ujumbe mfupi kutoka kwako. Sasa zoezi letu la kupiga simu lenyewe litakuwa limesitishwa hivyo, hivyo tutakuwa tukipokea ujumbe mfupi kwa sasa. Ni ule wasaa mzuri wa kuchagua wimbo ambao unatamani uweze kusikia siku ya leo. Niambie ni wimbo gani ambao unatamani kuweza kusikia na wimbo huo umeimbwa na nani. Usisahau hivyo, yani kwamba uniambie wimbo gani, lakini wimbo huo uniambie pia umeimbwa na kina nani, alafu nitumie kupitia namba hiyo hiyo 0711 287828 0711 287828. Hapo ujumbe wako utakuwa umefika kwa uzuri sana.
2: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
3: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
2: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bampa tu bampa, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
3: da ya he swali ama
2: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

0: ujumbe wako na mimi ndio ninaosubiri kwa namba hii 0711287828. Nimeona ni kufungulia ukurasa hapo, na hao ni Kurasini, wimbo unaitwa Ewe Shetani. Lakini pia wasikilize King'ongo na wimbo unaosema Chungu. Nimefungua ukurasa rasmi pamoja nawe.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM, Lindi, sauti ya matumaini.

Nilikwambia mimi nina kufungulia tu kurasa, nina hitimisha hivi. Ile sehemu yangu ya ufunguzi, nyimbo tatu kabisa hizo. Kiza kurasini, nenda kwa ukingongo. Na sasa tuvuke boda kidogo, twende nchini Kenya, Katani West. Alafu nitageuka sasa kusoma ujumbe wako wa kile ambacho na wewe umekiomba. Utakisikia hapa hapa katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili.

Tommy Bahame kutoka Itilima Simiyu anasema naomba wimbo wa One Voice 27 kutoka kwa Mshikamano. Sasa Naomi lakini Naomi. Naomi, si uliusikia kabisa huyo. Kutoa kwa maheri kufanya nyumbani Bethlehem kwenye mu. Haya sawa. Hapa ni mimi ndio ambaye inabidi nikubaliane na wewe, maana ndio umetuma ujumbe huu. Inawezekana kweli wakati naanza kipindi hawakuweza kuusikia.

Ndivyo tunavyozidi kusonga mbele katika wasaa mzuri huu wa Uwanda wa Mswahili. Hao ni Mbauda kutoka Arusha na wimbo huo unaoitwa Nuru, kuna nuru njiani. Kumbuka wasaa mzuri ni Uwanda wa Mswahili, na chaguo lako la wimbo ndilo ambalo ninalitamani zaidi kuendelea kulipata. Utakuwa vizuri zaidi ukinitumia, ukiniambia kwamba unaitwa nani na uko wapi, na wimbo ambao unatamani ni wimbo gani ambao usikie siku ya leo, lakini pia wimbo huo umeimbwa na nani, itapendeza zaidi. Hivyo vigezo ukivitimiliza, basi mimi nitakuwa hapa kuitenda haki yote ya kufanya kile ambacho wewe unakitamani. Kama ambavyo nina ujumbe hapa kutoka kwa John Ibrahim wa Ndembezi, Shinyanga mjini, anasema nasubiri kubarikiwa na wimbo wa watumishi wa Bwana kutoka kwa Ndembezi Adventist Choir. Haya, tunakwenda moja kwa moja kuwasikiliza Ndembezi.

Wimbo huu wa kwaya ya Mbiu. Okay, yes, ni kwaya ya Mbiu, tukutane Paradiso, ni chaguo lake Janet akiwa yuko Sinza.

Asante kwa ujumbe mwingi ambao uko pamoja nami, na asante kwa wale ambao wananiambia namna ambavyo wanabarikiwa sana na kipindi hiki. Nina ujumbe wa Ezekiel Simon Kagera Misenyi, anasema anaomba wimbo kutoka kwa Sauti ya Jangwani. Wimbo unasema sasa nasimulia. Niko hapa. Yaani sharti vikiwa vizuri, basi nitakuwa hapa kukamilisha kile ambacho unatamani. Kiu yako iweze kukatika katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili.

ni Sauti ya Jangwani na ni chaguo kutoka kwako, lakini hapa nina chaguo la Margaret kutoka Simiyu. Anasema naomba wimbo kutoka kwa Jomireso, wimbo unaosema ni raha kumwabudu Jehova. Haya.

Yes, muda unazidi kututupa mkono, lakini ujumbe kwako ndio msingi zaidi. Mr. Luhongola kutoka Itilima Simiyu anasema naomba wimbo wa Kurasini na Jivunia Yesu. Na wimbo huu ni kwambie tu ya kwamba waliurudia pia kundi la The Voice. Wimbo huu ambao unapatikana katika toleo lao namba 4, tutaingia kwa shangwe jinsi ambavyo ndivyo ambavyo linavyoitwa toleo lao hili, toleo lao namba 4 la kwaya ya Kurasini. Usikilize wimbo wenyewe ambao uliimbwa na Kurasini, alafu The Voice wakaja pia nao wakawimba baadaye. Narudia tena, ni toleo namba 4. Kwa hiyo wa zamani.

Nina ujumbe wa Luisa kutoka Songea, nasema naomba wimbo wa Acheni Mungu aitwe Mungu kutoka kwao Songa Mbele pale Mirirani. Sasa hawa hapa Songa Mbele na wimbo wao huu unaoitwa Acheni Mungu aitwe Mungu, ndio wimbo ambao utakwenda kuweza kusikia kwa sasa baada ya kuwasikiliza Mzinga kwaya ya vijana.

wangu, sio rafiki kwa kuendelea kuwa na kipindi hiki. Yani pasa sasa na mimi kuweza kuondoka. Lakini basi ninaondoka na ujumbe kutoka kwao, kwake Daudi Nikombole wa Same. Anasema naomba wimbo wa Usariva Ministry Choir. Anasema wimbo unaosema eneza uwe baraka kwa watu wote. Okay, basi ndivyo ambavyo tutahitimisha wimbo kipindi hiki kwa wimbo kutoka kwao Usariva Ministry Choir, wimbo unaosema eneza. Mimi ni Prince Emmanuel, tukutane tena siku ya kesho. Asante kwa kuwa pamoja nami kwa kusikiliza AWR Tanzania.

Haya msikilizaji, basi hivyo ndivyo tunavyotokea kule katika studio zetu zilizoko mkoani Mtwara na uwanda wa Mswahili, na sasa tunarejea katika studio zetu za hapa Mikocheni B kuendelea na matangazo jioni ya leo, na tayari imetimia saa 11 kamili. Ni wasaa mzuri wa kuweza kubarikiwa katika matangazo yetu jioni hii ya leo, na leo ni tarehe 7 ya mwezi huu wa 9 mwaka 2020 na sita. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi na kualika uweze kuendelea kubarikiwa pamoja nasi katika matangazo haya jioni ya leo.

zimeshaangushwa, nyingine za hujumiwa, bila Mungu zitashindwa au kuharibikiwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Familia zinalengwa, mishale zinarushiwa, nyingine zinatafunwa, zinaliwa kama miwa, mwisho wake ni kutemwa bila ya kuhurumiwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Familia zimesongwa, nyingi zinasumbuliwa, zimebanwa na magonjwa, kupona ni majaliwa. Kama zingeweza chanjwa, kwa chanjo zingetibiwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Kuuliza jambo nongwa, ya kale kufufuliwa, ngumi zaweza kupigwa au tusi kutolewa, hoja nzuri kupingwa, kwa chuki kukataliwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Maji hawawezi kunywa, wameyamwaga maziwa, wagombania machungwa, penzi lasalitiwa, ndoa nyingi zimepandwa kwenye shamba la ukiwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Ahadi nyingi zavunjwa, talaka zi

Ziokoe familia. Wengi wamesha danganywa, ujanja wameishiwa, nyumba zimekuwa jangwa, ukame umezaliwa, furaha imesha chinjwa, upweke wavuliwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Bwana Mungu, wewe bingwa, njoo unasubiriwa, njoo uponye ugonjwa, ndoa zimejeruhiwa, kwako zipate kujengwa, ndipo zitafanikiwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Ibilisi atashindwa, pia atakataliwa, nyumbani atafukuzwa, nje atasukumizwa. Upendo utadumishwa, nawe utashukuriwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Ndoa zitaimarishwa, neno likizingatiwa. Upendo utadumishwa, chuki kukataliwa. Wenye dhambi wataoshwa, naam, watakumbatiwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Mwenye ndoa ulopigwa, sirizo kufunuliwa, japokuwa umetengwa kwa mambo ya kuzushiwa. Jipe moyo, Mungu bingwa, faraja takupatia. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia.

0: Mahaligani mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika siku nyingine, siku nzuri kabisa, siku tuliobarikiwa kuwepo hai tukiwa na afya njema. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutupa siku hii. Leo ni siku ya Jumatatu, ni tarehe 7 mwezi wa 9, na nipende kukaribisha sana katika kipindi cha Hatua za Ushindi. Mimi ni Rebecca Dennis, mtangazaji wako siku hii ya leo, na wengi wanaofanikisha kipindi hiki ni pamoja na Sultan pamoja na Amani Msoma, hao ni watuzi wa picha siku hii ya leo, lakini pia mhandisi wetu ni Ezra Julius, na kwa upande wa redio tuko na Manase Rusaka pamoja na Mercy Kanaeli, Esther Nkoko pamoja na Sam Paul. Wote hao ni katika kufanikisha kipindi hiki. Katika lugha za alama tupo naye na Msifu Msuya, kama ilivyo kawaida yetu, tukiambatana pamoja kukufikishia wewe mtazamaji wetu kipenzi chetu katika Hope Channel Tanzania, kipindi cha Hatua za Ushindi, yale ambayo tumekuandalia siku hii ya leo na yale ambayo Mwenyezi Mungu basi ameturuhusu kukufikishia na kukukumbusha katika harakati za hapa na pale siku inapoelekea jioni kumalizika. Siku hii ya leo nina mgeni hapa. Yaani leo nina surprise nzuri sana. Nilikuwa nasema hapa kabla kuanza kipindi, surprise nzuri sana. Tuko na kiongozi wetu siku hii ya leo, atatuelezea mambo kadhaa. Lakini kabla ya kuingia kwenye mada yetu, nipende tu kukuambia kwamba unaweza kutuma ujumbe kupitia namba 0745 183 847. Na siku hii ya leo nina swali kwa ajili yako. Nikiomba uweze kuniambia kwamba kama Mungu anakupa nafasi ya kuanza upya, ni jambo gani ungependa alifanye kuwa jipya katika maisha yako? Ikiwa Mungu anakupa nafasi nyingine ya kuanza upya, ni jambo gani ungependa basi Mungu huyu huyu anayekupa nafasi hiyo akusaidie uweze kulifanya kwa upya, ama uweze kulifanya upya katika maisha yako? Kama nilivyokuambia, namba unaweza kutuma ujumbe ni 0745 183 847, na mimi niko hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako ili tuweze kuambatana vyema kabisa katika wakati huu mzuri kabisa kwa saa hili, kwa saa hii moja ya kipindi cha Hatua za Ushindi, tuweze kuambatana vizuri kabisa. Leo nipo naye Abel Kinyongo, Abel Sebastian Kinyongo. Yaani leo niko na mtu na mume wake. Kwenye set niko na mume, alafu kwenye lugha za alama tunaongozwa na Msifu Msuya, mama Kinyongo. Kaka Abel, karibu sana.
1: Karibu. Nashukuru sana Rebecca. Nimesikia huo utambulisho.
0: Utambulisho umeshiba.
1: Sawa.
0: Nitaka nikusikie utasemaje.
1: Nashukuru.
0: Ni muda mrefu tujakuona zaidi ya kanisani juma hili, kukaa kwenye vipindi kama hivi. Binafsi nashukuru sana umekubali wito wa kukaa nami siku ya leo.
1: Nashukuru sana.
0: Creator wetu.
1: Nashukuru pia kwa kunialika kuja kwenye kipindi.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Siku ya leo, kwa sababu siku ya Jumamosi tulizindua kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni kote, tumaini mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Na siku hii ya leo kuna baadhi ambao huenda hawakuweza kuhudhuria, ama kuna mwingine ndo mara yake ya kwanza kututazama, haelewi tunaposema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa ni nini hasa. Kwa hiyo ningependa siku ya leo, kwa sababu ni Jumatatu, tuna cover kile ambacho kimetokea siku ya Jumamosi, tuangalie kidogo, at least mtazamaji naye apate nini maana tunaposema, akisikia mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, awe anaelewa ni kitu gani hasa tunachoongelea. Sasa tuanze hapo. Mtu anaposikia mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, ni mambo mapya yapi?
1: Nashukuru sana dada Rebecca. Kwanza ni kushukuru sana kwa kunipatia na mimi nafasi hii ya kuja kuzungumza hapa, lakini pia kukumbuka nikiwa nafanya kipindi hiki cha Hatua za Ushindi hasa kwenye ile Changamka. Nimewahi kufanya kipindi hiki na nakipenda pia na kipindi changu. Na leo nimepata nafasi hii, namshukuru Mungu pia.
0: Amina.
1: Ni kweli kwamba labda nianzie hapa. Tunaposema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Turudi nyuma kidogo, tujikumbushe. Sauti moja, 27. Ama One Voice, 27. Ile ni kauli mbiu ya kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni kote, na ni mkakati maalum kwa ajili ya utume. Ni kanisa liliuweka ule kwa ajili ya msukumo wa ndani ya kanisa, kuhakikisha kila aliyeingia katika kanisa la Waadventista wa Sabato anafanya utume.
0: Okay.
1: Anafanya injili, anasambaza matumaini kwa watu wasio na matumaini. Anapeleka ujumbe wa matumaini kwa watu ambao wamekosa ujumbe wa matumaini. Kuna kipindi fulani tulikifanya, tuliketi hapa na mkurugenzi wa idara ya mawasiliano wa division ya Afrika Mashariki na Kati, mchungaji Christopher Ongani, pamoja na mkurugenzi wa idara ya mawasiliano katika Union ya Kaskazini mwa Tanzania, Elder Gideon Msambwa, pamoja na mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Union ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji Maiga. James. Walizungumza vizuri. Lakini nami leo nitajaribu tena kuizungumza kwa sababu nimeshiriki katika hizo mara kadhaa na nimeelewa nini ambacho kinafanyika. Kwanza kabisa, kama nilivyosema, ni utume. Ni kanisa limepewa jukumu zito la kupeleka injili kwa mataifa yote. Na One Voice 27 yenyewe, kama nilivyosema, inatufanya sisi tulio kwisha kuelewa ama tulio ndani ya kanisa kubeba huo ujumbe na kupeleka kwa watu waweze kuelewa na kumpokea Yesu na kupata pengine tumaini. Sasa unakwenda sambamba na sherehe za ubatizo, kumbukumbu ya ubatizo wa Yesu Kristo, ambapo itakapofika 2027 Septemba tutakuwa tukisherehekea kubatizwa kwa Yesu, miaka 2000 tangu Yesu amefanya nini,
0: amebatizwa.
1: Hiyo tutasherehekea. Sasa tunasherehekeaje? Tunawezaje kusherehekea ubatizo kabla ya kuwapa watu ujumbe? Tunasherehekea nini? Ni lazima tuanze kuwafanya watu kuwa wanafunzi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tunakwenda kuwafanya wanafunzi, tunapoingia katika sherehe tunasherehekea na watu wakiwa na matumaini. Ndicho kitu kinachofanyika. Sasa ndipo kanisa likakaa likaweka hii One Voice kama sehemu ya kutiana shime ndani ya kanisa katika kupeleka matumaini kwa watu. Kila mtu alivae aliyemo ndani ya kanisa alivae na kupeleka ujumbe. Kinachopelekwa pale ni mambo yote mapya. Yesu yeye anayafanya yote kuwa mapya. Tumaini linaanzia hapa. Hapo ni wapi? Ni hapo kwa Yesu.
0: Kwa hiyo mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa, ni ujumbe unaotokana na One Voice 27.
1: Naam, huo ndio ujumbe tunaopaswa kuupeleka sasa kwa jamii.
0: Okay.
1: Huo ndio ujumbe tunaotakiwa kuupeleka kwa watu wa Mungu ambao hawana matumaini. Ile One Voice ni kauli mbiu ya kushikana. Kwamba sasa twendeni, tunahamasishana. Kwamba sasa tunaanza kazi, tufanyeni kazi, mimi Rebeka na wewe nguvu moja, twendeni. Alafu tunachokipeleka sasa mle ndani ya One Voice tumebeba nini? Mambo yote mapya, tumaini. Kwa hiyo mle ndani tumebeba tumaini.
0: Okay. Sawa.
1: Unaona? Umenielewa? Kwa hiyo tunashika sasa, kwa mfano kama tumebeba ni kikapu. Kile kikapu kinaitwa One Voice. Sawa. Mle ndani ndimo mna
0: mambo yote
1: mapya. Tumaini limo mle ndani.
0: Okay.
1: Ndio hilo tunalo kwenda nalo sasa kwa watu.
0: Kwa hiyo unaweza kuita ni kiungo ambacho kinapatikana.
1: Okay. Hiyo ndio tunayoipeleka. Sasa kule tunapeleka nini? Kuna watu wanataabika, ulimwengu hauna tumaini. Mm-hmm. Ulimwengu hauna amani. Mm-hmm. Ulimwengu unalia. Mm-hmm. Kuna watu wanataabika na ndoa zao. Kuna watu wanataabika na maisha ya uchumi. Kuna watu wanataabika na maisha. Kwa kawaida kuna watu wanateseka. Mm-hmm. Hao watu wanatakiwa wapate tumaini. Mm-hmm. Ni nini kinachofanyika? Ni kuwapelekea shuhuda mbalimbali za watu waliopitia maisha mm-hmm. magumu. Za watu waliopita katika hali ngumu lakini wakatoka. Mm-hmm. Watu waliopitia mambo magumu. Kwa hiyo tuna kinachotakiwa kufanyika sasa hapo mm-hmm. ni kupeleka ujumbe kuanzia Septemba 5 ilipozinduliwa Septemba 5 mm-hmm. juzi mm-hmm. tulipozindua sasa. Maana yake ni kwamba kila mmoja anatakiwa, hata kama wewe hapo ulikuwa pengine kwenye status zako mm-hmm. ulikuwa unaanza kuweka zile biashara zako ziona sana lakini zile biashara zako zile ndizo unazoanza kuziweka pale mm-hmm. Sasa unatakiwa badilishi, unaanza na tumaini kwanza. Unampatia mtu matumaini. Hata Yesu alipowakuta watu wenye njaa aliwalisha kwa chakula. Kwa hiyo unawapa watu tumaini, alafu ndipo unawatangazia
0: biashara.
1: Sasa Mkristo na mwanafunzi wa Yesu yeyote mm-hmm. anatakiwa kufanya hivyo. Sasa mm-hmm. kanisa bado likaona ya kwamba kwa sababu sasa hivi tunavyozungumza kila tuseme ulimwengu, asilimia kubwa ya watu wanatumia mitandao ya kijamii mm-hmm. digital platforms mm-hmm. wako huko. Ni vizuri kuwafuata kule kule badala ya kuwangoja. Mm-hmm. Kwa hiyo kanisa likasema hivi, kwa awamu hii hatufanye tu injili mm-hmm. ama hatufanye tu matumaini kama matumaini tu, hapana. Mm-hmm. Ni kwa njia ya mitandao ya kijamii. Okay. Tuwapelekee watu kule kule walipo ujumbe wa matumaini. Mm-hmm. Kwa sababu watu wanatumia simu zao, wanatumia mm-hmm. vifaa vyao mm-hmm. kwenye kompyuta vyao zao, wana access mm-hmm. ya kupata YouTube, wana mm-hmm. access ya kupata Facebook, wana mm-hmm. WhatsApp, wana Instagram, wana na zile nyingine nyingi ambazo zimeibuka sasa hivi mpya. Hizo zote. Sasa tunawafikiaje? Na wengi ni vijana. Ujumbe unafikaje? Ndio kanisa likasema linawekeza zaidi kwenye mitandao
0: ya kijamii.
1: Na ukifuatilia vizuri kanisa limefanya kazi kubwa ya kuandaa maudhui, kuandaa clips mbalimbali na picha mbalimbali zina mjongeo zile ambazo ni wale watu wa graphics wameandaa vitu mbalimbali ambavyo vitakuwa vinarushwa kila siku.
0: Sasa hapo penye vinarushwa kila siku, vinarushwa kupitia nini? Yaani mtu akisema anataka hiyo content ya kuweka kwenye mitandao ya kijamii kuhusu mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, anakipata wapi?
1: Asante sana. Ziko njia nyingi za kupata, kwa sababu kuna magrupu ya WhatsApp.
0: Okay.
1: Lakini kuna link ya kwenda kwenye kupata hizi haya maudhui yote ambayo yameandaliwa, inaitwa Generation Light Mode. Mm. Hii Generation Light Mode Hub, kazi yake kubwa ni yale maudhui ambayo yanatakiwa kuruka kwa kila siku yanawekwa mle.
0: Okay.
1: Kwa ile link inaweza kutumwa kwa watu wote kwenye magrupu mbalimbali, kila mmoja akaingia akajisajili mle alafu akawa anapakua na kupeleka kwingine. Lakini ukiacha hiyo, kwenye page ya WhatsApp ya Hope Channel Tanzania pale pia zinatumwa kila siku zile za siku. Lakini kwenye page mbalimbali za kanisa la Waadventista wa Sabato Union zote mbili huwa wanaziweka pale.
0: Na hii ni asubuhi, mchana, jioni?
1: Asubuhi, mchana, jioni. Kwa hiyo imewekwa kwamba asubuhi zipo, mchana zinakuepo nyingine, na jioni zinakuwepo.
0: Kwa kila siku.
1: Nyingine kila siku kunakuwepo na kunakuwa na maudhui tofauti. Lakini hiyo haikufungi wewe kuandaa maudhui.
0: Oh, kwa hata mimi naweza kaandaa kwangu mwenyewe.
1: Ndio, lakini maudhui yako ni vizuri yakawa pengine yamepitia hatua kadhaa za kichungaji,
0: okay.
1: Za kitheolojia. Nzuri kufanyika hivyo ili kutochanganya, kwa sababu unaweza ukaibuka na maudhui ya kwako yakawa yakanichanganya mimi yakanipeleka
0: hapo. Nitamtumia nani ili akague kwamba haya maudhui yako sawa kutuma, kupost, kutumika, au rekebisha hiki na hiki na hiki na hiki?
1: Hata mchungaji wako, mchungaji wako wa mtaa ni mchungaji.
0: Kwa hamna mtu specific kwamba kuna hili kundi unalitumia, wanaangalia, wana...
1: Kwa hayo ambayo yako yameandaliwa na union pamoja na division, union zote mbili, hayo yapo tayari yamekwisha kuhaririwa.
0: Okay.
1: Lakini kwa hayo ambayo pengine mimi naweza kupata wazo la kutengeneza kitu ambacho kinaweza kukupa tumaini wewe. Sasa kile kitu ninachoweza kukiwaza niwashirikishe watu wawili watatu, na niwashirikishe hasa wale ambao wana uwezo wa kutanzua theolojia, kwa sababu haya ni mafundisho. Yapo mafundisho humo ndani, yapo masomo humo ndani, kwa sababu kwenye tumaini kuna mafunzo mengi. Sasa humo ndani kwenye mafunzo, mimi siwezi kuibuka tu nikaenda nayo hivyo hivyo, nitakupeleka ujumbe ambao haujaiva. Ndicho kinachotakiwa. Kwa hiyo kwa mchungaji wako anaweza, kwa sababu amesoma theolojia na analijua kanisa la Adventista wa Sabato. Naweza kufanya hivyo. Kama unaona ya kwamba unaweza kuwa na kitu ambacho kinaweza kutia moyo.
0: Kaka Kinyongo, tunapokaribia kuhitimisha, tunaweza kusema kwamba kampeni hii ya mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, au tuseme kwa ujumla Sauti Moja 27 lina utofauti gani na kampeni zingine zote ambazo zimeshapita?
1: Naam, tofauti ni kubwa. Tofauti ni kubwa kwa sababu kwanza kasi yake hii ni kubwa zaidi. Kwa sababu imekuja kipindi ambacho ndicho watu tunatumia mitandao kuliko nyakati nyingine zote. Na kizazi hiki sio kizazi cha kwenda nyumba kwa nyumba, hata wengine hata kufungulia wakati mwingine hata kufungulia. Lakini pia hata hao watu wenyewe uwapate tu wanakusubiri hapo, hawapo. Ila kwenye mitandao ya kijamii
0: wapo.
1: Utawakuta kwenye magrupu mbalimbali. Utawakuta kwenye Facebook, utawakuta kwenye Instagram, utawakuta huko huko. Si unaona watu wanashangilia followers wanapopanda, wanapoongezeka kwa idadi ya followers pengine kwenye page yake Sasa hivyo ndivyo na sisi tunawafuata kule, kwa sababu ina maana kuongezeka kwa followers ni matumizi yanaongezeka ya huo mtandao. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa. Hiyo ndio tofauti ya kauli mbiu mbalimbali, lakini pia ya injili mbalimbali ambazo zimewahi kutangazwa na kufanyika. Moja ni kasi kubwa ya matumizi ya teknolojia ya habari kwa kanisa la Adventista wa Sabato. Kwa hiyo inakwenda kwa kasi zaidi, kwa sababu imelenga zaidi pia vijana, kwa sababu wengi ndio vijana wanaotumia zaidi mitandao hii. Pamoja na kwamba wazee nao ni walengwa, kwa sababu hata wao wanahitaji tumaini, lakini kwa sehemu kubwa wanaotumia hii mitandao zaidi
0: ni vijana.
1: Wanatumia katika kutafuta fedha, wanatumia katika kupashana habari. Sasa kwa nini tusipashane habari pia za Yesu? Ndio kasi kubwa imewekezwa hapo. Kwa hiyo kanisa limewekeza, na sio tu kwamba limewekeza hayo maudhui lakini limewekeza pia fedha kwa ajili ya kazi hizi.
0: Okay.
1: Kwa sababu kama limefanya training
2: na limefanya kambi za uzalishaji, summit kadhaa za uzalishaji wa maudhui haya kule division, katika union hizi zote mbili, eh? Simona sio
0: yeah, wameinvest, wamewekeza.
2: Kwa hiyo hizo ni hiyo ni tofauti na nyingine zote.
0: Tunaweza kutegemea kwamba kunaweza kukawa na summit kubwa zaidi ya hizi zilizofanyika kwa ajili ya kuwafikia watu wengi zaidi.
2: Ndio. Okay. Zitafanyika kwa sababu hata maudhui yaliyozalishwa hayawezi kufika September. Na hata juzi wakati wanahitimisha, viongozi walisema ya kwamba kuna haja kubwa ya kuandaa pengine summit nyingine itakayokutanisha wadau mbalimbali wa digital.
0: Ni Adventista tu wa mata ambao sio Adventista.
2: Zaidi ni Adventista kwa sababu huu utume ni umelenga wanaoupeleka ni Adventista wa Sabato. Kwa hiyo tunaweza kuwatumia wengine, lakini kwa sehemu kubwa kwa kweli wapelekaji wa huu utume na wanaojua utume huu kwa sasa waliopewa hiyo njozi ya kupeleka huu utume ni Adventista wa Sabato.
0: Kinyongo, baada ya tunategemea matokeo tunapoweka hizi post kwenye mitandao ya kijamii na watu kusoma, tunategemea kuna wengine wataongoka kama vile walolongoka kupitia AWR Tanzania. Kuna namna shuhuda tunaweza tukazikusanya ama zinaweza zikaleta hamasa gani kwa watu wengine ambao wanafanya, ili kuwasukuma watu kuongezea morali kuendelea kufanya kazi za maudhui ya mambo yote mapya tumaini liko linaanzia hapa?
2: Ndio, hii ni unajua ni kama tu sauti ya unabii, yale masomo ya sauti ya unabii. Okay. Kwa sababu wewe unaweza kumtumia rafiki yako. Ni yule rafiki yako atakurudishia mrejesho, na akikurudishia mrejesho kama amepokea tumaini na amelielewa tumaini na amepona, hiyo tayari ni huo ni ushuhuda. Tulipokea ushuhuda mmoja kwa dada mmoja ambaye yeye alituma kwenye peji yake ujumbe wa matumaini. Ukakutana na mtu mmoja ambaye yuko alikuwa nje ya nchi. Sikumbuki vizuri kama ni nchi gani aliitaja, lakini aliitaja nchi ile, mimi ndiye nimesahau. Anasema baada ya yule mtu kupata ule ujumbe akafurahi sana, akaanza kufanya mawasiliano na yeye kumuuliza maswali zaidi, kwamba kumbe unamaanisha nini unaposema Yesu anaponya, kumbe Yesu anaponya kweli? Na mimi nawezaje kupona? Anafafanuliwa zaidi juu ya uponyaji wa Yesu. Na Yesu anaponya anaponya nini? Na ili upone unatakiwa kufanya nini? Ninywe dawa gani ili niweze kupona? Nifanye nini ili nipokee? Kwa hiyo yule mtu akapokea. Alipopokea wakaendelea na maswali yalipozidi. Pengine mimi ninaweza kuanzisha mawasiliano na mtu kumpatia tumaini hilo. Lakini hapo nikagundua kwamba kuna maswali pengine ambayo siyaelewi. Kuna watu wapo
0: unaunganisha
2: hatua nyingine. Kwa ajili ya tumaini hilo, kwa sababu wapo ambao wamepewa mamlaka. Wamepewa mamlaka ya kiroho kushughulikia matumaini ya watu, kushughulikia roho za watu. Kwa hiyo wanaweza kutanzua matatizo ya watu na kuwafikishia tumaini lililokamilika. Kwa hiyo tusiogope kuanzisha kuwapelekea watu matumaini hatua kwa hatua kila siku. Kama Rebeka, wewe una watu wengi kwenye Instagram yako, wapelekee watu tumaini, share jumbe za matumaini, wape watu jumbe. Dunia inahitaji hayo matumaini. Yaani ulimwengu kwa sasa unahitaji matumaini kuliko nyakati zote zilizopita. Dada Rebecca. Na mimi kila mmoja anahitaji, hata mimi hapa nahitaji matumaini. Wewe pia unahitaji matumaini.
0: Kabisa.
2: Eh, kuna jumbe nyingine ambazo unazipokea, kwa mfano mimi naingia kwenye ile hub
0: light mode,
2: kwenye light mode ile generation light mode, na mimi naingia pale, nikiingia kuna nyingine zinaniponya mimi kwa
0: na wakati wana watuka kutuma kuponya wengine.
2: Ndio napona mimi kwanza. Kwa hiyo kuna mambo mengi humo ndani, unapona wewe kwanza. Kwa hiyo hata hizo jumbe tunazozipeleka zituponye sisi kwanza.
0: Kweli
2: nashukuru,
0: kweli nashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi siku hii ya leo. Karibu tena siku nyingine, usiwe mgeni.
2: Nashukuru. Nashukuru sana leo kunifanya mgeni, na mimi nimeenjoy kuwa kukaa kiti cha wageni, kumbe kiti cha wageni kizuri kukaribishwa.
0: Asante sana Kiongo. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na msikilizaji wa AWR Radio, mpaka kufikia hapo kwa sasa, kwa saa hii ya kwanza, hatua za ushindi tumefikia hapa. Matumaini yangu kwamba unaendelea kutuma jumbe kuhusu swali nilokuuliza, kwamba ikiwa Mungu akakupa nafasi ya pili ya kufanya upya, ni jambo gani ungependa alifanye upya ndani yako ili uweze kuishi kwa matumaini mapya na kuwafikishia wengine pia ujumbe. Lakini pia nikukumbushe kama alivyosema Sebastian Kinyongo kwamba kuna tovuti inaitwa Generational Light Mode. Unaweza ukaingia Google ukaandika pale, ukajiunga, ukajisajili, ukawa unapata maudhui kupitia hapo kwa ajili ya kusambaza kwenye mitandao yako ya kijamii. Lakini pia ukiingia kwenye WhatsApp yako, Hope Channel Tanzania ina page ya WhatsApp, pia pale unaweza kupata jumbe mbalimbali kuhusu kampeni hii ya mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Cha kufanya ni kufollow tu page ya Hope Channel Tanzania, na utapata maudhui hayo ambayo pia unaweza kushare na rafiki, ndugu, jamaa, mzazi, mdogo, mtoto, wote, ili wote tuweze kupata matumaini na tuweze kusambaza upendo. Mimi ni Rebecca Dennis, niko naye na Msifu Msuya katika lugha za alama. Mhandisi wetu siku ya leo ni Ezra Julius, pamoja na mtozi wa picha ni Sultan, pamoja na Amani Msoma. Kwa niaba ya wote tutarejea hivi punde, endelea kwa pamoja nasi.

0: tena ndugu zangu katika jioni ya leo tunapoendelea na mfululizo wa masomo yetu ya kujifunza mwongozo wa Biblia, na katika juma hili unao watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato pale Tegeta, na kwa siku ya leo ninaye dada Betha Chirongani na Musa Elias pamoja na Selemani Ndebi, nami mwenyekiti nilikuwa Anania Balikuliji. Nikualike ndugu msikilizaji katika muda huu na wasaa kama huu tunapokwenda kujifunza mwongozo wa Biblia. Lakini kabla sasa tuende kujifunza mwongozo wa Biblia, nimwalike ndugu Suleiman David atutie ombi la ufunguzi wa kipindi chetu katika jioni hii ya leo. Suleiman, karibu kwa ombi la ufunguzi wa kipindi chetu.
1: Asante. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu shehi mbinguni, tunapenda kushukuru neno lako katika jioni ya leo. Umekuwa mwenzi wetu Bwana tangu asubuhi hadi masaa haya, umetufikisha tukiwa ni wazima. Baba, tunajikabidhi kwa neno lako. Tunapenda Bwana kujifunza neno lako la uzima. Ukafungua akili zetu, bongo zetu, ili kile ambacho tutajifunza katika jioni hii kiweze kutubadilisha nia zetu. Hata wale wasikilizaji Bwana watakaosikiliza neno hili, tunakuomba Yesu likawaguse, na hatimaye Bwana, kama kuna wengine hawajajitoa kwako Bwana kupitia neno hili la jioni ya leo, wakaweze kujitoa kwako na wengine kabisa wakabatizwe. Baba, tunakukaribisha uwe pamoja nasi tangu mwanzo kipindi hiki hadi mwisho, ni katika jina la Mwana Yesu Kristo, amina.
0: Amina. Jamani watumishi wa Mungu, nakaribisha sasa katika studio zetu za hapa zilizoko Mikocheni jijini Dar es Salaam. Tunapoanza sasa mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibuni jamani. Tunapoanza sasa mjadala wetu katika jioni hii ya leo. Tunaanza na somo la jana kwa ufupi, kile ambacho tulijifunza jana. Huenda jana mtu hakuweza kubahatika kabisa kuweza kusikia kile ambacho tulijifunza jana kulingana na somo letu. Leo tunasema wakili na utume, lakini hii ni somo kuu au ni mada kuu, lakini katika hii mada kuu kuna mada zingine ambazo ziko najitokeza katika somo hili. Na jana mada aliyokuwa nayo ilikuwa inasema mfano wa Yesu. Na tunaona kwamba kwenye utangulizi ambapo ni uwakili na utume ilizungumzia vitu vingi. Hapa watumishi walieleza kwa upana na kwa uelewa mkubwa zaidi namna Mungu alivyoweza kuwaongoza. Sasa nimwalike ndugu Musa Elias tulete kwa fupi kile ambacho tulijifunza jana, yani kutukumbusha, ili hata kama mtu hakuwepo jana angalau leo aweze kupata kama tulitoka wapi na tuelekea wapi. Na baada hapo tutakwenda kutambulisha mada ya leo. Nikaribishe ndugu Musa Elias. Karibu.
2: Asante sana msikilizaji. Jana tulianza kwa utambulisho wa somo la wiki hii ambao ulikuwa linasema uwakili na utume. Tukaelewa maana ya wakili na maana ya utume, ambapo uwakili tuliona kwamba ni jinsi tunavyosimamia kile Mungu alichotupatia, na utume ni kusudi la kwa nini tunasimamia hivyo vitu.
0: Asante. Dada Betha, unaweza kuzungumza kwa ufupi?
3: Na pia tulisoma sehemu moja inasema mfano wa Yesu. Tuliona kabisa tunatakiwa kuwa mfano wa Yesu kama vile alivyoenenda. Kama Yesu aliwagusa watu kwa kuwasaidia, kwa kuwaponya, kwa kuwatia moyo, na sisi tunapaswa kufanya hivyo, kutoa tulivyo navyo kwa ajili ya kuwawezesha, kuwatoa katika magereza yao. Na kwa kufanya hivyo tunafanya uwakili wa vitendo, na pia kwa kufanya hivyo tunaufanya utume, kuambia watu Yesu anakupenda. Na utaondoka kwenye hii changamoto, maana Yesu anakupenda na anakupigania.
0: Asante ndugu msikilizaji. Sasa unaweza kuungana nasi kwa kutuma maoni yako au kwenda kwenye simu ya kiganjani ukaandika neno MB ukatunikia jina lako, unatoka wapi na nini maoni yako kulingana na somo la leo. Utatuma ujumbe wako kwenda kwenye namba 0704 777 888, na ujumbe wako tutaweza kupokea na tutafurahi endapo tutapata maoni yako. Nikukaribisha sasa uweze kuanza kutuma maoni yako. Sasa ndamwalika ndugu Suleiman aweze sasa kutambulisha mada ya siku ya leo inasemaje, na baada hapo nitakaribisha tena tuweze kuendelea kujifunza sasa kipi ambacho kimejiri katika somo hili. Suleiman, karibu.
1: Asante ndugu mwenyekiti. Katika siku ya leo ya Jumatatu, mada yetu ya leo inazungumzia motisha. kwamba hii motisha ni ya namna gani. Maana kwamba motisha hii tunaizungumzia kama neema ambayo inatolewa na Mungu mwenyewe kwa sisi wanadamu. Maana tunaona kwamba hii motisha itolewa kwa sisi ambao tulikuwa tustahili, lakini kwa upendo wa Mungu akaona kwamba aitoe motisha kwetu ili kwamba tuzidi kutambua upendo wake ulivyo mkubwa katika maisha yetu.
0: Asante motisha dada Betha. Kwenye somo sasa la leo, maana Sulemani ameshaitambulisha mada ya leo, motisha. Ameanza na ametoa maneno machache. Na wewe unasemaje kuhusiana na motisha?
3: Asante ndugu mwenyekiti. Motisha hii tunayozungumzia, kwanza kabisa tunapaswa kujua Mungu ametupatia motisha ya vitu vingi sana kwenye maisha yetu. Neema nyingi ambazo ametupatia, uhai, fedha, mali, vitu vingi ambavyo tumepatiwa na Mungu, hivyo ni motisha ambazo zinatufanya tuone Mungu namna alivyotubariki na sisi tuendelee kupata nguvu ya kuendelea kufanya kazi yake. Mm-hmm. Hiyo ni motisha kubwa ambayo Mungu ametupatia katika maisha yetu.
0: Haya, Musa. Kwa somo letu kuhusiana na motisha, sasa baadhi tuangonisha kwa pamoja sasa. Je, tuone sasa kwamba kwa ukiona kwenye mada kuu inasema uwakili na utume. Na Jumatatu jana Jumapili somo nasema mfano wa Yesu, na leo nasema motisha kwa pamoja. Nini ambacho tunaweza kupata katika somo hili motisha?
2: Kama wenzangu walivyotangulia, motisha ni kile kinachomsukuma mtu kufanya jambo fulani. Mm-hmm. Ni nguvu ya ndani au sababu inayomfanya mtu atoe kitu fulani. Mfano, mtu anajiuliza, kwa nini nitoe sadaka? Kitu gani kinachosababisha mimi nitoe sadaka? Au kwa nini ile nikahubiri? Kuna kitu kule nyuma. Ndio maana tunakuja kwamba motisha ya kweli haianzi kwetu, bali inaanza kwa Mungu. Ukisoma katika Wakorintho wa 2:8-1, Paulo pale ametuambia kuhusiana na kitu, ameanza vizuri kwamba neema ya Mungu. Mm-hmm. Hii inatufundisha kuwa kutoa kwa kweli ni jibu, si mwanzo. Mungu alitoa kwanza neema yake, Kristo. Alitupatia Kristo. Na ukienda mwishoni kabisa kabisa pia kwenye 9:15 pia ameongelea hivyo kwamba tunamshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi yake isiyo na kifani.
0: Na hiyo zawadi ni ipi sasa?
2: Zawadi yetu hiyo ni Yesu Kristo.
0: Asante. Hiyo sasa nilifanya kwamba sasa tunajifunza sasa kwamba kwa utoaji haujaanzia kwetu. Aliyeanzisha utoaji nani? Ni Mungu. Kwa hiyo kama Mungu ndiye alianzisha utoaji kumtoa mwanae, sasa ni Yesu naye akaja kutoa tena uhai wake sasa, kwa sababu Mungu alimtoa mwanae. Sasa Yesu naye akaja kutoa uhai wake. Kwa hiyo na Yesu singetoa uhai wake, na sisi bado tungepata shida, tusingeweza kuokolewa. Ndio maana kwamba hii sasa ni motisha sasa. Sasa tunakuja kwetu sasa. Tunapaswa tuweze kufanya nini katika utume wetu? Na tukilinganisha kwamba dunia ambayo tunaishi nayo, dunia imechafuka, kama Wakristo wacha Mungu, nini ambacho tunapaswa kuifanya katika ulimwengu wa sasa kulingana na somo letu? Suleiman.
1: Ya, asante sana mwenyekiti. Tunapoenda kujifunza kwamba sisi pia tumeweka kama watume wa Kristo, tunatakiwa kufanya jamani ni kujitoa kwanza nafsi zetu, kuelewa kwamba yani hata uhai tuliopewa na Mungu, yani sio mali yetu. Tukielewa kitu hicho, uhai tuliopewa na Mungu, yani sio mali yetu. Tukielewa kitu hicho, maana yake tutazidi kuendelea

0: kiini cha upendo ni Mungu mwenyewe, na kadhirisha yeye mwenyewe kwa kumtoa mwana wake wa pekee. Kuna sisi tunapoiga tabia ya Kristo ya upendo, maana yake tunakuwa tunaiga sura yake. Yaani zile tabia alizo nazo Mungu za upendo, nasi pia tunapoitikia hasa kwa kutoa, maana yake tunakuwa tumeenda sawa na Mungu mwenyewe anavyo
1: taka hapo. Asante Suleimani, ni kuna maoni hapa ya msikilizaji ameweza kutuma maoni yake. Huyu anasema tumebarikiwa sana kipindi hiki cha utume, Mungu awabariki. Huyu anakuwa editor anasema jamani.
2: Amen.
1: Ametuma ujumbe wake. Anasema Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Huyu anakuwa Susi atokea pale Geita. Sawa? Anasema swali lake ni kwamba umaskini gani aliyokuwa nao Yesu kwa ajili yetu, ndio swali lake. Maana haya ilielezea jana kwamba alikuwa maskini, na kwenye fungu kiongozi tulipata hapo. Sasa nije kwa Musa kusani hili swali la msikilizaji, nini ambacho anaweza kumwambia ili atoke akiwa amelizika? Karibu.
3: Ndugu msikilizaji, ukisoma katika Wakorintho wa 2:8-9 inasema hivi: ijapokuwa alikuwa tajiri, maana mimi najua neema ya Bwana wetu Kristo. Yeye ingawa alikuwa na kila kitu, alijifanya maskini kwa ajili yenu ili kutokana na umaskini wake awatajirishe. Mungu, kama Mungu alikuwa na kila kitu mbinguni, vitu vyote duniani ni vya kwake. Yeye alijifanya maskini ili atutajirishe sisi.
1: Kwa maana ni kwamba ili mwanadamu aweze kuokolewa, Yesu alijifanya masikini kwamba hana kitu. Kwa sababu angekuja na heshima kubwa, mwanadamu angemkimbia. Ni hata baadhi akiwa hapa duniani, kuna wengine walikuwa wanamkataa kwamba sio nani, sio Masihi. Na mpaka leo kuna baadhi ya watu wanamkataa kwamba Yesu sio nani, sio Masihi. Lakini maandiko yanatueleza wazi wazi. Ndugu msikilizaji ambaye uliuliza swali kwamba tayari jibu lako umelipata, kwamba alijifanya masikini ili aweze kutuhudumia kwa namna nyingine. Na hiyo pia kwamba yeye sio kwamba ni masikini. Hapana. Yeye alikuja kutupa utajiri. Niona mpaka leo ukimtumikia utapata mambo mengi kupitia kwake yeye. Utapata utajiri wa aina nyingi. Kuna utajiri kwanza kiafya, na utajiri wa mali ambao unatoka kwake. Na siku zote utajiri unatoka kwake unadumu, na afya inadumu. Mwingine ambaye ametuma maoni yake anasema tuko pamoja hadi tamati ya kipindi. Huyu ni kwa Dr. Masema kutoka Serengeti. Mungu awabariki sana. Mnasemaje jamani?
2: Amina.
1: Ndugu msikilizaji, ukiona kwa redio yako ni kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia ambacho kinaendelea mpaka sasa, muda upo wa kutosha. Unaweza kaona maoni yako au maswali kulingana na somo letu linazungumzia kuhusu motisha. Maoni yako ni muhimu kwetu. Na utaenda kwenye simu yako kiganjani, utaandika neno MB. Ukishaandika neno MB utaacha nafasi, utaandika ujumbe wako wote, kisha kutuma kwenye namba 0704 777 888. Ujumbe wako tutapokea na kuweza kusoma na kufanyia kazi. Nirudi kwa Suleimani. Bado nitaenda kwa dada Beza kuhusiana na motisha. Hivi hapa duniani kuna motisha? Sema.
0: Asante sana mwenyekiti. Kwanza kabisa nipende kuongeza jibu kwa mga swali kwamba je, Yesu alijifanya maskini kwa namna gani? Tunaposoma kitabu cha Wafilipi 2 kuanzia mstari wa 5 tenuku hapa anasema hivi: iweni na nia iyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Sita asema, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Saba anasema kwamba bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Kwa Yesu, kama Yesu tunaona kwamba alipokuwa kule mbinguni alikuwa ni Mungu

0: kabisa. Kwa hiyo ni kwamba kuja kumkomboa mwanadamu akajishusha. Yaani akaja kazaliwa kama mwanadamu, akaishi maisha kama ya sisi tunayoishi. Yaani kama ni kusikia njaa, isikia njaa, yaani kama ni kuchoka, alichoka. Kwa ndo maana alijifanya masikini kwa namna hiyo. Na tunaona kwamba hata siku zote, kwa mfano wale waliobarikiwa na baraka nyingi za Mwenyezi Mungu, ili kuwafikia watu wa hali ya chini lazima wajishushe, wawe wajifananishe na wao. Kwa mfano Yesu angekuja na utukufu wake, kiufupi hakuna hata mwanadamu ambaye angeona ule utukufu akiwa na dhambi akaishi. Kiufupi wanadamu wangekufa. Lakini kwa sababu alijishusha, alichukua namna ya mtumwa, akaja kuwa kama mwanadamu, ndipo inaonekana kwamba yeye ni kama nini? Kama maskini. Na nikijia pia kwa mwenyekiti hapa, amesema kwamba je, hapa duniani kuna motisha? Kifupi, motisha zipo hata hapa duniani. Kwa mfano tunachukulia kwa waajiri. Kwa mfano kama mwajiri amemwajiri mtu, hasa amefanya kazi, yeye mwajiri amependa ile kazi ya mtu ile mwajiri, unakuta kwamba anampa zawadi. Sema kwa kweli umefanya jambo zuri, kwa hiyo umefanya jambo zuri hivi, na chukua hata hii hela hii ukatumie unue kitu ambacho unakipenda sababu umenifurahisha. Kwa hiyo na sisi tunapofanya kazi ya Mungu, tukampendeza Mungu, ndio maana baraka zake zinazidi kumiminika kwetu, kwa sababu muona kwamba hawa watu ni watu wangu.
1: Asante he dada Betha. Tunaendelea na somo letu katika jioni hii ya leo linalosema kwamba motisha. Na ameweza kuelezea kwa mapana Suleimani kwamba hata wanadamu wanapotisha. Je? Yeah. Na natoa hata shuleni hapo. Kwamba inapofika mihula ile ya kufunga shule, wale wanafunzi wanaokuwa wamefanya vizuri wanapewa zawadi. Zile zawadi wanasema kwamba ni motisha. Malaika wanamwambia bwana hapo ulipoishia kazana tena zaidi. Sasa tutarudi sasa kwa Mungu sasa. Je, motisha tu Mungu anayetoa motisha kwetu ni ipi sasa?
2: Asante ndugu mwenyekiti. Motisha za Mungu ziko nyingi sana. Kwanza pale unapotoa kwa moyo, moyo wa upendo, baraka zake zinakuwa nyingi. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Maraki anasema mkanijaribu. Kwa hiyo unapotoa kwa moyo, Mungu anakuzidishia baraka, anakuzidishia ulinzi, anakuzidishia vitu vyote ambavyo vinakustahili wewe kuwa salama. Hiyo ndio motisha ya Mungu. Na tunapotambua motisha za Mungu anazotupatia kwenye maisha yetu, ndio maana anasema tunapobarikiwa na sisi tutoe kwa watu wengine, kwa sababu tumebarikiwa. Na tunawaambia wale watu, jamani, Mungu anabariki. Mungu anabariki. Kwa hiyo wale watu wanamjua Mungu kupitia sisi, kwa sababu tumewasaidia kile ambacho wao hawana kutokana na Mungu alivyotubariki sisi.
1: Amina. Nisome maoni machache ya msikilizaji ambaye ameweza kutuma maoni yake. Anaanza na huyo mwalimu Peter wa Kilosa, asema niko makini na kipindi nabarikiwa tangu jana. Anasema jamani, huyu ni mwalimu Peter akiwa pale Morogoro Kilosa. Nasi tutabarikiwa tupoka tukipata maoni yenu. Elias. Tuendelee na somo letu katika jioni hii ya leo. Aliyosema motisha. Kabla sija kukaribisha, kuna maoni ya msikilizaji tena. Ana ujumbe mzuri sana. Anasema naitwa Amos Ndiko Singida, nabarikiwa na kipindi hiki. Barikiweni pia hapo studio. Mnasema jamani. Na maoni mengine anasema kwamba ni huyo huyo Amos yuko pale Mkalama Singida, anasema tumejifunza kuwa akili utunzaji wa mwili. Je, pale unapobadilisha sehemu ya mwili, mfano kusua, kujipaka rangi, kujikrimu, sio dhambi? Kile ambacho tunapaswa kukiangalia sasa, je, maana wakili tulisema unazungumza sasa hasa mili yetu. Ukiangalia Biblia inasema mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kila mtu ajiulize tu, hakuna mtu anaweza kuishi sehemu ambayo kuna uchafu, kuna sehemu za dampo? Je, unaweza kwenda kuishi kwenye dampo? Jibu ni hapana. Au hakuna mtu anayeweza kula chakula kilicho kichafu? Ni vigumu. Kama ukitaka kujua kama mili yetu kwamba haitakiwi iweze kuchafua chote kile, mchanga ungie kwenye jicho, habari gani unayoipata? Mwili mzima umekuwa na taabu. Sawa? Kwa hiyo mili yetu hatupaswi iweze kuichafua kwa vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kuvikataa. Kwa hiyo lazima tuangalie andiko linasemaje. Andiko linasema hivi. Ndugu msikilizaji, tufuate kile ambacho Biblia imeweza kutuelekeza. Na hata Timotheo ya kwanza na pili tatu amezungumzia kwamba kujipamba kwetu kusiwe kwa kusuka. Hii ameelezea kwa maana yake sasa ikawa kwamba mwili unaharibu. Kwa nini? Mungu anajua kwamba unapokuwa umefanya kitu hicho kuna vitu ambavyo unaharibu. Ni sana wale wanaotinda nyusi, kwamba hawajui faida za nyusi ni nini. Hata ukienda kwa wataalamu wa afya wanakuambia faida za nyusi ni hizi. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, kwa kujua kwamba kile ambacho Biblia imesema usifanye, tujaribu kuweza kuviacha ili tuenende sasa na penzi ya Mungu. Tadabetha, unaweza kuongeza kuhusu swali lake hilo?
2: Asante. Kwanza kitu ambacho tunatakiwa tutambue, Mungu ni mtakatifu. Kwa hiyo sisi ni taifa teule la Mungu mwenyewe. Ametuumba kwa ajili tuendelee kutangaza utukufu wake na namna vile yalivyo. Na ndio maana tuliona jana mfano wa Yesu na uwakili kwa vitendo. Kwa hiyo kuhusu miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hatupaswi kuitumia vyovyote tunavyohitaji. Na ukitaka kuenenda sawasawa na vile Mungu anavyohitaji, unatakiwa kusoma neno la Mungu, utambue Mungu anataka uishi vipi. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 anasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Ukisoma 6:19 anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Kwa hiyo unapoutendea mwili wako vibaya, unamkosea Mungu, maana hilo sio kusudi la Mungu. Unapomsahihisha Mungu namna alivyokuumba, ina maana unamwambia uliniumba vibaya, kitu ambacho ni kosa kubwa. Watu unajua wanafikiri hii sio dhambi. Ni dhambi kwa sababu umemsahihisha Mungu vile alivyokutengeneza uwe. Wewe umeumbwa mweusi. Leo unakuja kuwa mweupe kama Mchina. Alafu unataka Mungu akuone wewe ndio yule aliyekuumba. Si umeshemkosea, umemsahihisha, umemkosoa. Lakini ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 14, anasema kwamba anasema, ninyi ni watoto wa Mwenyezi Mungu, ni taifa takatifu, msijitoje milie. Yeah. Miili yenu. Soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 14. Utakuta maonyo mengi sana Mungu ametoa kwa ajili ya miili yetu.
1: Asante. Hii ndio raha ya kuja na wanjilisa mboni ni wanawake. Tunapata vitu vingi. Kuna maoni ya msikilizaji. Anasema tusikilize maoni yake. Anasema hivi, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Huyu anikuwa Jona Joni Kauzeni, Mungu atupe motisha ukufanya utume wa nyumba kwa nyumba kwa watu wasio mjua Mungu. Bwana awabariki sana wote hapo studio. Mnasemaje jamani?
2: Amen.
1: Huyu jioni tumepata ujumbe wako, na sisi tunabarikiwa. Ukibarikiwa na sisi tunabarikiwa. Sio kwamba wewe unabarikiwa tu, nasi tunabarikiwa. Huyu naye ni kwa Samuel Shabani kutoka pale Idoselo Lunzewe, anasema tupo pamoja sana.
2: Amina.
1: Amina. Tumepata ujumbe wako. Mwingine anasema kwa majina anaitwa Alfredi Haule kutoka Makata. Nashukuru sana, maana tangu nisikilize neno nimepona kabisa.
2: Amina.
1: Hii ndio kazi ya neno la Mungu, lenye linafanya kazi zote. Somo letu linasema motisha. Musa, kulingana somo letu motisha, tunapata hivi motisha kutoka kwa Mungu pale ambapo tumefanya kazi ya Mungu kwa kuona matunda, au hatupati motisha? Kama tuone matunda hatupati motisha, maana kuna mawili. Maana mwingine asipopata motisha hawezi kufanya kazi. Je, usipopata motisha unaweza kuendelea kufanya kazi au usifanye kazi?
3: Tukirudi katika Wakorintho wa pili 8 fungu la kwanza, imeongelea kuhusu neema. Ukienda mwishoni pia Wakorintho wa pili 9:15 imeongelea kuhusu neema ambayo tumepewa tayari na Bwana Mungu. Kwa tayari tushapewa motisha. Motisha tayari tunayo, tumepewa, ambayo ni neema. Paulo kaiongelea vizuri kabisa kwamba, na ndio sababu ya msingi ilionekana mwanzoni kabisa. Alitaja, kisha baadaye akawakumbusha Wakorintho kuhusu neema ya Bwana Yesu.
1: Sawa.
3: Motisha hiyo inatusaidia sisi kushiriki baraka za Mungu, ambapo inatusaidia sisi katika upendo wa kweli, kuonesha upendo wa kweli, ambapo ukisoma vizuri imeeleza kwamba upendo wa kweli ni katika utoaji. Unaweza ukatoa mali, ukatoa fedha, ukatoa muda wako, ukatoa kipaji chako kwa ajili ya kusaidia wengine kutekeleza swala la utume.
1: Asante. Musa, ntarudi kwa Betha, nitaenda kwa Suleiman, lakini kabla sija wakaribisha hawa, nipende kumewaarifu kwamba msikilizaji, ikiwa ni afungua redio yake, ni kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia ambacho kinaendelea mpaka sasa. Hujachelewa, nafasi unayo na muda upo wa kutosha kwa kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako. Unaweza ukaungana nasi kwa kutoa maoni yako au swali kwa kulingana na somo tunajifunza katika siku ya leo, nasema kwamba motisha. Na ukaenda kwenye simu yako janjani, ukaandika neno MB, ukaacha nafasi, ukaandika ujumbe wako wote, kisha kutuma kwenye namba 0704 777 888, na ujumbe wako utaweza kupata, na tutashukuru endapo utafanya hivyo. Mungu akubariki unapoendelea kusikiliza kipindi chetu cha kujifunza mwongozo wa Biblia katika jioni hii ya leo. Kuna maoni ambayo msikaji ameweza kuyatuma. Anasema yeye anaitwa kijana mkarimu, karimu kutoka Kibondo Kisogwe. Anasema anabarikiwa sana na kipindi hiki. Anaongezea na sehemu nyingine ambapo anasema kwamba Yesu alijifanya maskini, si alikuwa maskini. Anaongeza kwa kusema kwamba Yesu alijifanya kuwa maskini. Ukiangalia neno kujifanya kuwa maskini ni hali ya kujishusha, kwa lugha nyingine unyenyekevu. Sawa? Alijifanya kuwa maskini, hali ya kujishusha kutoka katika hali fulani, hapo haina maana kuwa ni maskini. Kumbe alijinyishusha kunyenyekesha, ndio maana kujishusha kwake na kunyenyekea kwake ndio kulimfanya aweze kuwekwa msalabani ili mimi na wewe tupaze kufanyaje, kuokolewa. Ndio lengo lake Yesu alikuwa nalo. Kwamba unapojifanya kwamba wewe sio umekuwa maskini, la hasha, unatafuta kuweza kuwa karibu na watu. Ndio maana hata kwa mtazamo tunatuachane kwamba na Mungu alivyo, hata kuna baadhi ya binadamu ambao ni matajiri, lakini namna wanavyoishi na watu wanajifanya kwamba sio matajiri. Yaani wanajishusha ili aweze kuongea na watu wote. Hiyo ndio kanuni ya Mungu anaohitaji iweze kufanywa na kila mwana damu. Na sasa ni kuna msikilizaji ameuliza tena swali lake, ni tuli pale kwa mwana kwa Stefan Baziri, Bazira toka pale Biharamuro, anasema nini maana ya motisha? Ndio kwa Musa. Maana huyu ameuliza swali yake lake kwamba nini maana ya motisha. Karibu.
3: Motisha ni kitu kinachomsukuma mtu kutenda jambo fulani. Inaweza ikawa fedha, inaweza ikawa ni cheo, kinakusukuma wewe uweze kutenda jambo fulani. Motisha tuliyopewa sisi na Mungu ni neema ya Yesu Kristo.
1: Na najua msikilizaji sasa umesikia motisha maana yake nini. Nisome maoni machache alafu baadaye nitaendao kwa Suleiman. Huyu anafa Suleiman kutoka pale Shinyanga, anasema anawapata vizuri sana watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Mnasema jamani?
2: Amina.
1: Haya ni maoni ya kutoka pale, kutoka kwa Suleiman akiwa pale Shinyanga. Suleiman.
0: Naam.
1: Tunaanza somo letu katika jioni ya leo. Sasa unamwambiaje mzizaji kulingana na somo hili, namna ambavyo sisi tukashare utume. Karibu.
0: Ya, asante sana mwenyekiti. Ninachopenda kuwazidi kuwaeleza wasikilizaji wenzangu ni kwamba tuzidi kushiriki hizi baraka za Bwana. Yaani tuzidi kushiriki baraka za Bwana kwa vitendo. Maana tunaona kwamba kipimo cha upendo, ili kwamba uonekane kweli una upendo wa kweli wa Mungu, uweze kuwa bahili. Ya, tunajifunza kwamba kuna watu wengine, tuna makabila hapo tunataniana kwa makabila fulani mabahili hawatoi, sawa. Lakini unapokuwa umeongoka, umemkubali Yesu kama Bwana mkuu wa maisha yako, jibu ni kwamba na utabadilika, utakuwa kama yeye. Yaani mwenye ajiamua kujitoa, nawe pia utaiga tabia Yesu Kristo. Yaani utakuwa bahili, utakuwa mbinafsi. Kama ukiona kama mtu ana shida, yaani mwenye utaguswa kwamba hii ni kama shida yangu mwenyewe. Lakini unakuta kwamba sisi binadamu, yaani tunakuwa binafsi. Watu wengi tunawaza kwamba nikitoa hapa nitatindikiwa. Hayo ndio mashaka tulionao sisi wanadamu. Hatuelewi kwamba hata kile ulichokipata ni neema ya Mungu ambayo imefanyika pale ili uweze kufanyaje kupata. Yaani tunajua kwamba sisi tumepata kwa akili zetu, kwa juhudi zetu. Kwa tunamhesabu kwamba yule ambaye hajapata, kwamba hajafanyeni, hajafanya juhudi yoyote. Wakati wewe ni neema ya Mungu ambayo imekuja juu yako. Na kama ni neema ambayo imekuja juu yako ili kuonesha upendo wa kweli wa Mungu, udhihirishe katika vitendo, utoe. Yaani bila kutoa kwa kweli huwezi kumpendeza Mungu. Maana tunaona kwamba hata Mungu mwenyewe alimjaribu Ibrahimu. Tunajifunza kwamba Ibrahimu alikaa kupata nini? Mtoto. Na hiyo kaa kupata mtoto, hasa Mungu alipompatia zaidi ya mtoto Isaka ili kumjaribu kuona kwamba anampenda. Alimwambia kwamba naomba unipe mtoto wako wa pekee kama sadaka uteketezwa. Kitu na kwamba kwa vile Ibrahimu leo kwamba hata huyu mtoto niyempata ni neema ya Mungu tu, akaona kwamba asimzuie nani? Mungu. Na akafanya kweli, Mungu asema kwamba kwa kweli wewe nimejua kwamba unanipenda, maana hujanizuia mwanao wa pekee. Kuna sisi tujifunze upendo wa Mungu, tutoe, tufunguke nafsi zetu, tusiwe binafsi, tuwe kwamba hizi ni baraka ambazo tumepewa, tunatakiwa kushare na wengine.
1: Asante. Huyu anaitwa Baraka Juma kutoka pale Bariadi Simiyu, anasema anabarikiwa na kipindi hiki. Bwana awabariki. Nasema jamani.
2: Amina.
1: Yani ukibarikiwa na sisi tunabarikiwa. Mwingine anasema anabarikiwa na kipindi tuko pamoja. Ni kwa huyu anaitwa Frank Mnosi kutoka pale Makambako Njombe. Nasema jamani.
2: Amina.
1: Musa. Niende kwa dada Betha. Huyu anaitwa Emmanuel Nikolasi kutoka pale Busalala Chato, anasema yeye anaona kwamba motisha ni nyingine iliyo kuu ni imani tuliyopewa inayotufanya tuishi katika yote katika yeye. Mnasemaje jamani?
2: Amina.
1: Bwana Emmanuel Nikolasi, tunashukuru kwa kuwa tumepata ujumbe wako, na tuendelee nasi kufurahia ujumbe wako, maana nasi tunabarikiwa. Dada Betha. Tuendelee na somo letu katika jioni hii leo na wasaa kama huu, maana msikilizaji anaenda kusikia kile kinachotolewa katika somo la leo, mali inahusisha na utume. Ndio hili.
2: Asante. Somo letu linasema motisha. Tumeshazungumzia tayari motisha yetu ni neema ambayo Mungu alimtoa Yesu Kristo akaja kufa kwa ajili yetu. Hiyo ni motisha ya kwanza. Ambayo ni nguvu inayotusukuma sisi kuendelea kufanya kazi ya utume. Na hii kumtoa mwana wake kuja kutufia sisi ili tupate wokovu, hii ni sadaka. Somo letu linahusiana na uwakili, utume, lakini na utoaji kwa vitendo. Kwa hiyo tunaona kwamba zawadi ya Yesu kuja kufa ambayo ni motisha kwetu inayotusukuma tuendelee kufanya kazi hii kwa nguvu, inatutaka na sisi sasa tufanye kama alivyofanya yeye, tutoe sadaka kwa watu wengine. Tuwaguse watu wengine ili na wao wamuone Kristo kupitia sisi. Kwa kuwasaidia tunaona wanamjua Mungu. Utume unaendelea kuendelea kwamba wewe ni wanani, wewe ni wa Mungu. Mtu anafahamu kumbe Mungu amewabariki watu wengine kwa kuja kunisaidia mimi, basi na mimi naelekea huku. Kama alikuwa mlevi anaacha ulevi, kama alikuwa mvuta bangi anaacha uvuta bangi, kwa sababu ya wewe tu uliyekwenda kwa utume wa Kristo kwake ukamgusa. Kwa hiyo motisha Yesu mwenyewe aliyekuja kufa ndio inatutia nguvu sisi kusonga mbele na kuendelea kutoa misaada na sadaka kwa watu wengine.
1: Asante dada Betha. Huyu anafua Neema Po, anasema yuko pale Bariadi, anasema asikilizaji tuko pamoja, mbarikiwe sana watu wa Mungu. Anasema jamani.
2: Amina.
1: Anasema mbarikiwe. Kwa hiyo anapoambia mbarikiwe, na mbarikiwe kwa nini? Muweze kupokea baraka hizo ambazo amemwambia mbarikiwe. Mwingine anaitwa Matayo kutoka pale Bariadi Simiyu, anasema na yeye anasema mbarikiwe. Anasema jamani.
2: Amina.
1: Elias, tunarudi kwako. Tunapoendelea na somo letu katika wakati kama huu. Anasema motisha katika utume, maana hapa ni utume unaofanyika. Nini sasa unamwambia msikilizaji afanye kipi? Anaposikia somo hili ninafanya.
3: Asante. Cha kwanza ambacho tunatakiwa tufahamu ni kwamba Biblia haitufundishi jinsi ya kutoa kama sheria, yani haina sheria kwamba ni lazima tutoe, kwamba mimi ni lazima nimsaidie ndugu mwenyekiti hapa. Bali kwa nini tunatoa? Kwa nini sisi tunatoa? Tunatoa kama tunda la moyo uliobadilishwa na neema ya Mungu. Mm-hmm. Motisha sahihi ndio inayofanya tendo la kutoa liwe na thamani mbele ya Mungu na sio tendo lenyewe.
1: Mm.
3: Kwa hiyo motisha inafanya ile tendo la mimi kutoa liwe na thamani mbele za Mungu. Kwa sababu saa nyingine naweza nikaamua kutoa mimi ili kusudi wewe unione. Mm-hmm. Naweza kutoa ili kusudi nionekane.
1: Mhm.
3: Kumi ya kwangu mimi.
1: Haya. Sema ni.
0: Ndio.
1: Yeah, asante sana mwenyekiti. Tunapoendelea kujifunza kuhusu somo hili la utoaji, tunatakiwa tuongoke kwenye mioyo yetu.
2: Mhm.
1: Tunaona kwamba hata Paulo mwenyewe aliwaambia Wakorintho kwamba jamani, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni. Unajua kuna wengine tunapotoa tunabaki tunalalamika.
2: Anungunika
1: kwamba kwa nini huyo amekuja kwangu, na maana ametembea sehemu zote, ameona kwa mimi ndo nina hela mpaka nakuja hapa. Watumie tunatoa si kwa moyo wa ukunjufu, ya tunabaki tunanungunika. Hiyo inakuwa sio sawa. Yaani kujua nafsi yako kwa mhitaji. Mungu amemwelekeza kwamba aje kwako akijua kwamba wewe ndio msaada kwake. Kweli kwamba watu wapo wengi wabarikiwa kwa baraka nyingi, lakini Mungu yeye anakuwa na njia maelfu ya kuweza kumsaidia huyu mtu ambaye ni mhitaji. Kwa anapokuja kwako usianzima kwamba kwani kujaona wengine, wengi wapo, lakini Mungu ameona kwamba huyo mtu amlete kwako. Na watu mwingine nasema kwamba unaweza kumkaribisha hata malaika bila kujua. Unajua malaika wanaweza wakaja kwa umbo na namna mbalimbali ila usiwajue. Tunaona kwamba hata malaika wapoenda kwa Ibrahimu ukawa wanaelekea Sodoma, walikuja kwa umbo la kibinadamu, lakini hakuwatambua kwa muda huo. Lakini kwamba alipowakalimu akawachinjia ndama ile inaona wakala wakafurahi, ndipo akajitambulisha kwamba anaenda kufanya shughuli gani Sodoma. Huyo kwani malaika. Kwa hata sisi pia unaweza kuona kwamba mtu amekuja na nguo chafu amechakaa, ukamdharau, usimdharau. Yule ni kiumbe wa Mungu, kama ni mhitaji unatakiwa umpokee kwa moyo mweupe, umsikilize shida yake, umsaidie. Hapo ndipo unakuwa umeonesha upendo wa Mungu wa kweli ndani yako. Na unatakiwa ufanye kwa furaha kwamba kweli Mungu amenibariki, huyu mtu amemleta na kwa baraka hizi na mimi nafanyeje? Natoa. Natoa kwa mnao unazidi kutoa, yani unazidi kufungua mifereji ya baraka. Watu wanaona kwamba hata kuonea mwenyewe alipokuwa anatoa sadaka kwa wahitaji, akiwa anamuomba na Mungu, japokuwa alikuwa hajajiunga na imani yoyote, kupitia zile sadaka Mungu akazikubali sadaka zake. Kuoneyo akazikubali kabisa, kwamba kwa sababu aliona kwamba alikuwa anatoa kwa moyo wa nini? Wa ukarimu na kwa moyo wa ukunjufu. Kuna sisi pia tuzidi kuiga tabia ya Yesu Kristo ya utoaji, tuelewe kwamba hizi baraka ni neema ya Mungu ambayo amepitisha kwetu. Tusiende kujiinua kwamba mimi nitajiri kwa watu wanifuate nijiinue. Hapana. Elewa kwamba hatujapojiinua baadaye ukafa, mali zikabaki na kabaki natumia wengine hata ambao hakuzihangaikia kwa sababu uzitumania hizo. Lakini kama utaelewa kwamba ni baraka za Bwana, jibu ni kwamba wewe utawazidi kwa nini? Mfereji wa baraka. Watu watakuwa wanakukimbia kwamba yani tukienda kwa yule ni mtoaji amebarikiwa na Mungu. Yani hana kinyongo, yani hana ubinafsi, kwa hiyo unazidi kubarikiwa. Unajua mtu unapompa kitu, anaposema asante, yani anagusa moyo wa nani? Moyo wa Mungu. Kwamba kweli huyu mtu ni mtu wangu, ninapompatia baraka zangu sio mbinafsi, naye pia anafanyaje? Anatoa kwa wengine. Unazidi kubarikiwa, kwa tuzidi kuwa hiyo jamani. Asante Suleiman kwa mchango wako mzuri. Ndugu msikilizaji, ukiwa ni sasa ndio furaha yako, huenda kwamba kulingana na shughuli za kidunia unakuwa umechelewa kidogo, lakini neno la Mungu huu hata kwa dakika 2 dakika 5 inaweza kubadilisha mtu kwa muda wote ule kulingana jinsi anivyokuwa amelipokea. Na ni kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia ambacho kinakujia kila wakati muda kama huu. hujachelewa. Tunakuombea na tunakusihi uweze kuwa karibu na ndio yako unapoenda kusikiliza vipindi vyetu katika jioni hii ya leo. Na unaweza kuwa na maswali au maoni kulingana na somo letu la leo linalosema kwamba motisha. Sasa unaweza kwenda kwenye simu yako ganjani. Ukaanza utambulisho wako kwamba jina lako, unatoka wapi, na kisha andika vitu hivyo ukaandika nambari, ukaiacha nafasi, ukaandika ujumbe wako wote. Kisha ukutuma kwenye namba 0704 777 888, na ujumbe wako tupokee, nasi tutafurahi tutakwenda kusoma maoni yako. Kuna maoni ya msikilizaji ameweza kutumwa hapa. Yeye anasema hivi, jamani, Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu.
4: Amina.
1: Anaitwa Edison Joram, anasema yuko pale Songa Mbele Kibwe Kibondo. Anasema anabarikiwa sana na kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Nasema jamani. Eh, na sisi tunabarikiwa. Unajua ukibarikiwa na sisi tunabarikiwa kama tuko pamoja. Anasema mwingine anaitwa Michael Gawele kutoka pale Makata. Mungu abariki sana. Muziki kutangaza neno la Mungu. Unasema jamani.
4: Amen.
1: Sasa ni rudi kwa Musa. Lakini kabla sijarudi kwa Musa, nisome maoni machache tena. Nasema huyu ni kwa Baraka Juma kutoka pale Bariadi Simiyu, ana ujumbe cha sema anabarikiwa na kipindi hiki. Bwana awabariki. Anasema ujumbe mwingine anasema nitajuaje kuwa nampenda Kristo? Ameuliza swali lingine tena sasa. Nitajuaje kama nampenda Kristo? Nirudi kwa da Betha.
2: Kwanza kabisa ili ujue unampenda Kristo, utakuwa unatambua nani aliyekuumba. Hilo ni jambo la msingi. Unatambua, ujue chanzo chako wewe ni nini. Kwa sababu ukitambua chanzo chako, yule mtu uwezo ukamchukia kile kitu kilichokufanya wewe kuwepo. Kwa hiyo ukitambua umeumbwa na Mungu, ina maana utatamani kumfuatilia huyu Mungu, na atakuwa ndio kichocheo kikubwa cha wewe kumpenda. Kwanza utafahamu alipokuumba bado alikuja akakufia. Akakukomboa, hiyo neema. Kwa hiyo kama mtu alikutoa katika gereza ambalo ulistahili wewe kubaki huko, huyo mtu unastahili kumpenda. Lakini huwezi ukajua haya yote kama hufahamu wewe uliumbwa na nani. Mwanadamu aliumbwa na Mungu, na unapotambua Mungu ndio chanzo cha wewe kuwepo, unapaswa kumpenda bila kulazimishwa, maana ndio chanzo chako. Ila mkaribie kwa kusoma neno la Mungu, mkaribie kwa kujifunza namna alivyo, hapo upendo kwake utazidi, maana hata uhai ulionao ni chanzo cha yeye mwenyewe. Lazima utampenda.
1: Musa,
3: ukisoma katika Yohana 14:15 imesema hivi: mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa wewe utajua kwamba unampenda Yesu kwa kuzishika amri zake. Je, unazishika amri zake? Alafu kwenye Yohana hiyo hiyo anasema Yohana 1:4-20 kwamba yeye mwenyewe anasema kwamba mtu anayemchukia ndugu yake Mbeleze vizuri kwamba mimi nampenda Mungu, yani mtu anasema yeyote asemaye nampenda Mungu lakini anamchukia ndugu yake ni muongo.
1: Kwa jambo la kwanza, ukisema
3: ukimpenda utashika amri zake.
1: Usipompenda,
3: na ukimpenda utawapenda wengine.
1: Yes. Kwa ndio masharti ya neno la Mungu.
3: Ndio.
1: Na kama uko nje na hayo, maraki umpeni nani? Na hata kesema kama unampenda Mungu, hafu kuna chukio na damu, wewe bado unampenda nani? Na Mungu, kwa sababu Mungu ana utaratibu wake. Na unapokwenda kwake anakuonyesha, sasa mwanangu umekuja kwangu. Jambo la kwanza kama unataka kufanya ni hili na hili na hili na hili, ndio kanuni ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ukisema unampenda Mungu, alafu kuna mshukia rafiki yako, ndugu yako, wewe unasema ni muuaji tena. Maana Biblia inasema kwa kiamu mchukia ndugu yake, yani nani? Ni muuaji. Hata kama hujamwaga damu, yeye Mungu anajua tayari umeshawazia jambo baya kwake, kwamba wewe umekuwa ni muuaji. Asante. Ndugu Elias, nini kwa dada Betha? Tutapoendelea na somo letu katika jioni hii ya leo.
2: Asante.
1: Kuhusiana na motisha.
2: Motisha tumeshaiona. Motisha yetu ni Kristo mwenyewe ambaye alitukomboa. Hiyo ni motisha ya kwanza kabisa. Lakini alipokuja hapa duniani tumeona akitenda mengi ambayo yamekuwa motisha. Kwa hiyo tunapoendelea kuwa watu mawakili wa Mungu, tunapotambua motisha ambazo Mungu ametupatia kwenye maisha yetu, tunapata nguvu ya kuendelea kusema kuhusu yeye. Na somo letu linagusia na utoaji pia. kwa sababu alijitoa Mungu alimtoa mwanake akaja kufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo na sisi tunapata nguvu kama yeye alikuja akafa, na sisi tunashindwaje kutoa vitu kwa ajili ya wengine? Kwa hiyo pale ndipo tunapoguswa kuendelea kuwasaidia wengine, kuwapatia mavazi wasio na mavazi, kuwatia moyo wenye huzuni. Kwa kufanya hivyo tunaonyesha shukrani kwa Mungu kwamba asante kwa kutukomboa, asante kwa vile ulivyotupatia. Unapompatia mtu mwingine unashiriki, ni mfano wa Yesu Kristo kama alivyofanya, unashiriki baraka zake kwa watu wengine. Kwa hiyo motisha yetu tumeshajua ni Kristo mwenyewe na kutenda kama alivyotenda.
1: Musa,
3: ukisoma katika Wakorintho wa pili 8 fungu la 5 inasema hivi: hilo lilikuwa jambo la kwanza hatukujitolea wenyewe kwetu pia kufuatana na mapenzi ya Mungu. Kwa cha kwanza tunachotakiwa kwanza tujitoe sisi wenyewe kwanza ndani ya mioyo yetu kabla hatujawatolea wengine. Ukishajitolea ndani ya moyo, ukianza kujitolea kwa wengine, inakuwa ni rahisi sana. Tofauti na hapo inakuwa unafanya unafiki kwamba moyoni mwako hujajitolea, lakini unaenda kutolea wengine. Na ndio maana ukija kusoma pia Wakorintho wa pili 9:10 inasema hivi: na Mungu ampaye mkulima mbegu na mkate kwa chakula atawapa pia mbegu mnazozihitaji, na atazifanya ziote zikue na kuwapa mavuno mengi ya ukarimu wenu. Kwa tuanze kwanza sisi kujitoa, kisha tutoe, Mungu atatulipa kulingana na ukarimu wetu.
1: Asante dada Betha. Unakicha kuzungumzia hapo, na kabla sijaenda kusoma, kuna maoni ya msikilizaji ambaye anapenda na yeye aweze kukujua kitu hapa. Ndugu Suleiman, unakicha kuweza kuzungumzia hapo? Afuarenda kwenye maoni ya msikilizaji hapa. Ameweza kutoa maoni yake.
4: Asante mwenyekiti. Tunapenda kujifunza hii neema ya Mungu. Kwa kweli neema ya ajabu sana ambayo tumepewa sisi wanadamu. Tunaona kwamba vitu vyote tunavyoviona vyote viumbwa na nani? Na Mungu. Kwa hata mimi tunapokuwa binafsi tunakosea, watengine watu wengine wanajua kwamba au wanaona kwamba wanapotoa kwamba wanamtajirisha Mungu. Ni kwamba hawezi kumtajirisha nani? Mungu. Kwa sababu kila kilichopo duniani ni mali, yani mali yake. Kwa hiyo yeye kama yeye anachodai kwako ni moyo wa shukrani. Tuna kwamba hata kipindi kile Mungu anazungumza na Ayubu, Mungu anaweza kumuuliza swali Ayubu, kwamba kwenye tunaposoma Ayubu 41:11 anasema hivi: ni nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe? Kwamba nani aliye kumpa Mungu kwa kitu fulani ili amlipe? Jibu ni kwamba hakuna mwanadamu yeyote aliyewahi kumpa Mungu kwanza kitu. Ila tunaona kwamba Mungu yeye ndio alianza kutupatia nini? Vitu. Tena akatufanya tuwe watawala. Hatujaviumba sisi, lakini akatuweka kuwa watawala, yani kuwa wasimamizi wa mali zake. Na kama ile kusema kwamba kila kilicho chini ya mbingu nzima ni changu. Kwa hiyo kila kitu tunachokiona hapa duniani cha nani? Ni cha Mungu. Ila binadamu tunajisahau kwamba vitu vyote ni mali yetu, mpaka wengine tunatumia hiyo vitu au baraka za Mungu kuwanyanyasa wengine. Kwamba hivi nisingekuwa mimi ningeishi wewe. Hata hii sasa tunatamka kauli kali kabisa ambazo sio za kibinadamu, kabisa sio za kimungu. Kwamba isingekuwa mimi wewe, ungeendelea kuishi hapa wewe? Maana tunaona kwamba kwa mfano wengine wanapoajiri hata watu kwenye mji huu wa Dar es Salaam, anaona kwamba anapomlipa kipato au ujira anajiinua, kwamba hivi nisingekuwa mimi kukulipa mshahara, ungewezaje kuishi hapa Dar es Salaam? Huko ni kukiuka kanuni ya Mwenyezi Mungu. Vitu vyote ni vya Mungu. Maana kwa hiyo ndio unajimilikisha sasa. Kwamba mimi ndio mmiliki, sasa mimi ndio niye viumba. Watu mwenyewe ni neema ya Mungu tu ambayo Mungu amekupatia kwa umiliki vitu hivyo. Kwa hiyo tunapoelewa kwamba upendo wa Mungu ni mkubwa kwetu, lazima tunyenyekee. tunyenyekee kwa nani? Kwa Mungu kupitia baraka ambazo anaenda kupatia, ili kwamba tuwe mfereji kwa watu wengine ambao nakuwa hawajabarikiwa. Maana kifupi kiduniani hatuwezi kuwa sawa, lazima tuwe tofauti katika madaraja hata katika maisha.
1: Asante. Huyu anaitwa Samuel Shabani kutoka pale Idoselo Runzewe. Yeye anafurahi kusikiza kipindi, lakini alikuwa hajui kama hii ndio gani. Sasa nakuta kumtajia kwamba hii ndio ile ndio ipi, na natamani kwamba kila siku aweze kuwa anasikiliza kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia. Ndio hii inaitwa AWR. Yaani kila siku vipindi vipo kedekeni, vipindi vingi, vipindi vinacho kipindi vyote vile, kuna vya nyimbo, kwa mafundisho makuu, kwa vitu vile kama hivi, vyote unavipata kwenye redio hii. Kwa lugha nyingine ni redio ya matumaini. Yaani inakupa faraja. Yaani hakuna redio nyingine utakao ipata itakupa kitu ambacho kimeiva vizuri kama redio hii. Inaitwa AWR. Redio ya matumaini. Ulimwengule hii redio inakupa raha maishani mwa, kwa sababu inaongozwa na Roho wa Mungu na Mungu mwenyewe. Inaleta kila kitu ambacho Mungu anakisema. Sasa muda wetu nao si rafiki. Kimbia mwishoni. Kuna mambo mawili. Sasa ambapo sasa msikilizaji sasa baada ya kuwa na yeye amesikiliza, ameshiriki sasa katika utume na yeye tumesikia naye, ametoa maoni yake. Kuna mambo mawili ambapo sasa tu anaye ayajue tena. Kuna shauku ya kushiriki baraka za Mungu, ni zipi hizo? Jambo la kwanza. Jambo la pili, kwamba upendo wa kweli ni upi ambao sasa kwa tutembee nao. Nianze na Musa. Sifa. Sawa? Au baraka zipi tunazipata tutakapokuwa tukishiriki upendo wa nani? Wa Mungu. Karibu. Hapa na kwa Dabesa, kwamba upendo wa kweli ni upi? Karibu.
3: Upendo wa kweli ukisoma katika Wakorintho wa kwanza 13:4-7 imeelezea vizuri pale upendo wa kweli ni nini. Upendo na uvumilivu, upendo na fadhili, upendo hauna wivu. Hiyo ni upendo wa kweli. Tukija kwenye somo letu la leo, upendo wa kweli tumeona majibu yake kwenye Wakorintho wa 2:8-8. Inasema, siwapi ninyi amri lakini nataka kutu kuonesha jinsi wengine walivyo na bidii ya kusaidia ili nipate kujua jinsi upendo wenu ulivyo wa kweli. Kupitia kusaidia ndivyo upendo wako unaonekana. Hauwezi ukasema una upendo bila kuwa mtoaji.
1: Asante. Maana yake sasa ila sisi tutoe kwa Mungu. Kwa Mungu sisi tutoe, tutarudisha. Sisi tutoe kwa binadamu, lakini Mungu anasema tumtolea nani? Mungu. Na ukimtolea Mungu inaonyesha kwamba ni mmiliki wa hicho kitu. Maana sasa sisi tutarudisha kwa sababu Mungu ndiye mmiliki. Na upendo wetu ukakamilika pale ambapo sasa tumerudisha kwa nani? Kwa Mungu. Ile kwa mwanadamu tunafanyaje? Tunatoa. Asante Musa Elias. Nisome ujumbe chache afu nitakwenda kwa Dabesa, na wakati muda wetu tunaenda mshemsheni kwa ajili ya kupata ombi la kufungua kwa Wilbrod. Fabian kutoka pale Njombe anasema nabarikiwa sana na somo la leo. Mungu awabariki. Nasema jamani hapo.
2: Amen.
1: Na Dabesa, shauku ya kushiriki baraka za Mungu wengine zipi sasa? Tunapohitimisha somo letu katika jioni hii ya leo. Karibu.
2: Asante. Kwanza shauku ya kushiriki baraka za Mungu inakuja pale tumeshaona mengi ambayo yametutendea. Kwa hiyo tunapata motisha na hamasa kubwa ya kuendelea kushiriki baraka zake. Ndipo tunasema tunaenda kwa wengine kuwatia moyo, tunaenda kwa wengine kuwasaidia, kwa sababu tunaye anayetupatia motisha, anayetupatia shauku. Tukigeuka nyuma mbele tukiangalia ni yeye mwenyewe ndiye anayetuwezesha. Kwa hiyo tunapata shauku kubwa ya kuendelea kufanya mengi. Maana yeye alikuwa maskini, alijifanya maskini ili aje kutukomboa sisi. Na sisi tukawa matajiri kupitia yeye. Kwa hiyo ni shauku kubwa ya kuendelea kufanya kazi yake.
1: Musa, na neno la mwisho?
3: Jibu lake zuri linapatikana katika Wakorintho wa 2:9-11. Nitalisoma mara ya pili inakuwa. Na Mungu ampae mkulima mbegu na mkate kwa chakula, atawapa ninyi pia mbegu mnazohitaji, na atazifanya ziote zikue na kuwapa mavuno mengi ya ukarimu wenu. Yeye atawatajirisha ninyi daima kwa kila kitu, ili watu wapate kumshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi zenu wanazozipokea kwa mikono yetu.
1: Asante. Nisome ujumbe mmoja afu tutakwenda hasa kuhitimisha kipindi chetu. Huyu anaitwa Mariamu kutoka pale Mbeya. Bwana awabariki. Napenda sana kipindi nyie watumishi. Mungu awabariki sana.
2: Amina.
1: Unajua mtu akiongeza sana maana yake hasa ni maradufu.
2: Amina.
1: Kwa pale mlipo Mungu aongeze zaidi. Amen. Ni kushukuru wewe ambaye sasa umekuja nasi takutupa za kipindi, na wewe ambaye umekuta kipindi kipo katikati, hujapo kushukua na chochote kile kile ambacho umekipata. Mungu akubariki na wewe akuzidishe, na kesho muda kama tulioanza saa 12 kipindi kitaanza, nikusii na wewe muombe Mwenyezi Mungu rehema zake uweze kuwa karibu na ndio yako kesho kwa kipindi hiki. Lakini sasa mwisho wa kipindi ni mwanzo wa kipindi kingine. Nikusii na nikuombe usitoke kando ya redio yako, maana kipindi kinachokuja tena kipindi kizuri tena, kipindi ambacho kitakupa tena mafundisho mengine zaidi na zaidi. Usitoke hapo, na Mungu atakubariki. Nabesa, tupate ombi la kufunga kipindi chetu.
2: Asante, tuombe. Mungu wetu na baba yetu mwema, tunakushukuru kwa sababu umekuwa kiongozi wetu tangu tulipoanza hata sasa tunahitimisha kipindi hiki. Baba, tunaomba maneno haya tuliyozungumza yawe baraka katika maisha yetu na kwa wasikilizaji wote. Yatuandae sote ili unapokuja upate kundi kubwa linalokulia kimawinguni, lililojaa upendo na furaha ya kwamba wewe ndiye uliyetufia na umekuja kutuchukua tena twende tukaishi milele mbinguni. Naomba haya katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen. Amen.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia ambao umeletwa na watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta hapa jijini Dar es Salaam. Ni dakika 57 zimetoweka tangu ilivyotimia saa 12 kamili. Mimi ni Amani Msoma, ni kutakie tu baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe na usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Saa 1 kamili utakuwa unasikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Gani za Nyanza. Basi baraka za Bwana ziwe pamoja nawe. Kesho tena muda na wasaa kama huu utasikiliza mwongozo wa kujifunza Biblia. Uwe na wakati mwema na usiku mwema.

0: Habari ya muda huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika taarifa ya habari. Msomaji wako ni Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Jeshi la polisi wilayani Morogoro limewataka wanafunzi wa shule sekondari Morogoro kusoma kwa bidii na kuachana na anasa mbalimbali za dunia ili kuweza kutimiza ndoto na malengo yao. Wananchi wa kata ya Kiwila wilayani Rungwe mkoani Mbeya wameamua kuchukua hatua kwa kujitolea kuwavusha watembea kwa miguu, hususan wanafunzi, watoto na wazee. Na katika habari za kimataifa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekutana na wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff mjini Kiev kujadili mapendekezo mapya ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Habari kamili. Morogoro. Jeshi la polisi wilayani Morogoro limewataka wanafunzi wa shule sekondari Morogoro iliyopo manispaa ya Morogoro kusoma kwa bidii na kuachana na anasa mbalimbali za dunia ikiwemo vishawishi ili kuweza kutimiza ndoto na malengo yao ambayo yatawasaidia kuishi maisha mazuri baada ya masomo yao. Wito huo umetolewa na jeshi hilo walipokuwa wakizungumza na wanafunzi wanaosoma katika shule hiyo, ambapo waliwataka wanafunzi hao kusoma kwa bidii kwani maisha ni magumu mtaani, hivyo hawapaswi kucheza na shule kutokana na shule kuwa ndio msingi imara wa maisha baadaye. Naye mkuu wa polisi jamii wilaya Morogoro SP Richard Mkesi amesema kuwa shule hiyo imetoa viongozi mbalimbali wa serikali waliosoma hapo, hivyo wanafunzi wanatakiwa kufuata nyendo za viongozi hao ikiwa ni pamoja na kuridhika na vipato vya wazazi wao. Geita. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita limewatahadharisha wakazi wa mitaa mbalimbali ya manispaa ya Geita kuchukua tahadhari dhidi ya mafuriko na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kutokea siku za hivi karibuni. Kaimu kamanda wa jeshi hilo Kenneth Mwakasitu ametoa tahadhari na kuwataka wananchi, pamoja na mambo mengine, kutunza chakula cha kutosha kwa kipindi hicho cha mvua za El Nino. Upande wake, kaimu mkuu wa jeshi la zimamoto wilaya ya Geita Peter Nkwabi amewataka walimu na wananchi kuchukua tahadhari na kusimamia watoto ili kuepuka madhara yanayoweza kutokea kwa kipindi hicho cha mvua nyingi. Baadhi ya wakazi wa Geita wamelipongeza jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kuendelea kutoa elimu kwa wananchi na kuahidi kuzingatia tahadhari walizopewa. Mbeya. Wananchi wa kata ya Kuila wilayani Rungwe mkoani Mbeya wameamua kuchukua hatua kwa kujitolea kuwavusha watembea kwa miguu, hususan wanafunzi, watoto na wazee. Wananchi hao hutumia muda wa asubuhi na jioni kusimamia vivuko katika barabara hiyo, wakidai kuwa mwendo kasi wa baadhi ya madereva umekuwa ukihatarisha usalama wa watembea kwa miguu. Hatua hiyo imekuja kutokana na hofu na ya uwezekano wa kutokea ajali, huku wananchi wakieleza kuwa baadhi ya madereva hawazingatii kikamilifu sheria na tahadhari za usalama wanapokaribia maeneo ya kivuko. Hatua ya wananchi wa Kiwila imeendelea kuonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya jamii na mamlaka katika kulinda usalama wa watumiaji wa barabara, hususan watoto na wanafunzi ambao mara nyingi huwa katika hatari zaidi wanapovuka barabara. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekutana na wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff mjini Kiev kujadili mapendekezo mapya ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Chanzo kutoka ikulu ya Kiev kinaeleza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa na matokeo chanya kuliko yaliyopita, lakini hakuna mafanikio makubwa yaliyotangazwa hadi sasa. Hata hivyo, Witkoff ameelezea matumaini yake kufanikisha mipango ya amani. Marekani inaendelea kushinikiza suluhu ya kidiplomasia huku pande zote zikihimizwa kufanya maridhiano, lakini Moscow na Kiev bado wanatofautiana kuhusu masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na hatua na swala la umiliki wa maeneo kadhaa ya Ukraine. Nairobi. Tamko la Rais William Ruto kwamba Kenya haitaruhusu tena malighafi kusafirishwa nje ya nchi bila kuchakatwa linaashiria mabadiliko makubwa katika namna nchi hiyo inavyotazama na kutumia rasilimali zake za asili. Kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya uongozi, sera hiyo inalenga kuhakikisha thamani zaidi ya kiuchumi inabaki nchini humo, kuanzia uzalishaji na uchakataji hadi ajira, mapato na fursa kwa Wakenya. Hata hivyo, utekelezaji wake unahitaji uwekezaji, teknolojia, miundombinu na mazingira thabiti ya biashara. Kwa kusisitiza kwamba madini kama magadi soda, dhahabu, lithium na rasilimali zingine za kimkakati zichakatwe nchini, serikali inalenga kubakisha thamani zaidi ndani ya Kenya, kuunda ajira na za viwandani na kujenga utaalamu wa ndani. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi wilayani Morogoro limewataka wanafunzi wa shule ya sekondari Morogoro kusoma kwa bidii na kuachana na anasa mbalimbali za dunia ili kuweza kutimiza ndoto na malengo yao. Wananchi wa kata ya Kiwila wilayani Rungwe mkoani Mbeya wameamua kuchukua hatua kwa kujitokeza kuwavusha watembea kwa miguu, hususan wanafunzi, watoto na wazee. Na katika habari za kimataifa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekutana na wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff mjini Kiev kujadili mapendekezo mapya ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
2: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoani Kigoma, inapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora ya kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha.

0: Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena. Leo ikiwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, nina furaha tele kukaribisha kwa wakati mwingine tena katika wasaa maridhawa, wasaa wa upataji wa habari, tukukuletea uchambuzi wa habari kwa kina, habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Bila kuchelewa kwa kuanza habari zetu, ni kuletea yale machache tulio kuandalia kati ya mengi tulionayo kwa siku ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Hassan Suluhu anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya uzinduzi wa majengo ya ofisi za wizara na taasisi za serikali. Wakazi wa kata ya Simba kutokea halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma wameiomba serikali kuwapatia fidia ya kupitisha mradi wa kilimo cha umwagiliaji. Na jimbo la Zanzibar limeungana na kanisa ulimwenguni katika uzinduzi wa injili kidigitali kwa kuhimiza washiriki kuifikia jamii kwa kutumia mitandao ya kijamii. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia, tafadhali usiondoke, tunakwenda katika mapumziko mafupi na punde tunarejea.
1: Matukio kwa habari sha, pashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
3: Mpaka nikae atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tenzima, yani atuelewi kwa dakika hii.
1: Na hapa je,
4: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
5: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

0: Asante sana kwa kudumu kuendelea kwa pamoja nasi mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Basi kwa kwanza habari zetu tunaangazia mkoa wa Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassani anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya uzinduzi wa majengo ya ofisi za wizara 26, taasisi za serikali 11 na barabara za lami zilizo katika mji wa serikali zenye urefu wa kilomita 57.1. Uzinduzi utakaofanyika Septemba 8, 2026 katika viwanja vya Mashujaa Mtumba jijini Dodoma. Tunaungana naye na Etwe Eliesa Kimweri akitujuza mengi juu ya habari hii.
1: Hayo yamebainishwa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu wa wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, ambapo amesema kuwa kukamilika kwa majengo hayo kutawezesha watumishi 18,510 kutumia ofisi za mji wa serikali Mtumba.
2: Awamu ya pili ambayo ilihusisha majengo haya makubwa ya kudumu kwa ajili ya watumishi wote wa wizara na sisi ilianza Oktoba 2021. Awamu hii pia ilihusisha ujenzi wa miundombinu ya kudumu na huduma za kijamii kama nilivyosema, kuwemo barabara za lami zenye urefu wa kilomita 57.1. Kama nilivyosema, barabara zote za Mtumba sasa, hata katika maeneo ambayo ujenzi wa majengo unaendelea au haujaanza, zote zimewekwa lami. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hiyo tarehe 8 Septemba atazindua miundombinu hiyo, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya mawasiliano ya kudumu katika mji wa serikali na uwanja wa Mashujaa ambavyo vimekamilika.
1: Pia amesema kuwa zaidi ya shilingi bilioni 600 zimekwisha kutumika katika ujenzi huo, huku makadirio yakiwa shilingi bilioni 900 mpaka ukamilikaji wake, huku kazi zilizosalia ni pamoja na ujenzi wa miundombinu ya umeme inayopita chini ya ardhi yenye urefu wa kilomita 42, miundombinu ya maji safi na uondoshaji maji taka katika mji huo, tehama, ufungaji wa mifumo ya usalama yaani CCTV kamera na kituo cha zimamoto.
2: Kuzungumzia gharama za sasa, tunataka kuzungumzia gharama za kuhamia Dodoma ya mwaka 73 kupia enda site 1, site 2 jengo yale yote yalikuwa ni sehemu ya ujenzi wa makao makuu. Kwa hiyo gharama tutaendelea kuzikokotoa na kuona uhamiaji wa Dodoma toka mwaka 73 mpaka sasa ni kiasi gani. Lakini kwa awamu ya pili, na kuondoa awamu ya kwanza, awamu ya pili gharama zilizotumika kukamilisha ujenzi shilingi bilioni 940, lakini zilizo

0: hivi sasa tunatumia shilingi bilioni 6.8 mwaka wangu.
1: Profesa Kabudi ameongeza kuwa uzinduzi wa barabara za lami katika mji wa serikali Mtumba ni hatua muhimu katika kuendelea kufanya mji huu kuwa eneo la serikali lenye hadhi na miundombinu inayokidhi viwango vya kisasa, kwani inawezesha wananchi kufika katika ofisi na maeneo mbalimbali bila usumbufu. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Naeto Eliesa Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.
2: Asante sana na Etwe Eliesa Kimweri kwa taarifa yako ya habari kutoka hapo jijini Dodoma. Na sasa tunaelekea mkoani Kigoma. Wakazi wa kata ya Simbo katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma wameiomba serikali kuwapatia fidia ili kupitisha mradi wa kilimo cha umwagiliaji utakaogharimu zaidi ya bilioni 50 mpaka kukamilika kwake, kwa kuwa mradi huo unapita katika mashamba. Kadislausi Ezekieli kutokea Kigoma anayo taarifa kamili.
3: Tunaiomba serikali yetu, tunaiomba sana. Hili shamba, haya mashamba bonde la mto Ruiche ndio maisha yetu. Ndio tunasomesha watoto. Hivi tangu wameanza kupita na yellow grader zao, kuna baadhi ya watoto wako nyumbani hawana ada. Maisha yamekuwa ni magumu. Tunafuatilia, hatuna mrejesho, hatuna mbadala, hawatupi mrejesho wote. Wana wanatuona kama vile ni watu tuliochanganyikiwa. Tunawaomba sana sana sana. Bonde la mto Ruiche kama wameshindwa kutulipa fidia, basi zoezi lisitishwe.
4: Katika swala zima hili la serikali kuleta huu mradi wa umwagiliaji, ni kwamba serikali imeleta mradi wa umwagiliaji aliyakuwa wananchi hatutambui, hatuna habari yoyote. Lakini mheshimiwa mwandishi wa habari, wakati wamekuja hawa wenye kushughulika na kazi hii, hatua ya kwanza sisi kama wananchi tulioifanya, nikiwemo mimi mwenyewe, nilienda kwenye ofisi ya mtendaji wa kijiji, nikapeleka malalamiko haya kwamba kwa nini watu wanakuja na vyombo vyao kuja kung'oa mazao ya wananchi, ya wakulima, hali ya kuwa wakulima hawana habari. Lakini pia nikaenda kwa mtendaji wa kata. Watendaji hawa wakaniambia kwamba wananchi walishapitisha. Nikaomba miutasari ili nione wananchi waliopitisha haya ya kwamba watu waje wang'oe mazao na wananchi wasilipo chochote. Hii miutasari walishiriki wananchi wa kina nani? Au ilikuwa miaka hiyo iliyopita enzi za mababu zetu? Lakini bahati mbaya miutasari ile sikuonyeshwa na watendaji.
5: Sasa taarifa hiyo njema ni kwamba sasa wanaenda kufanya tathmini. Tangu wiki iliyopita kuna tathmini inapita kuangalia uharibifu, na serikali imeombwa kuandaa pesa ya fidia kwa wananchi wetu. Kwa hiyo hadi sasa kuna wataalamu wako mashambani kwa ajili ya kutathmini uharibifu ule, na sasa fidia watalipa.

0: Asante sana Kadislaus Ezekiel. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Jamii imetakiwa kuachana na vitendo vya uhalifu na kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kudhibiti uhalifu na kuwabaini wahalifu. Samuel Mpogole kutokea Mbeya anayo taarifa kamili.
1: Mkuu wa kituo cha polisi wilaya Kilosa, Donald Muhina, amesema hayo alipokuwa akiongea na washiriki na waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato

Naam, tunaomba radhi kwa mkanganyiko uliojitokeza kwa taarifa yake Samuel Mpogole. Tutairejea hapo baadaye. Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Masinzi amewataka wanawake nchini kujenga utamaduni wa kufanya uchunguzi wa saratani ya mlango wa kizazi na saratani ya matiti angalau mara moja kila mwaka kwa kuzaliwa kwa kumradhi

Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Masima Samizi amewataka wanawake nchini kujenga utamaduni wa masamizi amewataka wanawake nchini kujenga utamaduni wa kufanya uchunguzi wa saratani ya mlango wa

Naam, kufikia taarifa habari hiyo kutoka studio, basi natufikisha mwisho wa habari za kitaifa. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

Shiriki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yenye mix bias 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church.

0: Asante sana mpendwa mtazamaji msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu pamoja nasi. Na sasa tutapokwenda kuziangazia habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Habari yetu ya kwanza inatokea pale katika visiwa vya marashi ya karafuu Zanzibar. Jimbo la Zanzibar limeungana na kanisa ulimwenguni katika uzinduzi wa injili kidigitali kwa kuhimiza washiriki katika jamii kuwa kutumia mitandao ya kijamii kufanya kazi ya injili. Samuel Paul anao taarifa kamili.
1: Tumepiga hatua nyingine mbele zaidi, tukasema mbali na kufanya uzinduzi kwenye makanisa la mambo yote mapya tumaini anzia hapa, lakini pia twende kwa hiyo jamii ambayo tunatakiwa kuifikia ili kuwapa ujumbe huu wa matumaini. Na hivyo tumeamua kuja eneo la Kariakoo hapa Pwani Mchangani kukutana na jamii ya watu walioko hapa, na moja ya mambo ambayo tumeyafanya hapa ni kuwapatia Biblia. Lakini jambo la pili, pia tumetoa wito kwao kuweza kuanzisha jukwaa maalumu la mtandao la WhatsApp ambao tutakuwa tunatuma hizi jumbe za matumaini. Na wote wamekubaliana kwamba tutafungua grupu la hapa Kariakoo la WhatsApp ambalo litakuwa tunatuma hizi jumbe za matumaini, na tumewafikia moja kwa moja na wamekuwa tayari kwamba tuweze kuwa na jukwaa hilo, platform hiyo ya WhatsApp kwa ajili ya kutuma hizo jumbe.
2: Kwa upande wake, mlezi wa mtaa wa Nungwi Mchungaji Tumaini Kalabaka amesema washiriki wamejitoa kikamilifu kutumia simu zao kwa ajili ya uinjilisti.
3: Kwa la kwanza, kama mtaa tumelipokea vyema, tumefanya jambo hili katika ukubwa wake na washiriki wameitikia, tumepata wito na washiriki wamejitoa kama wainjilisti wa kidigitali. Lakini pia na vifaa kama simu, na kila mmoja yuko tayari kwenda huko dunia inapohamia na kuweka mimbali katika viganja vyetu.
2: Kwa upande wake, ndugu Kanuya pamoja na Rafael, hawa ni jamii ya Wamaasai ambao wameshukuru kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kutoa vitabu vitakavyowasaidia kumjua Mungu.
4: Tuna furaha sana kwa kutupatia Biblia hizi, maana tutaendelea kujisomea neno la Bwana, tutapata maarifa.
5: Amina.
4: Tunashukuru sana kwa watu waliojitoa kwa ajili ya Biblia hizi. Na Mungu awabariki.
6: Nimefurahi sana kuwapokea Biblia, nimefurahi tumewakaribisha sana. Tuko pamoja na tunashukuru Mungu kwa yote, kwa sababu najua kila kitu imetoka kwa Mungu. Nakaribisha na watu wengine. Hiyo injili tutaipanua watu wengine wapate.
2: Nao baadhi ya washiriki wameendelea kutoa msisitizo kwa kila mshiriki kujitoa kutumia mitandao ya kijamii katika kuifanya kazi ya Mungu.
7: Naomba kila mshiriki apokee hili tangazo, huu ujumbe wa Mwenyezi Mungu, kuonyesha kuwa mitandao ya kijamii inatumika kwa ajili ya kazi hii.
8: Kutangaza injili ya Yesu kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, Twitter na mitandao mingine yote, ili injili ya Bwana iweze kuwafikia watu wengi.
2: Katika eneo hili, makundi ya WhatsApp yamefunguliwa kwa ajili ya kuwafikia wengi kumfahamu Kristo kupitia mitandao ya kijamii. Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
0: Asante sana Samuel Paul kutoka hapo Zanzibar. Tunaelekea katika mkoa wa Songwe. Wito umetolewa kwa washiriki kutumia njia za kidigitali kutengeneza maudhui yenye matumaini ili kusambaza ujumbe wa injili kwa mataifa. Michael Mkane Musa anayo taarifa kamili kutoka Mbeya.
9: Kwa upande wa jiji la Mbeya, uzinduzi
10: huo umetolewa na mchungaji Steven Ngusa, mwenyekiti wa jimbo la Lake Tanganyika Feldi, wakati wa uzinduzi wa utume kwa njia ya kidigitali, ambapo amesema umefika wakati kwa washiriki kutumia njia ya kidigitali kuifanya kazi ya Mungu.
11: Tumekuwa na tukio la kuungana na waumini wa Kiadventista kote ulimwenguni kwa tukio kubwa sana linaloanzisha kasi ya kupeleka habari njema kupitia mitandao ya jamii. Huu ni wito wa pekee kwa vijana, ni jeshi kubwa sana katika ulimwengu, kwa wanawake, kwa wanaume, wazee, wote, watoto, ambao Mungu ametupatia nafasi ya kutumia vyombo hivi tupeleke habari njema, maana Yesu anakuja. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Karibu ujiunge na jeshi kubwa hili kupeleka habari njema na maudhui yanayofaa kwa ulimwengu uliokata tamaa. Yesu anakuja upesi. Naye

0: njia mbalimbali.
1: Kwa vijana, wazee na wanawake. Makundi sasa tuliokuwa tunayatumia kwa ajili ya mambo ya kanisa yawe ni makundi kwa ajili ya kupokea machapisho. Simu tulizokuwa tunazitumia kwa ajili ya kuangalia michezo na vitu vingine sasa vikawe ni vibwete. Jaribu kuchagua watu watano mpaka kumi utakao kuwa unawapelekea ujumbe. Watu hawa wa target uwaombe, watumie ujumbe, watumie linki za mahubiri, watumie machapisho. Ninataka nikutie moyo kwamba watapokea tumaini na Yesu atakapokuja wataokolewa.
0: Pamoja naye Benjamin Mbugi, ambaye ni mwalimu na mlezi wa watoto, amesema watoto ni taifa kubwa, wanao nafasi kubwa kushiriki katika kuifanya kazi ya Mungu kwa njia hii ya kidijitali.
2: Na miongoni mwa vitu ambavyo wanaweza kufanya watoto katika sauti moja ya utume 2027 ni kuwawezesha watoto kuwa miongoni mwa wainjilisti ambao watakayoendeza sauti hii moja 2027 katika utume. Watoto wana nafasi kubwa katika kanisa kwa sababu wao ni kanisa la sasa na linaloendelea kwa vizazi vya mbeleni zaidi zaidi. Hivyo basi tukiwa kama kanisa tunapaswa kuwekeza nguvu kubwa sana kwa watoto ili tuweze kuwekeza kizazi kikubwa sana katika kanisa letu ili injili ya Bwana iweze kusoma mbele.
0: Wapo washiriki walioshiriki katika uzinduzi wa siku hii muhimu na hapa wanaonyesha utayari wao katika kuifanya kazi hii.
3: Naitwa Tuli Mbuba, nimejipanga kusambaza jumbe za matumaini kwa watu waliokosa matumaini. Kwa sababu nina marafiki zangu, nina ndugu zangu, nina wafanyakazi wenzangu ambao wamekata tamaa. Hivyo basi nitaposti jumbe za matumaini katika kurasa mbalimbali ambazo ziko katika simu yangu kwa ajili ya kuwapa matumaini.
4: Mimi ni Lawrence Abihudi Mbwambo. Nikuambia wazee jinsi ambavyo mimi nimeona wazee ni watu wa mtandao, washiriki kikamilifu bila kujiita wazee. Wabaki na uzee lakini washiriki kikamilifu katika kazi hiyo ambayo ni kushiriki kutumia mitandao kusambaza ujumbe huu wa malaika watatu ili watu wamjue Mungu wa kweli na Yesu aje atuchukue tukapumzike mbinguni.
0: Hakika mambo yote ni mapya. Tumaini linaanzia hapa. Nikiripoti kutoka jimbo la Lake Tanganyika, Rift Valley Field, Musa Michael Mkane, huku na kule, AWR Tanzania.
5: Asante sana mpendwa msikilizaji wa AWR kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Habari yake Musa Mkani inatufikisha mwisho wa habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Tunakwenda katika mapumziko mafupi na tutakapoweza kurejea basi ni habari hizi za kimataifa.
6: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
7: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
8: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
9: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602-5197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani Mpesa ni 0745-323525, jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154-42-88-30-00, jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
10: Changia sasa, badilisha maisha milele.

Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, na kwa sasa nakwenda kupitisha katika yale machache tuliyokuandalia kabla ya kumaliza habari hii. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya uzinduzi wa majengo ya ofisi za wizara na taasisi za serikali. Wakazi wa kata ya Simbo katika halmashauri ya Kigoma mkoani Kigoma wameomba serikali kuwapatia fidia ili kupitisha mradi wa kilimo cha umwagiliaji. Na jimbo la Zanzibar limeungana na kanisa ulimwenguni katika uzinduzi wa injili kidigitali kwa kuhimiza washiriki kufikia jamii kwa kutumia mitandao ya kijamii. Kufikia hapo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema hasa unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania.

0: Mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi hiki cha Ijue Kweli kinachokujia kila siku muda kama huu, ambapo utaenda kujifunza neno la Mungu na utaenda kutafakari maandiko matakatifu. Nikukaribishe sana. Kila siku tupo hapa muda kama huu, mwalike ndugu, jamaa, rafiki aweze kusikia maneno haya na aweze kuijua kweli. Na kipindi hiki kinakujia kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Word Adventist wa Sabato Mwananyamala. Ikiwa una uhitaji wa maombi, ushauri, una swali au unaweza kutuma ujumbe au kupiga simu 0627198289. 0627198289. Mimi ninayezungumza na wewe hapa naitwa Dr. Masele Masele, na tutakuwa naye endelea naye mchungaji Victor Chihimba, na amekuwa ni mbaraka wa pekee katika kipindi hiki kila siku. Karibu sana, na tuombe tunapoenda kuanza kipindi hiki. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya msikilizaji. Tunapoenda kuanza kipindi hiki, tunaomba baraka zako zikambatane pamoja nasi. Bariki msikilizaji, tubariki nasi kwa pendo lako, neno lako likawe taa katika mioyo yetu, tukaifahamu kweli na kweli katuweke huru. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, tubariki, utusamehe dhambi zetu, ili neno lako tutakaloenda kulisoma na kulisikia Baba likawe sehemu ya maisha yetu, kwa jina lako Yesu, amena. Mchungaji, karibu sana, na msikilizaji upo tayari kusikia maneno ya uzima. Karibu sana.
1: Asante sana Dr. Masele. Karibu tena siku ya leo, mpendwa msikilizaji. Na tunamshukuru Mungu kwa namna ya pekee ambayo ameendelea kuwa pamoja nasi. Nasi tumeona somo lililopita ya kwamba namna ambavyo mtu unaweza kuokolewa, swali makini ambalo upaswi kukosa kujiuliza katika maisha yako. Lakini siku ya leo ninatamani tuweze kujifunza habari ambayo ni makini sana, ambayo ni habari ya tumaini, ambalo habari inawatia nguvu wale ambao wanakubali ya kwamba wao wamempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kuna jambo ambalo ni kubwa na kuna jambo ambalo ni la makini kila mmoja kuweza kujua na kuweza kupata furaha na kujua ukweli wake. Maana dunia hii ni mahali ambapo pamekuwa na mambo yanayochanganya. Kuna wakati watu wanakosa ukweli halisi na wanashindwa namna ya kuweza kujua ni wapi waweze kuegemea. Lipo jambo kubwa sana katika ulimwengu huu ya kwamba Yesu Kristo alizaliwa hapa duniani. Yeye aliye Mungu akafanyika mwili. Lakini ni Yesu Kristo alisema ya kwamba atakuja, na hata sasa tunasubiri kuja kwake. Na hilo ndilo tumaini la baraka. Ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Hakika ndio tumaini la baraka. Kama Yesu hatokuja mara ya pili, wokovu wetu ni wokovu ambao tutakuwa watu wenda wanaweza wakaingiwa na mashaka. Lakini kwa sababu yeye Yesu Kristo ambaye alitabiriwa wakati ule ya kwamba atazaliwa miaka mingi kabla na baadaye akazaliwa, ndiye ambaye anakamilisha wokovu wetu na kutufanya tuweze kuwa watu wake, na kutufanya tuweze kuwa na maisha yenye furaha. Nitapenda siku ya leo tuweze kuangalia kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Lakini kabla ya hapo, somo la tangulia ambalo tujifunza wokovu, nikuambie tu mpendwa msikilizaji ya kwamba wokovu ni mchakato. Wokovu ni mchakato unaopitia mambo makubwa matatu ili kuweza kukamilika. Jambo la kwanza ni kuhesabiwa haki. Yaani wokovu unaanza na tukio la kuhesabiwa haki. mtu anahesabiwa haki, yeye aliye mdhambi anahesabiwa haki ya kwamba hana hatia kwa sababu ya kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Katika Warumi 3:23-24 anatuambia habari hizo. Lakini pia wokovu unapitia mchakato wa pili ambao ni utakaso. Katika Yohana 17:17 anaposema watakase kwa ile kweli, ambapo utakaso huu, hivi ni vitu ambavyo vinaenda mara moja, kwa ni kama fungu moja. Ninapotokea kuhesabiwa haki, ndipo panapotokea pia utakaso, pana inaanza kazi. Kwa hiyo mtu anahesabiwa haki kama Warumi 3:23-24 inavyosema, na anaanza kutakaswa kama Yohana 17:17 inavyosema. Na utakaso huu ni kuijua kweli, anazidi kujifunza juu ya kweli. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, wewe ambaye umekubali wokovu, umekubali kubatizwa, umekubali kuokoka, umekubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uokoke kutoka dhambini na kuingia uzimani, utapitia na utakuwa unapitia kuhesabiwa haki kwa sababu umemkiri Yesu Kristo, na utakaso ambapo kweli inazidi kufunuliwa kwako, na hata kipindi hiki kinaendelea kuifunua kweli hiyo kwako. Hivi vipindi viwili, kuhesabiwa haki na utakaso, vinaendelea sasa na utaishia mchakato wa wokovu kukamilika pale ambapo tutakuwa katika utukufu, tutatukuzwa. Katika Wakorinto wa kwanza 15:50-57, huu mwili unaokufa utakapovaa kutokuwa na mauti, huu mwili ambao hauna uzima utakapovaa kuwa na uzima tena milele. Kwa hiyo mchakato utakuwa umeisha. Tunaposubiri Yesu Kristo kuja mara ya pili, tupo kwenye mchakato wa pili ambao ni utakaso, ambao tunaendelea kujifunza ukweli wa maandiko ya Biblia, tunaendelea kujifunza ukweli juu ya Mungu wetu, na hapo tunatakaswa. Yani ulikuwa ujui ya kwamba sabato siku ya saba ni Jumamosi, ulikuwa ujui ya kwamba kuna ubatizo ni wa maji mengi, ulikuwa ujui ya kwamba kuna kujazwa Roho Mtakatifu, ulikuwa ujui ya kwamba Yesu Kristo anarudi tena, ulikuwa ujui mambo mengi. Hayo unapozidi kuijua kweli, ndio kutakaswa kwenyewe, ndio kuongoka. Kila siku mtu anaongoka. Kuongoka ni kupokea ukweli mpya na kuanza kufanya kazi na kutenda. Sasa Yesu Kristo anapokuja mara ya pili, anakamilisha hatua ya tatu ya wokovu, ambayo ni kutukuzwa. Sisi wakati huu tunapomsubiri Yesu Kristo, tukiwa tumemkiri, tukabatizwa, tunaendelea kuishi na kutakaswa, lakini bado huenda tutaugua, huenda bado wengine wanaweza wakalala mauti wakafa. Lakini Yesu anapokuja mara ya pili, kuna mambo makubwa ambayo yanatokea, na hilo ndilo tumaini ambayo nataka ni kuambie leo. Yesu anakuja mara ya pili, na hapa anakamilisha mchakato wa tatu ya utukufu na kutukuzwa, ambapo mwili wetu wa unyonge hautakuwa mnyonge tena. Mwili wetu wa kufa hautakuwa na kufa tena. Mwili wetu ambao unakuwa na magonjwa hautakuwa na magonjwa tena. Yaani mwili wetu huu ambao unavutwa vutwa kutenda dhambi, leo umekimbia uzinzi, kesho unatamani kurudi. Leo umekimbia kutukana, kesho unatamani kurudi. Leo umekimbia kuwa mgomvi, kesho unatamani kurudi. Hali hiyo inakoma kabisa, na hata sasa inawezekana ikiwa tutamtii Mungu kweli kweli kama Yesu alivyomtii baba yake. Hakuweza kutenda dhambi katika hali yake ya ubinadamu, na sisi tukimtii Mungu, kielelezo chetu ni Yesu, hatutatenda dhambi kabisa. Lakini anapokuja mara ya pili, Yesu anaondoa mwili wa mauti. Sasa hapo ndipo ambapo somo letu limejikita siku ya leo, ya kwamba Yesu anarudi. Hebu tuanze tuone ahadi ya kurudi kwake. Yesu mwenyewe anasemaje? Anasemaje Yesu mwenyewe katika Yohana 14:1-3?
2: Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi mwepo.
1: Yesu mwenyewe alipokuwa anapaa anaondoka kwenda mbinguni anasema alipo yeye anataka na sisi tuwepo. Ameenda kuandaa makao. Tunamwamini Mungu, tumwamini na yeye. Hili ni jambo ambalo natakiwa likuonyeshe tu ya kwamba kuna watu ambao Wayahudi walikuwa wanamwamini Mungu Yehova, na ilikuwa ni vigumu kwao pia kuingiza akilini mwao ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha. Yesu Kristo ni Mungu wa kuaminiwa. Na hivyo anawaambia, sawa basi, ninaenda. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Yaani mnapomwamini Mungu, sawa sawa, hivyo hivyo mniamini na mimi. Kwa maana hata hivyo yeye ni moja na Baba. Kwa hiyo hadi ni uhakika anasema anaenda mbinguni kuandaa makao. Sasa watu hata leo wanadhihaka. Petro aliyaona haya mbele katika Petro wa pili tatu fungu la tatu hadi la nne, aliyaona. Maana hata sasa ametimia zaidi ya miaka 2000 Yesu hajarudi tangu wakati ule alipokuwepo hapa duniani. Sasa 2000 na hivyo watu wanadhihaka, wanasemaje? Petro aliwaona tangu wakati ule walikuwepo.
2: Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki wafuatao tamaa zao wenyewe na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa.
1: Wanasema babu zetu wamelala, watu wamekuwa walizaliwa, wamekufa, wamekuwa wazee. Yesu ajaje? Na hata kuna watu wengine wana akili mbovu, wana akili mbovu. Mtu mmoja anatolea mfano, anasema ya kwamba wanapokuwa mtu ana ahadi ya kwamba nitakuja afu aji, anasema na wewe umekuwa kama, wanapokuwa mtu ana ahadi ya kwamba nitakuja afu aji, anasema na wewe umekuwa kama Yesu, unasema unakuja.

0: Ajaye anakuja, Waebrania 10:36-38.
1: Maana mnahitaji saburi ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja wala hatakawia, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye.
0: Bado kitambo kidogo anakuja, anatusubiri tuendelee kumwamini ya kwamba anakuja. Tusijali dhiaka zao. Tuendelee kufanya kazi zetu. Tuendelee kufanya mambo yetu, lakini mioyoni mwetu tukijua anakuja. Tuendelee kuishi na kujenga, lakini tukijua ya kwamba anakuja. Kana kwamba maisha haya yanapoendelea na utafutaji wetu, kana kwamba tunaishi miaka elfu, lakini mioyoni mwetu tunamngoja Bwana kana kwamba anakuja sekunde moja mbele. Na hivyo hatutajibidisha katika maisha ya anasa na dhambi, hatutajibidisha katika kuharibu ufalme wetu unaokuja, lakini tutatufanya maisha na tutabaki tukimsubiri Yesu Kristo tusipo bila kujichafua katika dhambi. Pendwa msikilizaji, Yesu Kristo anakuja. Anasema katika Mathayo, katika Ufunuo 1:7. Watu wengine wakasema atakuja kwa siri, na kwa sababu wamesikia maandiko yanasema ya kwamba kana kwamba atakuja kwa siri, siri hiyo hajajua hata anamaanisha nini, wengine wakaweka hata na tarehe na mwaka ya kwamba anakuja. Lakini tutakwenda kuona Yesu alikuwa anamaanisha nini, lakini pia ya kwamba je, kuna wakati ambapo amesema watu waweke na kutunga hizo tarehe. Naam.
1: Tazama yuaja na mawingu.
0: Yesu anakuja na mawingu.
1: Na kila jicho litamuona.
0: Naam.
1: Na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina.
0: Yesu anakuja na kila jicho litamuona. Mathayo 24:25-28. Haitakuwa kwa siri. Kila mtu atamuona. Hii siri imefunuliwa. Tangu zamani amesema anakuja, na ujio wake ameeleza jinsi atakavyokuja. Sio siri ya namna hiyo ambapo watu wanafikiri, kiasi kwamba paka wengine waonekane ya kwamba wao wanajua siku, waanze kuwaambia wengine. Lakini siri hiyo anamaanisha nini? Mathayo 24.
1: Tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani, msitoke. Yumo nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam. Kwa kuwa popote ulipo mzoga, ndipo watakapokusanyika tai.
0: Naam, hiyo ni Mathayo 24:25-28. Yesu anasema halitakuwa tukio la siri, ataonekana. Kama ambavyo radi ikipiga, hata kama umejifunika shuka unaona ule mwanga, umejifungia ndani, ndivyo itakavyokuwa. Kama tai wanapokusanyika kwa mzoga, Yesu anasema mahali alipo yeye, wewe utakusanyika. Mpendwa msikilizaji, ukiwa umeokoka na kumfuata na kubatizwa, mimi pia ninatamani niwepo, na ninamwamini Bwana, na kwa sababu ninamwamini, hilo ni tumaini langu. Je, wewe? Ninakupendekezea nawe pia. Na hivyo Yesu anaendelea kusema ya kwamba kama wengine ambavyo wanaendelea kujiuliza, je, ya kusema ni unyakuo wa siri? Hebu endelea mstari wa 40-41 katika Mathayo 24.
1: Wakati ule watu wawili watakuweko kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa.
0: Watu waliposoma haya wakasema atakuja kwa siri na atanyakua kwa siri. Kuna wengine wataachwa, na huenda baada ya hapo kuna wengine wataendelea kuishi na kuokoka kwa upanga. Lakini Yesu alichokuwa anamaanisha hapa ni kwamba watu wanaendelea, kuna wanaojiandaa na kuna ambao hawajiandai. Maisha yanaendelea, kuna wanaokubali Yesu anakuja mara ya pili, kuna wanaokataa. Maisha yanaendelea, kuna wanaoendelea wanajua Yesu Kristo anakuja mara ya pili, wanajitakasa, wanatakaswa na ile kweli, wanaamini ukweli, wanamfuata Yesu Kristo, wanabatizwa, wanaokoka, na kuna wengine wanadhihaki, wanakataa. Kwa hiyo anasema mmoja atwaliwa, mmoja aachwa, maana atakapokuja ndivyo itakavyokuwa. Na hivyo je, hakusema ya kwamba ni unyakuo wa siri? La hasha, hatonyakuwa mtu kwa siri. Hatonyakuwa mtu kwa siri. Siku hiyo kila mtu ataona, lakini funguo inaelezea maandalizi ya watu. Je, si atakuja kama mwizi? Mathayo 24 endelea 42 mpaka 44

0: Kesheni basi kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja angelikesha, wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani mwana wa Adam yuaja.
1: Yesu Kristo hakuliweka katika macho ya wanadamu ya kwamba ni tarehe ama na ni mwaka gani ambayo anakuja, bali anasema tu ya kwamba kuja kwake kama mwivi sio kwamba ni siri, watu hawatajua ya kwamba anakuja ama yuko wapi. Lakini anachomaanisha ni kwamba watu hatutajua siku wala saa. Yani hajaweka tujue siku wala mwaka wa kuja, na wala mtu asije akafanya maigizo ya kumuamini na kusema ya kwamba mimi namfuata Yesu, kumbe amejua tu ya kwamba huu mwaka ndo anaokuja, kwa hiyo nitaacha dhambi. Huu mwezi ama haya masaa ndio anayokuja. Mungu anahitaji maandalizi ya dhati ya kila mtu, umchague wewe mwenyewe sasa ya kwamba je, unampenda? Je, unatamani wokovu wake? Ukimchagua ndivyo utakavyokutwa. Kwa hiyo haujui ni siku gani wala saa anayokuja. Wewe endelea kumsubiri, mimi niendelee kumsubiri, sisi tuendelee kumsubiri, na atakapokuja atatuchukua kulingana na maandalizi yetu. Kwa hiyo hakuweka katika akili za wanadamu ya kwamba ni mwaka fulani ama ni tarehe fulani, lakini amehimiza maandalizi, amehimiza uendelee kumkubali, uendelee kutakaswa na kweli, na wala si kutafuta ya kwamba ni tarehe fulani anakuja, bali anataka uandae moyo wako. Kimbia dhambi, acha dhambi, hayo ndio maandalizi sahihi. Sasa Yesu atakujaje? Wathesalonike wa kwanza sura ya 4:16-17, tangazo litatolewa. Kama marais wanapokuja, kama watu maarufu wanapokuja, tangazo linatolewa. Tangazo litatolewa. Itapigwa mbiu na watu watasikia.
0: Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko.
1: Yeye mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko.
0: Sauti ya malaika mkuu.
1: Na sauti ya malaika mkuu.
0: Na parapanda ya Mungu.
1: Na parapanda ya Mungu.
0: Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.
1: Yani haijalishi kama ulimwamini Yesu Kristo, hata kama umekufa, kumbe Yesu anapokuja watu watafufuliwa. Waliokufa wanafufuliwa kwanza.
0: Kisha sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
1: Amina. Yani kumbe wale ambao watakutwa wakiwa hai Yesu anaporudi, wao watabadilishwa, alafu wawe na mwili mmoja sawa na wale waliofufuliwa, alafu wamlaki Yesu Kristo mawinguni. Na ndio maana Yesu anakuja yeye na malaika, na wala haji akiwa na watu ambao walikufa. Na ndio maana anakuja, maana wengine wanajiuliza ana nguvu za kaburi kweli? Kweli anafungua za mauti na kuzimu? Sikio anakuja, sauti yake nasikika, anafungua makaburi ili watu wajue, wale watakaofufuliwa, ya kwamba hakika walimwamini aliye sahihi. Maana ana mamlaka ya kifo na uzima. Na hivyo kifo hakitatuzuia kumuona Yesu Kristo anapokuja. Mathayo 24:30-31.
0: 30 inaanza kwa kusema. Inasema, ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu ya utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu.
1: Yesu atakusanya watu wake kutoka pande zote nne za ulimwengu huu. Na ndio maana ni vizuri kujua ya kwamba wafu wakifa waendi mbinguni, bali wako hapa wanasubiri Yesu Kristo aje mara ya pili. Wanakuwa tu ni udongo samadi, maana udongo urudia udongo. Na siku ile anapokuja, kwa kuwa yeye ni muumbaji aliyefinyanga udongo mwenyewe na pumzi humrudia yeye, Bwana atatunyanyua tena. Pendwa msikilizaji, Yesu Kristo anakuja mara ya pili. Kuja kwa Yesu kutawaua wabaya wasioamini. Ufunuo 6:12 hadi 17.
0: Ufunuo 6:12 hadi 17. Nami nikaona alipoifungua muhuri ya sita, palikuwa na tetemeko kuu la nchi, jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapooza yake utikiswapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama ukulasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemedali na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na mungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama?
1: Yani Yesu Kristo anapokuja, wabaya watakufa. Wabaya watakufa. Yesu Kristo anapokuja, kama jinsi hukumu ilivyo ya kwamba inakuwa njema kwa wale ambao wanahukumiwa kuwa wako huru, inakuwa njema kwao. Lakini wale ambao wanapelekwa kufungwa, haiwi njema kwao. Yesu Kristo anapokuja, anakuja na ujira mkononi. Anakuja na kile ambacho mtu anastahili. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, wakati huu, je, ni shauku yako ya kwamba Yesu anapokuja usiwepo miongoni mwa wale watakaopotea, watakaokufa, bali uweze kumuona Yesu anapokuja mara ya pili? Maana wabaya wanaodhihaki, wanaomkataa, wasiotaka kubatizwa, wasiotaka wokovu wake, hawataweza kumuona, maana wataharibiwa. Hawawezi wakamuona Mungu na wakawa hai. Na hivyo mafungu yanaendelea katika Isaya 14:11-14 pia.
0: Bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya.
1: Yani kumbe ujio wa Yesu Kristo, wakati tunausubiri kwa furaha na amani, wakati tunausubiri uweze kutuweka huru na kukamilisha mchakato wetu wa wokovu, huu mwili ulioharibiwa na dhambi uweze kuondoka na tuvae mwili mpya. Yesu anapokuja, wengine wanapofurahia, kumbe kuna wengine ambao watalia. Kumbe kuna wengine ambao watasikitika. Kumbe kuna wengine ambao wao watakuwa na machozi na watakuwa na kilio na watakuwa na maisha yanayopotea milele. Mpendwa msikilizaji, kwa nini usimkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Anarudi. Dunia hii, cheo ulicho nacho, fedha ulizo nazo, maisha ulionayo, uzuri ulionao, handsome ama beauty, jambo lolote ulionalo katika maisha haya, si kitu kama haujampata Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unakawilia nini? Mpokee Yesu Kristo, naye anakuja. Je, unapenda maisha? Kama unapenda maisha, mkubali Bwana wa maisha ambaye ni Yesu Kristo. Tuendelee Dr. Masele katika mafungu ila Wathesalonike wa pili sura ya kwanza mstari wa 7-8.
0: Na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi wakati wa kufufuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake, katika mwali wa moto, huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu na wao wasioitii injili ya Bwana wetu Yesu.
1: Wale wasioitii injili ya Bwana Yesu, ya kwamba anarudi, yeye alikufa msalabani kwa ajili ya kutuosha dhambi zetu, wakawa na dhiaka, wanakataa, wanaendelea na anasa za dunia hii, wanaendelea na mambo yanayofurahisha hapa duniani, anapokuja anasema watakuwa wanalipwa. Wanalipwa. Je, wewe utakuwa upande gani msikilizaji? Kwa nini usiwe katika wale ambao watapewa raha? Ninatamani upewe raha, maana ukweli huu umefunuliwa kwako ya kwamba Yesu Kristo anakuja mara ya pili. Yesu Kristo ni Mwokozi, Yesu Kristo ni Bwana wetu. Zaburi 68:2.
0: Kama moshi upeperushwavyo ndivyo uwapeperushavyo wao. kama nta yeyukavyo mbele ya moto, ndivyo waovu wapoteavyo usoni pa Mungu.
1: Wakati unaandaa Yeremia 25 na lile fungu la 33, ni kwamba natamani niweze kuomba na msikilizaji mmoja ambaye anasema, Yesu unapokuja, mimi nisiwe miongoni mwa wale ambao hawatakuona. Ninatamani nikuone nikulaki. Mimi ninatamani muone Yesu ni mlaki. Mpendwa msikilizaji, kwa nini usimsubiri huyu Yesu kwa furaha ili anapokuja uingie naye katika makao ya amani? Ebu soma hilo fungu nasi tuweze kuomba. Na ikiwa ni nia yako, tuandikie, tutumie message katika namba utakayotajiwa. Tuambie unataka kubatizwa. Tuambie ya kwamba unahitaji kujifunza zaidi. Tuambie tuombe pamoja nawe. Yesu anakuja hivi karibuni. Karibu Dr. Masi.
0: Na waliouawa na Bwana siku ile watakuwapo toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili, hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa, watakuwa samadi juu ya uso wa nchi.
1: Watu wengi, lakini wapo ambao watampokea. Mimi natamani mpokee. Dr. Masele, karibu ombe.

mikono ya Yesu, ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi na ushindi huu wa Bwana katika nyakati hizi na katika majira haya ambayo unaendelea kutufuatilia na kutusikiza kwa makini, namna ambavyo Mungu anatenda maajabu katikati yetu. Nashukuru kwa feedback ambazo nazipata, kwa taarifa mbalimbali nazopata, namna ambavyo Mungu anaponya wagonjwa, namna ambavyo Mungu anawafungua watu. Rafiki mmoja kule Bukoba, kule Misenyi, Bwana amemtendea mambo makuu sana na ushindi mkubwa Bwana amemfunika nao. Na sio hivyo tu, kule Manyara Mungu amekuwa akiwabariki watu sana kwa baraka na ushindi wa pekee, uponyaji, watu wamekuwa kiponwa, watu wamekuwa kiinuliwa kule Tabora, kule Kigoma, kule Lushoto, Dar es Salaam. Mungu ni mwaminifu. Nataka kuambia katika jina la Yesu Kristo, Mungu ni mwaminifu na Mungu hata acha kukupatia lililo jema, na Mungu atakujalia kila aina ya ushindi na upendo wa pekee sana. Usisite kuwasiliana na mchungaji Singo kwa mashauriano. Watu wengi sana wamekuwa wakipiga simu, watu wengi wamekuwa wakituma ujumbe kwenye WhatsApp, kwenye ujumbe wa kawaida, mashauri mbalimbali yamekuwa yakitolewa, na ninaamini jambo lako pia Mungu atalijibu. Mungu atakutendea. Nikukaribishe pia kufuatilia mahubiri ya mchungaji Singo kupitia Facebook, mchungaji Singo Swahili utampata pale, lakini pia katika Instagram page yake utampata pale mchungaji Singo, na Mungu atakubariki sana. Kule TikTok pastor pia anapatikana, na Mungu yuko tayari kukubariki kupitia huduma ya mchungaji Jonas Singo. Naam. Lakini pia kama unatamani kuwasiliana naye, mchungaji Singo anapatikana kwa namba ya simu ya 0718 424848, 0718 424848. Mungu na akubariki. Tuambie pia unatufuatilia kutokea wapi, tutumie ujumbe na Bwana atakutendea mema. Zaburi yetu leo ni Zaburi mlango wa 29. Zaburi ya 29, moja ya zaburi za pekee sana, zaburi zilizojaa ushindi, zaburi zilizojaa utukufu. Biblia inasema, mpeni Bwana enyi wana wa Mungu, mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Sauti ya Bwana ijuu ya maji, Mungu wa utukufu alipiga radi. Bwana yu juu ya maji mengi, sauti ya Bwana ina nguvu, sauti ya Bwana ina adhama, sauti ya Bwana yaivunja mierezi. Naam, Bwana aivunjavunja mierezi ya Lebanoni, airusharusha kama ndama wa ng'ombe Lebanoni, na Sirioni kama mwananyati. Sauti ya Bwana yaipasua miali ya moto, sauti ya Bwana yalitetemesha jangwa. Bwana alitetemesha jangwa la Kadesh. Sauti ya Bwana yawazalisha ayala na kuifichua misitu, na ndani ya hekalu lake wanasema wote utukufu. Bwana aliketi juu ya gharika, naam Bwana ameketi hali ya mfalme wa milele. Bwana atawapa watu wake nguvu. Oh, nimeipenda hii. Bwana atawapa watu wake nguvu. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Hey, Bwana atawabariki watu wake. Atawapa watu wake nguvu. Hii zaburi ina ushindi. Paka ninawiwa kukuambia matendo makubwa ya Mungu. Oh, Baba yetu na Mungu wetu, hebu sema nasi tena leo katika Zaburi ya 29 yenye ujumbe wa pekee, ujumbe wa malango, ujumbe wa ushindi. Bwana sema nasi, kwa kuwa watumishi wako tunasikia, katika jina la Kristo Yesu, amen. Zaburi ya 29
ni wimbo wa nguvu na utukufu ulioandikwa na mfalme Daudi. Mara nyingi huitwa zaburi ya ngurumo saba. Inaitwa zaburi ya ngurumo saba kwa sababu inataja sauti ya Bwana mara saba. Unaona kisema sauti ya Bwana, sauti ya Bwana mara saba. Zaburi hii inaelezea dhoruba kuu iliyovuma kutoka bahari ya Mediterranean kupita milima ya Lebanoni hadi jangwani. Lakini dhoruba hiyo ni picha tu ya ukweli mkubwa zaidi ya kwamba Mungu anatawala. Yaani Zaburi ya 29 ni tangazo. It is a declaration. Zaburi ya 29 ni tangazo ya kwamba Bwana anatawala. Rafiki yangu, sijui unanisikiliza ukitokea wapi. Sijui unanisikiliza ukiwa kwenye hali gani. Yawezekana unanisikiliza ukiwa mgonjwa. Yawezekana unanisikiliza ukiwa unadaiwa madeni. Yawezekana unanisikiliza ukiwa umechoka kweli kweli. Sikiliza, nina habari njema kwa ajili yako ya kwamba Bwana anatawala juu ya vyote. Bwana anatawala juu ya vyote. Tunapoishi katika ulimwenguni uliojaa, katika ulimwengu uliojaa misukosuko, vita, magonjwa, ugumu wa maisha na wasiwasi wa kila siku. Yaani ulimwengu una wasiwasi. Moyo wa mwanadamu unatafuta jibu moja tu. Je, kuna Mungu anayedhibiti hali hizi zote? Je, Mungu anaweza kudhibiti mambo haya yote? Sasa Zaburi ya 29, Zaburi ya 29 inajibu, inatoa majibu haya kwa kina. Inatoa majibu haya kwa kina ya kwamba ndio Bwana anatawala. Na mimi nimekuambia Bwana anatawala juu ya yote. Sauti yake inasikika juu ya dhoruba za maisha. Nguvu yake haishindwi. Utukufu wake haupungui. Na baraka yake inafika kwa watu wake baada ya kila dhoruba kupita. Sasa sikiliza, kuna mambo hapa karibu sita masaba hivi, na tutaenda kwa haraka hivi, tutaenda kwa haraka mambo kama sita masaba. Jambo la kwanza, utukufu wote ni wa Mungu peke yake. Daudi anaanza anasema mpeni Bwana utukufu. Zaburi inaanza kwa amri kali inayoelekezwa hata kwa viumbe vya mbinguni, wana wa Mungu, kwamba wampe Bwana utukufu. Hii ni ujumbe mkubwa, hata kwa nguvu za kimbingu zinaamriwa kusujudu mbele za Bwana. Rafiki yangu, mara nyingi binadamu tunapenda kupewa sifa, tunapenda kutambuliwa na kuheshimiwa. Tunafanya kazi ngumu, tunataka watu wajue jina letu. Lakini Zaburi hii inatukumbusha ukweli mzito kwamba kila kipawa ulichonacho, kila mafanikio unayoyapata, kila pumzi unayovuta, vyote ni zawadi kutoka kwa Mungu. Huwezi kudai utukufu wa kitu ambacho hukukiumba. Katika huduma yangu, katika kazi zako, katika familia yako, je, unampa Mungu utukufu? Ibada ya kweli inaanza pale ambapo mtu anaacha madai ya ubinafsi na kusema ya kwamba si mimi bali ni Bwana. Utukufu wote ni wa Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sauti ya Mungu inatawala juu ya vyote. Yaani haijalishi shetani amekukandamiza kiasi gani. Haijalishi shetani amekukaba kiasi gani. Haijalishi shetani amekuzingira kiasi gani. Sikiliza, sauti yake inatawala. Inatawala. Haijalishi tatizo ulizonalo, haijalishi, yani Mungu anatawala juu ya vyote. Yeye ni mtawala. Ni mtawala wa dunia, ni mtawala wa mambo yako. Jambo la pili. Jambo la pili. Oh, hilo lilikuwa jambo la pili. Jambo la tatu. Mungu pale tunapoogopa yeye anaingilia kati. Mungu anatikisa. Anasema mielezi ya Lebanoni inavunjika. Moja ya miti hodari kabisa ulikuwa ukisikia mielezi ya Lebanoni, ilikuwa ni miti mikubwa yenye nguvu, yenye mizizi mikubwa, lakini sauti ya Bwana iliposikika ile miti ilivunjika. Yaani sauti yake ni ya ushindi. Daudi anatoa picha ya namna Mungu alivyo mkuu na namna Mungu anavyotisha. Hata katika mambo yanayotutia hofu zaidi katika maisha yetu, yanafanya kazi kudhihirisha utukufu wa Mungu. Dhoruba haikuja kutuangamiza,
ilikuja kukufanya uone ukweli huu kwamba Mungu ni mkubwa zaidi ya vyote. Lakini si hilo tu, kuna jambo la nne hapa, ya kwamba yeye Mungu ni wa historia yote. Yeye anaketi juu ya mafuriko. Bwana anaketi mfalme wa milele. Utakumbuka habari ya gharika ya Nuhu, tukio baya kabisa katika historia ya mwanadamu, na lilitolewa kama ushahidi wakati mafuriko yalipofunika dunia yote na binadamu wote walikufa. Mungu alikuwa wapi? Alikuwa ameketi katika kiti chake cha enzi. Yeye hatikiswi na changamoto za wanadamu, hatikisiki. Jambo la tano, nguvu na amani vinatoka kwa Bwana. Ninalipenda lile fungu. Oh, ninalipenda lile fungu. Lile fungu la mwisho, moja ya fungu la pekee, huwapa nguvu watu wake. Bwana anawapa nguvu watu wake. Rafiki yangu, sijui unasikiliza ubiri hili ukiwa wapi. Yawezekana umechoka, yawezekana umekata tamaa. Zaburi anamaliza kwa kusema, Mungu anawapa nguvu watoto wake. Bwana anawapa nguvu watu wake. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Rafiki, Mungu ameahidi kukupa nguvu. Ameahidi kukupatia ushindi. Ameahidi kukutangazia mema na ushindi mkubwa katika Bwana. Mpe Mungu utukufu. Mpe Mungu utukufu. Yeye atakupatia mema. Usiogope. Atakutia nguvu katika udhaifu wako, katika changamoto zako, katika taabu zako. Bwana atakupatia mema, Bwana atakupatia ushindi, Bwana atakupatia baraka. Bwana atakupatia baraka. Wapa nguvu watu wake. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Atakupatia nguvu. Ninamuomba Mungu akupatie nguvu. Sijui unasikiliza somo hili ukiwa wapi na uhali gani, lakini nina habari njema kwako. Mungu na akupe nguvu. Mungu na akutie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Na akupe nguvu. Na ngoja nikwambie, tunapomalizia jambo la sita katika Zaburi ya 29, ibada ya kweli, ibada ya kweli, ibada yenye nguvu, ibada iliyotakaswa, ibada iliyokamilika inazaliwa katika kutambua ukuu wa Mungu. Kwenye hekalu kila kitu kinasema utukufu, utukufu. Rafiki yangu, tambua ya kwamba Mungu anatawala. Tambua ya kwamba Mungu ni mkuu. Tambua ya kwamba yeye ni mkuu kwa wote na anatenda maajabu. Rafiki, hiyo shida unayopitia, Mungu ni mkuu kuliko hiyo shida. Rafiki, hiyo taabu unayopitia, hiyo changamoto unayopitia, Mungu ni mkuu kuliko hiyo taabu. Usifike mahali ukataka kujinyonga. Usifike mahali ukataka kujiachilia. Usifike mahali ukataka kuharibu maisha yako. Usifike mahali ukataka kupoteza mwelekeo. Bwana anatawala. Yeye ni mtawala wa wote wenye mwili. Anaongoza maisha yetu. Mungu na akakupe kutawala. Mungu na akakutie nguvu. Bwana na akakupe kumtukuza milele na milele, kwa sababu yeye ni Mungu anayestahili kutukuzwa. Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutie ushindi. Bwana na akufunike kwa baraka zake. Bwana na akuwekee ugo wa moto, kwa sababu Mungu ni wa pekee. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili? Popote pale ulipo, wenda unahitaji mtoto, wenda unahitaji uponyaji, wenda unahitaji Mungu na akakupe ushindi. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa Zaburi ya 29 ambayo imethibitisha vitu vya msingi sana katika maisha yetu. Imetuthibitishia ya kwamba wewe uko juu ya kila aina ya dhoruba, uko juu ya kila aina ya taabu, uko juu ya kila aina ya shida, magonjwa na kila namna. Na watoto wako wamekuja, wengine ni mchana, wengine ni usiku, wengine ni asubuhi, wengine ni jioni, katika majira yoyote yale katika dunia hii, watoto wako wamekuja, na wewe umeahidi katika kitabu cha Zaburi ya 29 ya kwamba wewe unatupatia nguvu. Na hivyo Bwana, ninaomba nguvu
kwa wagonjwa. Ninaomba nguvu kwa wanaotafuta kazi. Ninaomba nguvu kwa wenye matatizo. Ninaomba nguvu kwa walioonewa. Ninaomba nguvu Bwana, ukatutie nguvu. Asante kwa sababu rehema zako ni kuu. Ninakushukuru, ninakutukuza. Wagonjwa wape amani, waliao wewe mtulizi, wape wote baraka ya siku njema. Neema yako itutangulie, neema yako itufunike katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Rafiki, usisite kuwasiliana nami Mchungaji Jonas Singo kwa nambari yangu ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48, na Mungu atakubariki. Waambie na wengine kwa habari ya huduma inayopatikana hapa. Kwa namba hizo tutashauriana, kwa namba hizo tutabarikiana. Tuma ujumbe, tuma message, tutakujibu. Mungu na akubariki, Bwana na akakusimike, Bwana na akakufunuliwe katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Yesu. Mungu na akubariki sana.

0: uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

ujumbe wako na mimi ndio ninao subiri kwa namba hii 0711287828. Nimeona ni kufungulia ukurasa hapo, na hao ni Kurasini, wimbo unaitwa Ewe Shetani. Lakini pia wasikilize King'ongo na wimbo unaosema Chungu. Nimefungua ukurasa rasmi pamoja nawe.

Nilikwambia mimi nina kufungulia tu kurasa, nina hitimisha hivi. Ile sehemu yangu ya ufunguzi, nyimbo tatu kabisa hizo. Kiza kurasini, nenda kwa ukingongo. Na sasa tuvuke boda kidogo, twende nchini Kenya, Katani West. Alafu nitageuka sasa kusoma ujumbe wako wa kile ambacho na wewe umekiomba. Utakisikia hapa hapa katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili.

kutoka Itilima Masimio anasema naomba wimbo wa One Voice 27 kutoka kwa Mshikamano. Sasa Naomi lakini Naomi. Naomi, si uliusikia kabisa huko. Kutoa kwa heri kufanya nyumbani Bethlehem kwenye Mungu. Haya sawa. Hapa ni mimi ndio ambaye inabidi nikubaliane na wewe, maana ndio umetuma ujumbe huu. Inawezekana kweli wakati na

Ndivyo tunavyozidi kusonga mbele katika wasaa mzuri huu wa Uwanda wa Mswahili. Hao ni Mbauda kutoka Arusha na wimbo huo unaoitwa Nuru, kuna nuru njiani. Kumbuka wasaa mzuri ni Uwanda wa Mswahili, na chaguo lako la wimbo ndilo ambalo ninalitamani zaidi kuendelea kulipata. Utakuwa vizuri zaidi ukinitumia, ukiniambia kwamba unaitwa nani na uko wapi, na wimbo ambao unatamani ni wimbo gani ambao usikie siku ya leo, lakini pia wimbo huo umeimbwa na nani, itapendeza zaidi. Hivyo vigezo ukivitimiliza, basi mimi nitakuwa hapa kuitenda haki yote ya kufanya kile ambacho wewe unakitamani, kama ambavyo nina ujumbe hapa kutoka kwa John Ibrahim wa Ndembezi, Shinyanga mjini. Anasema nasubiri kubarikiwa na wimbo wa watumishi wa Bwana kutoka kwa Ndembezi Adventist Choir. Haya, tunakwenda moja kwa moja kuwasikiliza Ndembezi.

wimbo huu wa kwaya ya Mbiu. Okay, yes, ni kwaya ya Mbiu, tukutane Paradiso. Ni chaguo lake Janet akiwa yuko Sinza.

wangu, sio rafiki kwa kuendelea kuwa na kipindi hiki. Yani pasa sasa na mimi kuweza kuondoka. Lakini basi ninaondoka na ujumbe kutoka kwao, kwake Daudi Nikombole wa Same, anasema naomba wimbo wa Usariva Ministry Choir. Anasema wimbo unaosema eneza uwe baraka kwa watu wote. Okay, basi ndivyo ambavyo tutahitimisha wimbo kipindi hiki kwa wimbo kutoka kwao Usariva Ministry Choir, wimbo unaosema eneza. Mimi ni Prince Emmanuel, tukutane tena siku ya kesho. Asante kwa kuwa pamoja nami kwa kusikiliza EWR Tanzania.

0: Karibu tena ndugu msikilizaji katika jioni ya leo, tunapoendelea na mfululizo wa masomo yetu kujifunza mwongozo wa Biblia. Na katika juma hili unao watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato pale Tegeta, na kwa siku ya leo ninaye dada Betha Chirongani na Musa Elias pamoja na Selemani Debi, nami mwenyekiti nilikuwa anania barikuji. Nikualike ndugu msikilizaji katika muda huu na wasaa kama huu tunapokwenda kujifunza mwongozo wa Biblia. Lakini kabla hasa tuende kujifunza mwongozo wa Biblia, nimwalike ndugu Selemani David atutie ombi la ufunguzi wa kipindi chetu katika jioni hii ya leo. Selemani, karibu kwa ombi la ufunguzi wa kipindi chetu.
1: Asante. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ushiye mbinguni, tunapenda kushukuru lako katika jioni ya leo. Umekuwa mlinzi wetu Bwana tangu asubuhi hadi masaa haya, umetufikisha tukoni nasema. Baba, tunajikabidhi kwa neema yako. Tunapenda Bwana kujifunza neno lako la uzima. Kufungua akili zetu, bongo zetu, ili kile ambacho tutajifunza katika jioni hii kiweze kutubadilisha nia zetu. Hata wale wasikilizaji Bwana watakaosikiliza neno hili, tunakuomba Yesu likuguse, na hatimaye Bwana, kama kuna wengine hawajajitoa kwako Bwana kupitia neno hili ya jioni ya leo, wakaweze kujitoa kwako na wengine kabisa wakabatizwe. Baba, tunakukaribisha uwe pamoja nasi tangu mwanzo kipindi hiki hadi mwisho, ni katika jina la Mwana Yesu Kristo, amina.
0: Amina. Imani, watumishi wa Mungu, nakaribisha sasa katika studio zetu za hapa zilizoko Mikocheni jijini Dar es Salaam. Tunapoanza sasa mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibuni jamani. Tunapoanza sasa mjadala wetu katika jioni hii ya leo. Tunaanza na somo la jana kwa ufupi, hiki ambacho tulijifunza jana. Huenda jana mtu hakuweza kubahatika kabisa kuweza kusikia kile ambacho tulijifunza jana kulingana na somo letu. Ndio kunasema uwakili na utume, lakini hii ni somo kuu au ni mada kuu. Lakini katika hii mada kuu kuna mada zingine ambazo ziko najitokeza katika somo hili. Na jana mada alitokuwa nayo ikiwa sema mfano wa Yesu. Na tunaona kwamba kwenye utangulizi ambapo ni uwakili na utume ilizungumzia vitu vingi. Hapo watumishi walieleza kwa upana na kwa uelewa mkubwa zaidi namna Mungu alivyoweza kuwaongoza. Sasa nimwalike ndugu Musa Elias tulete kwa fupi kile ambacho tulijifunza jana, yani kutukumbusha, ili hata kama mtu hajakuwepo jana angalau leo aweze kupata kwamba tulitoka wapi na tulekea wapi. Na baada hapo tutakwenda kutambulisha mada ya leo. Nikaribishe ndugu Musa Elias, karibu.
2: Asante sana msikilizaji. Jana tulianza kwa utambulisho wa somo la wiki hii ambao ulikuwa linasema uwakili na utume. Tukaelewa maana ya wakili na maana ya utume, ambapo uwakili tuliona kwamba ni jinsi tunavyosimamia kile Mungu alichotupatia, na utume ni kusudi la kwa nini tunasimamia hivyo vitu.
0: Dada Betha, unaweza kuzungumza kwa ufupi?
3: Na pia tulisoma sehemu moja inasema mfano wa Yesu. Tuliona kabisa tunatakiwa kuwa mfano wa Yesu kama vile alivyoenenda. Kama Yesu aliwagusa watu kwa kuwasaidia, kwa kuwaponya, kwa kuwatia moyo, na sisi tunapaswa kufanya hivyo, kutoa tulivyo navyo kwa ajili ya kuwawezesha, kuwatoa katika magereza yao. Na kwa kufanya hivyo tunafanya uwakili wa vitendo, na pia kwa kufanya hivyo tunaufanya utume, kuambia watu Yesu anakupenda na utaondoka kwenye hii changamoto, maana Yesu anakupenda na anakupigania.
0: Asante ndugu msikilizaji. Sasa unaweza kuungana nasi kwa kutuma maoni yako au kwenda kwenye simu ya kiganjani ukaandika neno MB ukatunikia jina lako, unatoka wapi na nini maoni yako kulingana na somo la leo. Utatuma ujumbe wako kwenda kwenye namba 0704 777 888, na ujumbe wako tutaweza kupokea na tutafurahi endapo tutapata maoni yako. Nikukaribisha sasa uweze kuanza kutuma maoni yako. Sasa ndamwalika ndugu Selemani aweze sasa kutambulisha mada ya siku ya leo inasemaje, na baada hapo nitakukaribisha tena tuweze kuendelea kujifunza sasa kipi ambacho kimejiri katika somo hili. Selemani, karibu.
1: Asante ndugu mwenyekiti. Katika siku ya leo ya Jumatatu, mada yetu ya leo inazungumzia motisha. Kwamba hii motisha ni ya namna gani? Na kwamba motisha hii tunazungumzia kama neema ambayo inatolewa na Mungu mwenyewe kwa sisi wanadamu. Maana tunaona kwamba hii motisha itolewa kwa sisi ambao tulikuwa tustahili, lakini kwa upendo wa Mungu akaona kwamba aitoe motisha kwetu ili kwamba tuzidi kutambua upendo wake ulivyo mkubwa katika maisha yetu.
0: Asante motisha dada Betha. Kwenye somo sasa la leo, maana Sulemani ameshatambulisha mada ya leo, motisha. Ameanza na ametoa maneno machache. Na unasemaje kuhusiana na motisha?
3: Asante ndugu mwenyekiti. Motisha hii tunayozungumzia, kwanza kabisa tunapaswa kujua Mungu ametupatia motisha ya vitu vingi sana kwenye maisha yetu. Neema nyingi ambazo ametupatia, uhai, fedha, mali, vitu vingi ambavyo tumepatiwa na Mungu, hivyo ni motisha ambazo zinatufanya tuone Mungu namna alivyotubariki na sisi tuendelee kupata nguvu ya kuendelea kufanya kazi yake. Hiyo ni motisha kubwa ambayo Mungu ametupatia katika maisha yetu.
0: Haya, Musa. Kwa somo letu kuhusiana na motisha, sasa basi tuangalie kwa pamoja sasa, je, tuone sasa kwamba kwa ukiona kwenye mada kuu inasema uwakili na utume. Na Jumatatu jana Jumapili somo linasema mfano wa Yesu, na leo unasema motisha kwa pamoja. Nini ambacho tunaweza kupata katika somo hili motisha?
2: Kama wenzangu walivyotangulia, motisha ni kile kinachomsukuma mtu kufanya jambo fulani. Ni nguvu ya ndani au sababu inayomfanya mtu atoe kitu fulani. Mfano, mtu anajiuliza, kwa nini nitoe sadaka? Kitu gani kinachosababisha mimi nitoe sadaka? Au kwa nini ile nikahubiri? Kuna kitu kule nyuma. Ndio maana tunakuja kwamba motisha ya kweli haianzi kwetu, bali inaanza kwa Mungu. Ukisoma katika Wakorintho wa 2:8-1, Paulo pale ametuambia kuhusiana na kitu, ameanza vizuri kwamba neema ya Mungu. Hii inatufundisha kuwa kutoa kwa kweli ni jibu, si mwanzo. Mungu alitoa kwanza neema yake, Kristo. Alitupatia Kristo. Na ukienda mwishoni kabisa kabisa pia kwenye 9:15 pia ameongelea hivyo kwamba tunamshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi yake isiyo na kifani.
0: Na hiyo zawadi ni ipi sasa?
2: Zawadi yetu hiyo ni Yesu Kristo.
0: Asante. Hiyo sasa ndio inafanya kwamba sasa tunajifunza sasa kwamba kwa utoaji haujaanzia kwetu. Aliyeanzisha utoaji nani? Ni Mungu. Kwa hiyo kama Mungu ndiye alianzisha utoaji kumtoa mwanae, sasa ni Yesu naye akaja kutoa tena uhai wake sasa, kwa sababu Mungu alimtoa mwanae. Sasa Yesu naye akaja kutoa uhai wake. Kwa hiyo na Yesu singetoa uhai wake, na sisi bado tungepata shida, tusingeweza kuokolewa. Ndio maana kwamba hii sasa ni motisha sasa. Sasa tunakuja kwetu sasa. Tunapaswa tuweze kufanya nini katika utume wetu? Na tukilinganisha kwamba dunia ambayo tunaishi nayo dunia imechafuka, kama Wakristo wa cha Mungu, nini ambacho tunapaswa kuifanya katika ulimwengu wa sasa kulingana na somo letu? Sulemani.
1: Asante sana mwenyekiti. Tunapoenda kujifunza kwamba sisi pia tumeuka kama watume wa Kristo, tunatakiwa kufanya imani ni kujitoa kwanza nafsi zetu, kuelewa kwamba yani hata uhai tuliopewa na Mungu, yani sio mali yetu. Tukielewa kitu hicho, maana yake tutazidi kuendelea kufanya kazi ya Mungu kama mwitikio wa baraka zake anazoenda kufanyeje kutupatia. Na kitu kingine nasema kwamba, je, tuna shauku kweli ndani ya mioyo yetu? Kwa mfano unapotaka kufanya kitu, je, ni kweli shauku inakusukuma kwamba ufanye kitu? Maana kunapokuwa na shauku ya kufanya kitu kwa mtu mwingine au kwenye kazi ya Mungu, maana yake unakuwa umeelewa upendo wa Mungu katika maisha yako. Kama tulivyojifunza kwamba kiini cha upendo ni Mungu mwenyewe, na kadhihirisha mwenyewe kwa kumtoa mwana wake wa pekee. Kuna sisi tunapoiga tabia ya Kristo ya upendo, maana yake tunakuwa tunaiga sura yake. Yaani zile tabia alizo nazo Mungu za upendo, nasi pia tunapoitikia hasa kwa kutoa, maana yake tunakuwa tumeenda sawa na Mungu mwenyewe anavyotaka. Niishie hapo.
0: Asante Sulemani. Ni kuna maoni hapa ya msikilizaji, ameweza kutuma maoni yake. Huyu anasema tumebarikiwa sana kipindi hiki cha utume. Mungu awabariki huyu anakuwa editor. Mnasema jamani, ametuma ujumbe wake, anasema Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
0: Huyu anakuwa Susi atokea pale Geita, sawa. Anasema swali lake ni kwamba umaskini gani aliyokuwa nao Yesu kwa ajili yetu, ndio swali lake. Maana haya ilielezea jana kwamba alikuwa maskini, na kwenye fungu kiongozi tulipata hapo. Sasa nije kwa Musa kusani hili swali la msikilizaji, nini ambacho anaweza kumwambia ili atoke akiwa amelizika? Karibu.
2: Ndugu msikilizaji, ukisoma katika Wakorintho wa 2:8-9 inasema hivi: ijapokuwa alikuwa tajiri, maana ninyi mnajua neema ya Bwana wetu Kristo. Mm-hmm. Yeye ingawa alikuwa na kila kitu, alijifanya maskini kwa ajili yenu. Mm-hmm. Ili kutokana na umaskini wake awatajirishe. Mm-hmm. Mungu, kama Mungu alikuwa na kila kitu mbinguni. Mm-hmm. Vitu vyote duniani vya kwake. Mm-hmm. Alijifanya mm-hmm. maskini ili atutajirishe sisi.
0: Kwa maana ni kwamba ili mwanadamu aweze kuokolewa, Yesu alijifanya masikini kwamba hana kitu. Kwa sababu angekuja na heshima kubwa, mwanadamu angemkimbia. Ni hata baadhi akiwa hapa duniani, kuna wengine walikuwa wanamkataa kwamba sio nani, sio masihi. Na mpaka leo kuna baadhi ya watu wanamkataa kwamba Yesu sio nani, sio masihi. Lakini maandiko yanatueleza wazi wazi. Ndugu msikilizaji ambaye uliuliza swali kwamba tayari jibu lako umelipata, kwamba alijifanya masikini ili aweze kutuhudumia kwa namna nyingine. Na hiyo pia kwamba yeye sio kama ni masikini. Hapana. Yeye alikuja kutupa utajiri. Niona mpaka leo ukimtumikia utapata mambo mengi kupitia kwake yeye. Utapata utajiri wa aina nyingi. Kuna utajiri kwanza wa kiafya na utajiri wa mali ambao unatoka kwake. Na siku zote utajiri unatoka kwake unadumu, na afya inadumu. Mwingine ambaye ametuma maoni yake anasema tuko pamoja hadi tamati ya kipindi. Huyu ni kwa Dr. Masema kutoka Serengeti. Mungu awabariki sana. Mnasemaje jamani?
3: Amina.
0: Na ndugu msikilizaji, ukiwa na fanedi yako ni kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia ambacho kinaendelea mpaka sasa. Muda upo wa kutosha. Unaweza kaona maoni yako au maswali kulingana na somo letu linazungumzia kuhusu motisha. Maoni yako ni muhimu kwetu. Na utaenda kwenye simu yako ganjani, utaandika neno MB. Ukishaandika neno MB utaacha nafasi, utaandika ujumbe wako wote kisha kutuma kwenye namba 0704 777 888. Ujumbe wako tutapokea na kuweza kusoma na kufanyia kazi. Nirudi kwa Sulemani. Baadaye nitaenda kwa dada Beza kuhusiana na motisha. Ye, hivi hapa duniani kuna motisha? Sulemani.
1: Ya, asante sana mwenyekiti. Kwanza kabisa nipende kuongeza jibu kwa mngaswali kwamba je, Yesu alijifanya maskini kwa namna gani? Tunaposoma kitabu cha Wafilipi 2 kuanzia mstari wa 5 tanukuu hapo, anasema hivi: iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Sita anasema ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Saba anasema kwamba bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Kwa hiyo Yesu, kama Yesu tunaona kwamba alipokuwa kule mbinguni alikuwa ni Mungu kabisa. Kwa hiyo kwamba kuja kumkumbua mwanadamu akajishusha, yani akaja kazaliwa kama mwanadamu, akaishi maisha kama ya sisi tunayoishi. Yani kama ni kusikia njaa alisikia njaa, yani kama ni kuchoka alichoka. Kwa ndo maana alijifanya masikini kwa namna hiyo. Na tunaona kwamba hata siku zote, kwa mfano wale waliobarikiwa na baraka nyingi za Mwenyezi Mungu, ili kuafikia watu wa hali ya chini lazima wajishushe, wawe
4: wajifananishe na wao. Kwa mfano Yesu angekuja na utukufu wake, kiufupi hakuna hata mwanadamu ambaye angeona ule utukufu akiwa na dhambi akaishi. Kiufupi wanadamu wangekufa. Lakini kwa sababu alijishusha, alichukua namna ya mtumwa, akaja kuwa kama mwanadamu, ndipo inaonekana kwamba yeye ni kama nini? Kama maskini. Na nikija pia kwa mwenyekiti hapa, amesema kwamba je, hapa duniani kuna motisha? Kifupi, motisha zipo hata hapa duniani. Kwa mfano tunachukulia kwa waajiri. Kwa mfano kama mwajiri amemwajiri mtu, hasa amefanya kazi, yeye mwajiri amependa ile kazi ya mtu aliye mwajiri, unaona kwamba anampa zawadi. Sema kwa kweli umefanya jambo zuri, kwa nini umefanya jambo zuri hivi, na chukua hata hii hela hii ukatumie unue kitu ambacho unakipenda sababu umenifurahisha. Kwa hiyo na sisi tunapofanya kazi ya Mungu, tukampendeza Mungu, ndio maana baraka zake zinazidi kumiminika kwetu, kwa sababu muona kwamba hawa watu ni watu wangu.
0: Asante he dada Betha. Tunaendelea na somo letu katika jioni hii ya leo, linalosema kwamba motisha. Na ameweza kuelezea kwa mapana Suleimani kwamba hata wanadamu wanapotisha. Na natuna hata shuleni hapo, kwamba inapofika mihula ile ya kufunga shule, wale wanafunzi nao kwa wamefanya vizuri wanapewa zawadi. Zile zawadi wanasema ni motisha. Malaika anamwambia, bwana, hapo ulipoishia kazana tena zaidi. Sasa tunarudi sasa kwa Mungu sasa. Je, motisha tu Mungu anayetuamrisha kwetu ni ipi sasa?
3: Asante ndugu mwenyekiti. Motisha za Mungu ziko nyingi sana. Kwanza pale unapotoa kwa moyo, moyo wa upendo, baraka zake zinakuwa nyingi. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Maraki anasema mkanijaribu. Kwa hiyo unapotoa kwa moyo, Mungu anakuzidishia baraka, anakuzidishia ulinzi, anakuzidishia vitu vyote ambavyo vinakustahili wewe kuwa salama. Hiyo ndio motisha ya Mungu. Na tunapotambua motisha za Mungu anazotupatia kwenye maisha yetu, ndio maana anasema tunapobarikiwa na sisi tutoe kwa watu wengine, kwa sababu tumebarikiwa. Na tunawaambia wale watu, jamani, Mungu anabariki. Mungu anabariki. Kwa hiyo wale watu wanamjua Mungu kupitia sisi, kwa sababu tumewasaidia kile ambacho wao hawana kutokana na Mungu alivyotubariki sisi.
0: Amina. Nisome maoni machache ya msikilizaji ambaye ameweza kutuma maoni yake. Anaanza na huyo mwalimu Peter wa Kilosa, asema niko makini na kipindi nabarikiwa tangu jana. Mnasema jamani?
3: Amina.
0: Huyu ni mwalimu Peter akiwa pale Morogoro Kilosa. Nasi tutabarikiwa tupoka tukipata maoni yenu. Elias, tuandela somo yetu katika jioni hii ya leo. Aliyosema motisha. Kabla sija kukaribisha, kuna maoni ya msikilizaji tena. Ana ujumbe mzuri sana. Anasema, naitwa Amos, niko Singida, nabarikiwa na kipindi hiki. Barikiweni pia hapo studio. Mnasema jamani. Na maoni mengine anasema kwamba huyu Amos yuko pale Mkalama Singida, anasema tumejifunza kuwa akili utunzaji wa mwili. Je, pale unapobadilisha sehemu mwili, mfano kusoma, kujipaka rangi, kujikrimu, sio dhambi? Kile ambacho tunapaswa kukiangalia sasa, je, maana wakili tulisema unazungumza sasa hasa mili yetu. Ukiangalia Biblia inasema mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kila mtu ajiulize tu, hakuna mtu anayeweza kuishi sehemu ambayo kuna uchafu, kuna sehemu za dampo. Je, unaweza kwenda kuishi kwenye dampo? Jibu ni hapana. Au hakuna mtu anayeweza kula chakula kilicho kichafu? Ni vigumu. Kama ukitaka kujua kama mili yetu kwamba haitakiweza kuchafua chote kile, mchanga ungie kwenye jicho, habari gani unayoipata? Mwili mzima umekuwa na taabu. Sawa? Kwa mili yetu hatupaswi kuweza kuichafua kwa vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kuvikataa. Kwa hiyo lazima tuangalie andiko linasemaje. Andiko linasema hivi. Ndugu msikilizaji, tufuate kile ambacho Biblia imeweza kutelekeza. Na hata Timotheo ya kwanza na pili tatu amezunguzia kwamba kujipamba kwetu kusiwe pa kusuka. Hii ameelezea kwa maana yake sasa ikawa kwamba mwili unaharibu. Kwa nini? Mungu anajua kwamba unapokuwa umefanya kitu hicho, kuna vitu ambavyo unaharibu. Ni sana wale wanaotinda nyusi, kwamba hawajui faida za nyusi ni nini. Hata ukienda kwa wataalamu wa afya wanakuambia faida za nyusi ni hizi. Kwa hiyo ndio msikilizaji, kwa kijua kwamba kile ambacho Biblia imesema usifanye, tujaribu kuweza kuviacha ili tuende sasa na penzi ya Mungu. Dada Betha, unaweza kuongezea kuhusu swali lake hilo?
3: Asante. Kwanza kitu ambacho tunatakiwa tutambue, Mungu ni mtakatifu. Kwa hiyo sisi ni taifa teule la Mungu mwenyewe. Ametuumba kwa ajili tuendelee kutangaza utukufu wake na namna vile yalivyo. Na ndio maana tuliona jana mfano wa Yesu na uwakili kwa vitendo. Kwa hiyo kuhusu miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hatupaswi kuitumia vyovyote tunavyohitaji. Na ukitaka kuenenda sawasawa na vile Mungu anavyohitaji, unatakiwa kusoma neno la Mungu utambue Mungu anataka uishi vipi. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 anasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Ukisoma 6:19 anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Kwa hiyo unapoutendea mwili wako vibaya, unamkosea Mungu, maana hilo sio kusudi la Mungu. Unapomsahihisha Mungu namna alivyokuumba, ina maana unamwambia uliniumba vibaya. Kitu ambacho ni kosa kubwa. Watu unajua wanafikiri hii sio dhambi. Ni dhambi kwa sababu umemsahihisha Mungu vile alivyokutengeneza uwe. Wewe umeumbwa mweusi. Leo unakuja kuwa mweupe kama Mchina. Alafu unataka Mungu akuone wewe ndio yule aliyekuumba. Si umeshemkosea, umemsahihisha, umemkosoa. Lakini ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 14, anasema kwamba anasema ninyi ni watoto wa Mwenyezi Mungu, ni taifa takatifu. Msijitoje miilie. Miilienu. Soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 14. Utakuta maonyo mengi sana Mungu ametoa kwa ajili ya miili yetu.
0: Asante. Hii ndio raha ya kuja na wanjilisa mboni ni wanawake. Tunapata vitu vingi. Kuna maoni ya msikilizaji. Anasema tusikilize maoni yake. Anasema hivi, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
0: Huyu anikuwa Joni Kauzeni, Mungu atupe numotisha ukufanya utume wa nyumba kwa nyumba kwa watu wasio mjua Mungu. Bwana awabariki sana wote hapo studio. Mnasema jamani? Huyu Joni tumepata ujumbe wako, na sisi tunabarikiwa. Ukibarikiwa na sisi tunabarikiwa. Sio kama wewe unabarikiwa tu. Nasi wabarikiwa. Huyu naye ni kwa Samuel Shabari kutoka pale Idoselo, Lunzewe, anasema tupo pamoja sana.
3: Amina.
0: Amina. Tumepata ujumbe wako. Mwingine anasema kwa majina anaitwa Alfredi Haule kutoka Makata. Nashukuru sana, maana tangu nisikilize neno nimepona kabisa.
3: Amina.
0: Hii ndio kazi ya neno la Mungu, lenye linafanya kazi zote. Somo letu linasema motisha. Musa, kulingana na somo letu, motisha tunapata hivi motisha kutoka kwa Mungu pale ambapo tumefanya kazi ya Mungu kwa kuona matunda, au hatupati motisha kama tuone matunda? Hatupati motisha, maana kuna mawili. Maana mwingine asipopata motisha hawezi kufanya kazi. Je, usipopata motisha unaweza kuendelea kufanya kazi au usifanye kazi?
2: Tukirudi katika Wakorintho wa pili 8 fungu la kwanza, imeongelea kuhusu neema. Ukienda mwishoni pia Wakorintho wa pili 9:15 imeongelea kuhusu neema ambayo tumepewa tayari na Bwana Mungu. Kwa tayari tushapewa motisha. Motisha tayari tunayo, tumepewa, ambayo ni neema. Paulo kaiongelea vizuri kabisa kwamba, na ndio sababu ya msingi ilionekana mwanzoni kabisa. Alitaja kisha baadaye akawakumbusha Wakorintho kuhusu neema ya Bwana Yesu.
0: Sawa.
2: Motisha hiyo inatusaidia sisi kushiriki baraka za Mungu, ambapo inatusaidia sisi katika upendo wa kweli, kuonesha upendo wa kweli. Ambapo ukisoma vizuri imeeleza kwamba upendo wa kweli ni katika utoaji. Unaweza ukatoa mali, ukatoa fedha, ukatoa muda wako, ukatoa kipaji chako kwa ajili ya kusaidia wengine kutekeleza swala la utume.
0: Asante. Musa, ntarudi kwa Beth, hapo nitaenda kwa Suleiman. Lakini kabla sijawakaribisha hawa, nipende kumwarifu kwamba msikilizaji, ikiwa ni afungua redio yake, ni kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia ambacho kinaendelea mpaka sasa. Hujachelewa, nafasi unayo na muda upo wa kutosha kwa kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako. Unaweza ukaungana nasi kwa kutoa maoni yako au swali kulingana na somo tunajifunza katika siku ya leo, nasema kwamba motisha. Na ukaenda kwenye simu yako janjani, ukaandika neno MB, ukaacha nafasi. Ukaandika ujumbe wako wote kisha kutuma kwenye namba 0704 777 888, na ujumbe wako utaweza kupata, na tutashukuru endapo utafanya hivyo. Mungu akubariki unapoendelea kusikiliza kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia katika jioni hii ya leo. Kuna maoni ambayo msikaji ameweza kuyatuma. Anasema yeye anaitwa kijana mkarimu, karimu kutoka Kibondo Kisogwe. Anasema anabarikiwa sana na kipindi hiki. Anaongezea na sehemu nyingine ambapo anasema kwamba Yesu alijifanya maskini, si kwamba alikuwa maskini. Anaongeza kwa kusema kwamba Yesu alijifanya kuwa maskini. Ukiangalia neno kujifanya kuwa maskini ni hali ya kujishusha, kwa lugha nyingine unyenyekevu. Sawa? Alijifanya kuwa maskini ni hali ya kujishusha kutoka katika hali fulani, hapo haina maana kuwa ni maskini. Kumbe alijishusha kunyenyekesha. Ndio maana kujishusha kwake na kunyenyekea kwake ndio kulimfanya aweze kuwekwa msalabani ili mimi na wewe tupaze kufanyaje, kuokolewa. Ndio lengo lake Yesu alikuwa nalo. Kwamba unapojifanya kwamba wewe sio umekuwa maskini, la hasha, unatafuta kuweza kuwa karibu na watu. Ndio maana hata kwa mtazamo tunaona tuwachane kwamba na Mungu alivyo, hata kuna baadhi ya binadamu ambao ni matajiri, lakini namna wanavyoishi na watu wanajifanya kwamba sio matajiri, yani wanajishusha ili aweze kuongea na watu wote. Hiyo ndio kanuni ya Mungu anaohitaji iweze kufanywa na kila mwana damu. Na sasa ni kuna msikilizaji ameuliza tena swali lake, ni tulipale kwa mwana kwa Stefan Baziri, Baziri atoka pale Biharamulo, anasema nini maana ya motisha? Rudi kwa Musa. Maana huyu ameuliza swali yake lake kwamba nini maana ya motisha. Karibu.
2: Motisha ni kitu kinachomsukuma mtu kutenda jambo fulani. Inaweza ikawa fedha, inaweza ikawa ni cheo, kinakusukuma wewe uweze kutenda jambo fulani. Motisha tuliyopewa sisi na Mungu ni neema ya Yesu Kristo.
0: Na najua msikilizaji sasa umesikia motisha maana yake nini. Nisome maoni machache alafu baadaye nitaenda kwa Suleiman. Huyu anafa Suleiman kutoka pale Shinyanga, anasema anawapata vizuri sana watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Mnasema jamani?
3: Amina.
0: Haya ni maoni ya kutoka pale, kutoka kwa Suleiman akiwa pale Shinyanga. Suleiman.
5: Naam.
0: Tunaendelea na somo letu katika jioni ya leo. Sasa unamwambiaje mzizaji kulingana na somo hili, namna ambavyo sisi tukashare utume? Karibu.
5: Ya, asante sana mwenyekiti. Ninachopenda kuwazidi kuwaeleza wasikilizaji wenzangu ni kwamba tuzidi kushiriki hizi baraka za Bwana. Yaani tuzidi kushiriki baraka za Bwana kwa vitendo. Maana tunaona kwamba kipimo cha upendo ili kwamba unaonekana kweli una upendo wa kweli wa Mungu uweze kuwa bahili. Ya, tunajifunza kwamba kuna watu wengine tuna makabila au tunataniana kwa makabila fulani mabahili hawatoi, sawa? Lakini unapokuwa umeongoka, umemkubali Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako, jibu ni kwamba na utabadilika, utakuwa kama yeye. Yaani mwenye aliamua kujitoa, nawe pia utaiga tabia Yesu Kristo. Yaani utakuwa bahili, utakuwa mbinafsi. Kama ukiona kwamba mtu ana shida, yaani mwenyewe utaguswa kwamba hii ni kama shida yangu mwenyewe. Lakini unakuta kwamba sisi binadamu yaani tunakuwa binafsi. Wengine tunawaza kwamba nikitoa hapa nitatindikiwa. Hayo ndio mashaka tunayonayo sisi wanadamu. Hatuelewi kwamba hata kile ulichokipata ni neema ya Mungu ambayo imefanyika pale ili uweze kufanyaje kupata. Yaani tunajua kwamba sisi tumepata kwa akili zetu, kwa juhudi zetu. Kwa hiyo tunamhesabu kwamba yule ambaye hajapata, kwamba hajafanya nini? Hajafanya juhudi yoyote. Wakati wewe ni neema ya Mungu ambayo imekuja juu yako. Na kama ni neema ambayo imekuja juu yako ili kuonesha upendo wa kweli wa Mungu, udhihirishe katika vitendo, utoe. Yaani bila kutoa kwa kweli huwezi kumpendeza Mungu. Maana tunaona kwamba hata Mungu mwenyewe alimjaribu Ibrahimu. Tunajifunza kwamba Ibrahimu alikaa kupata nini? Mtoto. Na hiyo kaya kupata mtoto
4: hasa Mungu alipompatia zawadi ya mtoto Isaka ili kumjaribu kuona kwamba anampenda. Alimwambia kwamba naomba unipe mtoto wako wa pekee kama sadaka uteketezwa. Kitu na kwamba kwa vile Ibrahimu alio kwamba hata huyu mtoto nimpata ni neema ya Mungu tu. Akaona kwamba asimzuie nani Mungu. Na akafanya kweli Mungu asema kwamba kwa kweli wewe nimejua kwamba unanipenda maana hujanizuia mwanao wa pekee. Kuna sisi tujifunze upendo wa Mungu, tutoe tufunguke nafsi zetu. Tusiwe binafsi, tuwe kwamba hizi ni baraka ambazo tumepewa, tunatakiwa kushare na wengine.
0: Asante. Huyu anaitwa Baraka Juma kutoka pale Bariadi Simiyu, anasema anabarikiwa na kipindi hiki. Bwana awabariki. Nasema jamani.
3: Amina.
0: Yani ukibarikiwa na sisi tunabarikiwa. Mwingine anasema abarikiwa na kipindi tuko pamoja. Ni kwa huyu anakuwa Frank Mwosi kutoka pale Makambako Njombe. Mnasema jamani.
3: Amina.
0: Musa. Niende kwa dada Betha. Huyu anaitwa Emmanuel Nikolasi kutoka pale Busalala Chato, anasema yeye anaona kwamba motisha ni nyingine iliyo kuu ni imani tuliyopewa inayotufanya tuishi katika yote katika yeye. Mnasemaje jamani?
3: Amina.
0: Bwana Emmanuel Nikolasi, tunashukuru kwa kuwa tumepata ujumbe wako na tuendelee nasi kufurahia ujumbe wako maana nasi tunabarikiwa. Dada Betha. Tuendelee na somo letu katika jioni hii leo na wasaa kama huu, maana msikilizaji anaenda kusikia kile kinachotolewa katika somo la leo mali inayohusisha na utume. Ndio hivi.
3: Asante. Somo letu linasema motisha. Tumeshazungumzia tayari motisha yetu ni neema ambayo Mungu alimtoa Yesu Kristo akaja kufa kwa ajili yetu. Hiyo ni motisha ya kwanza. Ambayo ni nguvu inayotusukuma sisi kuendelea kufanya kazi ya utume. Na hii kumtoa mwana wake kuja kutufia sisi ili tupate wokovu, hii ni sadaka. Somo letu linahusiana na uwakili, utume, lakini na utoaji kwa vitendo. Kwa hiyo tunaona kwamba zawadi ya Yesu kuja kufa ambayo ni motisha kwetu inayotusukuma tuendelee kufanya kazi hii kwa nguvu, inatutaka na sisi sasa tufanye kama alivyofanya yeye, tutoe sadaka kwa watu wengine. Tuwaguse watu wengine ili na wao wamuone Kristo kupitia sisi. Kwa kuwasaidia tunaona wanamjua Mungu, utume unaendelea kuendelea. Kwamba wewe ni wanani, wewe ni wa Mungu. Mtu anafahamu kumbe Mungu amewabariki watu wengine kwa kuja kunisaidia mimi. Basi na mimi naelekea huku. Kama alikuwa mlevi anaacha ulevi. Kama alikuwa mvuta bangi anaacha uvuta bangi. Kwa sababu ya wewe tu uliyekwenda kwa utume wa Kristo kwake ukamgusa. Kwa hiyo motisha Yesu mwenyewe aliyekuja kufa ndio inatutia nguvu sisi kusonga mbele na kuendelea kutoa misaada na sadaka kwa watu wengine.
0: Asante dada Betha. Huyu anifua Neema Po. Anasema yuko pale Bariadi, anasema wasikilizaji tuko pamoja, mbarikiwe sana watu wa Mungu. Anasema jamani.
3: Amina.
0: Anasema mbarikiwe. Kwa hiyo anapoambia mbarikiwe na mbarikiwe kwa nini muweze kupokea baraka hizo ambazo amemwambia mbarikiwe. Mwingine anaitwa Matayo kutoka pale Bariadi EU. Anasema na yeye anasema mbarikiwe. Anasema jamani.
3: Amina.
0: Elias. Tunarudi kwako. Tuwapunia na somo letu katika wakati kama huu. Anasema motisha katika utume. Maana hapa ni utume unaofanyika. Nini sasa unamwambia msikilizaji afanye kipi? Anaposikia somo hili. Ninafanya.
2: Asante. Cha kwanza ambacho tunatakiwa tufahamu ni kwamba Biblia haitufundishi jinsi ya kutoa kama sheria, yani haina sheria kwamba ni lazima tutoe, kwamba mimi ni lazima nimsaidie ndugu mwenyekiti hapa. Bali kwa nini tunatoa? Kwa nini sisi tunatoa? Tunatoa kama tunda la moyo uliobadilishwa na neema ya Mungu. Motisha sahihi ndio inayofanya tendo la kutoa liwe na thamani mbele ya Mungu na sio tendo lenyewe. Kwa ile motisha inafanya ile tendo la mimi kutoa liwe na thamani mbele za Mungu. Kwa sababu saa nyingine naweza nikaamua kutoa mimi ili kusudi wewe unione. Naweza kutoa ili kusudi nionekane. Kumia kwangu ni haya.
0: Haya. Sema ni.
1: Ndiyo.
0: Ya,
1: sana mwenyekiti, tunapoenda kujifunza
5: kuhusu somo hili la utoaji, tunatakiwa tuongoke kwenye mioyo yetu. Tunaona kwamba hata Paulo mwenyewe aliwaambia Wakorintho kwamba jamani, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni. Ndio, kuna wengine tunapotoa tunabaki tunalalamika,
0: anamulika
5: kwamba kwa nini huyo amekuja kwangu, na maana ametembea sehemu zote, ameona kwamba mimi ndio nina hela mpaka nakuja hapa. Watumie tunatoa si kwa moyo wa ukunjufu, ya tunabaki tunanungunika, hiyo inakuwa sio sawa. Yaani kujua nafsi yako kwa mhitaji. Mungu amemwelekeza kwamba aje kwako akijua kwamba wewe ndio msaada kwake. Kweli kwamba watu wapo wengi wabarikiwa kwa baraka nyingi, lakini Mungu yeye anakuwa na njia maelfu ya kuweza kumsaidia huyu mtu ambaye ni mhitaji. Kwa anapokuja kwako, sanasema kwamba kwani kujaona wengine? Wengi wapo, lakini Mungu ameona kwamba huyo mtu amlete kwako. Na wakati mwingine nasema kwamba unaweza kumkaribisha hata malaika bila kujua. Unajua malaika wanaweza wakaja kwa umbo na namna mbalimbali, ila usiwajue. Tunaona kwamba hata malaika walipoenda kwa Ibrahimu ukawa wanaelekea Sodoma, walikuja kwa umbo la kibinadamu, lakini hakuwatambua kwa muda huo. Lakini kwamba alipowakarimu akawachinjia ndama ile nona, wakala wakafurahi, ndipo akajitambulisha kwamba anaenda kufanya shughuli gani Sodoma. Wewe kwani malaika? Kwa hata sisi pia unaweza kuona kwamba mtu amekuja na nguo chafu, amechakaa, ukamdharau. Usimdharau, yule ni kiumbe wa Mungu. Kama ni mhitaji, unatakiwa umpokee kwa moyo mweupe, umsikilize shida yake, umsaidie. Hapo ndipo unakuwa umeonesha upendo wa Mungu wa kweli ndani yako. Unatakiwa ufanye kwa furaha kwamba kweli Mungu amenibariki, huyu mtu amemleta, na kwa baraka hizi na mimi nafanyeje? Natoa. Na tunaona kwamba unavyozidi kutoa, yani unazidi kufungua mifereji ya baraka. Watu wanaona kwamba hata kuonea mwenyewe alipokuwa anatoa sadaka kwa wahitaji, alikuwa anamuomba na Mungu, japokuwa alikuwa hajajiunga na imani yoyote, kupitia zile sadaka Mungu asema akazikubali sadaka zake. Kuoneo akazikubali kabisa, kwamba kwa sababu aliona kwamba alikuwa anatoa kwa moyo wa nini? Wa ukarimu, na kwa moyo wa ukunjufu. Kuna sisi pia tuzidi kuiga tabia ya Yesu Kristo ya utoaji, tuelewe kwamba hizi baraka ni neema ya Mungu ambayo amepitisha kwetu. Tusiweze kujiinua kwamba mimi nitajiri kwa watu wanifuate nijiinue. Hapana, elewa kwamba hatujapojiinua baadaye ukafa, mali zikabaki na wakabaki anatumia wengine hata ambao hawakuzihangaikia kwa sababu zitumainia hizo. Lakini kama utaelewa kwamba ni baraka za Bwana, jibu ni kwamba wewe utawazidi kwa nini? Mfereji wa baraka. Watu watakuwa na kukimbia kwamba yani tukienda kwa yule ni mtoaji, amebarikiwa na Mungu. Yani hana kinyongo, yani hana ubinafsi, kwa unazidi kubarikiwa. Unajua unapompa kitu, anaposema asante, yani anagusa moyo wa nani? Moyo wa Mungu. Kwamba kweli huyu mtu ni mtu wangu, napompatia baraka zangu, sio mbinafsi. Naye pia anafanyaje? Anatoa kwa wengine, unazidi kubarikiwa. Kwa tuzidi kuwa hiyo jamani.
0: Asante Suleimani kwa mchango wako mzuri. Ndugu msikilizaji, ukiwa ni sasa tunafunga redio yako, huenda kwamba kulingana na shughuli za kidunia unakuwa umechelewa kidogo, lakini neno la Mungu huwa hata kipindi dakika 2 dakika 5 linaweza kubadilisha mtu kwa muda wote ule kulingana jinsi anavyokuwa amelipokea. Na ni kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia mbele ya kujia kila wakati muda kama huu. Hujachelewa. Tunakuombea na tunakusihi uweze kuwa karibu na redio yako unapoenda kusikiliza vipindi vyetu katika jioni hii ya leo. Na unaweza kuwa na maswali au maoni kulingana na somo letu la leo linalosema kwamba motisha. Sasa unaweza kwenda kwenye simu yako ganjani. Ukaanza utambulisho wako kwamba jina lako, unatoka wapi, na ukisha andika vitu hivyo ukaandika na mbiwi ukaiacha nafasi, ukaandika ujumbe wako wote. Kisha ukutuma kwenye namba 0704 777 888, na ujumbe wako tupokee, nasi tutafurahi tutakwenda kusoma maoni yako. Kuna maoni ya msikilizaji ameweza kutuma hapa. Yeye anasema hivi, jamani, Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Amina. Andrew Edison Joram asema yuko pale songa mbele Kibwe Kibondo, anasema anabarikiwa sana na kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Nasema jamani, na sisi tunabarikiwa. Unajua ukibarikiwa na sisi tunabarikiwa kwamba tuko pamoja. Anasema mwingine anaitwa Michael Gawele kutoka pale Makata. Mungu abariki sana mji kutangaza neno la Mungu. Mnasema jamani. Sasa ni rudi kwa Musa. Lakini kabla sijarudi kwa Musa, nisome maoni machache tena. Anasema huyu anaitwa Baraka Juma kutoka pale Bariadi Simiyu, ana ujumbe cha sema anabarikiwa na kipindi hiki. Bwana awabariki. Anasema ujumbe mwingine anasema nitajuaje kuwa nampenda Kristo? Ameuliza swali lingine tena sasa. Nitajuaje kama nampenda Kristo? Nili kwa da besa.
3: Kwanza kabisa ili ujue unampenda Kristo, utakuwa unatambua nani aliyekuumba. Hilo ni jambo la msingi. Unatambua, ujue chanzo chako wewe ni nini. Kwa sababu ukitambua chanzo chako, yule mtu uwezo ukamchukia kile kitu kilichofanya wewe kuwepo. Kwa hiyo ukitambua umeumbwa na Mungu, ina maana utatamani kumfuatilia huyu Mungu, na atakuwa ndio kichocheo kikubwa cha wewe kumpenda. Kwanza utafahamu alipokuumba bado alikuja akakufia. Akakukomboa, hiyo neema. Kwa hiyo kama mtu alikutoa katika gereza ambalo ulistahili wewe kubaki huko, huyo mtu unastahili kumpenda. Lakini huwezi ukajua haya yote kama hufahamu wewe uliumbwa na nani. Mwanadamu aliumbwa na Mungu, na unapotambua Mungu ndio chanzo cha wewe kuwepo, unapaswa kumpenda bila kulazimishwa, maana ndio chanzo chako. Ila mkaribie kwa kusoma neno la Mungu, mkaribie kwa kujifunza namna alivyo, hapo upendo kwake utazidi, maana hata uhai ulionao ni chanzo cha yeye mwenyewe. Lazima utampenda.
0: Musa,
2: ukisoma katika Yohana 14:15 imesema hivi: mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa wewe utajua kwamba unampenda Yesu kwa kuzishika amri zake. Je, unazishika amri zake? Alafu kwenye Yohana hiyo hiyo anasema Yohana 1 Yohana wa kwanza 4:20 kwamba yeye mwenyewe anasema kwamba ukini mtu anayemchukia ndugu yake kumeleze vizuri kwamba hivi nampenda Mungu, yani mtu anasema yeyote asemaye nampenda Mungu lakini anamchukia ndugu yake ni muongo.
0: Kwa jambo la kwanza, ukijana
2: ukimpenda utashika amri zake,
0: usipompenda
2: na ukimpenda utawapenda wengine.
0: Kwa ndio masharti ya neno la Mungu.
2: Ndio.
0: Na kama uko nje na hayo, maana yake umpeni nani? Na hata kesema kama unampenda Mungu, hafu kuna chukio na damu, wewe bado unampenda nani? Na Mungu. Kwa sababu Mungu ana utaratibu wake. Na unapokwenda kwake anakuonyesha, sasa mwanangu umekuja kwangu, jambo la kwanza kama unataka kufanya ni hili na hili na hili, na hili ndio kanuni ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo ndio msiaji, ukisema unampenda Mungu, hafu kuna mchukia rafiki yako, ndugu yako, wewe unasema ni muuaji tena. Maana Biblia inasema kama mchukia ndugu yake, yani nani? Ni muuaji. Hata kama hujamwaga damu, yeye Mungu anajua tayari umeshawazia jambo baya kwake, kwamba wewe umekuwa ni muuaji. Asante ndugu Elias. Ndio kwa Adabesa. Tutapoendelea na somo letu katika jioni hii ya leo.
3: Asante.
0: Kuhusiana na motisha.
3: Motisha tumeshaiona. Motisha yetu ni Kristo mwenyewe. Ambaye alitukomboa. Hiyo ni motisha ya kwanza kabisa. Lakini alipokuja hapa duniani tumeona akitenda mengi ambayo yamekuwa motisha. Kwa hiyo tunapoendelea kuwa watu mawakili wa Mungu, tunapotambua motisha ambazo Mungu ametupatia kwenye maisha yetu, tunapata nguvu ya kuendelea kusema kuhusu yeye. Na somo letu linagusia na utoaji pia. Kwa sababu alijitoa, Mungu alimtoa mwanake akaja kufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo na sisi tunapata nguvu kama yeye alikuja akafa. Na sisi tunashindwaje kutoa vitu kwa ajili ya wengine? Kwa hiyo pale ndipo tunapoguswa kuendelea kuwasaidia wengine, kuwapatia mavazi wasio na mavazi, kuwatia moyo wenye huzuni. Kwa kufanya hivyo tunaonyesha shukrani kwa Mungu. Kwamba asante kwa kutukomboa. Asante kwa vile ulivyotupatia. Unapompatia mtu mwingine unashiriki, ni mfano wa Yesu Kristo kama alivyofanya. Unashiriki baraka zake kwa watu wengine. Kwa hiyo motisha yetu tumeshajua ni Kristo mwenyewe na kutenda kama alivyotenda.
0: Musa,
2: ukisoma katika Wakorintho wa 2:8:5 inasema hivi: hilo lilikuwa jambo la kwanza hatukulita. Hilo halikuwa jambo la kwanza hatukujitolea wenyewe kwetu pia kufuatana na mapenzi ya Mungu. Kwa cha kwanza tunachotakiwa kwanza tujitoe sisi wenyewe kwanza ndani ya mioyo yetu kabla hatujawatolea wengine. Ukishajitolea ndani ya moyo, ukianza kujitolea kwa wengine, inakuwa ni rahisi sana. Tofauti na hapo inakuwa unafanya unafiki. Kwamba moyoni mwako hujajitolea, lakini unaenda kutolea wengine. Na ndio maana ukija kusoma pia Wakorintho wa 2:9-10 inasema hivi, na Mungu ampaye mkulima mbegu na mkate kwa chakula atawapa pia mbegu mnazozihitaji na atazifanya ziote zikue na kuwapa mavuno mengi ya ukarimu wenu. Kwa tuanze kwanza sisi kujitoa, kisha tutoe, Mungu atatulipa kulingana na ukarimu wetu.
0: Asante dada Betha. Unakicho kuzungumzia hapo, na kabla sijaenda kusoma, kuna maoni ya msikilizaji ambaye anapenda na yeye aweze kukujua kitu hapa. Ndugu Suleiman, unakicho kuweza kuzungumzia hapo? Habari nenda kwenye maoni ya msikilizaji hapa. Ameweza kutoa maoni yake.
1: Asante mwenyekiti. Tunapoenda kujifunza hii neema ya Mungu, kwa kweli neema ya ajabu sana ambayo tumepewa sisi wanadamu. Tunaona kwamba vitu vyote tunavyoviona vyote viumbwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo mimi tunapokuwa binafsi tunakosea, wakati mwingine watu wengine wanajua kwamba au wanaona kwamba wanapotoa kwamba wanamtajirisha Mungu. Ni kwamba huwezi kumtajirisha nani? Mungu. Sababu kila kilichopo duniani ni mali, yani mali yake. Kwa hiyo kama yeye anachodai kwako ni moyo wa shukrani. Tuna kwamba hata kipindi kile Mungu anazungumza na Ayubu, Mungu anaweza kumuuliza swali Ayubu, kwamba kwenye tunaposoma Ayubu 41:11 anasema hivi, ni nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe? Kwamba nani aliyo kumpa Mungu kwa kitu fulani ili amlipe? Jibu ni kwamba hakuna mwanadamu yeyote aliyewahi kumpa Mungu kwanza kitu. Ila tunaona kwamba Mungu yeye ndio alianza kutupatia nini? Vitu. Tena akatufanya tuwe watawala. Hatujaviumba sisi, lakini akatuweka kuwa watawala, yani kuwa wasimamizi wa mali zake. Na kama ile kusema kwamba kila kilicho chini ya mbingu nzima ni changu. Kwa kila kitu tunachokiona hapa duniani cha nani? Ni cha Mungu. Ila binadamu tunajisahau kwamba vitu vyote ni mali yetu, mpaka wengine tunatumia hiyo vitu au baraka za Mungu kuwanyanyasa wengine. Kwamba hivi nisingekuwa mimi ungeishi wewe. Ya tunajisahau, tunatamka kauli kali kabisa ambazo sio za kibinadamu kabisa, sio za kimungu. Kwamba isingekuwa mimi wewe, ungeendelea kuishi hapa we? Maana tunaona kwamba kwa mfano wengine wanapoajia hata watu kwenye mji huu wa Dar es Salaam, ana kwamba anapomlipa kipato au ujira anajiinua, kwamba hivi nisije kuwa mimi kukulipa mshahara ungewezaje kuishi hapa Dar es Salaam? Huko ni kukiuka kanuni ya Mwenyezi Mungu. Vitu vyote ni vya Mungu, maana yake wewe ndio unajimilikisha sasa, kwamba mimi ndio mmiliki sasa, mimi ndio niye viumba. Watu mwenyewe ni neema ya Mungu tu ambayo Mungu amekupatia kwa umiliki vitu hivyo. Kwa hiyo tunapoelewa kwamba upendo wa Mungu ni mkubwa kwetu, lazima tunyenyekee. Tunyenyekee kwa nani? Kwa Mungu, kupitia baraka ambazo anaenda kupatia, ili kwamba tuwe mfereji kwa watu wengine ambao nakuwa hawajabarikiwa. Maana kifupi kiduniani hatuwezi kuwa sawa, lazima tuwe tofauti katika madaraja, hata katika maisha.
0: Asante. Huyu anaitwa Samuel Shabani kutoka pale Idoselo Runzewe. Yeye anafurahi kusikiliza kipindi, lakini alikuwa hajui kama hii redio gani. Sasa nakwenda kumtajia kwamba hii redio ni redio ipi, na natamani kwamba kila siku aweze kuwa anasikiliza kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia. Redio hii ilikuwa AWR. Yaani kila siku vipindi vipo kede kede, vipindi vingi vinu yacho kipa vyote vile, kuna vya nyimbo, kwa mafundisho makuu, kwa vitu vili kama hivi, vyote vipata kwenye roho hii. Kwa lugha nyingine ni redio ya matumaini, yani inakupa faraja, yani hakuna redio nyingine utakayoipata itakupa kitu ambacho kimeiva vizuri kama redio hii. Inakuwa AWR, redio ya matumaini. Ulimwenguni hii redio inakupa raha maishani mwako, kwa sababu inaongozwa na roho wa Mungu na Mungu mwenyewe, inaleta kila kitu ambacho Mungu anakisema. Sasa muda wetu nao si rafiki, nakimbia mwishoni, kuna mambo mawili sasa ambayo sasa msikilizaji sasa baada ya kuwa na yeye amesikiliza, ameshiriki sasa katika utume na yeye tumeshikana naye, ametoa maoni yake, kuna mambo mawili ambayo sasa tu anaye ayajue tena. Kuna shauku ya kushiriki baraka za Mungu, ni zipi hizo? Jambo la kwanza. Jambo la pili, kwamba upendo wa kweli ni upi ambao sasa tutembee nao. Nianze na Musa. Sifa. Sawa? Au baraka zipi tunazipata tutapokuwa tukishiriki upendo wa nani? Wa Mungu. Karibu. Hapa na kwa Dabesa. Kwamba upendo wa kweli ni upi? Karibu.
2: Upendo wa kweli ukisoma katika Wakorintho wa kwanza 13:4-7 imeelezea vizuri pale upendo wa kweli ni nini. Upendo na uvumilivu, upendo na fadhili, upendo hauna wivu. Hiyo ni upendo wa kweli. Tukija kwenye somo letu la leo, upendo wa kweli tumeona majibu yake kwenye Wakorintho wa 8:2-8. Inasema, siwapi ninyi amri, lakini nataka kutu kuonesha jinsi wengine walivyo na bidii ya kusaidia ili nipate kujua jinsi upendo wao ulivyo wa kweli. Kupitia kusaidia ndivyo upendo wako unaonekana. Hauwezi ukasema una upendo bila kuwa mtoaji.
0: Asante. Maana yake sasa, ila sisi tutoe kwa Mungu. Kwa Mungu sisi tutoe, tutarudisha. Sisi tutoa kwa binadamu, lakini Mungu anasema tutamtolea nani? Mungu. Maana kumtolea Mungu inaonyesha kwamba ni mmiliki wa kitu kitu. Maana sisi tutarudisha kwa sababu Mungu ndiye mmiliki. Na upendo wetu unakamilika pale ambapo sasa tumerudisha kwa nani? Kwa Mungu. Ila kwa binadamu tunafanyaje? Tunatoa. Asante Musa Elias. Nisome ujumbe chache afu ndakwenda kwa Dabesa. Nakati mna wetu tunaenda mshemusheni kwa ajili ya kupata ombi na kufungua wewe kwa Wilbrod Fabian kutoka pale Njombe, anasema nabarikiwa sana na somo la leo. Mungu awabariki. Mnasema jamani hapa.
3: Amen.
0: Na Dabesa, shauku ya kushiriki baraka za Mungu ni zipi sasa? Tunapohitimisha somo letu katika jioni hii ya leo. Karibu.
3: Asante. Kwanza shauku ya kushiriki baraka za Mungu inakuja pale tumeshaona mengi ambayo yametutendea. Kwa hiyo tunapata motisha na hamasa kubwa ya kuendelea kushiriki baraka zake. Ndipo tunasema tunaenda kwa wengine kuwatia moyo, tunaenda kwa wengine kuwasaidia, kwa sababu tunaye anayetupatia motisha, anayetupatia shauku. Tukigeuka nyuma, mbele tukiangalia, ni yeye mwenyewe ndiye anayetuwezesha. Kwa hiyo tunapata shauku kubwa ya kuendelea kufanya mengi, maana yeye alikuwa maskini, alijifanya maskini ili aje kutukomboa sisi. Na sisi tukawa matajiri kupitia yeye. Kwa hiyo ni shauku kubwa ya kuendelea kufanya kazi yake.
0: Musa, na neno la mwisho?
2: Jibu lake zuri linapatikana katika Wakorintho wa 2:9-11. Nitalisoma mara ya pili inakuwa. Na Mungu ampae mkulima mbegu na mkate kwa chakula, atawapa ninyi pia mbegu mnazohitaji, na atazifanya ziote zikue na kuwapa mavuno mengi ya ukarimu wenu. Yeye atawatajirisha ninyi daima kwa kila kitu, ili watu wapate kumshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi zenu wanazozipokea kwa mikono yetu.
0: Asante. Nisome ujumbe mmoja afu tutakwenda hasa kuhitimisha kipindi chetu. Huyu ni kwa Mariamu kutoka pale Mbeya. Bwana awabariki. Napenda sana kipindi nyie watumishi. Mungu awabariki sana.
3: Amina.
0: Unajua mtu akiongeza sana maana yake hasa ni maradufu.
3: Amina.
0: Kwa pale mlipo Mungu aongeze zaidi. Ni kushukuru wewe ambaye sasa umekuja nasi takutupa za kipindi, na wewe ambaye umekuta kipindi kipo katikati, hujapo kukiwa na chochote kile. Kile ambacho umekipata, Mungu akubariki na wewe akuzidishe. Na kesho muda kama tulioanza saa 12 kipindi kitaanza, nikusii na wewe muombe Mwenyezi Mungu rehema zake uweze kuwa karibu na ndio yako kesho kwa kipindi hiki. Lakini sasa mwisho wa kipindi ni mwanzo wa kipindi kingine. Nikusii na nikuombe usitoke kando ya redio yako, maana kipindi kinachokuja tena kipindi kizuri tena, kipindi ambacho kitakupa tena mafundisho mengine zaidi na zaidi. Usitoke hapo, na Mungu atakubariki. Atabesa, tupate ombi la kufunga kipindi chetu.
3: Asante. Tuombe. Mungu wetu na baba yetu mwema, tunakushukuru kwa sababu umekuwa kiongozi wetu tangu tulipoanza hata sasa tunahitimisha kipindi hiki. Baba, tunaomba maneno haya tuliyozungumza yawe baraka katika maisha yetu na kwa wasikilizaji wote. Yatuandaye tuliyozungumza yawe baraka katika maisha yetu na kwa wasikilizaji wote. Yatuandaye sote ili unapokuja upate kundi kumi.